0: для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.

0: люблю.
1: В эфире Радио НВ.
2: А ще сонце не заходило.

0: так, яка серце її там. Ось його обіймтишка, доля з нею стане.
1: Я змучилася.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів став ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бен-шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бен-шоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бен-шоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бен-шоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бен-шоу. Надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стала метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів, причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і надвох

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Доброго ранку усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. І починаємо з того, що у Москві від самого ранку вибухи і пожежі. Дрони масово атакували російську столицю. Над ключовою НПЗ – вогняні стовпи. Атака нині продовжується. Мер Москви підтвердив атаку на російську столицю, а також на НПЗ. Усінтпабліки вказують, що палають щонайменше два резервуари. Вночі дрони атакували в Криму залізничний міст через північно-кримський канал поблизу села Роздольне, пише паблік «Кримський вітер». Крім того, під удар потрапив розташований поруч автомобільний міст. Ступінь пошкодження об'єктів наразі невідомо. Українські далекобійні удари заганяють ППО Росії в глухий кут, пише CBS News. Армія Росії стикається з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів С-300. Це суттєво послаблює протиповітряну оборону ворога. Омбудсмен зв'язався з Білоруссю після звинувачень в ударі по автобусу з дітьми. Українська сторона спростувала повідомлення Росії про враження автобуса з дітьми у Брянській області і припустила, що йдеться про чергову інформаційну операцію. Папа Римський зробив заяву про війну в Україні після атаки на Лавру. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем, зазначив він. Лев XIV наголосив, що солідарність пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю. Джорджа Мелоні готує кандидатуру перемовника від Євросоюзу щодо війни в Україні. Під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту Великої Сімки Мелоні привідкрила завісу щодо того, кого саме бачить переговірником. За її словами, європейський переговірник має стати представник країни середніх розмірів, а не однієї з найбільших держав-членів Євросоюзу. Президент Зеленський в Брюсселі напередодні провів зустріч з Марком Рютте. Вони обговорили посилення ППО та ліцензії на виробництво від США. Найголовніша робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензії від Сполучених Штатів на виробництво засобів ППО. Говорили про наповнення Пюрл новими внесками. Ця програма дуже допомагає в захисті життів і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним, заявив президент. Дональд Трамп планує звернутися до оборонних компаній США із проханням виробляти зброю за ліцензію в Європі та Україні. Про це пише Bloomberg. За словами джерел, Сполучені Штати вичерпали запаси ракет в Ірані, а на поповнення знадобиться час. Тому Дональд Трамп сказав союзникам на Великій Сімці, що розгляне можливість надати ліцензії. Вона підписана. Трамп підтвердив, що підписав рамкову угоду з Іраном. Про це президент США сказав журналістам після вечері з французьким колегою Макроном у Версальському палаці. Fox News пише, що фото підписаної угоди вже відправили Ірану та країнам-посередникам, аби офіційно ввести її в дію. За даними Reuters, у неділю рамкову угоду в електронному форматі підписали віце-президент США Джей Ді Венс, головний переговірник Ірану Мохаммед Калібан, а в середу угоду підписали вже президент США Дональд Трамп та його іранський колега Масуд Пазишкіан. Також, якщо виходити із заяви представника іранського МЗС, у п'ятницю у Швейцарії підписання угоди дійсно вже не буде. Там зберуться переговорні групи, аби почати переговори щодо фінальної угоди про ядерну програму, на укладання якої є щонайменше 60 днів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Четвер, 18 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і сьогодні вже зранку багато жартують користувачі соцмереж. Найцікавіше, що мені, що називається, припало до душі, перефразування давнього ще радянського віршика. Він звучатиме приблизно так. А із нашого вікна туча чорна видна, а із нашого окошка НПЗ горить німножка. Отже, масштабна атака на російський нафтопереробний завод, на московський нафтопереробний завод у Капотні. Позавчора туди вже щось прилітало, сьогодні прилетіло навіть більше. Мер Москви Собянін сказав, що понад сотню безпілотників збили тільки на підльоті до Москви. Ну і щось таки прилетіло. Прилетіло, чули в новинах, принаймні два резервуари з нафтою чи нафтопродуктами вже палають, можливо, якісь іще об'єкти, тому що ті мешканці Москви, які знімали і в своєму якомусь там жаху і істериці це все коментували, вони казали, ой, я вже там чула понад десяток, ой, і знову летить, а чому ж їх не збивають? Ну от, власне, а якого ефекту ми чекаємо від регулярних атак на об'єкти у Москві? Таке сьогодні запитання в нашому традиційному ранковому голосуванні на сайті radio.nv.ua. Якого ефекту ви чекаєте? Варіант номер один – позбавити російську столицю військово-промислового комплексу та пального. Варіант номер два – принести почуття справжньої війни, а не оцієї СВО. Ну і варіант номер три – дати Путіну зрозуміти, що ППО його не врятує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України» генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів, слухачів.
4: Починаємо, звісно, з чергової атаки на Москву. Туди пробилося, уже доволі велика кількість пробилася безпілотників. Є повідомлення про те, ну, навіть західні медіа повідомляють, що росіяни, наприклад, стикаються зі страшенним дефіцитом ракет для С-300, наприклад, і взагалі боєприпасів для систем протиповітряної оборони. От понад сотня збитих безпілотників, знову закривали аеропорти на якийсь час. Ну, і от, власне, я так розумію, що зараз росіяни будуть щось іще перебудовувати в своїй системі ППО. Ми ж неодноразово чули, що от саме навколо Москви накопичено, ну, просто сотні якихось різних елементів систем протиповітряної оборони. Тим не менше, ну, позавчора прилетіло установка первинної переробки нафти. Зазнала ураження. Сьогодні туди летіло значно більше і пожеж там значно більше. Як ви це оцінюєте?
5: Я думаю, оцінювати треба в декілька вимірах. Ви вже досить розгорнуто показали воєнний аспект, і зрозуміло, під час війни він пріоритетний. Тобто ми пам'ятаємо, знаємо, значить, ну, із російської пропаганди, і не тільки, і по суті, що навколо Москви, Московської області, побудована досить міцна протиповітна і протиракетна оборона, це сама найбільш міцна, ті, яку росіяни побудували на своїй території. Десь близько до цього, але зі своїми особливостями, вони захищають Керченський, Кримський міст. Але так чи інакше повертаємося до Москви і бачу, що протягом, ну, скажімо, декілька останніх місяців, ну і попередньо, це було послідовно силами оборони України, повітряними ударними засобами, пробивались там чотири кільця і по дальності, і по висоті, і з урахуванням загонів вертольотів, які вони сформували, щоб діяти проти наших дронів і таке інше. Але послідовно прибувалися, значить, розшукувалися маршрути, засоби подолання чи пробивання цієї протиповітної оборони і досягнення цілі. Об'єктами воєнними були як на території області, ми бачили і, значить, підприємства, пов'язані з паливно-мастильними матеріалами, і

0: матеріалами, і дуже важливий фактор, який завжди був у всіх війнах і в цій широкомасштабній, які відбувається зараз, це морально-психологічний тиск. Причому не взагалі на громадян, а все це теж, якби не викривлювала пропаганда російська, розповсюджується по всій території Російської Федерації, по глибинному народу, але важливий вплив на мешканців столиці, які по більшості підтримали продовження війни. А це було, коли вони користувалися інформацією там з інтернету і телевізора, а коли це стало стосуватися безпосередньо їх в самій Москві, то ситуація змінюється. А вона вже змінилась по іншим територіям, де громадяни цих територій глибинного народу говорять про те, що війну треба зупиняти. І це дуже важливий фактор впливу.
1: Так, ну і, власне, після ураження позавчорашнього цього самого НПЗ у Капотні, московського НПЗ, почали з'являтися фотографії, що, значить, там почали виставляти вишки-підйомники, ну, такі, знаєте, телескопічні крани, да, як для роботи на якихось висотах, для висотних робіт. Але на цих, от, в тих люльках, тих вишок-кранів, да, почали розміщувати якихось стрільців з кулеметами. І це все теж всередині Москви, а от це якийсь паліативний спосіб, чи вони намагаються отаким, ну, в принципі, масовим виробом, таким як кулемети, наситити ще протиповітряну оборону, що воно їм дасть? Ну, і зрештою, якщо куля випущена з кулемета по якомусь дрону, який летить, ну, умовно кажучи, на висоті 100-200-500 метрів, і не всі кулі потрапляють, звісно, не всі, далеко не всі кулі влучають, то вони ж все одно кудись падають. І, наскільки я розумію, з такої висоти уражаюча здатність, ну, там, 12,7 міліметрів – це понад 2 кілометри, а, можливо, навіть і більше. Як ви це оцінюєте?
0: Вони шукають будь-які засоби підвищення своєї ефективності протиповітної оборони. А чому саме? А тому що ресурс, ми знаємо, продовжували застосовувати зенітно-ракетні комплекси старі, зняті з озброєння в свій час С-300, а потім С-400, з точки зору застосування в режимі земля-земля. Ми знаємо, на жаль, це по Харківщині застосовували і в інших містах. Але часи змінюються завдяки ударам Сил оборони України по об'єктам, пов'язаним з протиповітряною, протиракетною обороною. Ресурс не тільки по ракетам у них зменшився, зараз в дефіциті, підкреслюється, в країні, яка випускає все це у себе. Крім того, наносили важкий для них вплив, пошкодження реалізаційної станції. І ми це відчуваємо. Ну і крім того, засоби протиповітряної оборони, які вони виробляли, вони використовували багато елементи закордонні. А тут не все гаразд, незважаючи на всю ту контрабанду і допомогу Китаю, і вони швидко не можуть відновити свої спроможності з протиповітряної оборони. І все це впливає таким чином, що шукають будь-які способи хоч якось підтримати цей рівень, не говорячи про те, що підвищити рівень і ефективність протиповітряної, протиракетної оборони столиці своєї держави, не говорячи вже про інші об'єкти. Цей підхід на якісь вишках, він не новий. Був за радянські часи, був навколо любимого міста Путіна Санкт-Петербурга, там ліси піднімали на вишках локаційні станції, станції наведення ракети. Але технології змінились і тепер піднімають, ну, військових і з кулеметами чи автоматами, для того, щоб хоч якось вплинути на ці обставини. Тому саме і це говорить про те, що ситуація в них з цим погіршується. І це добре.
1: Ну так, СВО іде по плану, якщо москвичі бачать, що кулеметників починають піднімати просто таки в 15 кілометрах від Кремля всередині Москви на якісь автовишки, то, навірно, СВО іде по плану. Ну і тепер ще одна історія про уже мідл страйки. Міністр оборони України Михайло Федоров сказав, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому

0: Ближчим часом півострів може перетворитися на острів. Сьогодні, знову ж таки, зранку були повідомлення про вибухи на залізничному і автомобільному мостах біля Північно-Кримського каналу. Ну, тобто, ще одна така ниточка, туди регулярно завдаються удари. І вже там навіть російські якісь воєнкори пишуть, чи там блогери, про те, що ну, от це залізничне сполучення через тимчасово окуповані території півдня України може бути перерізано. Поки що ми не знаємо наслідків цих ударів, ну, сьогоднішніх нічних, да, але наскільки реалістично взагалі тільки дроновою компонентою ізолювати повністю Крим?
1: Я думаю, тільки дрону вряд чи, хоча процес, ми бачимо, зрушен з місця, процес ізоляції, процес нанесення суттєвого пошкодження системи логістичного забезпечення тут, тобто по різним оцінкам, це знизилось десь на 75%. Ми вже бачимо, вся дорога, яку вони помпетно називали дорога на Ворочі, зараз перетворилася, і вони її так самі назвали, дорога смерті. Фактично в денний час майже не використовують цивільні, так точно. В нічний час пересуваються поодинокі вантажі військові. На це додається мобільні групи, які повинні захищати це пересування. Виставляються військові вздовж цієї дороги, але це не дуже ефективно. Шукають різні способи маскування, заводять засоби радіоелектронної боротьби на подавлення цих дронів, а там діють американські, українські дрони, принципово важливо зі штучним інтелектом. І саме це додає підвищення ефективності застосування щодо прирізання логістичного забезпечення. І це на цій ділянці фронту, з урахуванням того, що діють там мідл-страйки наші на середню глибину, десь 200-250 кілометрів, б'ються по воєнним об'єктам, по об'єктам, пов'язаним з паливно-мастильним матеріалом, і тому в Криму формується ситуація, колапсує з приводу забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Вже питання піднімається по харчам, а з точки зору воєнне, значить, розглядається питання перенести пункти управління, систему управління Чорноморським флотом з Криму в Новоросійськ. І це продовження стратегічного досягнення 23-го року військово-морськими силами нашими, силами оборони України, коли була знищена третина корабельного складу, суден забезпечення, і зараз нарощуються зусилля. І, значить, в соціальному плані, морально-психологічному плані виїжджають родини, і це перезавантажується той міст, який не повністю функціонує, кримський, а решта вибивається, опять-таки, тими засобами, про які ми з вами зараз обговорили, і дронами, і з перспективою масштабування, по Криму б'ють, в тому числі, і ракетні зброї, і «Нептуни», «Сторм Шедов», і таке інше. І вироблення ракетне озброєння, ракети дронів суттєво додається і масштабується.
0: Так, ну і ще одна важлива історія, яку з вами хотів обговорити. Дуже цікава новина, ну така військово-дипломатична. Є повідомлення про те, що Об'єднані Арабські Емірати готові інвестувати, як тут сказано, у доведення до повної готовності, а після цього у серійне виробництво оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан», з тим, щоб це виробництво в тому числі забезпечувало постачання комплексів і до самих Еміратів, і навіть продаж у треті країни. Про це уже поговорили, в тому числі, з державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Ну, тобто, воно вже виходить на таку фінішну пряму. Що нам треба, як цивільним, розуміти про цю розробку під назвою «Сапсан», якщо, Еміратів точно є фінансовий ресурс, а от якщо або коли воно станеться, то що це за система?
1: Це дуже гарна звістка для для України, для Сил оборони України і для мене особисто, тому що свій час, будучи заступником начальника Генерального штабу, відповідав за програму цю «Сапсан» оперативно-тактичного ракетного комплекса. який в свій час переміг в конкурсі, скажімо, Саудовської Аравії, але вороги, агентура російська зупиняла у нас тут і фінансування, і продовження, і таке інше. Незважаючи на це, ми бачимо, що розробка продовжується. Були іспити в минулому році, про які говорив президент, уже ракети і так далі. Тобто тут відрізняється від, скажімо, ізделій. Ракет, наприклад, ракетний комплекс Firepoint, які сучасні конструкції збираються і сроки зменшуються, то це класична розробка, фундаментальна. Там багато є яких переваг, вже накопичено, але не вистачає саме коштів. І дуже добре, що знайшлись джерела.
2: Я думаю, що цей комплекс, ця програма скаже про себе. Там має на півтонни майже бойова частина, там є різні варіанти наведення, але потребує доведення, до завершення.
1: І росіяни, розуміючись, який потенціал, яку загрозу до них несе ця програма, вони проводять розвідку і б'ють скрізь, де є хоч якісь ознаки, там з цехів виробництва по цій чи науковці, де працюють, тому що і це вірно, вони оцінюють ситуацію, що небезпека для них зростає, і ми ще побачимо, як буде діяти цей комплекс в найближчому майбутньому.
0: Ну і тоді на додачу, це новина, яка прийшла ще два дні тому, але про «Нептун-2» теж домовились спільно розробляти з німецьким концерном. КБ «Лучий» німецький концерн, зараз я просто не пам'ятаю, хто саме, здається, «Діль» підписав уже угоду про цю спільну роботу над комплексом «Нептун-2». От що нам це може дати і в якій частині, ну знаєте, пробачте, а хто від цього більше виграє? Чи це може бути ситуація там він-він, перемога-перемога?
1: Виграє безпека в Україні і в Європі в цілому, а це значить і в світі від такого проєкту. І це ще один приклад того, що наші традиційні державні підприємства мають розвиток і роботу. Ми знаємо по старому відносно, да? Нептуну є три варіанти модернізації. Але питання у тому, щоб поставити на потужне масштабування цього проєкту. Більше того, розмова йде про фактично новий ракетний комплекс. І це може бути здійснене з допомогою підприємств Німеччини, потужних підприємств. Оце удосконалення, модернізація і масштабування. І це ще один сигнал на майбутнє. І питання у тому, як швидко буде реалізовано. Бачите, які гарні, значить, повідомлення ми сьогодні маємо на ранок з точки зору зміцнення потенціалу Сил оборони України. Це значить формування переможних перспектив для України.
0: Так, ну, власне, я маю уточнити, все ж таки це був не Діль, а MBDA, це європейський оборонний концерн, один з найбільших, ну, власне, найбільший європейський виробник ракетного озброєння. Отак, щоб поточнити, щоб ми не давали якусь там неточну інформацію. Йдемо далі, треба обговорити ще й ситуацію на землі. Історія з продовженням масованих штурмів. Є повідомлення від 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ. Так от, дводенного механізованого штурму, 28 мотоциклів, танк, 3 БМП, 7 одиниць автотехніки, понад 50 штурмовиків, і це, власне, сіверський напрямок, по суті. Я так розумію, що росіяни зараз в різних ділянках, на різних ділянках фронту, але переважно на Донеччині, намагаються зробити так, щоб, ну, промацати, а де раптом вдасться просунутись. Тому що про Костянтинівку ми теж чуємо кожен день. Росіяни вже там розказують, звісно, що все, Костянтинівка їхня. Поки що це не відповідає дійсності. Але крім Костянтинівки, крім там Слов'янського напрямку, вони намагаються в різних точках, ну, от навіть тепер такими уже доволі великими групами заходити. Понад 50 в одному штурмі, ну, давненько такого не бачили. Як ви це оцінюєте і як нам це розуміти?
1: Стратегічно Путін розуміє, що вікно можливості для подальших ведення бойових дій повільне, але зачиняється, і тому йому треба показати підсумки спеціальної цієї операції, своє обличчя зберегти і в світі, і зі своїм глибинним народом, і тому вони зосереджуються саме на діях. Вперше я погоджуюсь з вами в Донецькій області. Дуже важка ситуація навколо Константинівки. В Клещаті вони намагаються, значить, наші підрозділи, які там і частини знаходяться безпосередньо в місті, там що залишилось із оборонних рубежів. От атакують вони на північ від Покровська, Мирнограда, атакують вони на більш міцному рубежі в Донецьку, це Краматорськ, Слов'янськ. Для того, щоб, ще раз говорю, було щось якось показувати, тому що бачить, яким чином іде розвиток, незважаючи на непрості обставини, про які ми з вами обговорюємо, ситуація на фронтах. Все ж ми бачимо, що в цілому, якщо охопити всі фронти, всю діяльність, там є перспектива виходу на зупинення ведення бойових дій. А поки, безумовно, зосереджуватися треба на всебічній допомозі нашим частинам, які ведуть важкі бої от по цим рубежам: Покровськ, Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, значить, наші оборонці.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Ну і надходить інформація свіжіша вже з Москви, тому що ми ж за цим обов'язково стежимо. Уже повідомляється про щонайменше 5 точок горіння на московському нафтопереробному заводі. Є уже кадри спроб російських систем ППО збивати дрони. Станом на зараз, вже не зрозуміло навіть, скільки сотень збитих, про скільки сотень збитих безпілотників прозвітує мер Москви, або їхнє міністерство агресії. Але точно буде батенько. Причому самі росіяни пишуть, що Москву атакують саме рої дронів. Це цікаво, це за цим обов'язково стежимо. Власне, про нові перспективи для українського оборонно-промислового комплексу, нові потенційні домовленості про інвестиції Об'єднаних Арабських Еміратів у ракетний комплекс «Сапсан» української розробки, і MBDA, який зацікавлений в тому, щоб працювати разом з КБ «Луч» і робити «Нептун-2» нову ракету. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. 7 балістичних «Іскандерів» та 239 БПЛА випустила Росія по Україні. ППО знешкодила 4 ракети та 212 БПЛА. Станом на 8 ранку ППО збило, подавило 216 цілей, 4 балістичні ракети «Іскандер» МС-400 і 212 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та інших дронів на півночі, на сході та на півдні країни. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється. Вранці у четвер невідомі дрони масово атакують Москву. Росіяни скаржаться на прильоти дронів, звуки вибухів та пожежу на НПЗ. Як стверджують у Сінтпабліки, один із ударів був завданий по НПЗ у Капотні. Це район на околиці Москви. Після удару в районі об'єкта спалахнула велика пожежа. Горять щонайменше 2 резервуари. У російському Міноборони заявляють про нібито збиття 555 дронів, з них на підльоті до столиці 180, пишуть російські ЗМІ. Але і це ще не кінець. За словами мера Москви Собяніна, атака триває. Також цієї ночі було гучно у Ростовській області. Під ударом опинилася нафтобаза в Гуково. Пишуть, що внаслідок атаки пошкоджений тепловоз і сталося 2 займання. Росія почала купувати бензин через паливну кризу, повідомляє Reuters. За даними джерел видання, в галузі у червні очікується прибуття танкера з бензином до одного із західних портів Росії. Такий крок є вкрай рідкісним для країни, яка зазвичай сама масово експортує нафтопродукти. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
14: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
15: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована.
16: Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. А якого ефекту ми чекаємо від регулярних атак на об'єкти у Москві? Варіант номер один – позбавити російську столицю і об'єктів ВПК, ну і пального. Варіант номер два – принести їм почуття справжньої війни, а не якоїсь СВО. Ну і варіант номер три – дати Путіну зрозуміти, що ППО його особисто не врятує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Я бачив, що в Ютубі вже пишуть, що в принципі всі три варіанти нормальні, але оберіть якийсь на сайті. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю. В ефірі «Слава Україні».
18: Героям слава, бажаю всім здоров'я.
0: Ну, почнемо, звісно, з найцікавішої новини сьогоднішнього ранку. Там події ще тривають. Мер Москви Собянін каже, що вже понад сотню безпілотників збили тільки на підльоті до Москви і над самою Москвою. Ми не знаємо, скільки їх насправді летіло, скільки їх насправді було збито, але уже принаймні 5 точок масштабного горіння на території нафтопереробного заводу московського у Капотні, тобто палає воно красиво. От серйозно. Ну і як нам це розуміти, у росіян таки може бути дефіцит якихось, ну, боєзапасу для систем ППО, для тих же торів, панцирів, С-300, С-400. Що ви про це думаєте?
18: Коефіцієнт присвячення московської ПВО більше 700. Тобто в одному залпі може бути около 700 средств пораження. Вони можуть поразити більше 700 цілей в одному залпі. Тому не так все просто пробратися в Москву, якщо заходити по зв'язочці, тобто по всіх азимутах одновременно. Там два кольця плотнішої оборони. Но когда проводится спецоперация, скорее всего, ну, по крайней мере, предыдущий удар организовывала служба безопасности Украины ЦСУ «Альфа», скорее всего, и этот удар, так же самое, это их организация, значит, проводится спецоперация. Что это такое? Это подготовка по заходу на одну точку, по одному маршруту, допустим, подготовка этого маршрута, возможности подавления системами радиоэлектронной борьбы радиолокаторов на этом маршруте. Вот если взяли вопрос, допустим, азимут там 180-160 заходят с юга на Москву и с юго-востока чуть, то в принципе достаточным количеством беспилотников, ну это надо больше сотни, это точно. Почему? Потому что по одному азимуту они могут перехватывать двумя-тремя как минимум панцири, ну если это панцири, допустим, да, низколетящие цели. Панцирь СМДЕ, который они сейчас расставляют, имеет 48 ракет. 48 ракет, гвоздей так называемых, которые они называют, там 10-55 ракета. То есть они могут в принципе перехватить, ну, в районе сотни беспилотников. Но грубо 101-й пройдет, сотню они перехватывают, 101-й проходит. А там, в принципе, для того, чтобы разжечь хороший пожар на Капотне, Капотинском нефтеперерабатывающем заводе, надо, ну, с десяток беспилотников, которые бы прошли ударных, и, в принципе, оно и так само сгорит, а тем более, если есть высокоточное наведение. Еще раз повторюсь, это может себе позволить только спецслужба, которая готовила такого рода атаку не одну неделю, а то и не один месяц. Это надо тоже понимать. Паутина готовилась спецслужбой еще малюком 1.5 года, то есть сама система, сама операция. Потому вот это проведение спецопераций по проникновению в хорошо защищенное место. Она удачна. Здесь тут вопросов нет. То есть служба безопасности показала в очередной раз свой профессионализм и в авиационной технике, вернее, в авиаційній компоненті в тому числі.
0: Так, ну і ще одна частина. Напередодні з'явилися фотографії, що прямо у Москві почали використовувати оці автокрани з люльками, да, ну, для роботи, для якоїсь будівельної роботи на висотах. Так от, в ці люльки автокранів, автопідйомників саджають кулеметника, і відповідно вони так розраховували теж працювати, да? Але ну, у мене інше питання. Куля з там калібру 12,7, ну, неї ж вражаюча здатність, умовно кажучи, понад 2 кілометри. І якщо вони стріляють активно так по безпілотниках з цих кулеметів, то неодмінно ці кулі будуть десь же ж приземлятися. Це вони від безвиході роблять, чи як ви це оцінюєте?
18: Ну, если они пулю не разгоняют до скорости 8 км в секунду, первой космической, то, естественно, она пойдет по баллистической траектории и, естественно, упадет на Землю. То есть гравитация все-таки ее притянет. Вопрос, через что она в это время пройдет. Если, допустим, застрянет еще в стене здания, хорошо, если попадет в окно, а дальше уже в зависимости от движения называется и препятствия. То есть эта пуля на излете, она также такого уровня, она также довольно-таки опасна, особенно для местного населения, для гражданского. А потому, в принципе, москвичи себе организовали, мягко так сказать, дождик из такого рода поражающих элементов. Ходить в этом дождике, вы правы, где-то в районе 2-2,5 километров небезопасно, это точно. Толку от таких люлек, так называемых, точно нет. Дело в том, что для того, чтобы попасть в авиационную, то есть в авиацель, а тем более движущуюся, даже не скоростную, ну, это надо серьезная гироплатформа для того, чтобы можно было прицелиться, для того, чтобы угол сноса определить, угол упреждения заградительной стрельбой, сопроводительно-заградительной стрельбой там сбить. Дрон, но это надо выпустить половину патронов, которые как минимум приданы для данной задачи. То есть, в принципе, КПД от этого новшества, так называемого, в Москве однозначно практически нулевое, а вот опасность для москвичей довольно-таки немаленькая. Это может быть еще один из вариантов, то есть давление на центре принятия решений с нашей стороны, то есть заставить россиян самих себя в этом смысле исполосовать.
0: Цікава штука. Ну і давайте про вчорашню авіатрощу. На жаль, сталася дуже прикра подія. Досвідчений ас, пілот-випробовувач НТК імені Антонова і молодий офіцер загинули під час навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі. Су-24М розбився, розпочато розшифровки чорних скриньок. Ну і далі там офіційна інформація про те, що призначено службу перевірку у військовій частині, командуванні повітряних сил і створено комісію Міністерства оборони. А що нам, ну, що нам треба припускати? Напевно, і машини вже не молоденькі, ну, але там, основний, головний пілот, ну, точно був професійним. Що ви за цим бачите?
18: Ну, основные причины такого рода катастроф – это либо ошибка в технике пилотирования летного состава, либо неисправность авиационной техники. Естественно, реальные причины может сказать только комиссия. Комиссия, которая будет расследовать эту катастрофу в течение нескольких месяцев, до полугода, иногда до года, в зависимости от возможности, допустим, собрать остатки самолета, собрать его, определить основную базовую причину. Потому так быстро об этой причине, естественно, никто не скажет. Да, будут расшифрованы средства автоматической регистрации полета, там САРПы, пленки САРПа однозначно будут расшифрованы радиообмен, то есть из которого можно будет определить. Ну и дальше после того, как будут собраны все остатки самолета, собраны они в одном ангаре, допустим, в первоначальном, более-менее первоначальном виде, будут определять еще и состояние техники перед катастрофой как таковой, а дальше будет принято решение, то есть какая непосредственная или опосредственная причина этой катастрофы. Но еще раз повторюсь, из таких катастроф оптимально примерно 90-95% это либо ошибка техники пилотирования, либо это все-таки отказ системы. Может быть, отказ инженерной техники и ошибка параллельно, то есть ошибка техники пилотирования уже после отказа, то есть при выходе из особого случая. Есть и такие моменты, потому подождем, посмотрим, не будем гадать в этом смысле. Потеряли мы самолет, да, самолеты действительно не молодые, прошлое тысячелетие, лет 40 этим самолетам. М-ки, да, около 40 лет, Су-24М. Самолет неплохой, по большому счету, надежный, хотя там есть вопросы, связанные с помпажом у движков на некоторых участках полета. Уже давно, скорее всего, продляются сроки выхода из эксплуатации гидросистемы, допустим, особенно шлангов, то есть есть моменты, связанные с восстановлением. Потому может быть любой вариант. Ну и, конечно, жалко летчиков, выражаем соболезнования родственникам, сослуживцам погибших. Герои в небо ушли, очередные герои уходят в небо.
0: На жаль, фіксуємо і такі події. Це війна. Тепер давайте про перспективи. Є повідомлення про те, що розроблятимуть спільно українське КБ «Луч» і європейський, найбільший європейський оборонний концерн MBDA далекобійну крилату ракету «Нептун-2». Уже там вирішили спільно працювати над цим MBDA і «Луч». Що ми маємо розуміти про перспективи? Ну, якщо «Нептунів» уже є, Нептун-1 в трьох модифікаціях. То де тут технології, хто кому у чого буде учитися, да, умовно кажучи, і чи це взаємовигідна історія, як ви її бачите?
18: MPDA, надо понимать, это фирма, которая производит, разрабатывала и производит ракеты Storm Shadow, Scalp и Taurus. То есть это основные европейские ракеты, и они довольно-таки неплохо себя показывают там, где их применяют, по крайней мере, мы их применяем, две ракеты, так это точно, КПД очень хороший. Таурус мы еще не получили, может быть, даже и не получим никогда, но если эта фирма, допустим, вошла в контакт с нашим государственным предприятием, это не частная контора, которая может анонсировать, да не вынанонсировать ничего практически. Госпредприятие, которое непосредственно занимается ракетами, которое в свое время из ракеты Х-35, Х-35У, ракета «Воздух-воздух», ну, грубо, это истребитель, ракета-истребитель-корабль, то есть противокорабельная, создала хороший, отличнейший береговой ракетный комплекс, пусковые установки, БРК, которого используются не только для «Нептуна», а уже и для модификации «Поляныти». То есть они, в принципе, взяли базу очень правильно, очень грамотно, ее можно развивать дальше. Ну и саму ракету, уже несколько модификаций ракеты «Нептун-1», есть как минимум три модификации по дальности, по тяжести, то есть по емкости боевой части разные и по наведению разные, то есть это уже довольно-таки серьезная модифицированная сама по себе ракета. Но ей не хватает одной вещи. То, что есть у MPDA, у них есть возможность научить ракету идти на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Для этого надо цифровая карта. Вот то, что может тот же Таурус. Это раз.
0: Ну, это, по сути, система ТИРКОМ и все эти мизки системы ТИРКОМ.
18: Так точно. Вы правы абсолютно, да. То есть для нас это очень важно, научить ракету идти под лучами локаторов россиян, чтобы ее вообще никто не увидел до горки. Ну, ракета горку делает перед ударом, но там уже, в принципе, нет времени на реакцию. Это раз. И второе, очень важное, очень важный этап, это сделать ракету невидимым в радиодиапазоне в том числе, потому что помимо локаторов наземных локаций, то есть есть же еще авиационные локаторы, имеется в виду те же аваксы, которые на фоне Земли, не аваксы, российские А-50, которые на фоне Земли довольно-таки неплохо видят, у них хорошие фильтра стоят, отсекают помехи от земли. Да и, в принципе, истребители, те же даже Су-35, у них тоже неплохие локаторы, достаточную дальность видят на фоне земли. Потому важно еще эту ракету сделать в радиодиапазоне невидимой. Это определенные технологии стелс, которыми эта фирма также сама работает с той же самой, допустим, с тем же Таурусом. Потому если мы получим эти технологии, а от нас, естественно, эта фирма получит применение или, по крайней мере, доводку этих ракет уже на поле боя с обратной связью, то, в принципе, обоюдовыгодное сотрудничество даст возможность нашей базовой фирме, имеется в виду конструкторскому бюро, еще раз повторюсь, государственное предприятие, никто его не продаст, никуда они не денутся, никуда не разбегутся и за свои анонсы будут однозначно отвечать. Даст возможность получить еще один спектр ракет, которые, ну, в принципе, со 100% гарантией будут уничтожать российские тылы.
0: Так, ну і ще одна перспектива, це вже таке військово-дипломатичне, але на фінальній, пишучи, на фінальній стадії розмови між Україною, Об'єднаними Арабськими Еміратами і Сполученими Штатами Америки про Сапсан. Значить, Об'єднані Арабські Емірати готові інвестувати у доведення до серійного, доведення до розуму, умовно кажучи. Ну і потім також інвестувати у серійне виробництво Сапсанів, оперативно-тактичних ракетних комплексів. Але з тим, щоб це виробництво в тому числі забезпечувало постачання таких комплексів до самих Еміратів, ну і, можливо, навіть продаж у треті країни. Сапсан, що про нього розуміти? Довга розробка, наскільки я можу собі там припускати, але ну, в нього готові вкладатися, принаймні, Емірати.
18: АТРК, то есть очень мало государств в мире, около десятка всего лишь, которые могут позволить себе производство ракет такого уровня, ну то есть баллистических ракет оперативно-тактической дальности. Ну это дальность малой дальности до 500 километров, средней дальности больше 500 километров. То есть в принципе такого рода ракету мы уже производили. Проект «Сапсан» выдал на гора, давайте по-шахтерски, выдал на гора очень хороший комплекс «Гром-2», который за 100 миллионов долларов, вложившись в разработку до уже на этапе доведения, та же Саудитовская Аравия получила от нас, то есть мы произвели, поставили им комплекс «Гром-2», который также неплохо себя показал. В этом смысле. То мы этот путь уже прошли, потому еще раз по нему пройти – это небольшая проблема финансирования, и причем оно небольшое, то есть вот от 100 миллионов долларов для того, чтобы, допустим, запустить целый проект. Это не проблема, особенно для Арабских Эмиратов. То есть в этом смысле технически все складывается. Да, нужен обязательно определенный гарант сделок и, допустим, распределение там поставок. Ну, это Соединенные Штаты неплохо с этим справятся, я думаю. То есть, в принципе, это такой триумвират, даст возможность получить и нам запустить программу, опять же, без анонсиков годовалых или прошлогодних, а именно запустить программу, и получат те же Арабские Эмираты для определенных своих целей от РК. Ну, естественно, мы будем иметь на своей базе достаточное количество такого рода систем. Причем ее можно дотягивать до дальности в 500 километров без проблем. 300-километровая ракета, максимум увеличивается мощность ракетного двигателя, она дойдет и 500 километров, это уже абсолютно не проблема. Система наведения, она идентичная, что у 300-километровой, что у 500-километровой, в принципе, Москвы, наверное, не будет. Москва, спаленная пожаром, Макрону будет отдана, скорее всего, в этом смысле. Но это в режиме сарказма, конечно.
0: Так, ну тобто, по суті, це вже не такий довгий шлях. Добре, дякую вам за розмову, дякую за те, що підключились до ефіру, нагадаю, аудиторії. Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був з нами. На зв'язку говорили, звісно, і про хвальону московську ППО, яку таки можна було, виявляється, пробити, бо сьогодні якраз саме з російського боку лунали вже такі конкретні терміни, що летіли саме рої дронів. Російське міністерство агресії прозвітувало про збиття, вони таке красиве число взяли, 555 безпілотників нібито збили над територією Росії, понад сотню над територією Московської області і Москвою, ну і мінімум десяток точно прилетів до самої Москви, тому що тамтешні мешканці, які це активно знімають і постять свої відосики, вони кажуть, що понад десяток вибухів чули. Ну і щонайменше 5 осередків займань на території нафтопереробного заводу у Капотні. Так, шановні, коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
19: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
20: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
3: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
13: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки.
19: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією»,
2: дією або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
21: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські безпілотники прорвали ешелоновану ППО російської столиці та вдруге за тиждень вразили московський НПЗ в Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Враження московського НПЗ є суттєвим ударом по російській військовій машині та економіці агресора. Завод розташований всього за 15 кілометрів від Кремля і є критично важливим об'єктом паливної інфраструктури російської столиці. Завод забезпечує близько 40% потреб московського регіону в бензині та 50% у дизельному паливі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми ще у 23 населених пунктах. Сім'ї з дітьми евакуйовуватимуть із Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад. Протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 дітей. Ще в семи громадах Синельниківського району триває евакуація дорослих. На облаштування укриттів необхідно 780 мільярдів гривень, але з держбюджету коштів на це не виділяють, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він каже, що отримав від уряду відповідь, що ці гроші мають виділити міжнародні партнери. Однак відповідних проєктів поки затверджено лише 7, на що виділено 22 мільйони євро, зазначає Лубінець. Польща пояснила, чому досі не передала Україні винищувачі Міг-29. Кажуть, начебто Україна не зацікавлена. Таку заяву зробив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, затримка з передачею 9 літаків виникла з двох причин. Україна хоче літаки, адаптовані до сучасних бойових умов, але Варшава не готова оплачувати їхню модернізацію. Передача мала бути взаємною. Польща очікує домовленостей щодо співпраці з Україною у сфері безпілотних технологій, але ці консультації ще тривають. Залевський також заперечив, що літаки притримують навмисно, аби натиснути на Київ через скандал із УПА. США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Це перший крок до завершення конфлікту між країнами. Голова адміністрації Білого Дому наголосила, що наступні 60 днів будуть складними, оскільки сторони мають ще узгодити важливі деталі угоди про мир. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що нинішні домовленості відкривають шлях до тривалого миру і дозволяють відновити доступність Ормузької протоки. У Фінляндії скасували заборону на ядерну зброю. За закон у другому читанні проголосували 125 депутатів. Новий закон дозволяє імпортувати, виробляти, постачати і зберігати ядерну зброю на території країни. Водночас в уряді додали, що Фінляндія не планує розміщувати ядерку на своїй території. Міністр оборони Фінляндії напередодні заявив, що таке рішення дозволить країні зміцнити оборону і адаптувати законодавство під норми найближчих союзників із НАТО. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання якраз в тему найпотужнішої події в Москві. Якого ефекту ми чекаємо від регулярних атак на об'єкти у Москві. Варіанти: позбавити російську столицю ВПК та пального. Варіант номер 2 – принести почуття справжньої війни, а не якоїсь СВО. Ну і варіант номер 3 – дати Путіну зрозуміти, що ППО навіть його не врятує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Давайте почнемо, звісно, з того, що відбувається в Москві. Найприємніша новина, як для мене, от в такому суспільно-політичному, що називається, контексті. Опубліковані фотографії Красної площі і Кремля. Кулеметники на вежах, Червона площа, Красна площа перекрита. На всіх баштах, стінах, мавзолеї кулеметники та дозорні. На мостах броньовики і пікапи з озброєнням. Ну і зараз уже Собянін сказав, що, секундочку, загалом щось там під понад 180 безпілотників атакували лише Москву. Загалом Міноборони станом на 8.30 повідомляло про збиття 555 українських безпілотників. Отож, як ви гадаєте, а от СВО йде по плану для мешканців російської столиці, ну і впевненість Путіна у тому, що російське ППО не переможне. От як це буде працювати з вашої точки зору?
3: Ну, Росія втрапила в ситуацію, на яку не очікувала. Перш за все, бачите, змінюється сприйняття війни і сприйняття ресурсів під час війни. Те, що вважалося довгий час, до останнього буквально, що країна з великою територією має переваги, зараз стало зрозуміло, що такої переваги немає. Навпаки, це дуже незручно мати велику територію, по якій розкидані об'єкти стратегічні, і які дуже важко за рахунок цього прикривати. Так, і звісно, що такої кількості і такої якості засобів ПВО, а протиповітряне ППО в Росії, ну, просто не вистачає, виходить, не вистачає навіть на Москву. Тут в сьогоднішній операції Сил оборони України важливо те, що вони повторюють свій удар по московському НПЗ в Капотні. Здавалося б, після першого удару туди мали підтягнути ще нові якісь там засоби і взагалі зробити неприступним, скажімо так, цей об'єкт, який, здається, 40% дає пального.
2: 40% для Москви.
3: 40% для Москви, і я, наскільки розумію, більшу кількість цього авіаційного керосину для аеропортів. Тобто об'єкт, ну, дуже важливий, але і його знову не змогли захистити. Це нагадує ситуацію з Пітером, який трошечки причесали перед Пітерським форумом, на якому був Путін, і після того, доведши, що, ну, не можете ви це захистити. Мені здається, що зараз ось це найважливіше, ну, в такому військово-політичному розрізі, тому що політичному, тому що ми з вами розуміємо, що це дійсно впливає на психологічний стан населення противника. П'ятий рік війни, нам обіцяли перемогу, яка перемога, ще рік тому ніхто не літав над Москвою. Ну, там щось залетіло колись там, в якому там 23-му році перший раз там щось там залетіло, але це була скоріше випадковість. А зараз це просто системна робота, і щось тут не так. І це питання до керівництва Росії. Може, треба виходити з цієї війни? Ну, тобто меседж дуже простий. І вони і на політичному рівні ці меседжі весь час закидуються Путіну. Що ти не зміг, в тебе не вийшло, взимку ти нічого не зробив з Україною, ані ударами по енергетиці, ані на фронті. Куп'янськ наш, давай цим зав'язувати. І, власне, це був основний меседж, який Зеленський повіз на Велику Сімку, де всім загалом умовляли Трампа теж пристати на цю думку, що Росія не виграє в цій війні, незважаючи на все те, що Стівен Уіткоф колись там привозив.

0: дуже невисокого рангу депутата виборської міської ради, типу замовне вбивство. Скоріш за все, вони там не поділили якісь бізнеси. Ну і зараз будуть там, що називається, такі міркування. Чи вирішили вже віджимати майно, бізнеси, активи у таких людей, які навіть особисто з Путіним знайомі ще з його пітерських часів? Або якщо там є якась політика, то відповідно, навіть якщо її немає, то її почнуть помічати. От що нам треба, які висновки ми можемо зробити з того, що вже і на такому рівні починається, ну, принаймні, перерозподіл власності?
1: Ну, вбивство цього бізнесмена, яке стало приводом для нинішнього арешту Іллі Трабера, це все ж таки серйозно була людина, яка фактично контролювала весь бізнес Виборгу. Ну, погодьтеся, це не просто депутат, якийсь муніципальний і так далі. Що стосується Іллі Трабера, бачите, справа в тому, що зараз ніхто не розуміє, що відбувається. А якщо таку людину взяли, не маючи на це розпорядження Путіна, то це свідчить про те, що система розвалюється. Раніше люди дотичні до Володимира Путіна, до його коріння, а власне багато говорять про те, що нібито навіть сам Трабер привів навіть Путіна к Собчаку, навіть так, нібито. Таких людей ніхто не міг трогати, чіпати, взагалі вони були недоторкані, абсолютно. І якщо ФСБ це зробило само, то виходить, що Путін вже щось не контролює. Це така погана ознака для тої системи. Якщо Путін дав добро на те, що буде, щоб взяли Трабера, це поганий знак для його оточення. Це означає, що ніхто з оточення не може бути застрахований від того, що до нього прийдуть і пред'являть, скажімо так. Це, знаєте, це змушує людей з великими грошима і великим впливом задумуватись, як би себе убезпечити. А як себе убезпечити? Можна себе убезпечити, нейтралізувавши Путіна. Ну, бачите, за що не візьмешся, все поганенько. Так виходить для системи, яка вважалася стабільною, зрозумілою. Так, отут кооператив Озера і пацани з 90-х, які знають, як Путін заробляв гроші на Петербурзі, і їх не чіпаємо. На цьому тримається вся система. Це голка, ця Кащеєва голка. Так, бачите, а зараз цю голочку вже її пробують на міцність. Я б ось цієї точки зору подивився. Власність, розумієте, власність в Росії це...
0: Ну, це трохи фікція, причому з давніх часів, тому що, як ще казав один з російських імператорів, тільки той є князем і тільки до тих пір є князем, поки я з ним розмовляю. Власність – це те, що тобі цар дозволяє використовувати, але ну, це не власність в такому ну, загальносвітовому сенсі слова, я ж так розумію.
1: Так, абсолютно. Це тобі дають потримати. От поміщик, да? От тебе тобі цар дає оце земельку і кріпосних в користування. Якщо йому не сподобалось, що він це відбирає. Власне, в цьому сенсі мало що змінилося, незважаючи там на зміну капіталізмом феодалізму, скажімо так. І в цьому сенсі, ще раз, я б не дивився на це як на боротьбу за власність. Власність – це похідне. Це отримує той, хто зараз матиме більше впливу, матиме більше влади і так далі. А це автоматично буде підперто, скажімо так, значними шматками, ласими шматками пітерської нерухомості, рухомості, акцій там, і інших речей.
0: Ну так, Трабер володів там від портів до якоїсь там взагалі неймовірної купи різних бізнесів. Ну, цікаво. Коротше, стежимо і за цими битвами павуків у банці. Тепер давайте до

0: Київських подій і до свіжих результатів соціології Київського міжнародного інституту соціології. Ну, по-перше, 88% вважають, що після завершення війни влада має повністю оновитися. Да? Дуже серйозне число. Лише 5% опитаних КМІСом вважають, що нікого змінювати не треба. Ну і при цьому, в цьому ж самому дослідженні, понад 50% наших з вами співгромадян і співгромадянок вважають, що виправдано втручання в президента, в роботу Ради і Верховної Ради і Кабінету міністрів. Хоча і ця, ну і частка тих, хто ж так вважає, ну зараз їх 52, там в липні 22-го було 79%. Тобто тоді, ну от президентська вертикаль, да, липень 22-го року, розуміємо, найважчі часи, ну і відповідно так, президент як верховний головнокомандувач, а відповідно його вертикаль має всім рулити, з цим погоджувались. Зараз, ну, трошечки більше, ніж половина, які, що ми маємо розуміти з цих результатів?
1: Перше, це, скоріше, здоровий стан суспільства, яке, ну, може, не має спеціальних знань політологічних, скажімо так, так? Але розуміє, що влада має оновлюватись. У зв'язку з війною влада у нас не оновлювалась в такому нормальному режимі. І так є відчуття, знаєте, це той момент, коли таке розуміння підкріплюється відчуттям. Інколи відчуттям
0: кучили
1: треба...
0: Кучили за демократією в тому числі, за так. Тим, що народ щось вирішує?
1: Так. Так, ні, в Україні полюбляють в політику, знаєте, як то кажуть, в політику, так, грати в політику. Нам це дуже подобається. І це здорово, знаєте, бо байдужість до політики призводить до того, що хтось свою дупу втуляє в крісло управлінське, потім її звідти не вишибти нічим. Тобто це абсолютно нормально. Далі, дивіться, коли люди відповідають на питання, що треба оновлення, вони саме за вибори. Це автоматично не означає, що вони за те, щоб погнати за всіх, хто зараз при владі. Вони за включення механізму виборів. На виборах вони можуть... дивлячись на цей список, який буде запропонований, а, власне, самим суспільством, до речі. Хто пропонує вибір? Саме суспільство пропонує нових якихось людей. І дивлячись на цей список, вони можуть обрати, може, тих самих хтось. Так? Так буде, так зрозуміло. Так, тому мені здається, що це, ну, дуже нормально. Що стосується втручання президента і так далі. У президента зараз, і, ну, це... практично завжди в нашій системі, такі трошечки недолугі, чесно кажучи. Мені здається, що після війни, коли буде запущений демократичний процес, непогано подумати про зміну Конституції. Але це окреме питання. А довіра до президента завжди вище, ніж довіра до уряду і тим більше Верховної Ради. І президент таким, знаєте, пересічним громадянином політологом з трамвая або з лавочки біля під'їзду розглядається як такий гарант нібито, так, роботи, нормальної роботи і ради, і уряду. Тобто його люди так наділяють такими нібито повноваженнями, хоча за Конституцією, звісно, їх немає. Тому до цього треба так теж нормально відноситись. Ще раз, цю ситуацію може виправити демократичний процес з роками, коли довіра до органів влади, демократичних органів влади, буде укріплюватись, зміцнюватись. Зробити це ось так, звідки воно візьметься. Ну, довіру треба заслуговувати. На це підуть роки після війни.
0: Але тільки після війни, власне, про те, що відбувається уже під час війни, є заява міністра оборони Михайла Федорова про те, що процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають на службі в силах оборони з початку повномасштабки або навіть раніше, може розпочатися вже з кінця цієї осені. Далі він називає саму механіку, ну і в принципі запропоновані зміни до контрактів, до мобілізації. Я вже бачу бачив величезну кількість критики від військових. Я вже бачив більш зважені коментарі про те, що, ну дивіться, оці пункти це непогано, а в оцих пунктах треба розібратися. Ну, умовно кажучи, беремо навіть ті ж самі відстрочки. Людина, яка уклала контракт на 2 роки, да, і в бойовій, там, на бойовій посаді, от, відповідно, далі до кількості днів, які проведені на бойовій посаді, ну, власне, напередку, далі отримує право на якісь там якусь кількість місяців цієї самої відстрочки. Але от мій колега Павло Казарін, який зараз у Збройних силах України, каже: слухайте, а давайте, ну, спробуємо собі навіть гіпотетично уявити ситуацію, що прийшов боєць і справді на передову, справді в штурми, але в перший же місяць, умовно кажучи, отримав поранення, потім кілька місяців лікувався, відновлювався, далі уже, ну, на бойові він потрапити не може, контракт то підписав, але через 2 роки, ну, він звільняється практично без оцих нарахувань бойових і нормально, ну, і такої ж відсрочки немає. Тобто є речі, які, ну, треба точно доточувати. Я розумію, що це технічні параметри. І таких технічних параметрів може бути ще 500 тисяч мільйонів штук. І справедливості в ідеальному вигляді ми все одно не досягнемо. Але от з точки зору комунікаційників, да, я бачив доволі багато закидів про те, що навіть якщо в реформі є щось корисне, а і ну, чи навіть багато чогось корисного, то от і Міноборони, і Генштаб, ну, якось не дуже правильно комунікують це. Можливо, треба було якось інакше це комунікувати, проговорювати з суспільством.
1: Ну, власне, це йдеться про ту саму демократію, якої так бажає суспільство, а в цьому все, а зараз саме військові, які в цьому розуміються значно більше, наприклад, ніж я. І тому тут дійсно вам треба прислуховуватись до своїх колишніх колег, до Паши Казаріна, до Юри Мацарського, так, тобто людей, які в цьому варяться і можуть про це сказати більше, і голос може бути почутий, тому що ми знаємо, що ці люди з медійного середовища, вони впливові, скажімо так, їх, вони є лідерами суспільної думки. І якщо їх почують, і в них є шанс бути почутими, щось може бути відкоректованим, так, відкоригованим в цих речах дуже важливих, їх чекає військо, і тому так треба допілювати, доробляти, ніщо не може бути остаточним. Так, ще раз, треба почути власне думку людей, яких це стосується безпосередньо.
0: Ну і на фінал, напевно, Гданськ, конференція з відновлення України. Є вже інформація від видання «Речь Посполіта». Вони посилаються на джерела в польському уряді. 25-26 червня відбудеться у Гданську ця конференція, і туди таки приїде президент Зеленський, попри оці скандали довкола надання імені героїв УПА для однієї з спецчастин, для одного зі спецпідрозділів українських. Воно вже взагалі так, ну, спочатку це взагалі вибухало, потім оці, пам'ятаємо, історії з вінницькими, здається, автобусами, які, значить, як мерія якогось польського міста, яка збиралася передати Вінниці автобуси, раптом сказала, що ні, ну, не можуть наші автобуси їздити по місту, в якому є вулиця Степана Бандери. Ну, і оце все накрутилося. Чи можемо ми припускати, що зараз оцей градус напруги буде трошечки знижений, і це, в тому числі, пояснює, що президент таки відвідає конференцію, бо це було під питанням взагалі, чи поїде туди Зеленський.
1: Ну, на жаль, мені здається, поки не пройдуть парламентські вибори в Польщі, такого відчутного послаблення навряд чи ми побачимо, але те, що Зеленський їде, якщо таки він їде, або може в останній час все там буде переглянуто, це вимагатиме від нього реакції на ці події, так, і якогось рішення. Польща, ми знаємо, Польща чекає від нього одного рішення – відміни присвоєння звання героїв УПА Північному центру ССО. Тому мені здається, що, ну, так, ми самі себе трошечки загнали в таку ситуацію, наразилися на передбачувану реакцію, ну що, треба виправляти помилки. Чи вони будуть виправлені таким рішучим чином, чи ні, я не можу сказати, тому що піти тут, знаєте, така ситуація, якщо ми піддамося на тиск з польської сторони, це не дуже добрий прецедент. А йти на загострення конфлікту з такого нібито не дуже значущого питання з нашими дуже серйозними партнерами, ну, чи воно того варте? Подивимось, мені дуже цікаво, що скаже, власне, з цього приводу президент в Гданську, якщо він таки опиниться в Гданську. Це буде цікаво нам подивитися, як наші можуть розрулювати ситуації, які самі собі, власне, створюють.
0: Самі собі створили, ну, але дивіться, я ж навіть бачив заяву польського пен-клубу, який заявив, це такі польські інтелектуали, ну, в принципі, дзеркальна організація є і в Україні, теж є пен-клуб. Так от, вони кажуть, що історичні розбіжності, ну, по суті, я зараз не дослівно переказую, але контекст, що, ну, не треба лізти в ту історію, яка нас розділяє, давайте говорити про те, що нас і в історії об'єднувало, і, власне, зараз ми спільно можемо долати якісь загрози, бо погристись зараз це, ну, як уже було сказано навіть на високому рівні у Польщі, єдиний, хто від цього виграє, це Москва.
1: Ні, ну це цілком зрозуміло, це така виважена нормальна позиція, але ми розуміємо, що політична боротьба – це про емоції. Тим більше сучасна політична боротьба в час такого домінування соціальних мереж, так, мас-медіа і так далі, це емоції. І політики завжди гратимуться в емоції. Їх треба враховувати. Розраховувати на те, що виборець, він такий зважений, він такий, як, знаєте, нібито викладач того ж Гданського університету якийсь, так? Ні, це не завжди так. Це часто густо дуже прості люди з простими емоціями, які ще й підбурюються. Треба зважати на їх реакцію теж. Вибачте, ну, у нас теж такі виборці є, так, дуже такі прості і емоційні, які вимагають простих рішень. А треба враховувати, що такі люди є, і вони впливають на політику, і вони впливають на політиків. Політики не можуть приймати рішення в такому, знаєте, просторі, нібито в академічній аудиторії. Ні, це скоріше Майдан. Майдан в такому широкому сенсі. Такий,
0: ну так, стадіон, так, може, стадіон, Майдан. Зрозуміло. Дякую, да. Дуже, дякую, так, за те, що підключились до ефіру. Політичний оглядач Леонід Швець був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Оскільки українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій, з'являється дедалі більше аферистів, які хочуть нажитися на людських проблемах. Вони створюють фейкові сайти, що імітують єдопомогу та схожі державні платформи. Розсилають у мережі і на телефони українців фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів. Далі людям пропонують перейти за посиланням, і користувач потрапляє на фішингову сторінку. Зловмисники виманюють дані в людей та знімають гроші з карт. Фейковий сайт можна визначити за доменом. Сайти державних органів мають в імені gov.ua. На таких платформах вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію. Фахівці із кібербезпеки радять не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих чи підозрілих сайтах. А також налаштувати контроль руху коштів, підключити смс-інформування та ліміти на операції. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті необхідно повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua. Якщо уже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Ворог продовжує активно затягувати свої сили в Покровськ та Мирноград, здійснює тиск на агломерацію міст і намагається збільшити контроль над місцевістю. Про це повідомляє аналітичний паблік «Діпстейт». Однак остання активність противника зосереджена на Дупропільському відтинку, зокрема по відтинку Роденське-Білецьке. Росіяни активно тиснуть на Роденське, поступово збільшують свій контроль над населеним пунктом і здійснюють просочування в глибину території за своєю звичною тактикою, йдеться у повідомленні. Безпілотники атакували московський НПЗ. Російські медіа повідомляють про евакуацію в окремих районах Москви через сильне задимлення. За їхніми даними, після атаки дронів у місті зафіксували щонайменше 5 осередків займання. Місцеві скаржаться, що в деяких районах нічим дихати. Офіційно російська влада заявляє про роботу ППО і ліквідацію наслідків. Дональд Трамп проситиме американські оборонні компанії дати ліцензії на виробництво зброї в Європі та Україні, пише Bloomberg. Йдеться, зокрема, про ракети для ППО. Президент США обговорив це із союзниками на саміті Великої Сімки після того, як Вашингтон витратив частину запасів перехоплювачів під час війни з Іраном. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що конкретні ліцензії ще мають узгодити між країнами, а серед потенційних виробників є і європейські, і українські компанії. На сам кінець про погоду. В Україні сьогодні буде мінлива хмарність. На північному сході країна вдень місцями очікують невеликі короткочасні дощі та грози. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 20 до 25 градусів тепла. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і, шановні, щоранку ми запрошуємо вас до голосування. Сьогодні дуже актуальна тема, оскільки в Москві знову палає московський нафтопереробний завод у капоті, ну і ще там якісь об'єкти. З цього приводу ми вас запитуємо, а якого ефекту ми чекаємо від регулярних атак на об'єкти у Москві? Варіант номер один – позбавити російську столицю ВПК та пального. Варіант номер два – принести почуття справжньої війни, а не якоїсь спеціальної воєнної операції. Ну і варіант номер три – дати Путіну зрозуміти, що ППО і його не врятує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови наступного гостя зараз в рамках спільної програми Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. З нами на зв'язку офіцер, начальник групи комунікацій 18-ї окремої бригади армійської авіації Євген Ракіта. Пане Євгене, дякую за захист України. Перш за все, слава Україні!
9: Героям слава!
0: Ну, почнемо з того, що бригада, вона ж почала, ваша бригада, 18-та окрема бригада армійської авіації, шлях ще з 2015 року, з часів АТО ООС. Ну, і, відповідно, ім'я Ігоря Сикорського, власне, розробника гелікоптерів. Можете розказати, що зараз, ну, де, на яких ділянках зараз працює ваша бригада, ну, і в чому особливості роботи саме армійської авіації? Тому що про повітряні сили, ну, суто в публічному просторі, чути частіше, а от про армійську авіацію нібито не договорюють, хоча, ну, армійська авіація це ті, хто працюють для піхоти, з піхотою, на підтримку піхоти. От що зараз?
9: Ну, починаючи з 22-го року, ми активно почали приймати участь в повномасштабному вторгненні, а саме на східному напрямку. Також були і на південному напрямку, ну, особливо, ну, 18-та бригада, я маю на увазі. Армійська авіація взагалі по всій лінії фронту приймала участь дуже активно, підтримувала піхоту, наносила ураження ворогу, працювала як літаюча артилерія. Далі, ми робили дуже багато таких десантних операцій, всі мають знати там про операцію на «Азовсталь». Ну і так далі. Ще дуже багато таких операцій, про які ще до сих пір не можна розказувати. Зараз через те, що лінія фронту майже не рухається, армійська авіація менше застосовується, але вона стала більше застосовуватись в системі ППО. Тобто ми зараз активно перехватуємо шахеди, працюємо по безпілотниках.
0: Добре, я знаю зі спілкування і в рамках цієї програми, і там в особистому спілкуванні з військовими, що якщо запитуєш, а як воно там, як справи, то хіба що почуєш відповідь, та нормально працюємо, ну і далі без всяких деталей. Але якщо просиш розказати про тих, хто поруч, да, то от там починаються справжні історії, справжні людські історії і про звитяги, і про дружбу, і про взаємопідтримку. От розкажіть про когось, про тих, хто служить поруч з вами.
9: Ну, наприклад, в нашій бригаді 4 герої України. Більше 200 кавалерів ордена Богдана Хмельницького, ордена за мужність. Тобто майже весь льотний склад у нас це кавалери, це хлопці, які, і дівчата, до речі, дівчата. У нас пілотеса Катерина є єдина пілотеса в армійській авіації. Це, ну, люди, які виконують завдання на такій техніці, яка, в принципі, вже свій срок експлуатації вже продовжила раз 10. Є гелікоптери, яким по 40 років. Але вони продовжують виконувати завдання і продовжують вражати ворога. Тому так. Основна проблема наша це те, що, на жаль, ще ми не переходимо на нову техніку, і якраз по це ми дуже часто там з партнерами іноземними спілкуємося щодо передачі якихось гелікоптерів, які будуть трошки новіші, ніж ті, які в нас зараз.
0: Так, а гелікоптерний парк це що, Мі-6, Мі-8, Мі-24, наскільки я можу собі припускати?
9: Ну, без Мі-6, Мі-24, Мі-8.
0: Окей, давайте тоді...
9: Два типи
0: гелікоптерів у вас. Ви сказали, що у вас є жінка-пілотеса, яка так само виконує завдання. Розкажіть трошечки про неї, ну тому що жінок-пілотес на гелікоптерах ми зустрічаємо не дуже часто. Можливо, про її шлях, можливо, про те, чому вона вирішила раптом приєднатися до Сил оборони України.
9: Про неї вже багато хто писав, і «Нью-Йорк Таймс», і ви в тому числі. Ну, її навпаки, аж занадто уваги, вона скромна дівчина, але через те, що от в неї є така унікальність, її дуже-дуже багато де намагаються взяти інтерв'ю і показати, тому навпаки, є люди, які роблять більше роботи, але менше про них де взагалі сказано, тому що якихось там супер особливості немає, але армійська авіація, це ж, ну, якби, гелікоптер це накладечник списа. А вся махіна, яка запускає цей спис у ворога, це, ну, велика кількість персоналу, починаючи від охорони, це від солдат, які охороняють, там паливозаправники, інженери, які обслуговують, це взагалі унікальні люди, тому що запускати в повітря таку техніку, це, ну, навіть більш геройський поступок, ніж навіть летіти на ній. Тому що, ну, я ж кажу, техніка дуже стара, але вона до сих пір літає.
10: Так, тоді давайте про тих, хто вам потрібен. Ми в кожній цій програмі, в спільній програмі Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України завжди говоримо про такі речі, як можливості долучитися до бригади чи там іншого підрозділу, можливості для навчання, можливості для там далі уже злагодження. От хто вам потрібен і, власне, як у вас налагоджена оця історія з проходженням новобранців уже там, ну, до повноцінних військовослужбовців, якщо так можна сказати?
9: Ну, у нас самі такі небезпечні і самі бойові завдання виконують саме льотний склад. Тобто це люди, які вміють використовувати техніку. І їх не можна так з воєнкомата просто чи з ТЦК взяти і через БЗВП і добрий день, ви пілот. Ні. Тобто для цього треба пройти навчання, а навчання це, як правило, ХУПС, Харківський університет повітряних сил, і це роки. Тому, ну, мій головний меседж це до молодих хлопців і дівчат, які зараз закінчують школу, які хочуть пов'язати своє життя з авіацією, нехай йдуть і вступають в військові інститути.
10: Якщо говорити не про льотний склад, а про тих, хто навколо льотного складу?
9: Ну, у нас також є багато військовослужбовців, які, ну, я ж говорю, в забезпеченні, але, ну, це так, якби, це швидко, в нас, в принципі, з цим проблем немає, тобто в нас реально йде багато бажаючих, і ми їх відбираємо. Тому, скажімо так, нехватки персоналу саме такого у нас немає. Це, якби, дивно це звучить зараз, але так. У нас навіть є відбір, тому що, ну, не кожного ми беремо. Авіація – це все ж таки, ну, більш така технологічна штука, і навіть солдатам треба, ну, мати деякі навички.
10: Специфічні навички, наскільки я розумію.
9: Головне це, щоб, ну, більше було пілотів, а пілоти, ну, це роки на підготовку.
10: Зрозуміло.
9: А з цим у нас проблема.
10: Так, це зрозуміло. Отож, закликаємо юних людей долучатися до військових вишів. Можливо, ви зможете долучитися до легендарної бригади 18-ї імені Ігоря Сікорського. На початку розмови ви сказали, що зараз менше використовуються гелікоптери в якості там вогневих засобів по противнику, ну, тому що лінії бойового зіткнення, як ми розуміємо, в принципі не існує, повне домінування дронів в даному випадку. Але от ви сказали, що основний акцент, чи один з основних акцентів для вас зараз, це робота по шахедах. А можете описати деякі деталі цієї роботи? Ну, не лише по шахедах, по ворожих безпілотниках. Про якісь результати, про те, що, можливо, росіяни змінюють у своїх тактиках застосування? Тому що, ну, це ж важливо розуміти.
9: Ну, от з тих пір, як шахеди почали літати, ну, на початку їх застосування, вони летіли там десь 100 метрів над землею і по ярах, по річках. І їх мобільні вогневі групи з землі, ну, в принципі, легко збивали, коли знали, де вони проходять, їхні маршрути, коли ми вже вивчили, то була дуже висока ефективність. Потім росіяни почали їх піднімати, тобто вони почали летіти десь від кілометра і вище над землею. І швидше почали літати. Тому армійська авіація в цей момент стала дуже ефективною, тому що саме з гелікоптера було досить легко їх там догнати, збити з кулемета. Але зараз вони також застосовують маневри, застосовують шахеди, які постійно маневрують і реагують на підхід техніки. Тобто вони, у них там зашитий маневр, вони там, ну, тому зараз це стало набагато складніше, але також ми це робимо.
10: Так, а власне, ми вже бачили розробки, коли гелікоптери не тільки можуть оснащуватися кулеметами, але і ще деякими, в тому числі дроновими засобами для протидії ворожим дронам. Чи є у вас щось подібне, чи можете поділитися, чи є там в цьому якийсь сенс, чи якісь результати?
9: Ну, звичайно, ми працюємо над тим, щоб, ну, ефективно використовувати і вертольоти, і ефективно збивати. Але зараз про такі речі ми не будемо розказувати, тому що, ну, поки що це точно не масове, але ми працюємо.
10: Добре, нам не треба видавати в ефірі військову таємницю, мені її не видають, я сподіваюся, що і вона нам в ефірі і не потрібна. Окей, як ви бачите розвиток саме армійської авіації? Так, борти зараз старі, я сподіваюся, що з якогось моменту ви отримаєте оновлену техніку, новішу принаймні, не 40-річні Мі-8, Мі-24. Але, в принципі, ну, кожен рід військ, кожен напрямок військової роботи, він от навіть з 22-го року, ну, навіть те, що ви вже сказали, що там спочатку навіть робота по шахедах, це була, ну, це було простіше. Да? Зараз воно міняється, зараз міняється сама техніка, навіть тактика застосування росіянами своїх шахедів, герберів, тих приманок і інших штук. Куди розвивається взагалі армійська авіація?
9: Ну, у нас, якби, головна, да, проблема – це відсутність техніки нової. І, на жаль, її ще немає навіть, ну, якби, експериментально. Тому от головне – це заміна вертольотного парку і удосконалення засобів ураження. Тобто нові боєприпаси, які летять далі, які самонаводящі, які зі штучним інтелектом, які просто можна випустити десь в Полтавській області, і вона долетить, ну, далеко. Тому оце от основні засоби, ну, напрямки розвитку, тобто удосконалення боєприпасів. І заміна техніки.
10: Добре, а от якщо подивитися ретроспективно, ну, ви ж зазначили, що навіть якраз військовослужбовці вашої бригади здійснювали оці, ну, неймовірно героїчні прориви до Азовсталі в окупований, ну, точніше, в оточений тоді, в заблокований Маріуполь. Ну, і тоді ж виконувалось багато завдань і по ураженню ворога, і про десантування, і про евакуацію. Чи ці речі назавжди забуті уже, ну, для гелікоптерної авіації, для вертикальних літунів? Чи до цього теж буде якесь повернення?
9: Ну, звичайно, ну, без гелікоптерів, ну, це сама універсальна, самий універсальний вид військ. Ми можемо виконувати і завдання навіть в мирний час. Тобто це, ну, я не знаю, там під час якихось надзвичайних ситуацій, під час, ну, евакуації. Взагалі армійська авіація – це була такий рід військ, який завжди мав бойовий досвід. Тому що ми були застосовані там і в Африці, в ООН, в місіях ООН. І якраз це, ну, скажімо так, зробила великий вклад в перші дні війни під час, ну, повномасштабного вторгнення і навіть під час АТО, тому що наші пілоти не боялись нажати на кнопку. Тобто вони вміли використовувати свої боєприпаси за призначенням. І це, ну, скажімо так, зробило свій вклад в те, що ми зупинили ворога на початку. Я думаю, що армійську авіацію треба постійно оновлювати, тому що, я ж говорю, її застосування буде завжди. Завжди потрібен пілот, завжди потрібно, щоб хтось керував. І, ну, якби, Гелікоптер – це дуже універсальна штука.
10: Добре, а чи можна вважати, що от, точніше, я не так спитаю, а от нормальний шлях, звісно, для того, щоб стати пілотом чи пілотесою, це треба закінчити, ну, виш, да, скажімо, там, 4 чи 5 років, але, ну, от, накатати, що називається, польотний досвід, наскільки це довга справа і наскільки довго можна залишатися, ну, в активному режимі в армійській авіації?
9: Ну, у нас зараз є люди, яким під 60 років, і вони досить успішно виконують бойові завдання. Тому, в принципі, без обмежень. Ну, звичайно, по здоров'ю це завжди, якби, військовослужбовці армійської авіації проходять не тільки ВЛК, а й ЛЛК, ну, я маю на увазі льотний склад. ЛЛК – це льотно-лікарська комісія. Кожен рік. Тобто це така більш
10: складна, більш прискіплива.
9: Прискіплива перевірка. Тому якщо людина проходить цю перевірку там, до 60 років, у нас недавно звільнився військовослужбовець, якому було 60, але він за свої там 2 роки, які він пробув у нас, уже, ну, він був мобілізований. То він, ну, стільки налітав і стільки настріляв, що, ну, не кожен молодий хлопець за ним тягав. Тому так. Зараз, звичайно, під час бойових дій у пілотів бойовий досвід і нальоти, ну, часи нальотів дуже швидко відбуваються. В мирний час це набагато довше. Тому так.
10: Ну, і я так розумію, що армійська авіація – це ще й постійний процес навчання і вдосконалення, тому що з кожного польоту щось виносять нове?
9: Так, звичайно. У кожного пілота є підрахунок своїх годин. Вони кожного там, тижня, кожного місяця там, повинні виконати плани, норми свої по нальоту для того, щоб підвищувати кваліфікацію. Тому ми навіть під час війни проводимо навчально-тренувальні польоти.
10: Що ж, дякую за захист України, дякую, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку в рамках спільної програми Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України був офіцер, начальник групи комунікації 18-ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ Євген Ракита. А 18-та окрема бригада армійської авіації носить ім'я Ігоря Сікорського. Що ж, шановні, будемо завершувати ефір, але ж треба підбити підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували сьогодні про таке. А якого ефекту ми чекаємо від регулярних атак на об'єкти у Москві? Отож, як розподілилися результати? Чомусь лише 12,1% обрали варіант про те, що наша мета – дати Путіну зрозуміти, що ППО його не врятує. Далі, на другому місці з результатом 23,9% мета, ефект, якого ми чекаємо, це позбавити російську столицю військово-промислового комплексу та пального. Ну і майже 2/3, 64%. Обрали варіант про те, що якого ефекту ми чекаємо. Ми чекаємо, що туди принесеться, до Москви принесеться відчуття справжньої війни, а не якоїсь спеціальної воєнної операції. Що, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Стежимо, і я думаю, будуть ще деталі в ефірі про те, що відбувається від моїх колег уже. Будуть деталі про те, а що там у Москві, чи не піде і у них тепер, наприклад, якийсь нафтовий або мазутний дощик. Ну, а я з вами прощаюся до ранку неділі. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрити застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігацію, партнера, це банки або ліцензовані брокерські компанії, та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
6: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Атака дронів на Москву триває. Усе місто затягнуло чорним димом, аеропорти позакривали. Мер російської столиці каже, що ППО начебто збила вже майже 200 дронів на підльоті до міста. Крім того, що палає московський НПЗ, уламки впали на один із найбільших ТЦ Москви – Садовод. Його гасять гелікоптерами. Також через роботу російської ППО та засобів РЕП у Москві та в області пошкоджені низка будинків. Усі московські аеропорти – Шереметьєво, Внуково, Домодєдово і Жуков тимчасово закрили. Ураження московського НПЗ є суттєвим ударом по російській військовій машині та економіці агресора. Завод розташований всього за 15 кілометрів від Кремля і є критично важливим об'єктом паливної інфраструктури російської столиці. Завод забезпечує близько 40% потреб московського регіону в бензині та 50% у дизельному паливі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб. Цього місяця Росія планує імпортувати бензин морем через дефіцит, який спричинили українські атаки. Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела. Одне джерело вказало, що бензин постачатимуть з Азії, інше, що такий імпорт Росія розглядала ще торік, проте тоді вистачило власних потужностей. Москва також імпортувала паливо із сусідніх Білорусі та Казахстану. Однак жодна з країн не має достатніх вільних потужностей, щоб підтримати Росію, якщо криза загостриться. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми ще у 23 населених пунктах. Сім'ї з дітьми евакуйовуватимуть із Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад. Протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі дітей. Ще в семи громадах Синельниківського району триває евакуація дорослих. На облаштування укриттів необхідно щонайменше 780 мільярдів гривень, але з бюджету коштів на це не виділяють, таке заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він каже, що отримав від уряду відповідь, що ці гроші мають виділити міжнародні партнери. Однак відповідних проєктів поки затверджено лише 7, на що спрямовано 22 мільйони євро, зазначає Лубінець. Польща пояснила, чому досі не передала Україні винищувачі Міг-29. Кажуть, начебто Україна не зацікавлена. Таку заяву зробив заступник міністра оборони Польщі Павел Зелєвський. За його словами, затримка з передачею 9 літаків виникла з двох причин. Україна хоче літаки, адаптовані до сучасних бойових умов, але Варшава не готова оплачувати їхню модернізацію. І друге, передача мала бути взаємною. Польща очікує домовленостей щодо співпраці з Україною у сфері безпілотних технологій. Але ці консультації ще тривають. Залєвський також заперечив, що літаки притримують навмисно, аби натиснути на Київ через скандал із УПА. У Фінляндії скасували заборону на ядерну зброю. За закон у другому читанні проголосували 125 депутатів. Новий закон дозволяє імпортувати, виробляти, постачати і зберігати ядерну зброю на території країни. Водночас в уряді додали, що Фінляндія не планує розміщувати ядерку на своїй території. Міністр оборони Фінляндії напередодні заявив, що таке рішення дозволить країні зміцнити оборону і адаптувати законодавство під норми найближчих союзників із НАТО. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Червня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Матимемо 4 великих теми до обговорення, хоча наскрізною лінією, як ви розумієте, буде проходити ситуація в Москві, в російській столиці. Вона має свою динаміку, вона не завершена, як ви щойно чули в новинах, і ми постійно до цього будемо повертатися. Але не тільки про це йтиметься. Ось такі теми. Сполучені Штати приховали від Ізраїлю текст угоди з Іраном, про це інформує телеканал CNN. Причина – Єрусалим міг оприлюднити документ ще до його офіційної публікації, а ви знаєте, що цей документ мав бути підписаний дистанційно, про це поговоримо за коротку мить. Владимир Путін і Володимир Зеленський хочуть завершити війну, але не знають як. Ну, таку заяву робить Дональд Трамп, до його слів повернемося за 25 хвилин, і наступна година ознаменується ще двома темами. Сьогодні у Брюсселі пройде зустріч зустріч президента України і польського прем'єра. Її напередодні заанонсував Дональд Туск. В наступну годину відкриємо цією інформацією. І на фінал ще одна важлива тема. Найближчим часом Крим стане ізольованим через удари українських дронів. Так говорить міністр оборони Михайло Федоров. Черговий день війни в нашому об'єктиві наприкінці програми. Ось такий план. Ну а просто зараз я долучаю до етеру Цвій Зільбера, головного редактора «Лучшее радіо Ізраїль», з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
13: Вітаю, шалом, слава Україні.
12: Героям слава, дякую за те, що нині ви з нами. Ну, давайте почнемо з інформації, яку оприлюднило кілька джерел. Серед них я бачу Білий Дім, це найголовніше. Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни. Нібито цей документ уже набрав чинності. Ну, і з того, що я бачу, це був такий специфічний формат, коли Трамп особисто підписав примірник угоди у Франції. Це була вечеря з Еммануелем Макроном у Версальському палаці, а потім фотографію підписаної угоди надіслали іранській стороні і країнам-посередникам. Чи є вже якісь рефлексії і на рівні публіцистичному, і на рівні офіційному в Ізраїлі щодо цього такого дистанційного підписання?
13: Да, конечно. Но надо понимать, что Израиль сегодня является единственной страной в мире, которая официально недовольна этим соглашением, которая официально выступает против этого соглашения. Но это еще не соглашение, это пока еще меморандум. А соглашение должно быть подписано в течение 60 дней с возможностью пролонгации, то есть, скажем, у Ирана появляется возможность затягивать это время бесконечно, а вот свою нефть он может продавать прямо сейчас и таким образом затыкать большие-большие дыры в бюджете Корпуса Стражи Исламской Революции, у которого уже не было денег на оплату своим военнослужащим, скажем так. Но в любом случае Дональд Трамп поступил так, как действует в интересах Соединенных Штатов Америки. И надо понимать, что на Дональда Трампа осуществляется давление со всех сторон, в том числе и изнутри Соединенных Штатов. Когда к нему приходят олигархи и экономисты, которым он доверяет, и они ему говорят, что если до конца июня война не закончится и Армузский пролив не будет полностью открыт, то мировые цены на нефть будут выше $200 за баррель, что американские резервы заканчиваются, это приведет к катастрофическому скачку цен на заправках, и это Трампу, конечно же, для Трампа это, конечно же, очень плохая перспектива. С другой стороны, на него давят страны Персидского залива, которые несут колоссальные убытки. Конечно же, Катар, конечно же, Турция. Ну и Израиль, наверное, здесь на последнем месте. Тем более, что накануне подписания был такой публичный конфликт между Нетаньяху и Трампом из-за того, что Израиль, ну, скажем так, без спроса бил по ливанской столице, бил по Бейруту, что чуть не сорвало эту сделку. Что касается текста меморандума, у Израиля его не было до самого последнего момента. Трамп не хотел, чтобы Израиль намеренно слил это в какие-то средства массовой информации. Он предпочел сделать этот слив самостоятельно, после чего, да, Израиль получил этот текст меморандума. Но по положению на вчерашнее утро ни премьер-министр Израиля, ни министры кабинета не знали, что в точности будет там написано. Вчера утром появилось сообщение телеканала «Аль-Джазира», который довольно точно передал все пункты будущего меморандума. Мы, конечно, тут ужаснулись, особенно Израиль напрягает пункт о прекращении войны в Ливане и уважении ее суверенитета, территориальной целостности. То есть это будет означать, что Израиль должен вывести оттуда свои войска. Но, с другой стороны, Израиль не является частью этого меморандума, Израиль ничего не подписывал, и формально Израиль не обязан его выполнять. Но можно себе представить, какое колоссальное будет давление со стороны Трампа, со стороны Соединенных Штатов Америки, и в этом смысле перспектива, она не очень. Но, с другой стороны, посмотрите, Израиль и Соединенные Штаты вместе воевали. Израиль, Соединенные Штаты разбомбили, ну, практически все качественные цели. Вот этот банк качественных целей, он был полностью отработан. Полностью отработали и по флоту, и по авиации, и по ПВО, по радарам, по стратегическим объектам, заводам по производству разных там военных ракетных компонентов, центрифугам, ядерным объектам и так далее. Трамп оценивает ущерб, который был нанесен Ирану, где-то на 2 триллиона долларов. Дальше качественные цены, как бы цены, говорю, качественные цели как бы закончились. И, конечно, операция должна была переходить в свою следующую стадию. Это наземная стадия, конечно же, планировалось вооружить иракских курдов, чтобы они с оружием зашли на территорию иранского Курдистана. Возможно, иранские курды тоже к ним присоединились, и потом вот этот пожар распространился бы на другие регионы Ирана. И тогда восстание, массовое восстание иранского народа против режима при поддержке с воздуха со стороны Израиля и США, возможно, привело бы к смене режима, и тогда никаких проблем бы с Ираном больше не было. Но этого не произошло. Эрдоган надавил, чтобы курдов не вооружали, да и сами курды, которых Соединенные Штаты Америки уже предавали несколько раз, побоялись вступать вот в этот хаос, в эту кровавую, развязывать кровавую бойню на территории соседней страны. В общем, по разным причинам.

0: из зоны, контролируемой Хамасом, ну и дальше давить на Хамас со всех сторон дипломатически и военным способом, пока он не согласится сдать оружие и допустить туда правительство технократов, с которым уже, соответственно, будут вестись дальнейшие переговоры по плану Трампа из 20 пунктов и переходить к восстановлению сектора Газа, проведению реформ и так далее. Пока Хамас не сдает оружие, пока Хамас не готов прекратить свое существование в качестве военизированной организации, восстановления Газы не будет, и я надеюсь, что крупномасштабных военных действий там уже тоже не будет, потому что Хамас прекрасно понимает, Хамас был регулярной армией фактически, ну фактически это была армия, сегодня Хамас это какие-то партизанские банды, которые прячутся среди обломков и пытаются просто любой ценой, ценой человеческих жизней, где-то как-то выстрелить, где-то что-то заминировать, то есть это уже такой террор для бедных, и конечно же нового наступления израильской армии Хамас не выдержит, поскольку раньше у них были в руках заложники, которыми они прикрывались как щитом, сегодня заложников нет, и Израиль довольно быстро может зачистить ту территорию, которая сегодня за ними остается. Я думаю, что неизбежно они придут к необходимости передать власть, ну и с этого момента история начнет продолжаться. И, насколько мне известно, пока ситуация в Газе никак не связана с меморандумом в Иране. Хизбалла, да, Хизбалла является дочкой Ирана, прокси, самый главный прокси, самой любимой дочкой Ирана, поэтому о Хизбалле они позаботятся, чтобы ее сохранить в каком-то виде, а потом потихонечку восстанавливать. Но здесь посмотрим за развитием событий. Если Израиль получит достаточные гарантии, если состоится встреча Нетаньяу и президента Ливана Ауна в Белом доме, как хочет сделать Дональд Трамп, или Ливан подпишет с Израилем некое мирное соглашение или соглашение Авраама, то тут, возможно, обстоятельства изменятся, и Израиль согласится уйти опять из зоны безопасности в Южном Ливане. Но это, опять же таки, мы обсуждаем с вами новости будущего времени.
1: Чи є політичний консенсус і в, скажімо так, і серед еліт, і серед мейнстріму політичного, і серед громадян щодо ставлення щодо політики в стосунку до Дональда Трампа, та тому що ну це теж може бути предметом певної дискусії, яким чином комунікувати з американцями, яким чином виходити на контакт з Дональдом Трампом після підписаної ось цієї так в специфічний спосіб дистанційно, але все ж підписаної угоди, яка там дійсно має бути ратифікована за певний період. Але стосунок Ізраїлю, чи він є монолітний, чи ви дискутуєте всередині про те, як комунікувати?
0: Ну, я не знаю, я уже давно не слышал монолітний Ізраїль, тому що у нас очень серйозний розкол в обществі, очень серйозний розкол в обществі по політичним причинам. Ну, я не буду сейчас утомлять ваших слушателей этими нашими внутренними делами. Но смотрите, какая ситуация. У нас идет фактически война уже, ну, скоро будем уже, 7 октября уже будет 3 года, как идет война. У нас сегодня, у нас на горизонте уже новые выборы, тоже в октябре должны состояться новые выборы. И мы видим, что оппозиция обходит правительство справа. То есть оппозиция говорит, что надо бить больше. Надо бить везде, всюду больше. Там один оппозиционный лидер говорит, надо разбомбить остров Харк, вот этот иранский остров, где сосредоточена вся иранская нефтянка. Другой говорит, что если хоть один израильский ребенок не будет спать ночью из-за воздушной тревоги, то, соответственно, все ливанские дети должны не спать этой ночью. Ну и так далее. Один воинственнее другого. То есть я думаю, что среди израильского политикума есть консенсус на то, что врагов надо добивать. Что касается Хизбаллы, что касается Хамаса, что касается Ирана. В этом смысле есть некий политический консенсус, но все равно оппозиция использует обходит правительство, обходит Нетаньяху справа и обвиняет его как бы в том, что он недостаточно действует, и обвиняет его в том, что он стал марионеткой Дональда Трампа, и поэтому страдают израильские национальные интересы. Я вам больше скажу, вот эти невнятные, совершенно непонятные, совершенно лишние удары по Бейруту, которые были два подряд, ну, я думаю, что они были сделаны по политическим причинам, потому что Биби хотел показать, что он не марионетка Трампа, и вот надо бомбить Дахию, потому что в этом случае оппозиция наберет некие рейтинги на будущих предстоящих выборах. Но у меня, по крайней мере, нет других объяснений, потому что эти удары были совершенно бессмысленные. Они привели Трампа в бешенство и позволили Ирану улучшить свои переговорные позиции. То есть это были совершенно глупые, то есть взяли лишнюю карту, да, когда играют в 21, вот берешь лишнюю карту и все. И все шло хорошо, а потом ты берешь лишнюю карту и проигрываешь. Вот. И в этом смысле, конечно же, консенсус на продолжение войны в Израиле есть определенно. Но по поводу Дональда Трампа, да, рейтинги Трампа в Израиле довольно сильно упали. Но никто из оппозиции и из коалиции, из оппозиции публично Трампа критиковать не осмеливается, потому что оппозиция прекрасно понимает, что если после выборов они придут к власти, им придется работать с тем же самым Трампом. Другого Трампа нет. И кроме Трампа у Израиля практически не осталось союзников в мире. Вот. Поэтому все заинтересованы в хороших отношениях с ним. И мы не слышим никакой критики в его адрес. Все, даже если что-то критикуется, то очень-очень осторожно и не называя при этом его имени. Никто, все понимают, что это человек, который воспринимает все лично, он очень обидчивый, вспыльчивый, поэтому ну его нафиг. У нас критикуют сам меморандум, но на личности не переходят. Поэтому в этом смысле да. Нетаньяху, конечно, планировал проводить свою предвыборную кампанию, что он лучший друг Трампа и что ни у кого не будет таких хороших отношений с Дональдом Трампом. И мы видим, что Дональд Трамп продолжает его хвалить, говорит, что он прекрасный политик, прекрасный премьер-министр, воин настоящий. Он продолжает его хвалить, себе не менее Нетаньяху, но рейтинги Трампа в Израиле так сильно упали, что вряд ли это потянет на такую предвыборную стратегию. Поэтому сейчас, по всей видимости, предвыборная стратегия будет другая, как Биби Трампу противостоит, отстаивая израильские национальные интересы. Вот. Ну, посмотрим. Это мое предположение, как оно будет выглядеть на самом деле, но с Трампом никто ссориться не хочет, потому что, ну, тогда мы действительно уже останемся совершенно один на один с очень враждебным окружением.
1: Чи ви бачаєте зараз певне вікно можливостей, коли ця угода з Іраном, судячи з усього, підписана дистанційно, але підписана, але там оцей період на ратифікацію, на реалізацію цієї угоди, і відкритим залишається ще одне питання, чи Іран до кінця її дотримається, хоча ви про це вище сказали, але ну, ми не можемо цього знати там в 100%, та? Ну то чи це є певне вікно можливостей для Ізраїлю і для Беньяміна Нетаньяху безпосередньо, аби переконати Дональда Трампа змінити свій підхід?
0: Да, есть такие возможности, есть такие точки выхода. Трамп сам говорит, что если Иран будет обманывать, читить, не соблюдать, то Соединенные Штаты вернутся к военным действиям, хотя я считаю, что такая вероятность нулевая. Надо понимать, что на Ближнем Востоке и в странах Запада абсолютно разная ментальность. С точки зрения западного человека, тем более, который пришел из большого бизнеса, если ты подписал договор с каким-то контрагентом, то все пункты и ты, и он будете выполнять, обращая внимание на каждую запятую и на каждый подпункт, написанный самым маленьким шрифтом. Это западная ментальность. Восток, он понятийный. И если ты заключаешь соглашение с неверными, то, соответственно, ты его не обязан выполнять, и в тот момент, когда тебе будет выгодно его нарушить, ты можешь его нарушить. Это заповедывает Коран, это заповедь ислама, сам Мухаммед такое делал, Худайбия это называется в исламе. когда он заключил договор с сильным племенем, мирный договор с сильным племенем, потом, когда основная часть войск этого племени отправилась на другую войну, он нарушил договор, вероломно напал и захватил, значит, захватил их город. То есть есть большая вероятность того, что Иран просто хочет пересидеть Дональда Трампа, потом власть в Белом доме сменится, возможно, следующему президенту вообще будет наплевать на Иран, на Израиль, на Ближний Восток, и тогда они снова вернутся к своей ядерной программе, тем более, что центрифуги у них не заберут, они смогут обогащать уран типа до гражданского уровня. Интересно, какой будет контроль над этими объектами. Об этом еще договоренности нет. Об этом они будут договариваться в течение 60 дней. Я надеюсь, что все-таки это будет не как в сделке Барака Обамы, когда Иран сам решал, когда, каких инспекторов и на какие объекты допускать. То есть никаких неожиданных проверок для Ирана в принципе быть не могло. И, соответственно, этот контроль просто не работал. Если сейчас они согласятся на какие-то средства контроля, то хоть какое-то спокойствие может быть у тех, кто не хочет, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием. Но, опять же таки, иранцы, они считают, что им надо просто пересидеть, потом Дональд Трамп уйдет на пенсию, перестанет быть президентом, и вот тогда уже они постепенно будут прощупывать границы дозволенного, и, конечно, все эти соглашения будут носить для них очень-очень условный характер. Поэтому то, что будет через 2 с небольшим года, вообще трудно предсказать. Я все-таки могу еще сделать ставку на то, что через 60 дней они ничего не подпишут, и, может быть, даже через 120 дней они ничего не подпишут. Такое тоже я вполне допускаю, что они сейчас начнут продавать нефть, а все остальное просто будут тянуть время, как они это делали десятилетиями. Посмотрим. Есть такой вариант тоже, и я его совершенно не исключаю.
1: Дякую. Я вам дякую за розмову, за ваші пояснення. Нагадаю, Цві Зільбер з нами наживо, головний редактор «Лучшее радіо», це Ізраїль. За коротку мить новини, Інна Мерецька, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вночі армія Росії вдарила по підприємствах та будинку у Полтавському районі. Травмувалася одна людина, повідомив очільник тамтешньої ОВА. Також російські дрони влучили в енергооб'єкт. Через це частина абонентів лишилася без світла. За словами очільника ОВА, енергетики намагаються відновити електропостачання. В Інституті вивчення війни пояснили, навіщо Росія звинуватила Україну в ударі по автобусу з дітьми. За оцінкою Інституту, Росія, схоже, використала цей інцидент, аби наративно залучити Білорусь до своїх інформаційних операцій. Мета – виправдати масштабні удари по Україні, зображуючи їх як відповідь на нібито атаки ЗСУ проти цивільних. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Міністр розповів, що масштабне постачання безпілотників на передову стало можливим завдяки ризикованому рішенню щодо фінансування, яке в лютому підтримав президент. Нідерланди виділяють Україні 500 мільйонів євро. На закупівлю безпілотників спрямують 250 мільйонів євро. Іншу частину коштів мають витратити в межах ініціативи з постачання Україні американської зброї «Пюрл». Крім того, Нідерланди та Україна підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
12: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Є реакція українського президента на вибухи в Москві, на сьогоднішню атаку. Це справедлива відповідь на російські удари. Тут я коротко зацитую те, про що він пише. Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до московського регіону. Вдруге за тиждень уражено московський нафтопереробний завод, і також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах, пише Зеленський. І ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Цією цитатою розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
13: Доброго дня, вітаю українців.
1: Що скажете про, ну, по-перше, такий коментар і про, я б сказав, послідовність подій, та, тому що спочатку вибухи на території російської столиці, потім поява ось цих кадрів, де фактично, знаєте, дахозривальне таке відео, де ось цей дах одного з приміщень рафінерії нафтопереробного заводу просто здіймається в повітря. Ну і буквально парунадцять хвилин після цього коментар Володимира Зеленського і проведення паралелей із тим, як росіяни атакують українські міста, і з тим, як, зрештою, Україна реагує на ці атаки.
13: Ну, власне, це те, що ми неодноразово повторювали росіянам, ми повторювали неодноразово і, скажімо, при зустрічах, і в публічній сфері. Те, що росіян це очікує теж. Умовно, на той момент, коли війна перейде на територію Росії, лише тоді росіяни і сам Кремль буде розуміти, що вникли великі проблеми. Тому що до того, від і починаючи від ще з 2014 року, 2014 року, в росіян ідеологічно був закладений, типу було закладене пояснення, чому Росія здійснює таку агресивну політику, тому що вони йдуть з благою місією, так, захищати російськомовних. І паралельно з цим накачувалася історія про непереможну російську армію, про «не смішіть мої іскандери», от вся ця історія, яка фактично лягала в таку, знаєте, таку надмірну надмірне одностороннє сприйняття в позитиві, що типу ми все робимо вірно, ми йдемо допомагати українцям, як одного разу мені моя товаришка сказала. В неї батько проживає в Росії і каже: доченька, не переживай, ми зараз два дня і все буде хорошо. Тато, ми йдемо вас освобождати. Отаке було повідомлення. Тобто вони з таким уявленням про війну живуть, а зараз війна приходить на їх терени. Очевидно, те, що відбувається, воно не про мобілізацію, воно не буде провокувати і вести до мобілізації суспільства, тобто, а йдемо їм помстимось, тим більше, якщо говорити про Москву і Санкт-Петербург, а це буде призводити до деморалізації, до деградації морального ставлення і буде викликати багато питань, а чому нам це потрібно, навіщо нам це потрібно, а що ми зробили не так. Ну, власне, і відповіді приходять самі собою, тому я думаю, що очевидно те, що відбувається сьогодні в Москві, це є наслідок тієї війни, яку Росія розпочала ще в 2014 році, просто зараз бумеранг повертається в іншу сторону. І більше на фоні повідомлень про те, що Україна буде мати свою балістику зовсім скоро, це очевидно ще більше наганятиме певний страх, тому що проти балістики в них немає жодного захисту. Якщо вони не можуть справитися з дронами, то, очевидно, балістика це буде, ну, скажімо, такий максимально металевий і стальний такий аргумент, який мав би от зрушити це, от, сподіваємося, зрушити певне мислення, що це є відплата за те, що була обрана абсолютно бездумна і неправильна політика по відношенню до нас.
1: Чиє мислення це має зрушити? Ну, бо, знаєте, тут різні комбінації розглядаються про те, що, мовляв, це спровокує посилення тиску на Владимира Путіна. Я не знаю, наскільки це, в принципі, можливо. Ті, хто, знаєте, мають збитки в оточенні, в Кремлі безпосередньо. Інша модель передбачає нібито те, що росіяни щось там усвідомлять на рівні там загальному, суспільному, на рівні населення російського, і це буде ось такий рух. Про що йдеться?
13: Ну, власне, населення, звісно, тобто те, до чого я веду, що населення має мислити і буде думати, а чому нас це стосується, навіщо нам це прилітає. І яка причина? А пояснення самі собою з'являється, що оцей дискомфорт. Та, тобто ось це неочікуване, неочікувані реалії, адже вони звикли бачити війну по телевізору, вони звикли бачити війну лише, з, як то кажуть, сидячи в партері з попкорном в руках і умовно там насолоджуватися пропагандистськими роликами. А тут виявляється, зовсім інша реальність приходить. І очевидно, знову таки, це не призведе до мобілізації росіян в Москві там, чи в інших районах. Це навпаки буде все більше ослаблювати. І на це саме, власне, є акцент ослаблювати саму владу в Кремлі, адже вона нічого не може зробити. Вона не може захистити, вона не може розподілити ППО, вона не може збити дрони. Вона, влада є причиною того, що в Криму, в інших регіонах є великий дефіцит бензину. Ну, тобто, все це зводиться до пожинання тих плодів, або, як то кажуть, час збирати каміння. До збирання того каміння, яке росіяни розкинули раніше. Ну, і в зовнішній політиці, очевидно, це показує абсолютно безпорадність Путіна, який в цьому плані не може захистити і не може гарантувати своїм співвітчизникам безпечного життя. Очевидно, за цим спостерігають не тільки Сполучені Штати Америки, бо Дональд Трамп, особливо президент, він має певне таке надмірно високе уявлення про Володимира Путіна як там дуже ефективного керівника, але він бачить, що він не може захистити свою країну. Це те саме бачить і в Китаї, так що Росія не може захистити. Я вже не говорю про країни колишнього Радянського Союзу, тобто, які раніше орієнтувалися на Москву, зараз бачить, що Путін надзвичайно швидко слабне. І знову ж таки, як тільки з'явиться балістика в руках Збройних сил, очевидно, тоді росіяни зможуть ще більше відчути ось цей страх такої неочікуваної атаки. Та, те, що вони робили раніше з нами, тепер буде фактично приходити їм. А це все створює загальний образ Путіна як слабкого лідера, який не може вести війну і який фактично втратив контроль. А це означає, що його потрібно, так би мовити, або вивести з гри, або змінювати певні процеси в країні. Тим більше історія ж нам показує, що саме глобальні кризи, які були пов'язані в внутрішній динаміці самої країни, чи це економіка, чи це настрої людей, вони змінювали і валили фактично режими. Так було під час перед жовтневою революцією, так, коли царську владу було повалено саме через виснаження економіки і великий голод в країні. Те саме було з розпадом Радянського Союзу, економічне виснаження і фактично багаторокова виснаженість у війні в Афганістані, яка не призвела якихось бажаних результатів. Тобто все це зводиться в один такий одну картину слабкості Росії. А це, відповідно, впливає на настрої зовнішнього світу, особливо на потенційних інвесторів, або потенційних союзників, яких Кремль сьогодні активно залучає в самій Європі, особливо на політичному рівні, в таких країнах, як Німеччина, Франція, Британія, Польща частково теж, Словаччина. Ну, тобто в кожній країні Європейського Союзу є свій такий певний доморощений проросійське представництво в політиці, яке, власне, каламутить воду в загальноєвропейських процесах. Тобто цей прояв слабкості, очевидно, буде їх заставляти думати, а чи варто взагалі робити ставку на Кремль, оцінюючи свої майбутні політичні перспективи.
1: Ну, так, але бачите, якщо ми говоримо про заохочення або пошук партнерів, наскільки я розумію, це просто вирощування своїх власних плодів на політичному тілі тої чи іншої європейської країни, якщо ми там згадуємо і про Німеччину, і частково про Польщу, і про Словаччину. Ну, то якщо це не є чимось незалежним, чи навіть автономним від Москви, ну, то чи ці політичні сили можуть мати, знаєте, там поле для маневрів в залежності від того, наскільки часто вибухає в Москві?
13: Ну, вони, очевидно, можуть коригувати свою політику, свою політичну риторику, але загалом вони зорієнтовані на те, що ми називаємо антиєвропейське, тобто вони виступають проти європейських процесів, проти загалом Європейського Союзу як об'єднаної сили 27 країн. Тобто вони більше тяжіють до таких національних урядів, які мають взяти верх над оцим таким домінуванням саме в наднаціональної інституції, інституційного правління, яким є Європейський Союз. Тому, очевидно, може відбуватися корекція політики, але, знову ж таки, все, що робиться сьогодні, і останній саміт G7, я вважаю його надзвичайно вдалим з точки зору того, що перше вдалося повернути, не знаємо як надовго, але повернути Дональда Трампа в цей трансатлантичний вектор. І, очевидно, те, що сьогодні відбувається в Москві, це є певним доказом того, що Путін не може захистити себе, що він є слабкий лідер, і певне йде розвінчування міфів як щодо Путіна як сильного лідера. Ну, і, очевидно, домовлено про єдиний фронт інвестицій у військово-промисловий комплекс, який має конвертуватися, власне, от, в ще більшу підтримку України. Подивимося, як будуть Сполучені Штати в цій конфігурації, тому що Дональд Трамп, йому властиво змінювати свою думку доволі часто, але саме зараз ми бачимо, що, ну, принаймні, є надія на те, що ми побачимо абсолютно іншу сімку, абсолютно іншу Європу, яка буде більше сконцентрована, власне, на таких от максимально об'єднавчих процесах довкола України. Тому що всі розуміють, що небезпека з Росії, вона не зникає. І тут питання, чи є два питання. Чи Путін, оцінюючи такі втрати, ризики, які сьогодні є, він піде на деескалацію і на зупинку війни, чи другий варіант, що він буде навпаки ескалювати знову, але вже не в Україні, а десь, наприклад, в Прибалтиці, чи там, чи в іншій країнах Європейського Союзу, щоб, по-перше, відвертати увагу, а по-друге, знову ж таки створити ось цей хаос, до якого не звикли європейці, але до якого звикли, якого очікують цього хаосу проросійські еліти в тих чи інших країнах Європейського Союзу, які це будуть використовувати як певні політичні лозунги проти діючих урядів, звинувачуючи їх в тому, що, підтримуючи Україну, ми тим самим отримуємо хаос. Не звинувачуючи Росію, але саме Україну. Тому я думаю, знаєте, це така двостороння гра йде в цьому випадку. Подивимось, як вона буде розвиватись. Але проросійські еліти в Європі, очевидно, вони є. Вони очікують свого моменту. І особливо вибори в тих чи інших країнах, вони, бачите, ми вже це переконалися, що в Угорщині, що в Румунії, ми вже переконалися, навіть в Болгарії зараз те, що все-таки ця вся спряча агентура кремлівська, вона починає активізовуватись.
1: Ви вже згадали про Дональда Трампа. Він напередодні зробив коментар, який стосується саміту групи семи, його вражень від цієї зустрічі. Говорить про те, що і Владимир Путін, і Володимир Зеленський хочуть завершити війну, але не знають як. Нагадав, що мав телефонну розмову з очільником Кремля невдовзі після того, особисто спілкувався з Зеленським, і, власне, от звідси він має такі враження. Ну, я не знаю, чи це наслідок обох телефонних розмов, чи це просто там загальне розуміння, загальна рамка, яка характерна для Дональда Трампа. Що скажете?
13: Ну, це якась Дональд Трамп, у мене враження, коли завжди сприймає як дуже поверхнево, скажімо, можливі переговори або є абсолютно зрозумілі умови, так? Тобто, і вони висловлені надзвичайно чітко з боку української сторони. Тобто, жодного поступку в питаннях здачі якихось територій. Єдиний компроміс, який може бути, ми зупиняємо війну на тих географічних координатах, на яких вони зараз, на яких знаходиться лінія фронту. Все. А все решта, ну, типу, не приймається. Путін зі свого боку вимагає, щоб Україна вивела свої війська з Донбасу. Ну, от, і тут є, скажімо, мабуть, в цьому плані Дональд Трамп розуміє, що немає, ситуація зайшла в тупик, але саме стимул тиснути на Путіна такими атаками, як сьогодні, знищуючи щодня критичну інфраструктуру, нафтогазову інфраструктуру Росії, чудо це має підважити і розмити ось цю таку основу, економічну основу, яка, власне, черпає свої прибутки саме з продажу нафти і газу. Це основний аспект і те, що це девальвує саму Росію як надійного поставщика, як можливого партнера для інвестицій, очевидно, воно справляє певне враження негативне на саму Росію. Тому тут, бачите, Дональд Трамп, він же ж по-своєму це бачить, ну, про неможливість, але він жодного разу за всю свою каденцію, другу каденцію, він жодного разу не сказав, що він не засудив дії Путіна. Ну, принаймні, я цього не чув публічно. Щоб, особливо після обстрілів, тобто дуже часто були звинувачення українців, що вони начебто не прийняли там умови якоїсь здачі там чи капітуляції, якось в такий спосіб. Або тому, що ми б не мали захищатися, а просто би просто бути покірними. Ну, тобто це не є пояснення, це є радше така спроба симпатизувати Путіну, щоб умовно з ним якось в певній мірі будувати майбутні союзи вже після завершення війни. Але ми бачимо, що Європа в цьому плані залишається надійним союзником, принаймні з тих лідерів, крім G7, які ми бачили на зустрічі тепер. Тому я думаю, Дональда Трампа, сподіваємося, проходить певне таке розуміння, яке мало би фактично якось конвертувати це от зміну позиції саме в допомогу Україні.
1: Що дає нам ця спільно підписана декларація? І я чую, наприклад, коментарі з німецького боку, Фрідріх Мерц про це говорить, так само французький лідер Еммануель Макрон, про те, що, мовляв, те, що є оцей спільний голос, спільна позиція щодо України, підписана ця декларація, це теж найбільший успіх цього саміту. Ну то які інструментарії ми маємо, підписавши таку декларацію?
13: Ну, звісно, ми маємо інструментарій. Найперше, це єдність. Це важлива, важлива цінність, яка сьогодні дає певну надію. Єдність того, що ми не одні, що ключові країни Європейського Союзу, вони з нами, вони розуміють ризики того, якщо Україна залишиться сама. Кремль розраховував на те, що Європа буде оцінюючи свою майбутню співпрацю з Росією або фактор безпеки, вона умовно Україну просто здасть, або принаймні, знаєте, віддасть як певну жертву, ціною якої мало бути би це таке так зване примирення. Але цього немає, як ми бачимо, відповідно є розуміння того, що Європа навпаки єднається, бо розуміє ризики небезпеки самої Росії. І тому це те, що це саме і руйнує плани Кремля, і в такий спосіб Кремль розуміє, що немає тої такої роз'єднаності, на яку він робив ставку раніше. Навіть через своїх таких абсолютно відкритих пропагандистів, яким був Віктор Орбан, яким залишається частково Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини. Ну, тобто, лише питання часу, коли і то Фіцо вже почав демонструвати після виборів в Угорщині, почав демонструвати певний такий розворот, розуміючи, що повторюючи риторику Орбана, це означає створювати собі проблеми в майбутньому електоральному циклі. Як бачите, такий приклад, в принципі, працює. Тому я думаю, очевидно, в цій історії ми маємо розуміння сили єдності сьогодні, це першочергово. А за цим будуть йти фінанси, за цим будуть йти військові розробки, більше зброї, ну і спільні підприємства з українським ВПК. Я завжди говорю, повторюся ще раз, що в разі того, якщо Північно-Атлантичний альянс буде зазнавати якихось певного ослаблення, Україна є та країна, яка сьогодні стимулює НАТО для того, щоб воно розвивалось і таким чином модернізовувалося. Це дуже важливо з точки зору подальших кроків, тому що НАТО в тій конфігурації, в якій воно є сьогодні, очевидно, воно не може гарантувати цієї безпеки, про яку яка прописана саме в статуті самої організації.
1: Тарас Семенюк, я вам дуже вдячний за розмову. Експерт аналітичного центру Solid Info з нами на прямому зв'язку. Далі новини і почуємось в наступній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Програма Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
15: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
14: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
16: Для довідки.
17: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му. Але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
4: Президент Зеленський підтвердив повторне враження московського нафтопереробного заводу вдруге за тиждень. Президент заявив, що цієї ночі українські далекобійні санкції знову дійшли до московського регіону. Також були вражені цілі у Ростовській області і на тимчасово окупованих територіях України. Це відповідь на російські удари по українських містах і громадах, зазначив очільник країни. Атака безпілотників на Москву стала наймасовішою за два роки. Міський голова Москви каже, що всього з початку доби нібито збито близько 194 безпілотників. Командувач сил безпілотних систем України Мадяр заявив, що за атакою стояли військові СБС, сил спецоперацій ЗСУ, СБУ та ГУР. Президент Зеленський візьме участь у новому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це перед зустрічю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. За словами генсека, український президент прибув до Бельгії напередодні ввечері. Головний фокус зустрічі – координація подальшої військової допомоги для ЗСУ. Раніше в НАТО анонсували, що протягом 2026 року держави-члени Альянсу нададуть Україні військову підтримку на рекордні 60 мільярдів доларів. Ця сума не враховує додаткові кошти, які надійдуть українській армії в межах великого кредиту від Європейського Союзу. Німеччина виділить додаткові 400 мільйонів доларів для посилення української протиповітряної оборони. Про це у Брюсселі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, Берлін вже вчетверте долучається до спеціального міжнародного механізму «Пюрл», через який фінансується закупівля американського озброєння. Зі згаданої суми 200 мільйонів доларів спрямують безпосередньо на дефіцитні боєприпаси для різних систем ППО, що, як наголосив міністр, дозволить щодня і щоночі рятувати життя українців. Іншу половину суми, ще 200 мільйонів доларів, Німеччина виділить на закупівлю сучасних високоефективних керованих ракет ПАК-3 для американських комплексів «Петріот». Водночас Борис Пісторіус закликав колег з інших країн контактної групи не зволікати і активніше долучатися до спільного фінансування цих ракет для України. Для росіян починається пекло. Михайло Федоров заявив про перетворення Криму на острів через удари ЗСУ. За словами міністра оборони України, через удари українських дронів півострів поступово опиняється в ізоляції. Федоров також зазначив, що у 2026 році Міноборони суттєво збільшило контракти на дрони середньої дальності приблизно на 300% порівняно із попереднім періодом. Він додав, що ускладнення логістики вже впливає на ситуацію на фронті, на постачання на окупованих територіях, зокрема в Криму, фіксують проблеми із пальним. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте разом з нами. Ми маємо дві великих теми до обговорення упродовж найближчої години, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Про що йтиметься? Сьогодні у Брюсселі пройде зустріч президента України і польського прем'єра. Її напередодні заанонсував Дональд Туск. За коротку мить поговоримо про це, ну і про сьогоднішні плани українського президента. Це не єдина зустріч, варто сказати, яка сьогодні відбудеться. Ну і повернемося до слів міністра оборони. За 25 хвилин найближчим часом Крим стане ізольованим через удари українських безпілотників. Власне, так говорить Михайло Федоров. Деталі цієї заяви і, властиво, те, що сьогодні відбувається в Москві, обговоримо, як я вже сказав, за менш як півгодини. Максим Джигун, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Власне, з ним обговоримо всі останні заяви. Мої вітання, доброго дня, привіт.
19: Привіт, Олег, радий бачити і чути.
1: І це взаємно. Отже, сьогодні Володимир Зеленський буде присутній на засіданні у форматі «Рамштайн», про що говорить генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а напередодні польський прем'єр Дональд Туск заанонсував зустріч із Володимиром Зеленським там саму у Брюсселі. Продовжується цей вояж, тому що до цього був саміт Великої Сімки. Сьогоднішні зустрічі і те, що ми про них знаємо, що можуть змінити, скажімо так, в питаннях підтримки і, до речі, після підписання ось цього меморандуму в форматі Великої Сімки?
19: Ну, я почну, мабуть, з меморандуму, як така попередня, да, подія, яка великою мірою впливає і на подальший темп і динаміку зустрічей в Європі. Очевидно, що зараз ми знаходимося на такій межі переходу в нову фазу, мабуть, і російсько-українського протистояння, і ставлення світу до цієї війни. Є такий відомий вислів дипломатичний про те, що дипломатія працює тоді, коли за її спиною стоять танки, і от ми зараз дуже гарно бачимо на практиці, як це працює. Тоді, коли Україна системніше і активніше і успішніше атакує російські нафтопереробні заводи, коли ми бачимо результативність у щоденних зведеннях українського Міноборони, то, звичайно, і ставлення багатьох країн світу, які хтось був скептичний, хтось був не такий готовий та до якихось інвестицій в українську оборону, хтось взагалі переключався на питання іранської війни і забув про існування України. Так ось зараз той момент, коли всі ці сприятливі для України характеристики, вони зійшлися в одному місці, ми побачили дуже, як на мене, адекватне комюніке із згадкою чималою кількістю разів України та й необхідності її підтримувати. Мені вдалося трошки послухати різних інтерв'ю очільників країн групи Семи, які спілкували з журналістами, які неодноразово наголошували на тому, що питання України, воно на порядку денному, воно одне з ключових. Тому це те, чого ми так довго хотіли, та й через що так сильно страждали в останні місяці, через брак цієї уваги. Зараз її вистачає. І, звичайно, що фокус, який, вочевидь, обрала Україна, і таку стратегію на ці зустрічі, це посилити саме військову спроможність нашу. Тому ми бачимо і в контексті зустрічі групи Семи заяви про готовність посилювати українське ППО, розмови про потенційне надання Україні ліцензій на виробництво зброї на території України, та, знову ж таки, протиповітряної оборони. Це переростає зараз в Рамштайни, кому багато будуть говорити про критичну необхідність якихось видів озброєння, так, конкретних для України. Звичайно, що за результатами цього тижня, чи трохи більше, ніж тижня часу, має бути багато рішень, які важливо, аби не залишилися та такими якимись міркуваннями і розмірковуваннями, а перетворилися на конкретні дії, що найважливіше, трансформувалися в готову продукцію, якою можуть управляти українські військові.
1: Разом з тим, ось ця вчорашня заява Володимира Зеленського та про те, що Україна має ліцензію, і тепер йтиметься про розробку вже або там, скажімо, напрацювання щодо серійного виробництва антиракет. Чи ти тут не вбачаєш додаткового теж політичного сигналу? Тому що одна справа, що ми продукуємо, інша справа, наскільки нам довіряють, надаючи ці ліцензії. Мені здається, це щось, що можна поставити десь там з точки зору політичної ваги навіть окремо.
19: Безперечно, мені здається, що питання того, що зараз по-іншому складається дискусія із Трампом, це, безперечно, має таку природу не тільки та українського дипломатичного тиску чи якоїсь там професійності, але й суто внутрішніх американських обставин. Зараз Трамп дуже ослаблений політично. Політично на внутрішній арені, на міжнародному напрямку. Підписання цього меморандуму про розуміння із іранцями, яке, знаєш, як доті, зайти 100 мільярдів, вийти 300, вийшло з цієї війни, не отримавши жодної стратегічної цілі, не досягнувши, воно, звичайно, ставить в дуже таке несприятливе становище Трампа. Як на мене, він зараз перебуває в стані такої глибокої потреби об'єднуватися з іншими партнерами, з тими партнерами, які передбачувані, які не авторитарні, які точно не встромлять ножа в спину, як це готовий зробити Китай чи та ж Росія. Тому ми бачимо тут зовсім інший тон, да, дискусії між Трампом і Зеленським. Вже розмов про костюми немає, на щастя, більше практичних речей обговорюють. І я думаю, що знову ж таки, та ж іранська війна, вона підсвітила, наскільки все ж таки дорогою і дефіцитною є американська зброя. І те, що такі стратегічні партнери Сполучених Штатів, як там Саудівська Аравія, Катар, Емірати, вистрілили ті Петріоти за лічені дні і опинилися в кризі військовій, да, вона також б'є по репутації Сполучених Штатів, які мали б тримати цих запасів стільки, щоб вистачило не на одну війну, але їх немає. І звідси почалися новини про те, що Польща отримує таку ліцензію на виробництво зброї внутрішнє в Польщі. І зараз з'являється новина про те, що Україна може та це зробити. Тобто там же ж були такі міркування, що Трамп буде це питання підіймати. Та і мені здається, що це є з одного боку результатом обставин, з іншого боку, якби Україна не могла виробляти зброю високотехнологічну, якби Україна не могла нею управляти належним чином, а ну всі ці речі є, безперечно, з перших днів війни, і іноді, як кажуть військові американці, вчать на їхній зброї працювати, то це також відзнака того, що ми маємо спроможність бути ефективними і бути в партнерських цих відносинах. І тут, звичайно ж, питання цієї довіри та і не витоку інформації, не витоку якихось інженерних розробок, це також великий пласт роботи. Я думаю, що тут Україна продемонструвала вже свою перспективність і безпечність в очах партнерів.
1: Повернімося на європейський континент.

0: Безперечно, важливий майданчик. Я не скажу, що він надто ефективний виявився з практичної точки зору за всі ці роки, тому що можна тут пригадати слова там Курта Вокера, який сказав, що ефективність близька до нуля. Я не думаю, що вона настільки аж прямо неефективна, але звичайно говорити про якісь проривні рішення в контексті відбудови, відновлення інвестицій до того моменту, поки не буде десь виднітися на горизонті закінчення війни, це такі гіпотетичні дискусії, які також потрібні, та які також мають значення. Те, що цього року це відбувається в Польщі, такий трошки відбиток накладає, звичайно, на загальний фон цієї зустрічі, особливо зважаючи на ті всі виклики, які є в двосторонніх відносинах, і таку відверту особисту неприязнь там Навроцького до Зеленського. Я думаю, що насправді це там не одностороння історія. Тобто там у відповідь, мабуть, також любові небагато з української сторони, зважаючи на ті речі, які робив Навроцький, там демонстративний подарунок різних там книг історичних та й подібних речей, вони не сприяють, м'яко так скажімо, такому доброзичливому двосторонньому діалогу. Але моє глибоке переконання, що український президент безперечно має брати участь в відкритті, принаймні, цієї конференції, як це було всі попередні рази. Тут ми не в позиції, коли ми можемо дозволити собі реагувати емоційно на провокації емоційні з боку там наших партнерів польських. А тут ще ж накладається питання там із тим орденом, який ініціював та Навроцький, щоб ніби розглянули питання відкликання його. Тут накладається питання відкладення передачі Україні мігів з Польщі та до того моменту, поки Україна не почне ділитися технологіями, як пишуть медіа, і багато-багато інших таких, здавалося, дрібних речей, які точно є такими проблемними. Але для нас позитивом є те, що влада в Польщі точно не монополізована, та Навроцький є лише одним із політичних акторів. Є прем'єр Туск, який насправді дуже конструктивна людина, прогресивна і, мені здається, проукраїнська. Тому ось цей діалог, який може відбутися на полях та Рамштайну чи в якомусь іншому форматі, вона дуже важлива для того, аби зрозуміти, що ми не одні і партнерство є. От, але говорячи про там поведінку зараз Навроцького і його прихильників, в мене відчуття, що попри те, що до виборів в Польщі залишається ще багато-багато місяців, та вони весною наступного року мають відбутися, але такою демонстративною та поляризацією і підняттям градусу напруги Навроцький ніби вже починає ці перегони для того, аби набити собі політичних бонусів. А це те, чого точно не потрібно нам. Я впевнений, Польща може навколо інших питань гуртуватися і дебатувати під час виборчих перегонів.
1: Повернімося до внутрішнього клімату, я так скажу, бо хотів сказати про внутрішню політику. Тут насправді дискусійне питання, чи вона дійсно функціонує, чи все ж таки ми надалі перебуваємо в такому специфічному режимі. Є зріз думок українців та соціологічні опитування. Зокрема, це КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, який представив свої останні дослідження. За останніх 3 роки в Україні зріс відсоток тих, хто хоче перезавантаження центральної влади, але після завершення війни вибори президента підтримують майже 9 із 10 опитаних українців. Це знову ж таки випливає з цих досліджень. Ну і згідно з даними КМІС, якщо 3 роки тому 73% українців очікували перезавантаження центральної влади, хоча би на одному рівні, то зараз цей показник зріс до 88%. Що скажеш про таку динаміку? Ну і зрештою про запит українців станом на 2000, вже тепер 26-й рік.
0: Знаєш, почну зі слів класика: Україна не Росія. От, і це яскраве тому підтвердження. Якщо там в авторитарних країнах наших сусідів вибори це якась формальність, то для українців це просто така реальна потреба. Та і не випадково демократія була видумана із змінністю влади, із циклічністю політичного життя, і з тим, що є певний період, впродовж якого працює парламент, працює працює уряд, президент, інші державні інституції. Очевидно, що в українців є бажання та висловити свою думку таким пасивним виборчим правом, в когось активним виборчим правом. Тому це абсолютно нормальне явище, і було би дивно, якби українці не хотіли та проведення одного з ключових таких стовпів демократії в нашій країні.

0: Ну, як на мене, це щитується позитивом. Більше того, усвідомлення українцями, що це має відбуватися після війни, воно теж для нас важливе і важливе в комунікації з західними партнерами. Я тут нагадаю, що ще не так давно і американська сторона, і деякі там європейські партнери там натякали нам, а хтось відверто говорив про те, що потрібно проводити вибори, і що українці хочуть там змінити владу дуже активно. Так ось, це гарна демонстрація того, що українці хочуть виборчого процесу, але свідомі того, що це має відбуватися після закінчення війни. Тому я думаю, що оцінка в 9 з 10, та, які хотіли перезавантаження, вона адекватна, і вона є, мабуть, результатом в тому числі певних парламентських процесів, та, які не надто позитивно відображаються зараз і на голосуваннях, і на виконання Україною величезної кількості зобов'язань по різних програмах перед різними партнерами нашими. Тому, звичайно, що це норма, але, звичайно, потрібно при цьому бути свідомими того, що поки цієї можливості немає, потрібно шукати спроможності в тій конфігурації, яка є зараз, приймати рішення, знаходити компроміси, можливо, десь йти на поступки один одному, але залишатися в одному човні.
1: Коли ми говоримо про ось це перезавантаження, про запит на відновлення політичних процесів після завершення війни або гарячої фази війни, по-різному про це говорять. Та? То що ти тут вбачаєш безпосередньо? Чи це потреба змін? Чи все ж таки це радше історія про, ну, скажімо так, верифікацію того, як бачать і як думають українці? Ну, бо не обов'язково це має бути там докорінна зміна, в разі якщо так заголосують українці. Та, розумієш, про що йдеться?
0: Я думаю, що насправді це відчуття бажання змін, воно з двох сторін спостерігається. Як з боку суспільства, так, яке хотіло би висловити свою позицію, так і з боку тих, хто знаходиться у владі. І скільки ми знаємо випадків депутатів, які там хочуть скласти мандат, але не можуть через те, що особливо ті, хто по мажоритарці, та, тому що неможливо провести вибори, і кожен зараз депутат на ціну золота з точки зору важливості для стійкості системи в цілому. Я думаю, що там закінчення військових дій, воно безперечно призведе до дуже широкої дискусії, яка, можливо, зараз не допускається якоюсь там особистою неготовністю людей, та там накидати хмиз в ряд проблем, які безперечно є у внутрішній політиці з приводу акторів політичних, які на різних рівнях працюють. Але я думаю, що це призведе до серйозної широкої дискусії, призведе взагалі до переусвідомлення того, хто має бути з-поміж ось цієї політичної еліти. Та ми знаємо, наскільки змінилося зараз сприйняття українцями, хто мав би бути виразником їхніх інтересів. Із величезним переважанням людей з військового сектору, волонтерів, людей, які мають дотичність в будь-який спосіб до війська, до людей нових, до людей нового покоління. І, звичайно, що це серйозним чином перекроїть карту політичну всередині України. Але це все питання відтерміновані. Та? І я думаю, що чим більше вони будуть відтерміновані, тим більш жвавою буде ця дискусія. І зараз, насправді, спроєктувати, якою там буде, наприклад, наступна Верховна Рада, надзвичайно складно, тому що багато є невідомих. Ключова невідома – це те, як закінчиться війна. Та? Ми можемо лише якимись гіпотезами ділитися і оцінкою реальних настроїв людей станом на цей момент, які можуть, втім, за буквально кілька місяців змінитися. І, до речі, останнє також дослідження КМІСу, яке досліджувало настрої там підтримки до президента і інших державних діячів, також демонструє, що є зміни, і ті, кому довіряють найбільше, також змінюються позиціями, з'являються якісь нові гравці, про яких раніше не говорили настільки серйозно, як це відбувається зараз.
1: Є ще, до речі, цікаві цифри від Київського інституту соціології, КМІС. За даними опитування, частка українців, які вважають, що президент може втручатися у діяльність парламенту і уряду всупереч конституційному розподілу, знизилась з 79% у липні 22-го до 52% станом на травень 2026 року. Натомість з 16 до 38% зросла частка тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу. розподілу повноважень. Очевидно, тут накладається ефект початку повномасштабної війни, ефект того, що тоді, ну, скажімо так, питання прийняття рішень, темпу прийняття рішень, швидкості, воно стояло якнайвище. Війна повномасштабна триває, але разом з тим розуміння того, як мають функціонувати гілки влади, з того, що я бачу, з того, що показує це опитування, все ж таки до людей повертається. Динаміка збережеться?
0: Я думаю, що збережеться, і ти дуже правильно зазначив, що на початку війни зовсім інші були пріоритети в людей, та, і всі хотіли сильної руки, яка зможе навести лад, втримати там державний апарат, що, власне, і відбулося. Та. Я думаю, що Зеленський, там Шмигаль і інша частина команди президентської, вона з цим добре справилась, але коли там відійшли війська з Київської області і з інших регіонів, коли вдалося стабілізувати лінію зі, тоді, звичайно, з'являються дискусії про те, що не потрібно перегинати палицю там в своєму впливі. Насправді, це така, мені здається, історична характеристика українського суспільства, коли така двоякість є. З одного боку, треба сильна рука, з іншого боку, бути обережним і дотримуватися балансу. І це, як на мене, ключова причина, через яку в Україні, в принципі, неможливі жодні авторитарні тенденції і поява якогось там лідера, який може захопити монопольну владу. Тому що українці просто цього не дозволять. Але те, що пройшов час, те, що з'явилося розуміння, що все ж таки є передчуття того, що маємо вижити, та взагалі як держава, тому що справилися із найскладнішими етапами. Відчуття того, що є запит, знову ж таки, на певне оновлення і перезавантаження. Вони всі впливають на такі настрої суспільства. Я думаю, що, звичайно, з часом це буде зростати, якщо буде продовжуватись така доволі позитивна тенденція на полі бою для України. Знову ж таки, питання, я думаю, інтеграції України до Європейського Союзу, вони рано чи пізно ці всі вимоги дійдуть і до широких мас. Та, там багато запобіжників, перший кластер відкритий про питання фундаментальні, та, і судочинства, і антикорупційної інфраструктури, і взагалі державного апарату. Ось, і коли закріпиться в свідомості розуміння, що може бути тільки так, як уже працюють десятками років європейці або ніяк інакше, тоді бажання там не втручання одних інституцій в діяльність інших буде ще більш актуальною і активною, і це абсолютно нормально. Ми до цього свідомо як держава прагнемо.
1: Ну, а, до речі, відкриття цього першого кластеру в переговорах з Європейським Союзом і перспективи відкриття наступних вже в липні місяці, воно впливає на функціонал гілок влади? Зрештою, те, про що я зараз, ті цифри, які я наводив, посилаючись на КМІС, чи це там паралельний процес?
0: Ні, звичайно, це все пов'язані між собою речі. Для цього, безперечно, потрібен час. Ми ж знаємо величезну кількість там зобов'язань, які Україна бере на себе, і не тільки в контексті там кластерів відкритих, але й в контексті зобов'язань по реформуванню та взамін на кошти, які в нас мають бути. Це все дуже така непроста, іноді дуже повільна діяльність, яка потребує дуже великої кількості технічних деталей, але звичайно, що якщо ми хочемо стати частиною європейської спільноти, то говорити про якісь там перегини, та, чи нефункціонування інституту стримування і противаг, чи якісь інші речі, вони перестають бути актуальними і вони просто унеможливлюють цей вступ. І, до речі, велику до цього лепту своїх зусиль доклав, як не дивно, угорський прем'єр Орбан вже колишній. Тому що свого часу взявши Угорщину до Європейського Союзу без виконання, знаєш, такого практичного всіх тих вимог, які були з Європейського Союзу, лише таке для галочки робилося, воно призвело до того, що отримали такого відверто авторитарного російського стилю управлінця в лапках, та, який монополізував усю владу. І тепер та ж Німеччина, та ж Франція дуже бояться, щоб не повторився подібний сценарій. Відтак до України точно буде прискіпливе ставлення в контексті ось цього розподілу гілок влади, їхнього функціоналу підзвітності і подібних речей.
1: Ну так, будемо бачити дійсно, яким чином ці кластери відкриватимуться в подальшому і наскільки це буде впливати на, скажімо так, функціонування, поточне функціонування української держави. За сьогоднішню розмову я тобі вдячний. Нагадаю, політолог Максим Джигун, з нами на прямому зв'язку. Друзі, ви, певно, чекаєте на оновлену інформацію з Росії, з російської столиці Москви. Ми цьому окремо приділимо увагу, хоча, звичайно, не тільки про це згадаємо в наступній частині нашого етеру, там і про контроль, повітряний контроль над Кримським півостровом і про останні заяви міністра оборони України так само поговоримо. Це все буде за коротку мить. Ну, а перед тим інформаційний сервіс, який підготувала і представить Інна Марецька. Ну, і пам'ятайте, що новини так само в друкованому варіанті завжди доступні на порталі nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак суттєвих проривів не зафіксовано. Водночас ворог активізувався на прикордонні Сумської області, повідомляє Інститут вивчення війни. На Сумщині ворог активізувався поблизу державного кордону. Зафіксовано спроби проникнення російських підрозділів у прикордонні райони, що свідчить про наміри ворога створити так звану буферну зону вздовж кордону. ВМС ЗСУ спростували інформацію про нібито бомбардування Одеси морськими дронами. У військово-морських силах заявили, що поширені вчора у медіа повідомлення не відповідають дійсності. Військові пояснюють, що вчора ввечері проводили планові заходи з підготовки до відбиття можливих атак противника морськими дронами. Збитки від російського удару по Києво-Печерській лаврі вже перевищили 500 мільйонів гривень. Остаточну суму ще підраховують. Пошкоджено понад 80% даху, однак фундамент уцілів, а вогонь не дістався внутрішніх приміщень. Найцінніші експонати евакуювали в першу ж годину після влучання. Відновлення святині може тривати до 2 років. Частково відновити богослужіння планують уже за кілька місяців після встановлення тимчасового укриття. У Тернополі чоловік зі зброєю забарикадувався у квартирі та утримує жінку. На місці події розгорнуто масштабну спецоперацію, залучено спецпризначенців і профільні служби. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на речницю Нацполіції Олену Гвірдвіліс. Поліція почала операцію близько 5:00 ранку. До правоохоронців звернулася жителька Харківщини, яка заявила, що її сестра в Тернополі потрапила в біду. За словами заявниці, співмешканець зачинив жінку в помешканні і погрожував їй фізичною розправою. Також надійшла інформація, що зловмисник може перебувати під дією наркотиків. Наразі силовики заблокували район навколо будинку. Із озброєним чоловіком ведуть напружені перемовини. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий ЕТР, це дійсно Радіо НВ. Далі детально поговоримо про атаку на Москву, на нафтопереробний завод в околицях російської столиці. Президент України подякував силам оборони і безпеки за спільну роботу, зокрема СБУ, силам безпілотних систем, ССО, головному управлінню розвідки і ракетній бригаді. І варто сказати, що це не просто подяка за роботу, це подяка теж за влучність. І от, власне, цією влучністю розпочнемо нашу наступну розмову. Денис Попович, військовий аналітик, виходить на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня.
1: Підсумуємо те, що сталося, або, можливо, зараз ще відбувається на території російської столиці. Досить ефектні, слухайте, кадри з такими дахозривальними сюжетами, я б сказав, так, коли фактично цей дах на території одного з підприємств разом із хмарою диму ось цього підіймається в небо. Ну, але це про видовище. Якщо говорити про практичне значення, яким вони є?
12: Ну, проводово, що там вже купу мемів бачив на тему НЛО над Москвою, ну от, і так далі. Тобто, видовище все одно дуже добре, і зранку воно дуже тішить око, це видовище, і нарешті ми бачимо справді палаючі об'єкти в Москві. Довго ми на це чекали, і нарешті цей день він настав. На практиці що це може бути? Ну, ми пам'ятаємо удари два дні тому. Знову ж таки, тоді постраждав той самий НПЗ. Після того були введені обмеження на пальне. Я думаю, зараз обмеження теж будуть ще жорсткішими. Ну, будемо дивитися, як ситуація буде розгортатися. Так само я бачу інформацію про перенесення великої кількості авіаційних рейсів на аеропортах Москви. Бачив цифру, 527 рейсів було відкладено через цю атаку і через наслідки цієї атаки. Це не так видовищно, як злітаючий дах від вибуху резервуару, але це теж економічні збитки. Ми розуміємо, що всі ці рейси, ну, мають бути компенсація тим пасажирам, які, значить, позбавлені були можливості вилетіти завчасно до точки Б, до своєї, до пункту призначення. Крім того, це безумовно іміджевий варіант. Я вже бачу купу відео тих самих москвичів, котрі ставлять абсолютно справедливі питання, які їм треба було поставити ще 24 лютого 2022 року. А що відбувається? От висить в повітрі в Москві, от сидячи в Києві, я це питання відчуваю, висить питання. А що відбувається? Ну, підіть і спитайте у Путіна, що відбувається і чому йдуть вибухи у вашому місті. І на мій погляд, оці от питання, що відбувається, оце дуже важливе досягнення, нарешті почало доходити. Нарешті почало доходити, от, на мій погляд, і чим більше буде таких запитань, тим буде краще. Для того, щоб таких запитань було ще більше, потрібно ще більше бити по Москві, я на цьому наголошую неодноразово і буду наголошувати. І ми зараз бачимо, що ці послідовні удари по російській столиці, вони призвели до того, що російська ППО почала пропускати. Це шоунована система ППО, дуже, вона була підготована до таких ударів, тому що Путін не хотів допустити, щоб подібне траплялося на території Москви. Він хотів огородити москвичів від наслідків війни і взагалі від війни як такої. Йому це не вдалося. Ми бачимо, що ППО Російської Федерації знекровлюється через Москви. Ну, Російської Федерації теж, це більш широкий сенс. Ну, от, але ППО Москви знекровлюється і будуть утворюватися коридори для того, щоб можна було продовжити такі удари.
1: Красномовно на це реагує російська пропаганда, тому що ну, з тих фрагментів, які я встиг побачити сьогоднішнім ранком, випливає, я такий висновок, принаймні, суб'єктивний, роблю, що вони не були готові, вони не знали, тобто не мали якоїсь там комунікаційної рамки, те, що називається темник. Та? Тобто вони реагували в спосіб там абсолютно непередбачуваний. І те, що, наприклад, говорить в своїх ефірах пропагандист Соловйов, це така апеляція до росіян, якщо вам не подобається, якщо ви не готові із тим жити, ну бо війна триває. А якщо ви з тим не готові жити, ну то їдьте. Їдьте, якщо у вас немає нічого російського, тобто руського, як говорить він. Ось ця реакція, слухайте, і намагання, ну, скажімо так, витиснути з простору тих, хто ставить ці питання, от ті питання, які ви артикулюєте. А що, власне, відбувається? Це така непідготовлена реакція, чи дійсно ми надалі побачимо ще більші намагання просто вижити тих, хто ці питання ставить.
12: Це реакція людей, яких раптово поставили під холодний душ, під крижаний душ. Оце було добре, так добре сиділи, і не було війни, і було мирне небо, а тут аж раптом з голови, як сніг на голову, звалилася отака от ситуація. Це наслідок цієї інформаційної бульбашки, про яку я казав. Путін зробив все для того, щоб жителі російської столиці не відчували подуху війни. Щоб для них ця війна проходила фоном. Включив телевізор, виключив телевізор. Не хочеш, не дивись. Хочеш, дивись. Ну, от, але дивись те, що добре, значить, сприймає те, що російська армія наступає на всіх фронтах, і все добре, і скоро буде перемога. От такий інформаційний ковпак, під такий інформаційний ковпак Путін помістив жителів російської столиці. Жителі Російської Федерації в широкому сенсі, оскільки там вже є могили, які розростаються до масштабів маленьких міст, вони вже більш-менш почали розуміти, що відбувається насправді. А жителі московського регіону Москви, вони до цього часу не розуміли. І от те, що відбулося, це от як обухом по голові, як кажуть. І людей, які до цього часу жили в іншому світі, а зранку прокинулися зовсім в іншому світі та в іншій реальності, у них виникає зазвичай подібне питання. А що відбувається? От зараз вони будуть шукати відповідь на це питання. І головне, щоб вони знайшли правильну відповідь на це питання, що єдиним винуватцем того, що відбувається, є Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, і ця війна призвела до того, що зараз по Москві почали прилітати дрони.
1: Ви говорили про авіаційне сполучення, про затримки рейсів, про їхні відкладення, відкликання, про те, що це збитки, тому що треба це все буде компенсовувати. Є ще одна складова, з того, що я розумію, Москва сьогодні теж є як місто, як функціональне місто, попросту паралізована, та? Тому що ці вибухи, вони торкнулися безпосередньо і околиць ось цієї кільцевої дороги, я не пам'ятаю, як вона там називається, але разом з тим це дорога, якою в Москву щоденно в'їжджає величезна кількість людей, так званих доїжджаючих, та, які працюють в Москві, живуть десь там в околицях, те, що називається під Москвою, і це теж неабияк ось цей параліч, фактично, транспортний, логістичний, на ЯБЕК відбувається на, ну, скажімо так, на усвідомленні росіян, так?
12: Ну, це свідчення, зайвий раз свідчить про те, що Москва виявилася не готова до подібних речей. До справжніх наслідків війни. От зараз в Москву прийшли справжні наслідки війни. Ну, от, і вони далі будуть лише розширюватися, розгортатися, ширитися. Оскільки, як я вже казав, московське ППО вже не справляється з нальотами дронів, очевидно, через нестачу боєприпасів, боєкомплекту, будуть утворюватися коридори, куди будуть залітати все нові і нові дрони. Таке може страплятися день через день, дуже часто. І Москва зараз демонстрація, це демонстрація того, що вона не була готова до подібного перебігу подій, якраз через ту політику стосовно війни, яку визначив Володимир Путін. Інформаційна бульбашка, інформаційний ковпак. Нема війни, нема нічого, є мир, продовжимо жити, як і раніше.
1: За цією атакою в Москві, дещо, знаєте, в тлі так опинилися ще дві події. Вони стосуються Ростовської і Білгородської областей Росії. Там внаслідок атак спалахували пожежі на нафтобазах. Це, зокрема, місто Гуково і ймовірний військовий склад біля добре знаного для нас Шебекіно. Що там відбувається? І знову ж таки, я розумію, я не ставлю питань, чому зараз Москва на перших шпальтах. Це з політичної точки зору, з репутаційної точки зору абсолютно зрозуміло. Але поза як війна триває, ми тут теж не маємо легковажити тим, що відбувається в або відбувалося в інших регіонах Росії.
12: Ні, ну а що було вражено в Москві? Ну, зрештою, був вражений московський НПЗ. Так чи інакше, прилетіло по об'єкту, який відповідає і є частиною нафтопереробної галузі Російської Федерації. Так само і ті об'єкти, які ви назвали, теж є частиною нафтопереробної галузі. І в цьому сенсі якраз московський НПЗ, він є частиною цього пазлу, цієї стратегії, великої стратегії знищення під корінь російської нафтопереробної галузі. Ну, під корінь, я сказав, емоційно більш-менш. От, але, скажімо так, більш оптично, суттєвого зменшення можливості російської нафтопереробної галузі наповнювати бюджет Російської Федерації коштами, які необхідні для ведення війни. От, якщо залишити там за дужками іміджеві, військово-політичне значення удару по Москві, то ми кажемо про ураження московського НПЗ, який забезпечує до 40% пального населення московського регіону. І ставимо його в один ряд із ударами по інших НПЗ в інших регіонах Російської Федерації. І все це слугує оцій стратегічній меті – зменшити прибутки Російської Федерації для ведення війни і створити таку ситуацію, щоб Російська Федерація не могла вести війну і перейшла до предметних переговорів щодо мирного врегулювання.
1: Ну, тут я не буду питати вас, за який час такі умови будуть створені, що на це Москва, невдячне питання, я вважаю, та? Але якщо говорити про поточні наслідки, так, це, наприклад, нестача бензину після атак по НПЗ і те, що зараз росіяни, агенція Reuters про це пише, росіяни вперше за тривалий час вдаються до експорту бензину з азійських країн і транспортуватимуть цей бензин, зокрема, морем. Чи ми маємо способи, засоби для того, щоб до тої логістики так само дотягнутися?
12: Ну, очевидно, мова йде про Каспійське море, судячи з усього. Uh-huh. Ну, от, навряд чи там кудись ще вони там будуть транспортувати. Тут питання в тому, наскільки ці азійські країни, які не називаються, здатні забезпечити потребу такої країни, як Російська Федерація, в пальному. У мене є сумніви, що вони здатні забезпечити потребу Російської Федерації в пальному, оскільки, по-перше, у цих країн, не названих, але можна, в принципі, здогадатися коло цих країн, теж є свої потреби в пальному, ми це розуміємо. І крім того, ці країни так само хочуть заробляти на імпорті цього пального і сирої нафти, і так далі. Тобто, ну, ну, не знаю, чи не будучи обізнаним в деталях от, цього енергетичного комплексу, експортних можливостей, я можу сказати, що в будь-якому разі той експорт, він здатен лише пом'якшити ситуацію з пальним на теренах Російської Федерації, але не повністю її вирішити. Чи є у нас можливості, щоб це перекрити? Так, є. Ми ж дістаємо до Каспійського моря. Дістаємо. Ми б'ємо по НПЗ-х, ми б'ємо по НПЗ. І головне, ми б'ємо по нафтобазах. А що таке нафтобази? Це місця зберігання. Якщо нема місць зберігання, якщо вони винищені, так, то, ну, власне, скільки б ти не навіз цього пального, то питання виникає, де його тримати. Його ж не можна тримати там де-інде. Потрібні місця для зберігання. Якщо ми вибили нафтобазу, то таких місць нема. І, власне, все впирається от в цей аспект.
1: Напередодні пролунала заява від міністра оборони України Михайла Федорова. Він коментував ситуацію в Криму і заявив про те, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів, тут цитата, перетвориться на острів. По суті, відбувається ізоляція Криму, говорить пан Федоров. Ситуація може мати неочікувані наслідки для російської сторони, це теж його слова. Ну і тут треба сказати, що ця розмова, це така неформальна була розмова з одним з там журналістів і ютуберів теж. Міністр відповів про те, що буде непереливки, тільки слово непереливки, там насправді це я замінив, воно інакше там лунає. Кому цікаво, знайдете в інтернеті. Що відбувається з Кримом, з повітряним контролем і, власне, ось ця заява щодо перетворення його на острів? Як це?
12: Мається на увазі логістичний острів. Географічно, географічно Крим залишиться півостровом, ніхто там не буде переривати перешійки і відділяти його від материка. Мається на увазі логістичний острів. Тобто він буде повністю ізольований від постачань ззовні шляхом цих ударів по логістичним ланцюжкам, які ведуть до Криму. Ми бачимо, що задаються удари по мостах, які через Північно-Кримський канал. Так само була інформація про удари по мосту, який з'єднує Маріуполь із територією, із кордоном, так і далі він веде до території Російської Федерації. Там є міст в Новоазовську, дуже важливий. Його там трошки теж підчистили, так? Тобто робота по логістиці, вона ведеться не лише безпосередньо в Криму або довкола Криму. Вона ведеться і по такий спосіб, щоб відділити окуповані території Російської України від Російської Федерації. Ну, майже біля кордонів Російської Федерації, між у Новоазовську, який, ми знаємо, географічно знаходиться східніше Маріуполя, перед кордоном з Росією. Що може відбутися? Ну, Федоров це слово використав, воно найбільш ємно, значить, характеризує, що там може відбутися. Зараз ми вже бачимо, що з пальним там погано в Криму, далі буде погано з продовольством, це вже відчувається. Далі буде очевидно критична криза, оскільки одне тягне за собою інше. І ці території, ці дороги, вони тримаються зараз під контролем, так чи інакше важливі значить, об'єкти, мости, залізниці, вони постійно знаходяться під ударами. Ворог намагається з цим боротися, тобто він наставляє понтонні переправи, але понтонні переправи теж вони вразливі. Я маю на увазі понтонні переправи на перешийках, передусім, про це мова йде. Але вони вразливі і, безумовно, вони сильно поступаються в своїй здатності пропускати трафік звичайним мостам. Ця робота, вона буде тривати, тобто вона не буде мати от так ось от кінець. Все, от ми все зробили, і тепер можна далі там переходити до варіанту Б. Бо ворог постійно буде намагатися все ж таки логістику організувати, щось буде прориватися, будуть намагання відновити мости, будуть намагання поставити понтонні переправи, тому постійно ця робота буде продовжуватися. Головна мета цієї роботи – зробити так, щоб цього конче не вистачало. Не на 100% перекрити логістику, ну це майже неможливо зробити, а щоб її критично не вистачало. І це, знову ж таки, в рамках наших намагань змусити Російську Федерацію перейти до предметного мирного врегулювання.
1: Те, як вони намагаються на це реагувати, будуючи понтонні переправи, те, про що ви сказали, це радше, ну, вже така, знаєте, реакційна історія. Та? Тобто, нічого більше вони в поточному моменті відповісти не можуть. Але
12: ну я б не був настільки категоричним. Зараз в них немає системних варіантів, як на це відповісти. Так, ну, вони реагують. Так, вони реагують реактивно, наводять понтонні переправи, ставлять там засоби радіоелектронної боротьби для подавлення сигналів супутників Starlink. Про це Флеш повідомляв безкресно. Він там пару днів тому написав пост у себе в телеграм-каналі, де розповів, що робить Російська Федерація, які для цього комплекси вона використовує. Але системного рішення так, поки що в них нема. І поки в них нема системного рішення,
1: може бути?
12: Мені важко сказати тут. перше скажучи, ми радимо окупантам, як їм себе поводити. Я не хочу наразитися на ці зауваження. А по-друге, ну просто тут важко сказати, що їм зараз можна зробити на системному рівні. Для того, щоб такого не сталося, їм треба було це передбачити, що таке може статися. Тобто всі заходи вони мали зробити ще в березні, у лютому цього року. Поставити там антидронові, значить, сітки на цих дорогах, розставити там, значить, мобільні вогніві групи, поставити ці системи РЕП і так далі, і так далі, і так далі. Тобто їм потрібно було заздалегідь відпрацьовувати можливості захисту. Зараз це реактивні дії, як ви правильно кажете. І оці от об'єкти, вони самі стануть цілями для наших дронів. А яке системне рішення, ну вони його будуть шукати, але ну я зараз просто не можу цього сказати.
1: Ну так, я думаю, тут зрозуміло, але я все одно там для проформи це маю проговорити. Та що наша з вами мотивація – це підготуватися до можливих дій ворога і моделювати саме це. Не підказувати їм, тільки говорити про те, до чого готуватися нам. Але я думаю, що це і так зрозуміло. Буквально 2 хвилини у нас залишається. Ті несистемні рухи, які вони зараз роблять на півдні України, намагаючись підшиватися під цивільні цілі. Це має буде якесь значення, коли, знаєте, їде ніби то молоковоз, бо воно так пофарбовано, а насправді це цистерна, яка перевозить пальне. І далі можна інші такі подібні прецеденти перераховувати.
12: Ну, це маскування під цивільний транспорт. По-перше, це заборонено робити, але вони це будуть робити для того, щоб організувати хоч якусь логістику. Наслідком цього, ну, очевидно, буде те, що кожен такий цивільний об'єкт буде вважатися як військовий, по великому рахунку. Якщо вони будуть маскуватися під фури з пивом, під молоковози, під фури з мінеральною водою, значить, класти каністри і бочки в звичайний транспорт для того, щоб організовувати логістику в такий спосіб, дійде до того, що доведеться просто випалювати все на цих трасах. Тому тут єдине, що можна порадити цивільним, справжнім цивільним, які не бажають наразитися на подібні удари, ну просто не їздити. Не їздити там, де працюють українські дрони. Ну, по великому рахунку, сидіти вдома. Сидіти вдома.
1: Так, я просто так, у нас так. Час закінчується. Я думаю, що ще одна порада, яка належить пану Федорову, тільки не міністру оборони, а очільнику Запорізької обласної військової адміністрації, за можливості покидати окуповані території, тому що дійсно там рівень цієї небезпеки буде тільки зростати. І от цим завершимо. Я вам дуже вдячний за розмову.
12: Дякую.
1: Денис Попович. Так, військовий аналітик з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, надалі, ви знаєте, ЕТР продовжать мої колеги, тому залишайтеся на НВ і бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський хайвей «Шевроле Імпала» 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди, а є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. «Шевроле Імпала» належить до другої категорії. В середині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль. «Імпала» стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвізка ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому «Імпала» стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом,
13: сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою, вона була Америкою. Сьогодні про неї згадують значно рідше, ніж про «Мустанг» чи «Корвет». Але якщо уявити типовий американський хайвей другої половини ХХ століття, велика ймовірність, що десь серед потоку автомобілів їхала саме «Імпала». Спокійно, впевнено і без бажання створити враження. Іноді цього достатньо, щоб увійти в історію. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Андрій Сабіга звернувся до москвичів після атаки дронів. Запитайте Путіна. Глава МЗС Андрій Сабіга відреагував на питання, яке, за його словами, сьогодні вранці ставили жителі Москви. Що відбувається? Ваша країна почала загарбницьку війну проти нашої. Роками вона вбиває наших людей. Тепер запитайте Путіна, коли він планує це припинити. Заява прозвучала на тлі нічної атаки по московському регіону, після якої російська влада повідомляла про роботу ППО, а в московських аеропортах почали масово скасовувати і затримувати рейси. Італія запропонує призначити єдиного спецперемовника від Євросоюзу для контактів з Росією щодо завершення війни. З такою ініціативою виступила прем'єр-міністрка країни Джорджа Мелоні за підсумками саміту Великої Сімки. Головною умовою для потенційного кандидата Мелоні назвала його походження. Це має бути представник країни середнього розміру, а не однієї з найбільших держав ЄС, оскільки висунення лідерів європейських гігантів може ускладнити досягнення компромісу. Конкретне ім'я прем'єрка пообіцяла озвучити на саміті Євросоюзу в Брюсселі, який стартує вже сьогодні. Вона наголосила, що велика кількість дипломатичних каналів у Європі лише створює плутанину, тому ЄС має говорити з Москвою єдиним голосом. Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16 цього року. 4 на запчастини, 3 для роботи в небі України, щоб захищати країну від російської агресії і дронів-шахедів, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Бельгійський міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки. Втім, за його словами, темпи передачі будуть залежати від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35.
4: А Польща виставила умову для передачі Україні обіцяних Міг-29. Це домовленості про дронові технології. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик підтвердив, що старі винищувачі досі лишаються в країні. За його словами, нинішній уряд їх не відправляв, а переговори з Києвом щодо технологічного партнерства ще тривають. У Варшаві хочуть розвивати власне виробництво військових БПЛА і готові передати авіаційну техніку після підписання необхідних документів. Йдеться про літаки, які обіцяли Україні на початку 2026 року. Міноборони проведе масштабні службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування після серії резонансних інцидентів в Одесі. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік за підсумками наради з командуванням сухопутних військ. Під час перевірок правоохоронці та профільні структури ретельно вивчають всі скарги громадян щодо можливого незаконного утримання людей, застосування сили чи інших правопорушень з боку військомів. Посадовець наголосив, що будь-які прояви насильства та порушення прав людини є абсолютно неприпустимими. Банік підкреслив, що останні події підтвердили необхідність радикального реформування системи ТЦК. Міноборони планує повністю відмовитися від нинішньої буднелі замкненого циклу обліку та мобілізації, розподіливши повноваження центрів між різними відомствами. Зокрема, в Україні планують створити спеціальні окремі хаби для проходження ВЛК та очікування відправки до навчальних центрів. Такі заклади матимуть комфортні умови, цілодобове відеоспостереження та суворий контроль за поведінкою персоналу. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому одну годину проведу. Нагадаю, четвер, 18 червня на календарі. Що відбувається, друзі? Звісно, всі ми обговорюємо велику потужну атаку на Москву. Президент Зеленський відреагував на неї. Каже, це справедлива відповідь на російські атаки. Трамп проситиме американські військові концерни виробляти зброю в Європі та Україні. Ну, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС, але водночас розглянути можливість введення обмежень для окремих категорій біженців, ну, наприклад, для чоловіків призовного віку. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір, бо разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Ну, а тепер про міжнародні події, міжнародні заяви, як про Москву не поговорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
18: Добрий день, Героям слава.
17: Тож розпочнемо із яскравого ранку сьогодні у Москві. Дійсно, російську столицю атакували безпілотники, українські безпілотники, а писали, що і ракети. Пишуть, дронів було майже 200, та й мер Собянін, мер Москви, цим майже погодився. Маємо коментарі від президента Зеленського, який каже, що нові далекобійні удари сил оборони по військових об'єктах держави-агресора є справедливою відповіддю на російські удари по українських містах. Маємо реакцію Міністерства закордонних справ України, коли пан Сибіга каже: «Путіна спитайте, що у вас в Москві відбувається». Дуже цікаво, як на удари по Москві реагуватимуть або вже реагують партнери України, і що з цього приводу казатиме Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Україна зараз говорить мовою сили, тією мовою, яку поважає президент США. Тож, чи здатен Трамп змінити зараз свою точку зору щодо війни в Україні і підтримати нас після таких ударів?
18: Так, вже дуже багато запитань, власне, але ну, з цього і почну щодо Трампа. Ну, ви знаєте, поки що от зараз виглядає так, що він трохи змінив позицію щодо того, хто виграє війну, там, хто програє, такі інші його прогнозів. Але, ну, знаючи Трампа, і неодноразово ми з вами говорили про це в попередніх ефірах і зустрічах, що це може змінитися і в інший бік в будь-який момент. Тому що людина трохи, знаєте, така динамічна, м'яко кажучи, да, міняє часто свою позицію, залежно від того, з ким там він поспілкувався. Зараз він був на цій сімці великій, через це спілкувався і з Зеленським, зокрема, і з представниками, власне, членами цієї сімки, які його переконували в тому, що Україну треба підтримувати, що воно того варто, що Україна не програє. Бачите, навпаки, зараз важливий момент, мабуть, Росію можна підштовхнути до миру, до переговорів справжніх, щоб війна закінчилася. Да. І таким чином ви, пане президент Трамп, зробите внесок і, знаєте, в те, щоб свою контрибуцію в те, щоб закінчити насправді цю війну. І ну, йому б це не завадило, да, знаєте, ну, якби навіть була якась пауза у війні чи якесь перемір'я зараз прямо от, до ще виборів листопадових, то тоді б він точно записав би себе, собі це в досягнення. Але, ну, мабуть, це навряд чи так скоро буде якийсь домовленості тут. Поки що ми проходимо етап, який дійсно називають експерти деескалації, йдемо через ескалацію. Тобто зараз спостерігаємо ескалацію з нашого боку, зокрема. Ну, на жаль, можна, мабуть, очікувати, що і буде відповідь тут від Москви зараз. Ну і, власне, Москва ж завжди каже, що це вони відповідають на наші удари, а не навпаки. Хоча ми знаємо, що ми захищаємось, і це асиметрична війна, це просто такий засіб захисту з українського боку і змінення статусу-кво в цій війні. Щодо Трампа, повертаючись до нього, ну, подивимося, якого Трампа ми зараз побачимо після підписання угоди з Іраном. Ну, перш за все, сподіваюся, що там не буде поновлення військових дій в цьому регіоні, хоча ситуація лишається нестабільною, хиткою. Ця угода там всього не вирішує, м'яко кажучи, але тим не менш, ну, будемо виходити з того, що угода буде триматись. От, і тому ми побачимо, що Трамп буде робити щодо російської війни проти України. Чи він повертає це в мирний процес чи ні. Якщо повертається, то яким чином? Якісь свіженькі ідеї будуть чи ні? Чи просто буде продовжувати от, передавати від Москви побажання, щоб ми там віддали частину території і тим самим, мабуть, почали шлях до миру? Чи будуть якісь новації? Ну, зараз ми бачимо такого Трампа, ну, він завжди такий в оточенні Зеленського європейців, але потім з кимось ще іншим поговорить і вже у нього може бути і інша позиція. Це важливий момент для всіх нас розуміння того, що Україна не програєш, вона не приречена на поразку. І, власне, ми це доводимо власному населенню, народу України, росіян, російському керівництву, якщо вони здатні отримувати об'єктивну інформацію, або є запитання і сумніви у деяких експертів, наскільки чітко Путін розуміє, що відбувається, і яку йому дають інформацію на стіл кладуть. От. Ну, і наші європейські партнери з американськими теж. Знову ж таки, чи буде далі і надалі європейська позиція, а окрема американська, чи все ж таки вони наблизяться одна до одної, що було б непогано, бо, звісно, для України завжди консолідація трансатлантичної спільноти, це був плюс, велика для нас, великий бонус такий. Але, на жаль, останній рік з Гаком ми цього не бачили, були окремі, різні абсолютно позиції, європейська та трампівська-американська. Тому зараз, мабуть, ще почекаємо. Я думаю, що доказів того, що в Трампа відбувалася якась еволюція така якісна, поки що немає, але, ну, за кілька днів там чи тижнів будемо бачити.
19: Бачите, ви згадали про саміт G7. Нагадаю нашим слухачам, у Франції він відбувався, і маємо кілька дуже яскравих заяв. І від прем'єра Канади Марка Карні, який заявив про зміну підходу Сполучених Штатів до війни в Україні. Тепер їхня позиція стала ближчою до оцінок інших лідерів країн G7, каже Карні. І, звісно, згадуємо слова канцлера Німеччини, пана Мерца, який каже, що уперше за час президентства Трампа G7 вдалося дійти згоди. Ну, ось ту заяву, яку наприкінці саміту підписали, і Сполучені так. Штати також, і вона України стосується, ця заява. Це дуже хороший і важливий знак. Напевно ж, не просто так звучать такі заяви. Розкажіть.
18: Ну так, дійсно, це цікавий момент в тому сенсі, що попередніх кілька заяв американців відмовлялися вже за цією адміністрацією підписувати або вносили суттєві зміни, скажімо, в текст. Ну, навіть не говорили там нічого про російську агресію. Ну, зараз от підписали, да, це цікаво дійсно. Але знову ж таки, лише з цього робити висновки, що міняється в них позиція, що вона зараз буде більш жорсткою, антиросійською, чи там більш послідовною проукраїнською, я думаю, що не треба. От, щоб мало відбутися, для того, щоб ми сказали, що дійсно так позиція змінилася в цей бік, то більші продажі зброї для України, ну, звісно, що вже повне скасування будь-яких винятків щодо санкцій нафтових, щоб вони працювали проти Росії, і більш послідовно моніторинг виконання цих санкцій з американського боку. Мабуть, постачання якихось нових типів зброї. Хоча тут є проблеми, пов'язані, зокрема, не лише з тим, що американці там хочуть чи не хочуть давати зброю, а скільки вони її мають. Да, як

0: та проблема, що виникає. Не лише політично, але, так, от, скажімо, даруйте, просто даруйте, наявність такої, наявність.
1: Ага, даруйте, перев'ю вас трохи, бо йдеться ж не лише, щоб самі американці виробляли зброю. Зараз йдеться про те, щоб за ліцензією зброю виготовляла Україна. І Європа нас в цьому питанні підтверджує. А що Дональд Трамп? Бо я сьогодні вже побачила повідомлення, агенція Bloomberg написала, що, мовляв, Трамп каже, його адміністрація вивчить можливість надання американським оборонним компаніям дозволів на вбрудну зброю за ліцензію Європи в Європі та Україні. Навіть те, що така можливість зараз вже обговорюється, як на мене, вже йде добре. Велике питання, дійсно, чи піде на це Трамп, тим не менше. Ну, такий добрий, хороший знак для України, поки що в такому вигляді, напевно.
0: Так, це дійсно важливо, я з вами абсолютно згоден. Ну, побачимо, бо досі американці так доволі, ну, знаєте, уважно і обережно себе поводили в цьому сенсі, і вони сиділи на цих технологіях і не дуже хотіли передавати ці технології, таких деяких окремих передових типів зброї, навіть своїм найближчим союзникам. Ну, тим більше, що зараз, бачите, за цієї адміністрації американської навіть не зовсім зрозуміло, хто для них союзник і хто ні. От, бо є сварки з європейцями, зокрема, весь час. То чи хочуть вони передавати щось європейцям? Ну, і навіть якщо дійсно буде прийнято таке позитивне рішення передавати якісь технології, щоб європейці могли виробляти там патріоти, скажімо, да, ракети чи системи запуску, то питання велике, як швидко це може статися? Да, чи дійсно вони зможуть налагодити цей цикл от, виробничий доволі швидко. А оскільки в нас зараз потреби нагайні, да, ми потребуємо всі ці речі прямо зараз, то, ну, перспективу воно важливо для нас, бо навіть якщо війна, да, слава Богу, колись ця закінчиться, то це ж не означає, що Україна буде в безпеці повній, і тому нам треба буде забезпечувати надалі стратегічному плані перспективі нашу безпеку. Тому, в принципі, всі ці речі і наявність от, різних типів зброї, зокрема протиповітряної оборони, воно і не перспективу важливо, не лише от прямо зараз. Тож будемо спостерігати. Знову ж таки, з Трампом, коли маєш справу, тож ми маємо розуміти, що якщо він сказав, що він підтримує, чи віддасть таку вказівку, чи вказівка буде вивчити можливість, то це ще абсолютно не означає, що насправді будуть кроки в цьому напрямку. Але будемо спостерігати.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, знову таки повертаючись до саміту G7, оця зустріч Зеленського і Трампа, якою вона видалася вам? Звісно, як журналісту мені дуже цікаво спитати, так, а про що домовились, так, а про що поговорили, але інформації надзвичайно мало. Все залишилося за лаштунками, і сама зустріч, і тематика, і висновки, які були зроблені після цієї зустрічі. Зеленський впевнений, що є прогрес у такому спілкуванні. А що скажете ви, от якою вам видалася ця зустріч?
0: Ну, ви знаєте, це просто позитив в тому, що є зустріч персонально, знаєте, тет-а-тет, це вже важливо. Бо, скажімо, коли поздравляли і вітали Трампа з ювілеєм кілька днів тому, то люди там дивилися, ага, Зеленський трохи менше говорив, а там Путін трохи довше говорив, це погано, мабуть, для нас. Ну, це, я не думаю, що прям погано, але з точки зору того, що все ж таки напряму тет-а-тет не зустрічалися російські представники з Трампом останні часом, а от ми, наш президент зустрівся, то вже добрий. Тому, в принципі, я думаю, що Зеленський залишається дуже непоганим комунікатором, і тому він здатний. Кожен раз, коли він бачить Трампа в останні часи, останні рази, то він дійсно звертається вдало до нього, комунікує. Плюс були європейці і інші, там, ну, так, канадійці, японці, які теж, мабуть, підтримували цей меседж до президента Трампа. Тож зараз важливо було дійсно йому довести і показати, що, знаєте, Україна не програє, а є ще шанс на справедливий мир, лише треба трохи натиснути на Москву, на Росію. І тому, я думаю, ця зустріч краще. І щодо оптікс, кажуть американці, як вона виглядає просто на фото, на відео, виглядало все непогано, начебто дружньо. Я думаю, що великий шлях ми пройшли від розмови тої знаменитої, чи сумно відомої 28 лютого минулого року в Білому домі, да, і ще певна хімія, як, знову ж таки, як кажуть американці, але в нас так теж часто використовують зараз це слово, у відносинах покращилось, да, що вони більше розуміють один одного, що Зеленський краще розуміє, як вести себе з Трампом, і Трамп більше поважає.

0: Зеленського, бо Зеленський від імені України, висловлюючи нашу українську позицію державну, от, він неодноразово в принципових ситуаціях казав ні, от, не боїться казати ні, і ми не будемо йти на якісь там вимоги, на, скажімо, з російського боку їх реалізовувати не хочемо, тому що це не відповідає нашим інтересам. Я, в принципі, думаю, що Трамп таке поважає, як вона вже сьогодні, що він поважає силу. Так, поважає силу, я думаю, і коли хтось каже, що навіть в складній ситуації стоїть на якихось принципах, то я думаю, що Трамп здатний це оцінити і поважати.
1: Ну і ви вже згадували про угоду між Сполученими Штатами і Іраном. Тут також історія з багатьма невідомими, тому що стався витік такий у ЗМІ, з'явилася інформація, що була підписана угода. Потім Трамп на саміті G7 про це також сказав, але цього документу ніхто не бачив. І от зараз свіжа інформація, що дійсно Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про припинення війни, і що він вже набрав чинності, пише про це видання Axios, Барак Равіт, тамтешній кореспондент. А також Білий Дім про це повідомляє, і CNN телеканал цитує якраз представника Білого Дому. Ну, власне, що про цю угоду зараз розуміємо? Війну в Ірані завершено, тому що, знову-таки, Трамп, повідомляючи, що домовилися і що угоду підписано, розповідав про якусь офіційну процедуру, яка тільки в п'ятницю має відбутися, і Джек Діванс має взяти участь у підписанні. Що розуміємо зараз? Підписали, не підписали? Писали, чи завершено війну в Ірані, бодай формально, так можна сказати. Ну і нам найцікавіше, як угода з Іраном може вплинути на залученість Сполучених Штатів у врегулюванні війни Росії проти України.
0: Так, ну я думаю, що він закінчено, ми можемо зараз, напевно, знати, чи війна, знаєте, повернеться, чи може бути відновлені військові дії, чи може бути така нестабільна ситуація в регіоні, може зберігатися, тобто повної гарантії того, що угода буде триматись, от ми не знаємо, ми не бачимо. Те, що зараз підписано, напевне, дійсно, це от меморандум, да, MOU, тобто Memorandum of Understanding, і, тобто, меморандум таких намірів, чи розуміння, да, які підписали. Щодо угоди, то бачите, вже іранці святкують і кажуть, що вони виграли війну. Ну, все було зрозуміло, навіть гузують з американців. Там спікер палату такий, ну, яструб іранський, пише, що от пише, що дурні наші вороги. От американці, звісно, теж будуть говорити, ну, Трамп, да, що вони виграли. Власне, він же неодноразово говорив, що ми вже виграли. А як будуть відноситися до цього опозиція його в США? Ну, подивимось, чи демократи будуть використовувати, атакувати якось Трампа, чи вони, знаєте, будуть більше фокусувати увагу на внутрішніх проблемах, внутрішній політиці, економіці, там, податках, інфляції, таке інше. Подивимось. Але так, це просто угода, яку обидві сторони можуть представити як свою перемогу. Які там деталі, нюанси, ну, зрозуміло, що нічого не обмежує, скажімо, іранську ядерну програму, бо американці просто не здатні нав'язати якісь зараз варіанти угоди, де б вона була обмежена. Тобто це вже характеризує, скоріше, це як стратегічну перемогу Ірану, бо все ж таки це була одна з головних завдань, цілей операції, начебто, щоб забезпечити, що в них не було ядерної зброї. Ну і зараз ще важливо буде, як буде Ізраїль себе поводити, бо виходить так, ну, так вимальовується, що угоду ту розробляли напряму і не задіювали тут ізраїльтян, з ними не радилося і навіть не показали їм, така була вчора інформація, принаймні ввечері, не показав ізраїльтянам якийсь драфт, тобто якийсь чорновик цього меморандуму. Ну, це трохи безпрецедентно, приймаючи до уваги, що війну починали разом. От, і що далі буде Ізраїль робити? Чи його задовольняє ця угода, чи ні? Що він буде робити з Ліваном? Бо кожен удар по Лівану дратує зараз Трампа, він же хоче, щоб війна повністю зупинилася. Да? Тож, побачимо. Ну і останнє ваше запитання, якого ми будемо бачити Трампа на виході з цієї війни іранської, важко сказати. Чи він повернеться до миротворця, яким він був там перший рік, да? Другого терміну президентського, чи він все ж таки і буде шукати якісь нові варіанти задіяння американської сили, скажімо, щодо Куби, де зараз трохи напруга зростає, да, і є таке напруження навколо Куби. Я думаю, що незабаром ми побачимо. І, зокрема, в цьому контексті, що буде щодо російсько-української війни, російської агресії проти України, чи Трамп відсторониться, чи він буде казати, окей, хай європейці займаються, чи він не відсторониться, чи будуть якісь нові ідеї з боку Білого дому Вашингтону щодо припинення війни, а чи не буде ніяких нових варіантів тоді, просто ми залишаємося в той же самій точці, знаєте, от, в системі координат ніякого зрушення в цьому процесі не буде. Ну, зараз важко сказати, тому що є сигнали певні, які свідчать, що начебто Трамп відстороняється, йому вже це не цікаво, він розуміє, що швидко війну він не закінчить, до виборів листопадових сил він точно не зможе, начебто ця війна закінчитися, і тому дивіденди якісь політичні він навряд чи тут отримає, оскільки війна буде тривати. А тому, ну, навіщо тоді взагалі її займатися? Бо люди будуть казати, ну, ти сказав за 24 години, зараз вже півтора роки, в листопаді буде ще більше часу, і це буде як прояв провалу, знаєте, певного неуспіху цієї адміністрації. Я думаю, що він хотів би цьому запобігти.
1: Угу. Ну і надзвичайно цікавий матеріал від видання «Політіко». Пишуть про те, що Трамп каже про готовність підтримати Україну і посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки. І що про це йшлося також під час розмов із лідерами G7. От як ви вважаєте, це реальна схема? Вона може спрацювати? Трамп посилює санкції проти Російської Федерації, а країни Європи допомагають Трампу перезапустити проходження суден Ормузькою протокою.
0: Ну, я думаю, що така ідея могла фігурувати. Більш того, я думаю, що ініціаторами цієї ідеї могли бути саме європейці, які зараз шукають шляхів до покращення відносин з Білим домом і повернення Трампа на бік, скажімо, трансатлантичної цієї коаліції проукраїнської. Тож вони могли таке запропонувати. Хоча, насправді, все одно тут бачу проблеми, зокрема, щодо розмінування. Американці, в принципі, я думаю, що більш-менш здатні це самі робити. От, хоча так, європейці обіцяли, вони ж говорили, що в принципі так, ми можемо приймати участь в цій операції, якщо війна закінчиться. Тому я думаю, можна очікувати направлення туди деяких європейських кораблів. От, але з іншого боку, те, що підтримка України, як вона, в чому вона буде полягати, от може з вами говорив, чи є зараз зброя, достатньо цієї зброї, які американці можуть швидко передати через цей механізм ПУРУ за європейські гроші для України. А це велике, ну таке, це, ну, сумніви є щодо цього. Ну і важливий законопроект, який нещодавно пройшов через палату представників, ну поки що зовсім таки немає геть ознак того, що Трамп може його підтримати. От він, в принципі, був категорично проти. Ми знаємо, що Білий Дім контактував республіканських представників, щоб вони не підтримували цей законопроект. Трамп не хотів би, щоб вони втручалися, скажімо, Конгрес в його зовнішню політику. Тому оце був би суттєвий крок допомоги Україні. Да? Якби Трамп сказав, окей, добре, пропускаємо через Сенат, я не накладаю вето, я підтримую, от, і даємо там декілька нових мільярдів, ну, не даємо, а використовуємо їх для підтримки України. Але це б суперечило повністю його підходу попередньому, да, що в принципі дурень був Байден, що він ці гроші давав Україні, тому я особисто чого не очікую, що справа дійде до такої підтримки.
1: Угу. Ну, а з іншого боку, Трамп вже не з власної кишені гроші виділяє зброю, купує Європа для України, і для нього це має бути приємно. Так. А потім, знову таки, Україна зараз демонструє позицію сили, а Трампу це подобається. Ну, і по-третє, Трамп має зараз демонструвати якісь перемоги, ну, от про Іран він зможе з гордістю розказати, якщо дійсно ця війна буде завершена перед своїми виборцями. Ну і про Україну зараз є йому що говорити, хоча поки що його реакції і його коментарі не виглядають, як на мене, дуже виразними, тому що коментуючи те, що в Україні відбувається і що Україна зараз перевагу на полі бою відчуває, він каже, ну, у них все добре, Росія велика країна, набагато більшою армією, але Україна тримається досить добре. Такі приблизно звучать зараз коментарі. Але те, що Трамп це визнає, що в рази менша територіально, да, Україна, держава, яка має менші ресурси, чесно кажучи, аніж Російська Федерація, протистоїть цій махіні, протистоїть цій диктатурі. Для нас це також хороший знак, і це дуже добре. Так. Що ж, пане Володимире, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, спілкувався зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна жорстко відповідає на російські атаки по своїх культурних і релігійних святинях. Президент Зеленський заявив, що після нещодавнього ворожого удару по Києво-Печерській лаврі пообіцяв відплату, і зараз результати цієї відповіді вже очевидні. Глава держави наголосив на принципі невідворотності покарання, зазначивши, якщо палатиме Україна, палатиме ваша Москва. За словами Зеленського, удари по території Росії мають чітку стратегічну мету – перенести відчуття війни безпосередньо до російського суспільства. Президент підкреслив, що для України головне, аби пересічні громадяни Росії нарешті усвідомили реальність. Воює одна людина – Путін, але розплачуватися за його амбіції та воєнні злочини доводиться кожному мешканцю Росії. Німеччина виділить Україні 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, повідомляє Міноборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що 200 мільйонів підуть на закупівлю американського озброєння для України через механізм Пюрул, ще 200 мільйонів спрямують на ракети ПАК-3 для систем Петріот. Вони потрібні Україні, зокрема, для захисту міст від російських балістичних ракет. Раніше Україна та Німеччина вже домовлялися пришвидшити постачання ракет для Петріот і боєприпасів для Айріс-Т. Супутники зафіксували серйозні пошкодження Генічеського автомобільного мосту, який сполучає материковий Генічеськ із тимчасово окупованою Арабатською стрілкою. Відповідні знімки оприлюднили аналітики української моніторингової спільноти «Дніпро-Осінт». За даними детального аналізу кадрів, у дорожнє полотно переправи влучили щонайменше три ударні безпілотники типів FP-2 та «Бегемот». Унаслідок атаки в конструкції утворилися наскрізні дірки. Цей удар став продовженням системної операції сил оборони зруйнування логістичних шляхів ворога на підступах до Криму, аби хоч якось підтримати перекидання військових вантажів в умовах заблокованого мосту, окупанти вже розгорнули поруч тимчасову понтонну переправу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток.
7: Угу.
6: А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ про українські удари по російських НПЗ і що там з паливною кризою у Росії, будемо далі говорити. Але перед цим я нагадаю вам, якщо хочете підтримати нас, будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Заходите на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Ну, а ми заздалегідь дуже-дуже-дуже вам дякуємо за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
14: Героям слава, пані Юлія!
1: З хороших новин починаємо. Дійсно, другий удар по московському НПЗ. В часі дуже близенько вони один до одного стояли. В Генштабі Збройних сил України підтвердили інформацію. Дійсно, в ніч проти 18 червня Сили оборони повторно уразили московські НПЗ. Пишуть, потужність переробки цього НПЗ становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод залучений у забезпеченні російської армії. Тож, скажіть, будь ласка, що нинішні і подібні удари означають для Росії, які наслідки матимуть для країни, зокрема для нафтового ринку?
14: Ну, наслідки, вони очевидні. Якщо брати за те, що до уваги, цей завод, він є один із ключових в Росії, а і взагалі в московському регіоні він грає дуже таку принципову роль, оскільки десь 50-60% всіх нафтопродуктів, які споживають Москва і московський регіон, і саме виробляються на цьому заводі, і тому після його зупинки потрібно, значить, в російській владі міняти терміново якусь логістику і намагатися забезпечити поставки з інших підприємств, але це теж не так просто, тому що і Рязанський найближчий там нафтопереробний завод теж він достатньо, так сказати, сильно порушений через удари українських дронів нещодавно. Також можна про це ж сказати про завод поблизу Нижнього Новгорода. І і теж там є проблеми з виробництвом нафтопродуктів. Тому, ну, я думаю, поки що може бути виникнути в Москві, в московському регіоні певна криза стосовно поставок бензину і дизпаливу, особливо це стосується бензину, оскільки в Росії традиційно бензину виробляється набагато менше, ніж дизпаливо, тому що якщо дизпаливо виробляється вдвічі більше в Росії, ніж потреби ринку, то бензина виробляється, ну, десь на 5-10% більше від потреб, вироблялося, зараз уже менше, оскільки потужні атаки наших дронів українських впродовж останніх там 2-3 місяців, вони зробили свою справу, на мій погляд, і важко зараз точно оцінити, скільки втратила Росія потужності своїх нафтопереробних. Ну, деякі джерела оцінюють там до 30%, але в середньому це 15-20%. І якщо для дизпалива це не є критично, то для бензину це абсолютно є критично. Особливо для таких регіонів, як Крим і окуповані регіони Донбас, на Донбасі, там території Запорізької, Херсонської областях, а також на півдні Росії, це Кубань, Ставропольський край, там Ростовська область, там найгірша ситуація на сьогодні з забезпеченням нафтопродуктами. До цього часу Москва, Московський регіон були більш-менш стабільними, але після цього удару, я думаю, що в них теж виникнуть достатньо серйозні труднощі.
1: Тут тішить агенція Reuters, пишуть про те, що Росія вперше за тривалий час починає імпортувати бензин морем, аби закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах. Причому возитимуть бензин із Азії. Що то за країни Азії, скажіть, будь ласка, і це випадок безпрецедентний, чи таке вже колись було? От про що це для нас інформація?
14: Ну, я не знаю, що це за інформація, треба її верифікувати, цю інформацію, тому що, в принципі, для Росії набагато вигідніше отримувати нафтопродукти з Білорусі, тобто вони можуть працювати по толінгу, постачаючи в Білорусь нафту, а з Білорусі вже вироблені нафтопродукти, це набагато дешевше. Така ж ситуація може, така ж схема може працювати і з країнами Середньої Азії, насамперед з Казахстаном. Для чого возити танкерами ці нафтопродукти, наприклад, з Індії, там, чи я не знаю, з якоїсь ще азійської країни, це тут дуже дорога логістика, але це теж можливо, можливо навіть те, що вони будуть постачати і покривати дефіцит з Індії, оскільки в Індію постачається російська нафта, там вона переробляється і потім вони можуть отримувати нафтопродукти з своєї ж нафти, яку поставили на індійські нафтопереробні заводи. Це теж не виключно, але логістика тут з'їдає практично весь прибуток. І тоді що відбудеться? Тоді ціни на нафтопродукти в Росії, вони мають підвищитися значно, значно. А так як в Росії є таке законодавство, яке стримує збільшення цін на внутрішньому ринку за рахунок покриття різниці між цінами на зовнішньому ринку і на внутрішньому через субсидію з бюджету, це означатиме, що російський бюджет вимушений більше витрачати гроші не на війну, а на покриття цієї різниці в цінах.
1: Слухайте, ну щодо Лукашенка, дуже цікава насправді історія, мене так посміхнула, може він не хоче продавати зараз Путіну бензин, пам'ятаємо ці його нещодавні заяви, коли він перепросив у Зеленського, коли закликав до компромісів у війни, казав, що Білорусь на Україну напряму не нападатиме, і до чого б це питається, що ви з цього приводу думаєте?
14: Ну, я не думаю, що він не буде продавати, в нього зараз економіка достатньо в складному стані знаходиться, і я думаю, що він захоче заробити додаткові гроші, на цьому, оскільки ринок нафтопродуктів для Білорусі значною мірою закритий, він був преміальний, цей ринок, тому вони намагатимуться компенсувати ці втрати через збільшення поставок нафтопродуктів до Росії. Тому думаю, що навряд чи нам би цього хотілося б дуже, щоб цього не було, але, скоріш за все, Лукашенко не відмовиться від своїх прибутків.
1: Слухайте, ну, тобто, розумію вас так, що на моє запитання, чи може Росія в результаті цих атак залишитися без пального, поки що ми відповідаємо – ні, але це питання на перспективу.
14: Ні, можуть залишитися без пального окремі регіони, вони вже залишаються без пального, про які регіони ми вже казали. Також можуть залишатися вони на якийсь період, там, на тиждень, на два можуть бути серйозні проблеми у них, це очевидно. Да? Але в принципі в Росії дуже багато нафтопереробних заводів, вони можуть просто якось змінювати логістику і ситуацію збалансовувати. Але якщо наші удари наших дронів будуть продовжуватися регулярно і з більшою потужністю, то дійсно тоді може виникнути дійсно серйозна, дуже серйозна криза на російському ринку нафтопродуктів. Все до цього йде, між іншим.
1: Слухайте, а як загалом все це може вплинути на систему нафтовидобутку, наприклад? Тому що, ну, з переробкою нафти все складно, тому що якраз і відбуваються головні удари по нафтопереробних заводах.
14: Ну, на сьогодні Росія видобуває приблизно 9 мільйонів барелей на добу нафти. І якщо дійсно, значить, така виникне ситуація, що ви ж бачите, що не тільки ж Україна обстрілює і знищує російські НПЗ, а і термінали на Балтиці, в Чорному морі, також ключові підстанції нафтоперекачувальні, то тоді просто виникають серйозні проблеми з нафтовидобутком. Оскільки затори в трубі можуть виникнути, вони є вже, тобто цю нафту не буде куди відгружати, не буде де її зберігати, експорт обмежується, і в такій ситуації видобуток він може скорочуватися. Вже там скоротилися, вимушені росіяни були заморозити десь, ну, законсервувати там декілька сотень свердловин, але у них таких свердловин дуже багато, там 130 чи 140 тисяч. Тому, в принципі, такий процес, він абсолютно реалістичний, але для цього потрібно знов-таки посилити удари, і ми надіємося, що це буде, і не тільки дронами, але і балістикою по ключовим терміналам на Балтиці і в Чорному морі, тому що через Балтику і Чорне море постачається на світовий ринок з Росії до 60% усієї нафти. Да? Тобто, і якщо перекрити ці, значить, шляхи поставок, то просто в Росії відбудеться економічний такий колапс, я б так сказав. Тому думаю, що не тільки важливо знищувати НПЗ, ну, я взагалі вважаю, що в пріоритеті має бути знищення саме експортного потенціалу російської нафти, оскільки саме через експорт російський бюджет отримує найбільші кошти, не через внутрішній ринок. Тобто стратегія, скоріше за все, мабуть, повинна бути наступною, тобто знищення експортного потенціалу основних терміналів і ключових нафтопереробних заводів, від яких залежить, значить, виробництво різних хімічних речовин, які виробляють взривчаті, вибухівку, там, значить, які йдуть там на війну, тобто також критично, які мають стосунок для ринку нафтопродуктів. Оці заводи, там їх 5-7 заводів, оце ключових, їх треба теж знищувати, але все ж таки пріоритет, ну, на мій погляд, має бути зосереджений на експортних терміналах і на експорт, і на, значить, нафтоперекачуючих станцій, які саме перекачують нафту до цих терміналів.
1: Що стосується санкцій, які спрямовані проти російської нафти, маємо натяки Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, на полях саміту G7 у Франції. Він відбувався, пам'ятаємо. Дійсно, Трамп натякнув, сказав, що незабаром Сполучені Штати можуть поновити санкції проти нафти Росії. The Guardian про це писала, наскільки я пам'ятаю. Що все це означає? Скажіть, будь ласка, це він так для красного славця, чи все-таки повернеться до санкцій?
14: Ну, ви знаєте, не можна відновити те, чого не було. Вони, скоріше, ці санкції були вони були на папері, такі паперові санкції. Да? Пам'ятаєте, який був ентузіазм у деяких наших експертів, коли Трамп об'явив санкції, верніше, не Трамп, а міністр фінансів США об'явив санкції проти Роснефті і Лукойла, да, всі були в дуже великому захваті, але виявилося, що не так сталося, як гадалося, оскільки ці компанії, вони почали постачати ті ж обсяги нафти, але через інші підприємства, через інші юридичні структури, нічого абсолютно не змінилося. Да, є санкції щодо тих танкерів, які знаходяться в морі, на відвантаження, да? Це теж важливо, але знов-таки, все ж таки, найбільш ефективні, як ми вже бачимо на практиці, санкції – це саме санкції українських дронів, і в майбутньому це будуть українські ракети, тобто така дронотерапія – це найкращі санкції.
1: І щодо цін на нафту, поясніть, будь ласка, яка зараз картина, що відбувається? Кілька днів тому побачила інформація, що світові ціни на нафту впали нижче $80 за барель. Це на фоні тих подій, які відбуваються між Сполученими Штатами та Іраном. Трамп каже, угоду підписано. Ізраїль, правда, проти. Кажуть, а чому нас не спитали, ми не збираємося цю угоду виконувати. Але ціна на нафту дійсно трошки впала. Також пам'ятаю про ті критичні позначки ціни на нафту для Росії, які є важливими, і говорили ще до війни в Ірані, що це $40 за барель, чи зможемо, не знаю, там в найближчі місяці дійти до такої цифри?
14: Ну, на сьогодні якраз перед нашою передачею я подивився, які ціни на нафту на марки Brent, вони складали $77 за барель, а на Urals російські всього $64. Тобто бачимо відчутне падіння, тобто що нещодавно ці ціни на російський Urals вони перевищували $90 за барель. Це така гарна новина. Ну і також очікуємо, що все ж таки гарна новина буде і для наших автолюбителів і споживачів нафтопродуктів, да, в Україні. Тому що це зниження, яке зараз іде, воно має відобразитися на стелах наших АЗС. Поки що це не дуже видно, але всі для цього є ознаки, всі причини для того, щоб все ж таки і по бензину, і по дизпаливу найближчі там тиждень-два ціни знизилися від 3 до 5 гривень як мінімум.
1: А по цінам на пальне якось дивно воно так в Україні працює, можливо, не тільки в Україні, поясніть, будь ласка, це так до слова, тому що якщо світові ціни на нафту стрибають угору, то одразу стрибають ціни на автозаправках, хоча і ви пояснювали мені в нашому ефірі, що та насправді це не може статися отак година в годину, день в день, там має якийсь люфт бути, тиждень-півтора, ну це так не працює напряму, а коли ціни падають, то ні, не поспішають знижувати ціни на АЗС. Чому так? В чому причина? Як цьому протистояти?
14: Ну, тому що трейдери хочуть щось заробити додатково, і тут є певні маніпуляції йдуть, щось у нас накоплені запаси по старим цінам, ми заклали ризики додаткові, військові, там, значить, і таке інше. Ну, на сьогодні, от я також подивився, яка маржа, значить, у нас преміальних АЗС, вона складає, наприклад, по диспаливу ну, 15, десь 15 гривень. 15 гривень за літр – це забагато, абсолютно достатньо, це 7 гривень за літр, тобто, тому ми бачимо десь 7-8 гривень, вони, так сказати, ці ціни перевищують нормально, так, нормальну, так сказати, норму, да? Тобто, але тут можна почекати трошечки, обґрунтувати це тим, дійсно, що ціна впала зараз на світових ринках, на ринках нафти, нафтопродуктів нещодавно, і дійсно там є певна інерційність цього ринку нафтопродуктів, але вже в найближчі дні пояснювати нашим, значить, власникам ЕЗС про те, що ціни не знижуються, причому не знижуються суттєво, ну буде просто неможливо, не буде таких пояснень, тому думаю, що слід чекати зниження цін, а якщо цього не відбудеться впродовж там тижня, двох тижнів, і якщо ті ціни дійсно на нафтопродукти на європейському ринку будуть знижуватися через ситуацію в Ормузькій протоці, тому що не виключено, що там ще не все так просто, і знов-таки криза може повторитися, але беремо сценарій оптимістичний, якщо ціни будуть дійсно стабільними і будуть знижуватися навіть, то в Європі, а ми ж повністю залежимо від європейського ринку нафтопродуктів, то тоді тут, а у нас будуть вони не знижуватися, чи будуть знижуватися дуже слабко, то тут уже потрібно, щоб якось звернули увагу на цей факт антимонопольний комітет більш активно, це по-перше. Ну і по-друге, самі, значить, автомобілісти повинні реагувати на цю ситуацію, наприклад, у тих же дискаунтерів ціни на 5, на 7 гривень менше за літр, тому в Укрнафті там менше ціни, ніж у наприклад, там на Сакарі чи на Вогі, Око, тому потрібно, щоб, думаю, наші любителі автотранспорту теж на це реагували і заправлялися там, де нижчі ціни, по якості вони фактично однакові.
1: Дуже дякую, що пояснили, пане Володимире. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Гомальченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, спілкувався зі мною. Друзі, я нагадаю, що цілий ранок, вже от майже частину дня, обговорюємо ми удари по Москві, атаку на російський НПЗ. Дійсно, масштабна пожежа спалахнула там, місто затягнуло густим димом. Маємо реакцію президента Зеленського на ці атаки, каже, що це справедлива відповідь на російські атаки. Ну і чекаємо, чесно кажучи, дуже чекаємо на схвальну реакцію від партнерів України. Дуже нам зараз цікаво, як наскільки швидко і як розвиватимуться події, як реагуватимуть у Кремлі на те, що сталося у Москві, чи злякається Путін, чи піде він на переговори із Україною. Нагадаю, президент Зеленський говорив про те, що готовий зустрічатися. Нагадаю, на полях саміту G7 обговорювалося це питання. І президент Франції Макрон говорив про те, що навіть Трамп вже зрозумів, дали йому зрозуміти європейські партнери, що Путін не хоче розмовляти. От велике питання, чи захоче він розмовляти зараз. І з тими словами буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
15: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
15: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Якщо буде палати Україна, то буде палати ваша Москва, каже президент Зеленський. Він назвав атаку на російську столицю відповіддю за удар ворога по Києво-Печерській лаврі. Попри три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче завершувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Головне, щоб народ Росії почав відчувати, що воює одна людина, а розплачується за все всі. І тому, на мій погляд, треба тиснути всім на Путіна, ну і руським пора тверезіти і тиснути на свого керівника, сказав президент України журналістам, коментуючи атаку на Москву. Пентагон проведе великий аналіз щодо американських сил, розгорнутих у Європі. Про це глава Пентагону сказав під час виступу на зустрічі міністрів оборони НАТО. Піт Гексет також заявив, що США мали рацію, що Україна може продовжувати боротьбу за основної підтримки з боку Європи. А заклик Вашингтона до партнерів допомогти під час конфлікту на Близькому Сході назвав тестом, який було провалено. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного вівторка вирушить до Вашингтона. Головна мета візиту – знизити трансатлантичну напруженість перед липневим самітом Альянсу в Анкарі. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на західні ЗМІ. Відносини між США та європейськими союзниками загострилися через події навколо Ірану. Дональд Трамп звинуватив Європу в браку підтримки після того, як низка країн відмовилася надати свої військові бази для американських ударів по іранських об'єктах. У відповідь глава Білого Дому висловив невдоволення партнерами та натякнув на можливість виходу США з НАТО. Проте після нещодавно укладення мирної угоди між США та Іраном гостроту конфлікту вдалося зменшити. Очікується, що під час візиту Рютте сторони зосередяться на компромісах. Зокрема, обговорюватимуть ініціативу Великої Британії та Франції щодо відновлення вільного судноплавства у Ормузькій протоці, яку НАТО прагне взяти під контроль після завершення бойових дій. Спецслужби Росії масово збирають персональні дані громадян Молдови для використання у гібридній війні. Про це попередила Служба інформації та безпеки цієї країни. За даними спецслужб, росіяни отримують інформацію щонайменше із трьох джерел. Купують бази в Даркнеті, зламують приватні сервери та використовують дані злочинного угруповування ШОР. Останнє злило дані близько 145 тисяч людей. У розпорядженні Росії опинилися копії документів, телефони, адреси та паролі молдован. У службі наголошують, що мета цієї масштабної операції – підрив національної стабільності і створення хаосу. Отримані дані вже передають міжнародним злочинним групам для крадіжки грошей із банківських карток і масштабного телефонного шахрайства. Громадян закликають терміново подбати про кібербезпеку і не передавати стороннім свої паролі та коди доступу. Ну і наостанок про те, що нові айфони та інша техніка Apple неминуче подорожчають. Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. Головна причина – глобальний дефіцит і стрімке подорожчання чипів пам'яті, спричинене бумом штучного інтелекту. Такі гіганти, як Google, Microsoft, Meta та Amazon, масово скуповують компоненти для своїх серверів. Через це від початку 2025 року ціни на ринку пам'яті зросли майже вчетверо. За підрахунками аналітиків, щоб зберегти прибутковість, Apple доведеться додати до вартості майбутнього iPhone близько $270. Тім Кук не назвав точних дат підвищення цін, але зазначив, що компанія тривалий час стримувала вартість власним коштом. Проте зараз ситуація стала нестійкою. Проблема торкнеться всього ринку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньов на хвилях Радіо НВ. Закликаю вас долучатися до перегляду цього ефіру і його прослуховування на хвилях Радіо НВ. Ми говоримо з Олександром Карплюком, з відомим таким, як в інтернеті, дописувачем з ніком Серж Марко. Олександр є колишнім військовослужбовцем 59-ї бригади сил безпілотних систем. Ми впродовж найближчої ефірної години поговоримо про ті всі головні події в нашому безпілотному господарстві, скажімо, що так, але не оминемо увагою, звісно ж, і головну подію сьогоднішнього дня, повторну атаку на московське НПЗ, яка відбулася сьогодні вночі, і виглядає на те, що в Москві НПЗ палає тепер дуже і дуже яскраво, як то кажуть, жартують, перехоплює ініціативу від Туапсе, яке теж дуже яскраво горіло. Олександре, добрий день.
20: Бажаємо ясного, Василь.
17: Слухайте, ну я справді з цього московського етапу я розпочну. Цікава подія, вона не факт, що тут можна щось коментувати, окрім захвату та захоплення, але я, можливо, до вашої експертизи звернуся в сенсі запитання такого плану. Ми знаємо, що в Москві найкраще ППО. Ми розуміємо, що це ППО мало би прикривати такі об'єкти, як НПЗ, яке половину фактично що палива постачає для російської столиці. І ми бачимо, як точно наші дрони прилітають туди. У вас є пояснення, чому так?
20: Є пояснення. І можу сказати, що це не найяскравіше, так сказати, буквально події цього літа, які, я думаю, будуть. Там сталася просто, ну, типу, системна робота по цьому сектору. В цьому секторі було перевантажено ППО, зроблений правильний алгоритм, який вже не дозволяє існуючим засобам ефективно протидіяти цим дроновим атакам. Тобто це все прораховано, зроблено, і це все дало результат. І це тільки... Я не буду там розповідати про там деякі там плани, нюанси, там про те, що там зараз, скажімо там, з чого радіють сьогоднішні діпстрайщики, тому що вони мають там більше інформації, деяке розуміння планів на це літо, але буде дуже цікаво.
17: Власне, про технології, які куди вони нас ведуть, і як буде дуже цікаво, ми будемо теж говорити, тому що цього тижня відбулася виставка в Франції Євросаторів. Відома така виставка, на якій презентуються наші українські розробки. Ми зараз будемо їх трошки детальніше проговорювати з вами. Я бачив, що ви писали пост про те, що сам факт того, що з'явилися і було презентовано компанію українською OM Defense Systems, було представлено одну цікаву новинку в вигляді розумного безпілотника приманки під назвою «Спектр». Ви написали у Фейсбук, що це дуже цікаве і правильне рішення. Чому?
20: Тому що у нас, в принципі, питання таргет-дронів не обговорюється. Ми всі знаємо, що таке лютий, що таке FP-1, FP-2. От зараз вже з'явився січень, да, доволі непогана БПЛА, а бігемот. З таргет-дронів, можливо, там хтось знає про батяр. Але коли кажуть про те, що там велика кількість дронів летить, це не означає, що всі з них це ударні, тобто що це діпстрайки. Частина з них – це таргет-дрони. І за ці роки таргет-дрони, вони еволюціонували, прям дуже суттєво. Те, що ми бачили, ви кажете про комплекс «Спектр», правильно, це таргет-дрон такий. Це дуже цікаве доповнення до цієї системи, яка вже доволі потужна, я просто теж не можу розповідати там про всі інновації, які там сталися. Але це прям для росіян велика-велика проблема. І те, що у нас, в принципі, керівництво розуміє про те, що тут задача не просто засипати діпстрайками Московську область, а вони роблять комплексний вплив дроновою системою. І в цьому впливі є різні задачі, такі як збір актуальних даних, по знаходженню засобів протидії, розвідка, розвідка маршрутів, свідоме перенасичення засобів ППО противника, прогнозоване, і ураження цілі – це просто один із компонентів роботи цієї системи. От те, що, в принципі, ми почали працювати система, тобто система завжди перевагає ситуацію, і ми почали працювати системно. Це дуже круто. Ми бачимо результат прямо в цьому році.
17: А ви, взагалі тут роль таргет-дрони, я так розумію, це те, що в народі називається дрони-приманки, так?
20: Так, точно.
17: От їхня роль в... І росіяни ж, зрештою, так само застосовували проти нас, вони першочергово застосовували проти нас таку велику кількість насичення дронів для того, щоб обстрілювати, коли поруч із геранями летіли пародії дрони, коли летять оці малесенькі дрони Гербєра з невеличкою вагою бойової частини, але, в принципі, їхня головна задача – це перевантаження ППО. Але от від вас я чую, що не тільки перевантаження ППО, але тут ще ж є інші. Як реагує система, змальовуються маршрути, які доступні коридори. Тобто це вже такі елементи більш системної роботи в сенсі дронових діпстрайків, правильно?
20: Так точно. У росіян воно не... я не скажу, що вони теж цього не роблять. Вони роблять, але тут просто був такий еволюційний скачок, де в чомусь ми їх трошки обігнали. Стали більш системними, краще застосовувати, з більшою ефективністю, з кращим ККД. І, бачимо, в Москві дуже подобається, там прям люди в захваті.
17: Це факт, що вони в захваті. Слухайте, а з чого взялася ця системність? От як вона з'явилася, чому вона створилася, коли було обрано цей курс? Я просто так плану підводжу до того, що в суспільстві, в принципі, є така візія того, що от Михайло Федоров став міністром оборони, такий собі дроновий, дроно-штурмовий міністр, який багато візій на цю історію дав. І от воно пішло, бо якраз воно збіглося в часі. І удари мідл-страйків, і діп-страйків, хоча я прекрасно розумію, що цьому передувала ще якась довготривала робота. Або дехто пов'язує це з тим, що от там рік тому, нещодавно ми святкували якраз другу річницю створення сил безпілотних систем, рік тому мадяр там став, наприклад, командувачем сил безпілотних систем, і це полетіло. З чим ви пов'язуєте те, що в нас з'явилася ця системність? Хто кому і які правильні тези заніс у вуха?
20: Це комплексний дійсно фактор, це і ефективна робота СБС, і накопичення спроможності виробниками, а також видання правильних ТЗ. і потім під ці правильні ТЗ, під правильну обкатку, да, ці дрони були вироблені, а потім в великій кількості законтрактовані. Це робота, яка ну там не один рік йшла, якщо так в принципі аналізувати. Крім того, в нас починає підвищуватись ефективність наших перехоплювачів. Вона прям починає рости сильно. От там у Федорова в інтерв'ю, да, був момент, що в Одесі, а там за регіон відповідав тіп, командувач, який взагалі там в ці дрони не вірив, перехоплюючи не вірив, там ММГ з кулеметами, типу, ви там щось там, дрони, не розумію, я в дронах, не треба, да. І тут якби в цьому напрямку просто 42 шахіда вилетіло, 42 шахіда перехоплювачами збили. Ну це круто. Тобто ми ростемо системно. Ми були за ці роки відпрацьовані багато рішень. Плюс за ці роки вже масштабування екіпажів, і, до речі, воно ще не закінчилось. Тобто в нас оце літо прям ефективно продовжується розширення екіпажів. Діпстрайків, мідлстрайків, ударних. Тобто у нас вони ще збільшаться там кратно, ну там до кінця літа. І оця вся робота, вона йшла роками. От ми просто тільки зараз починаємо бачити результати от цієї глобальної роботи, яка довго велась. Михайло Федоров дійсно багато зробив, він законтрактував, він сформував гарні, скажімо так, гарний порог входу для того, щоб багато чого відбувалося.

0: їх вектори руху. Вилітає дрон-перехоплювач. Він летить не на саму ціль, він летить в прогнозовану точку, куди рухається ворожий дрон. Тобто система розраховує найбільш оптимальну траєкторію підходу, і він якби туди летить. Він
1: Як
0: заходить...
1: Завжди говорили частенько такі там інженери, коли говорили про перехоплюючі їхні недоліки, що це не наздоганялки, а це вже передбачення перехоплення, так?
0: Так точно. Ну, Міроб це вони теж передбачували, але це була перша така система захоплення цілі. Я ще тоді казав, що це круто, але, ну, типу, хлопці, там можливості модернізації і еволюції просто, ну, типу, ми на самому-самому початку цього шляху. Тобто ця система себе ще навіть на 20% не показала. Почекайте. Вона там з часом вона стане такою, що дрону в повітрі взагалі буде дуже складно прорватися. І реактивному, і какому-то не було. Але от зараз ці системи їх допилили не тільки на Міробці, їх еволюціонували, їх почали застосовувати, в принципі, на українських дронах. І це все веде к системній. Ну, тип, в системі, яку просто ти вже кластерами починаєш поширювати по Україні і закривати там цілі сектори. І єдине, що тобі треба, це там, ну, там відповідна кількість засобів в певному секторі. Система їх відпрацює. Це дуже круто. Це прям, ну, це революція, треба визнати.
1: Ну, це цікаво, тому що справді ці розробки презентовані, вони, наскільки я вже знаю, почали працювати на полі бою, або, можливо, інформація публічно доходить тільки з таким тривалим запізненням щодо їхньої роботи на полі бою в сенсі перехоплення російських дронів. Тобто є надія на те, що з дронами у нас буде вирішення. Тут питання виникає по ракетах. Я не знаю, наскільки, до речі, взагалі такі зенітні дрони, от якщо ви говорите, що там великий-великий потенціал, наскільки вони спроможні в подальшому, ми можемо говорити про те, що вони можуть стати і перехоплювачами для ракет. Ну, зрозуміло, що не балістичних, але бодай крилатих.
0: Ну, я не думаю, що... Ну, дивіться, дрон побудований по системі, якщо в тебе... Є якась ціль з пропелером, то інша, менш навантажена ціль, об'єкт з пропелером, його завжди догонить. Да? Тому що шахет, він несе велике боче, він якби важкий, а зенітний дрон, він більш легкий, да? Має кращі показники якби по швидкості, по розгону. Окей, з'явилися там реактивні дрони. Окей, з'являться реактивні дрони-перехоплювачі. Зрозуміло, да, там. Але ракети – це вже, ну, типу, така технологія, яка, ну, чесно сказати, вона заскладна. Проти ракети краще все ж таки застосовувати ракети. І те, що, в принципі, у нас підсилюються повітряні сили, які мають ракети повітря-повітря на винищувачах, та, в принципі, і зенітно-ракетні комплекси, в нас там планується, це прям дуже правильно, тому що, ну, ракети треба перехоплювати ракетами.
1: Ну, у нас же ще йдуть паралельні розвитки так само автоматизованих, наскільки я знаю, турелей. В нас є розвитки проти реактивних дронів. Я не знаю, це реактивні перехоплювачі теж можуть бути, як ви кажете, чи все ж таки проти реактивних дронів потрібні ракети?
0: Ні, проти реактивних дронів може бути і перехоплювачі з реактивним двигуном, можуть бути дрони. Ну, типу, реактивний дрон, він же не летить постійно на швидкості 600 кілометрів чи 700, там, чи скільки там на годину. Це його можливості. Якщо він пришвидшується до таких швидкостей, то він просто, ну, там, дуже швидко виїдає все паливо, якби, в баках і все, і він нікуди не долітає. Якщо ти навіть, в принципі, якби, заставляєш цей дрон рухатись там з такою швидкістю, там, постійно, то, якщо, ну, настільки щільна система оборони, то він, можливо, навіть не долетить, якщо просто, ну, буде реагувати і пришвидшуватись на кожен перехоплювач, який він буде своєю системою РЕРА аналізувати. Тобто у нас можливість, що, в принципі, з'являться, от, знаєте, як прискорювачі такі, от, реактивні, як от FP1 кидають, ракети розганяють, такі розгонні блоки, да, які дозволяють ракеті чи дрону швидко набрати там необхідну швидкість. Ну, можливо, це в нас буде, знаєте, там якимось розвитком. Але якщо ми кажемо там вже про крилаті ракети, про балістику там взагалі, то це все ж таки ракети. Тобто ракета є ракета.
1: Сюди, ще таке цікаве просто дрону питання. Мені воно викликає зацікавлення. Я думаю, що і нашій аудиторії теж буде цікаво почути. Зараз презентуються певні ідеї автоматизованих турелей, які статичний елемент прикриття проти ворожих дронів ударних, типу шахет.

0: І в перспективі, типу, ці автоматизовані турелі мають стати чимось, що зможе створювати такі куполи безпеки проти ворожих FPV-дронів. І логіка тут така, що таке автоматизована турель? Це такий кулемет без оператора, без кулеметника. Він там дистанційно може керуватися або взагалі в автоматичному режимі, і людина не перебуває під вогнем цих всіх процесів. Тобто цей кулемет може стояти як на якійсь кулеметній статичній точці, так і може стояти на НРК, їздити і збивати FPV. Це футуристично чи це реалістично?
1: Питання в іншому. Кулемет – це не дуже гарна зброя проти дрона. От один з засобів, який в мене працював в батальйоні, це Валькірія, так називаємо, це пінольот. Це таке теж літаюче крило, розвідник, фотольот, який літає, там над позиціями знімає. Да? А він літає низько, знімає низько, і по ньому постійно ведуть огонь з автоматів. От просто з стрілкової зброї. І от у нас, по-моєму, рекорд це був, коли Валькірія повернулась, в ній було чи 12, чи 15 дирок. І вона повернулася. Ну, тому що більша частина площі дрону, вона не, скажімо так, не є тою, в яку куля попадаючи, робить там якісь фатальні наслідки. Для цього в тебе потрібен бути якийсь шрапнельний боєприпас, який при влучанні буде рвати прямо от обшивку дрона. Да? А так, якщо ти не попав в батарею чи в двигун, ну, типу, дрон просто пролетів. І це проблема турелей. Тобто там повинні бути відповідні стрілкові системи з відповідним боєприпасом. І в нас вже, ну, поки що цей рух пішов зі сторони звичайних кулеметів, там браунінгів, там інше. Але ну, там навіть ті люди, які там плотно в цій темі, вони прямо кажуть, що велика вірогідність, що от стоїть турель, летить там шахет, він турель по ній починає працювати і ну, непогано попадати, і навіть щось там пошкоджує, після чого шахет пролітає над турелью, вже падаючи, залітає на там територію, скажімо, заводу, і там вже вибухає. Ну, типу, да, ціль уражена. Чи дозволило це запобігти падінню цілі на об'єкті? Ні. Тому турель – це один з елементів комплексної системи, який повинен бути, але він сам по собі не є якоюсь вундервафлею, ну, якщо дійсно там немає якогось там відповідних боєприпасів. І крім того, треба розуміти, що ці турелі, вони закривають дуже невеликий дуже невелику площу. Тобто, ну, по суті, там скільки, ну, кілометр на кілометр закроється турель, чи там, ну, там, 1,5 кілометри. Ну, це дуже маленька зона, її простіше облетіти.
0: Ну, а якщо говорити про контекст, наприклад, захисту від FPV-дронів і саме відстрілу такого формату, це можливо?
1: Ну, взагалі, турелі потрібні як частина комплексної системи. І як система, в тому числі, яка буде здешевшуватись і застосовуватись на тактичному рівні, безумовно. Єдине, що, ну, я би, можливо, скажімо, в ці тоді турелі ставив би якісь дробовики, причому, ну, буквально цивільні, да, тому що які змогли би відстрілювати там ці дрони, тому що це дешевше, простіше, більш масово сам об'єкт. Ну, да, там відстань не така велика, але для відстрілу FPV-дронів, ну, FPV-дронів, ну, абсолютно адекватно. Але я думаю, це вже буде наступний крок, і такі системи будуть встановлюватись вже на хамерах, там, як на якихось машинах, на ББМах. Тобто ми ще побачимо розвиток цього напрямку.
0: Наступна тема, яку я з вами хотів би обговорити, Олександр, я нагадую, що у нас в ефірі Олександр Краплюк, псевдо Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. От ми говоримо про наші технології. Ви анонсуєте і кажете про те, що росіяни будуть ще ночуватися, ще купу сюрпризів вони на собі, скажімо, що так відчують від цього розвитку наших технологій. Питання, що вони нам можуть протиставити? За останній час ми бачимо розвиток їхніх сил безпілотних систем. За останній час ми бачимо появу у них на фронті систем, які спроможні протидіяти супутниковому зв'язку Starlink. Але пропоную зробити зараз паузу, поговорити про це все після коротенького випуску новин та блоку реклами. І ми комплексно обговоримо, як дії росіян, так і наші дії, продовжуючи тему реформ, які відбуваються у війську, продовжуючи тему інтерв'ю, яке вже згадували Михайла Федорова. Про те, що, наприклад, у нас зараз є до півроку певного такого вікна можливостей. Отже, друзі, залишайтеся з нами. Коротенька пауза, і ми повернемося до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Для довідки.
5: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський назвав нічні атаки безпілотників по МПЗ у Москві справедливою відповіддю на російські удари по українських містах і громадах. Ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Цими днями всі наші партнери відзначили влучність і дієвість наших мідл-страйків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії, заявив президент. Уряд хоче винести питання про підготовку Києва до зими на розгляд РНБО. Юлія Свериденко вкотре наголосила, що підготовка Києва – це пряма відповідальність міської влади, але та відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Віталій Кличко запевняє, що місто готується до зими в межах своїх можливостей, які знаходять додатково, натомість киває на уряд. Верховний суд відмовив екс-судді Вовку у поновленні на посаді. На засіданні адвокатка Валерія Лутковська наполягала, що прослуховування – це втручання в приватне життя, і їх не можна просто так використовувати у дисциплінарній справі проти судді. Також Лутковська заявила, зокрема, що трирічний строк притягнення до відповідальності уже минув. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на хвилях Радіо НВ, друзі. Мене нагадує звати Василь Пихньо. З нами Олександр Карплюк. Ми говоримо про безпілотні технології, ми говоримо про розвиток, який дозволяє прямо сьогодні нам бачити такі яскраві ураження того ж московського НПЗ. Олександре, я обіцяю, що ми поговоримо про росіян. Тут дуже багато речей, коли ми говоримо про наш розвиток, коли ми очікуємо нашого розвитку, завжди вже так, ну і правильно повелося, що потрібно оглядуватися на противника, який він робить зміни, які він впроваджує технології. І коли сьогодні ми бачимо наші діпстрайки, наші мілестрайки, першою думкою, яка з'являється з точки зору впливу противника протидії таким засобам, це те, що він може скопіювати у нас все. І системи протидії дронам, ті ж розгортання зенітних дронів, і якісь іще речі, які ми робимо правильно. Ворог це може зробити, як ви гадаєте?
1: Ворог це робить. Але питання в тому, що на полі бою важлива у кого ініціатива і хто не дає її перехопити. Тобто вони зараз максимально стараються масштабувати теж функцію перехоплювачів, але вони вже настільки якби її втратили, ну, от, на здоганяння цього, що не знають, що тепер робити. Ну, тобто ти можеш там, да, там за півроку це все зробити, але коли пройде ці півроку, в тебе просто вже вся Росія буде в руїнах. Тобто це те, що ти розвиваєш, воно ні на що вже не вплине, скажімо так. Тим паче, що всі ці удари, вони запускають оці доміношки, да, які паралельно падають, падають, падають, і їх теж якби якось треба підіймати, а як їх підіймати в таких умовах, вони не знають. Тому так, вони в цьому питанні працюють. Чи зможуть вони кардинально якось вплинути на наші дії? Я думаю, ні. Якщо ж по Старлінкам, там все набагато складніше. Там є дві проблеми, да, і ну, я там теж про них писав. Подивимося, як це буде розвиватися.
0: Ну, по Старлінках тут треба дати пояснення, що відбулося. Власне, по Старлінках нещодавно наші альфівці, це Служба безпеки України, Центр спецоперації Альфа Служби безпеки і 422-й полк безпілотних систем 17-го корпусу, полк Люфтваффе, вони уразили щонайменше два епізоди було ураження ними спеціальних таких машин російських, машин, які виглядають як, по суті, вантажівки, але це комплекс, про який написав також радник міністра оборони Сергій Флеш, що це комплекс, який протидіє роботі старлінків. Як це все приблизно працює? Називається цей комплекс, це, по суті, РЕП, називається він «Волна Купол Гарант». Це така кілька вантажівок, приїжджають, розгортаються, в них стоїть по 8 антен, кожна з яких створює якусь перешкоду на конкретній смузі частоти, і таким чином фактично, що гасить сигнал Старлінку, який в цей момент пролітає на тій локації, де працює цей РЕП. Може, це трошки складно, але треба просто розуміти трошечки глибше, ну, бодай рамково, як працює Старлінк. Старлінк – це низькоорбітальна система великої кількості супутників, більше 10 тисяч їх є, і вони постійно так 24/7 літають навколо земної поверхні, за рахунок цього роблять покриття, по суті, що повне супутниковим своїм сигналом тих локацій, де пролітає конкретно в цей момент ось цей супутник. І росіяни, так би мовити, таргетно впливають на супутник, який в цей момент пролітає над цією системою РЕП. І по них їх нищать наші дрони мідлстрайкові. Тут є два якби нюанси. Олександр, давайте ми за цьому заакцентуємося більш детально. Може, я не так доступно пояснив, ви більш детально роз'ясните принцип цієї роботи. Але перше, нібито добре, що ми відпрацьовуємо такі комплекси російські, але друге, це погано, що в росіян такі комплекси з'явилися, правда ж?
1: Ну, ви, в принципі, все правильно описали, да, зашумлюється діапазон між антеною та супутником, які на низькій орбіті, і коли в цю зону заходить тарілка, да, вони не можуть, ну, грубо кажучи, докричатись друг до друга, якби, в цих умовах. Так, це погано, що вони з'явилися, раніше, були вже, ну, там, просто зараз це, ну, пішло, якби, на загальне обговорення, да, тобто виклали відео, показали, як це є, але вже були і до цього знаки, да, тому що ви, мабуть, бачили деякі відео заходів на кораблі, які викладалися, і от летить дрон на корабль, да, от вже перед ним корабль, і тут раз відео обрубаються, да, тобто були такі відео там в останній момент. Оце якраз, тобто це не означає, що дрон не влучив корабль, він якби летить по траєкторії кораблю, він якби його вразить. Але там за там якісь там 100-200 метрів, тобто у Старлінка вдруг неочікувано відпадає зв'язок. Ну це якраз і була робота цієї системи. Крім, вони потрошку починають затягувати цим всім, цими системами. Звісно, ці системи відслідковуються. Ну і це погано, тому що вони будуть масштабуватися, вони будуть дирки якби закривати. Ну, значить, будемо літати на радіозв'язку, як і раніше. Друге питання – це IPO, да, на яке вийшов нещодавно Ілон Маск з компанією. І тут вже питання в тому, як це IPO вплине на політичне рішення щодо застосування Старлінком української армії. Якщо Ну, наприклад, там, я не думаю, що нам прям відключать Starlink, бо це буде, ну, передача переваги, якби, більш, ну, там, іншому противнику, так? Да?
0: Трошечки уточню, от... це ви говорите про те, що компанія Starlink, Ілона Маска, вона вийшла на IPO, це, по суті, така пропозиція купувати акції широкому загалу, не тільки, щоб це був єдиний акціонер Ілон Маск. Тобто, ви говорите, що це може відіграти певну роль на нашому використанні Starlink, правильно?
1: Так точно.
0: Це вихід на фондовий ринок, грубо кажучи.
1: Так точно. Тобто це може бути, це не може бути, але, як то кажуть, краще перестрахуватися. Тому так, ці два напрямки, вони ставлять, скажімо так, під загрозу подальше вікно можливостей застосування цього засобу, але ну, не буде цього, буде інше. Тобто дрони на радіозв'язку нікуди не ділися, у України є засоби, які можуть виконувати там задачі 100+, просто на радіозв'язку. Теж компанія Довіро викладує постійно відео, там, де їх булави на радіозв'язку вражає цілі там, на відстані 120-115 кілометрів, да, ефективно. Я неодноразово бачив удари там, по С-300, по С-400, які там Альфа там, чи там інші підрозділи робили дронами RAM-X на відстані там, 100+, як вони на радіозв'язку літали в Крим, і там були вертольоти, літаки на зльотних смугах. Тобто, ну, не Старлінком єдиним. Головне, щоб, якщо це станеться, щоб у нас була законтрактована відповідна кількість дронів на радіозв'язку, які можуть виконувати такі задачі. Тому що зараз ти можеш взяти будь-який дрон, повісти туди Старлінк, і він якось непогано полетить. Старлінк компенсує, ну, скажімо так, дуже багато речей в дроні.
0: Але давайте, якщо повернемося назад до цих систем, які росіяни створюють, ці РЕБи, з того, що писав і Сергій Флеш, нагадую, це радник міністра оборони України, а ми спілкуємося, нагадую, з Олександром Карплюком, Сержем Марко, колишнім військовослужбовцем 59-ї бригади сил безпілотних систем. Так от, Флеш писав про те, що, в принципі, ці РЕБи, які зараз уражаються, вони створюють такий купол безпеки в межах 20 квадратних кілометрів, і, в принципі, кожна з цих антен у нас споживає просто неймовірну кількість електроенергії. Тобто, загалом, якщо не буде електроенергії або якщо не буде палива, то і ці машини не зможуть працювати, тому що РЕБ – це завжди генерація, ну, величезної, необхідність генерації величезної кількості електроенергії. І от в цьому ключі, це, звісно, що ми розуміємо, що це погано, що росіяни, в принципі, такі засоби почали мати, але з іншого боку, чи вони будуть спроможні закрити все, щоб Starlink не літав? Чи тут, типу, що більше небезпека? Росіяни з їхніми РЕБами, чи от вихід Starlink на фондовий ринок і потенційна подальша зміна політики щодо використання Україною її в дронах?
1: Та не зрозуміло. Тобто ці всі побоювання по поводу фондового ринку, це ж 50 на 50, знаєте, це як зустріти динозавра. Може зустрінеш, а може не зустрінеш. Тобто це може статися, це не може стати, може не статися, але ми до цього повинні бути готові. А от з випадком з РЕБом, ну, типу, це вже сталося. І ми розуміємо, що ці засоби будуть поширюватись, що так, вони споживляють дику кількість електроенергії, вони будуть тягнути лінії, і ці засоби, вони будуть їх маскувати, вони будуть їх закопувати в землю, щоб вони отак от не стояли, якби, причепами прямо от, і всі бачили, де вони, як там стоять. Але вони дуже гарно ідентифікуються системами розвідки, в тому числі супутниками, тому всі знають, де вони знаходяться. Їх будуть знищувати, це буде чергова, скажімо так, протидія меча та щита. Буде дуже цікавий період. Але він буде. І дуже скоро.
0: Друзі, до речі, принагідно закликаю вас долучатися до нашого збору, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». В описі до кожного з нашого відео є посилання, відповідно, на монобанку збору. Ми збираємо на крила, які зенітні дрони, які дозволяють збивати ворожі крила, розвідувальні БПЛА ворога, для того, щоб ворог не мав тих очей завдавати, коригувати удари по будь-яких наших об'єктах. Олександре, запитання ще по противнику, що він робить з точки зору підготовки до таких активних протидій нашим ударам, і що, який досвід він копіює, в принципі, це те, що він створює сили безпеки безпілотних систем. Ну, це не новина, він створює їх уже давно. Є плани, раніше їх Головком озвучував, що вони мають сягнути кількості 165,5 тисяч осіб особового складу до кінця цього року, але при цьому і той же Головком, і ще до нього говорив замкерівника Офісу Президента бригадний генерал Паліса про те, що росіяни не докомплектовують сили безпілотних систем, тому що ну, мають проблеми. Одне питання – набрати штурмовики, а інше питання – набрати молодь, яка має літати на дронах, яка має фонтанувати ідеями, яка має щось пропонувати і тому подібне. Тобто вони великий акцент робили на університети, на коледжі, не так комплектуються, як би вони цього хотіли. Є великий недокомплект. Боюся помилитися в цифрах, не буду говорити, ну, але великий цей недокомплект. І поза тим, все рівно противник формує підрозділи сил безпілотних систем. Я нещодавно мав діалог з командиром корпусу, першого корпусу Азов Калиною. Він каже, ми не маємо применшувати цю небезпеку про те, що ворог робить нову оргштатну структуру, де активніше відіграють роль безпілотники, де активніше мають з'являтися саме ось такі підрозділи на кшталт СБСу. А наскільки це така вагома складова, небезпечна, якою ми маємо побоюватися у виконанні противника?
1: Ну, в будь-якому випадку її треба побоюватись, тому що ця система завжди, ну, протидіяти системі завжди складніше, ніж там якоїсь окремій, да, гілці
0: тиску. Це, як ви зараз кажете, ми дійшли до системи, тому що росіян це така ляклива історія.
1: Так, тобто вони не можуть тобто вони на якісь на якусь гілку системи можуть там якби задавити, але загальна типу ККД системи все-таки їх передавлює, тобто перемалює. От тут те ж саме. Тобто це, ну, прям потрібно дуже активно слідкувати і цьому протидіяти. І на кожні їх рішення теж якби робити якусь відповідь. Але в них і багато проблем. Тому що БПЛАшник – це не тільки молодий якийсь хлопець. Я вже, ну, там, брав участь в рекрутингу людей, да, і в БПЛА з цієї програми 18-24. Я вам скажу, що не кожен студент чи не кожен молодий хлопець, він прям БПЛАшник. Багато хто там приходили от з таких молодих, ти там питаєш нього, а в нього там ні мотивації немає, він там кур'єром Глова, от він там засадив себе в борги і там хоче отримати цей мільйон. Ну, от, типу, може отримати через БПЛА. Тобто він там технічно не розвинений, координаційно там слабкий, мотиваційно взагалі там жахливо. Але, ну, от людина по всім параметрам повинна вона підходити по БПЛА. Тому все набагато складніше. Тобі потрібні мотивовані люди з дуже високим отаким IT-технічним складом розуму. Їх взагалі не так багато. Пілот – це прям, ну, доволі унікальний продукт. І в них прям з цим проблема. Вони шукали такий тип людей по інститутах, але щось люди з таким складом ума не дуже хочуть йти в пілоти в російську армію. Щось вони про неї знають. Це по-перше. По-друге, там є проблеми з цим, з керівником. Там вже почались скандали в Росії з керівником цих сил безпілотних систем. По-перше, тому що ну, от він, якби його досі, ну, всі думають, що він за оце відключення Старлінку має якусь вину, тому що це Рубікон почав в першу чергу, скажімо так, показувати ці удари типу, на Старлінка-льотах, і після чого Маск вимкнув Старлінк. Ну і зрозуміло, це в плюс якби не зіграло Рубікону. Тобто не оцінило це ВСРФ. По-друге, є велика напруга там, тому що цей керівник отримав карт-бланш на перевід людей і почав просто видьоргувати з підрозділів досвідчених пілотів, залишає ці підрозділи неприкритими. Також він отримав карт-бланш на комплектування дронами. І це створило дефіцит пілотів і дронів в інших, ну, скажімо так, в інших ВСРФ. При цьому, якби це ще дало, ну, там, потрібний результат в ККД, ну, це була б одна справа, але воно в нього не дало того результату. І це теж критика в його сторону. Ну, і ось остання вішенка на торт, що я там читав, це те, що по ньому зараз йде розслідування, що він сертифікував дрони, давав типу кодифікацію за гроші, і давав цю сертифікацію тільки там, ну, потрібним компаніям з потрібними дронами, з яких він мав відкат. І це і вже ну, ця інформація вийшла на загал, там по ньому пішло розслідування, до нього там щось приходили вже органи, якби, які це аналізують. Тому там якби теж не все так гарно. Плюс до всього, треба розуміти, що цей напрям повинен дуже гарно фінансуватися. Тобто тут без фінансування побудувати новий рід військ прям дуже складно. А в них зараз з грошами проблема, прям велика проблема.
0: Ну, цікаво. Цікава історія, цікавий опис того, як вони розвиваються. Нам то, в принципі, добре, що в них такі проблеми є. Але треба все рівно пильнувати, як ви кажете, що є сенс стежити за системою, адже коли з'являється система, це завжди стає небезпечно. По наших системних речах, Олександр, на сам кінець відкладаю цю найпікантнішу розмову, це про презентовану армійську реформу, яка Михайлом Федоровим була озвучена і президентом була озвучена. Я от скажу чесно, я не зустрів жодного військовослужбовця, який би позитивно її сприйняв. Ви тільки-тільки вийшли з армії, і ви продовжуєте ці всі контакти. Як ваше середовище її сприймає, армійську реформу, ті пропоновані контракти, ті можливості майбутні щодо демобілізації? Я скажу просто от відверто, яким головним меседжем, який що озвучують мої багато-багато друзів військових, вони кажуть, так ми таки не зрозуміли. Якщо я служу з 22-го року, що мені треба зробити, щоб демобілізуватися? От цього от питання, от якби ніхто так і не зрозумів. Який відгук пішов, окресліть його, і що взагалі ваші думки, які про армійську реформу, яка пропонується?
1: Ну, звичайно, здебільшого негативні відгуки. І це зрозуміло, тому що зараз, ну, ця вся ситуація вже в настільки поганому стані, що її вирішити якимось простими і швидкими рішеннями, ну, вже неможливо. Тобто ти повинен з чогось починати, помилятися, і от через оцей весь ворог негативу, який допускати помилки, виправляти помилки, і це все робити в цьому всьому ворогу негативів просто дуже сильно втомлених людей, які досі вважають, що, ну, от система з ними поступила вже несправедливо. Тому я вважаю, що це таке трохи політичне самогубство Федорова, що він взагалі в цю штуку поліз. Тому що, по-перше, це комплексна робота. А я щось не дуже побачив, що інші, якби, тобто політики там, чи інші сторони комплексно на це реагують, що вони йому допомагають. Тобто виходить, що в нас такий самогубець, тобто інші міністри, вони все так відкладали, да, так під полу це все затикували, тому що розуміли, що, ну, ти туди тільки влізеш, там все, там буде вибух якби соціальний, і ти одразу цей весь негатив захаваєш. А Федоров це витягнув і старається з цим розібратися. Мені дуже багато чого теж не зрозуміло. Моя думка, що там багато питань. Ну, по-перше, не дуже гарна комунікація вийшла, дійсно, і багато військових не можуть зараз отримати відповіді. Так, а що мені робити в цій ситуації, куди звертатися? Тобто немає чат-бота, немає гарячої лінії, немає якихось. Це визиває негатив. Зрозуміло. Багато питань по ВЛК. От кажуть, типу, ВЛК, повертайтесь, от у вас є 100 днів. Але питання ВЛК, воно там не дуже залежить від Федорова. Тому що, ну, наприклад, нас тисячі ВЛК, ой, ВЛК, СЗЧ, я вибачаюсь, СЗЧ, питання СЗЧ. Тисячі СЗЧ в нас тому, що люди поверталися з СЗЧ, приходили в якийсь підрозділ, йшли в резервний батальйон і сиділи там місяцями. От просто місяцями сидиш в якійсь казармі і очікуєш, коли тобі дадуть документи і ти поїдеш в якусь бригаду. І ці всі процеси, от просто люди місяцями сидять і не отримують ці документи. Після чого вони там на третій місяць, ну ти сидиш в якоїсь казармі без грошей, без нічого, твоя сім'я не отримає грошей, тобто ти не можеш їй ніяк допомогти, ти розвертаєшся і уходиш просто в повторне СЗЧ. Тобі кажуть, от тепер взагалі от класний підрозділ, повертайся, зараз от буде зашибісь, все СЗЧ, повертайся, він повертається знову сидить 3-4 місяці, розворачується і знову ходить в СЗЧ. І тут приходять, йому кажуть, от, тебе є 100 днів, щоб повернутися з СЗЧ. І він питає, окей, а як знов буде? Я знову буду сидіти, ну, там, на якомусь там подвір'ї місяцями.
0: Він обіцяє, що Брезів не буде і в топ-50 ефективних підрозділів тільки.
1: Так це ж не дуже від Міноборони залежить. Це по-перше. По-друге, що з статтями? які зараз на них, типу, які, яка процедура зняття кримінальної відповідальності. Знову ж таки, чи попадеш ти, ну, типу, є там приклад оцих бригад, да, нових, які визивають дуже великий негатив, якби у військах. Тобто, якщо, ну, от ви там, ви правильно робите, що даєте рекламу «Повернись живим», це прям дуже суперський фонд, він робить багато гарних речей, але навіть там Тарас чомусь сказав, що він не буде підтримувати нові бригади. От, ну, типу, коли голова такого потужного фонду от прям виходить і каже це, а я, то це, ну, якби важливо. А я знаю, якби там стан, там тисячі СЗЧшників з цих бригад. І ти нічого не можеш зробити. От є вказівка Генерального штабу, що от комплектувати, не дивлячись ні на що, по барабану, що це неефективно. Як це, ну, як на це може вплинути Міністерство оборони? Тобто багато питань, по яким, на жаль, відповіді немає, але вже, ну, там, всі розуміють, що винний в цьому буде Федоров, скажімо так. Тому подивимось, ініціатива правильна, подивимось, до чого вона призведе там за ці півроку.
0: Олександре, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Карплюк, це був Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем в ефірі Радіо НВ. На тому ми ставимо крапку. Ще раз спасибі вам, шановні друзі, що ви до нас долучилися. Бувайте здорові, на все добре, почуємося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Для довідки.
9: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії.
4: Окрім гривневих, у застосунку Дія можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у Дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Тіла 522 загиблих повернули в Україну. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, повідомляє координаційний штаб. Фахівцями будуть проведені всі необхідні експертизи і проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Росія вночі вдарила по Сумах. Загинула людина, за даними ДСНС. Після серії ударів рятувальники працювали одразу на 4 локаціях. Також під ворожою атакою вночі була Полтавщина. Там одна людина постраждала. У Москві після пожеж на НПЗ скаржаться на нафтовий дощ. У мережі публікують кадри, де машини, вікна та одяг людей вкриті чорним нальотом. Ймовірно, це осіли частинки сажі та нафтопродуктів після масштабного задимлення у місті. СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з білорусами на Брянщині. Йдеться про інформаційну довідку від моніторного центру Государственного казенного учреждения Брянської області «Безопасний регіон». Там зазначено, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА. Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі є спецоперацією спецслужб Росії. У Путіна заявили, цитую, про накачування Трампа шкідливими ідеями на саміті Великої Сімки. Як заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, під час саміту Великої Сімки європейські лідери буцімто накачували американського лідера некорисними, якщо не шкідливими ідеями. У Путіна бідкаються, що після саміту Великої Сімки Кремль ще не мав контактів із адміністрацією Трампа. Швеція виділить іще 108 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України, повідомили в Міноборони цієї країни. Гроші підуть на підтримку ініціативи PURL, через яку союзники фінансують постачання озброєння для ЗСУ зі США. За словами міністра оборони Пола Йонсона, завдяки цій схемі Україна зможе швидко отримати сучасні засоби ППО та боєприпаси. Це вже четвертий внесок Швеції в межах PURL, а загальна сума підтримки сягнула 543 мільйонів доларів. Крім шведів, про виділення 400 мільйонів на ППО оголосила Німеччина. Нідерланди виділяють 500 мільйонів євро на дрони, а Бельгія пообіцяла передати перші 7 винищувачів F-16 до кінця цього року. Міністр оборони США Піт Гексет розкритикував європейських союзників по НАТО і заявив, що Сполучені Штати переглянуть розташування своїх військ і баз у Європі. Про це він сказав під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО. За його словами, Трамп дав союзникам випробування підтримати Америку, коли Вашингтон просив про допомогу. Однак, як заявив міністр, занадто багато союзників не змогли цього зробити. Йдеться про доступ до баз, портів або повітряного простору для американських операцій проти іранських цілей на Близькому Сході. Наостанок про те, що нові iPhone та інша техніка Apple неминуче подорожчають. Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. Головна причина – глобальний дефіцит і стрімке подорожчання чипів пам'яті, спричинене бумом штучного інтелекту. Такі гіганти, як Google, Microsoft, Meta та Amazon, масово скуповують компоненти для своїх X-серверів. Через це від початку 2025 року ціни на ринку пам'яті зросли майже вчетверо. За підрахунками аналітиків, аби зберегти прибутковість, – Apple доведеться додати до вартості майбутнього iPhone 18 Pro близько $270. Тім Кук не назвав точних дат підвищення цін, але зазначив, що компанія тривалий час стримувала вартість власним коштом, проте зараз ситуація стала нестійкою. Проблема торкнеться всього ринку. Експерти Morgan Stanley прогнозують, що середня вартість смартфонів та ПК у США цього року зросте в середньому на 15%. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі поговоримо про те, що відбувається в Криму. Не тільки про це. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, звернувся до росіян, які проживають зараз на тимчасово окупованому Кримському півострові. Серед іншого, він наголосив на тому, що поки ще працює Керченське місто, в них є можливість виїхати звідти. Також пан Чубаров наголосив на тому, що ті прицільні удари по російській логістиці російських окупантів в Криму, вони будуть тільки продовжуватися та посилюватися. З самим паном Чубаровим зараз ми про це поговоримо. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, з нами в прямому ефірі. Пане Рефате, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, всім доброго дня.
11: Я бачив, що насправді достатньо великий резонанс ваше звернення до тих росіян, яких, ну, можна сказати, завезли на Кримський півострів після окупації 2014 року, що він широкий резонанс був в тому числі в англомовних соцмережах. Я, наприклад, бачив багато рітвітів в колишній мережі Twitter, яка зараз називається X. Давайте почнемо з базового. Який меседж ви хотіли донести до тих росіян, які наразі впевнені в тому, що Крим їхній?
12: Дивіться, ми в Меджлісі кримсько-татарського народу час від часу звертаємося до всіх верств населення Криму, окупованого Криму, і там, де йдуть наші звернення до сотень тисяч громадян України, які залишаються вірними українській державі, ми з ними ведемо діалог про те, що відбувається тут, на материковій частині в Україні, яка позиція наших партнерів. Ми намагаємося бути абсолютно відвертими, щоб люди, які дійсно очікують на звільнення Криму і не ламаються під тиском російських окупантів, щоб вони об'єктивно оцінювали ситуацію і цим ми вважаємо, що їм допомагаємо, бо така інформація об'єктивна в Криму зараз дістатися іноді буває важко. Це перше. По-друге, ми говоримо, коли йде ескалація ситуації навколо Криму або частішують удари по військових об'єктах російських, що розміщені безпосередньо на півострові, ми попереджуємо наших людей, щоб вони були і обережними, і щоб, якщо є така можливість, в такі періоди переміщувалися подалі від російських військових баз, бо ми показуємо, що українські Збройні Сили України б'ють саме по російським військовим базам. Нашим людям такий діалог дуже подобається, і вони завжди з нами на зв'язку. Але є велика кількість людей, які незаконно поселилися в Криму, які є співучасниками злочину російської держави, російських політиків. І ми також хочемо з ними бути чесними. Особливо на тлі того, коли в них виникають фактори для особливої такої тривоги. Як всім відомо, вже останні крайні три тижні йдуть дуже влучні удари по об'єктах російських окупантів Криму, особливо на тій частині, яка є адміністративним кордоном між окупованим Кримом і частиною окупованої Херсонської області. Тобто ці, і ці удари, вони знищують логістику, згідно якої чи завдяки якої російські війська переміщувалися, і особливо з окупованого Криму, куди вони потрапляли з власної території Росії через Керченський міст і далі слідували до території Херсонської і Запорізької областей. І тепер Крим перестав бути хабом, але одночасно, ну, я не кажу зараз про кризу пального, що викликало складні ситуації в інших секторах економіки Криму, в сфері постачання продуктів харчування, все таке інше. Все це викликало велику тривогу у майже мільйона росіян, які незаконно поселилися в Криму після його окупації. Ми їм нагадуємо, кажемо, ми вас розуміємо, ви тепер не впевнені, а більш того, ви вже боїтеся, що Крим буде звільнено, вас обманули. Ви були впевнені в тому, що Крим тепер, як вам Кремль заявляв, навічно є вже територією Росії. Ви поселилися в Криму, можливо, ви вклали якісь свої ресурси, купили житло, але все це незаконно. І тому не втрачайте час, і поки стоїть міст, ви краще від'їжджайте, заспокоїтесь тим, що ви не будете в Криму, опинитесь знову у своїх домах, звідки ви незаконно переїхали до Криму, і таким чином ви заспокоїтесь. Інакше все одно фінал буде один і той, але просто вас викинуть, коли Крим буде звільнений. І зрозуміло, що таке звернення, воно не перше, і воно не тільки від мене. Такими зверненнями виступають інші члени Меджлісу кримсарського народу, виступають українські політики, бо це правда, ми говоримо нашим ворогам правду, що з ними буде, якщо вони нас не послухаються.
11: Пане Руфате, які відгуки ви маєте від тієї частини росіян, які впевнені, що Крим їхній назавжди після того, як він був окупований у 2014 році, що там тепер до кінця віків будуть стояти ці російські аквафреші?
12: Я не хочу стверджувати про те, що оці наші заклики, вони привели до такого, обвального виїзду росіян, що незаконно поселилися в Криму з півострова. Такого поки що немає. Але ми знаємо, що ця тема, вона завжди обговорюється проміж ними. Ми маємо на це дані. Я вже не кажу, коли підхоплюють ці наші ініціативи чи наші звернення такі одіозні пропагандисти, як Юлія Латиніна, за що ми їй дуже вдячні. Вона декілька разів зверталася до таких наших ініціатив, і таким чином її читають теж немало мільйони російських громадян. І таким чином ця тема, вона просто вкорінюється в головах не тільки тих, хто поселився в Криму, а взагалі у російського суспільства. Ми не можемо виміряти кількість людей, які, можливо, хотіли би поселитися в Криму, переїхати з країни агресора, а потім одумалися, бо тут Збройні Сили України, тут вибухи, удари по військових об'єктах, а тут кримські татари, Меджліс, українські політики, які їх попереджують. Ми впевнені, що певна частина людей, які могли би і хотіли, і планували поселитися в Криму, ми їх таким чином зупинили. Але в цій ініціативі ще є одна ціль, і ми її не приховуємо. Ми говоримо, як Меджліс кримсарського народу, на всіх наших міжнародних зустрічах. Ми заздалегідь висвітлюємо цю дуже негідну ситуацію, пов'язаною з війною Росії проти України, коли велика кількість людей виступають мовчазними співучасниками злочинів. Укріплення російської окупації на окупованій території України, будь то Маріуполь, або Крим, або Херсонська область, це є співучасть у злочині. І тому ми, говорячи про це на міжнародних майданчиках, підготовлюємо міжнародну спільноту до того, що після звільнення цих територій ми не допустимо того, щоб ці люди розглядалися як такі, чиї права, ну, були, знаєте, порушені у зв'язку з війною, що вони є жертвами війни. Ми одразу цих людей висвітлюємо не як жертв війни, бо вони знали, що це крадена земля, що це українська територія, вони знали, що вони незаконно поселяються. Ми їх висвітлюємо як злочинців. І ми цим хочемо запобігти таким ситуаціям, які, скажімо, були після розпаду СРСР на деяких її колишніх територіях. Скажімо, в Балтійських країнах, коли майже три десятиліття, особливо Латвія, Литва, вони були заручниками сотень тисяч етнічних росіян, які вимагали особливих прав собі у цих незалежних

0: Дійсно, мені здається, він сам особисто називав це такою перлиною в його короні. Також розуміємо, що от з початку окупації ті економічні зв'язки, які були традиційними для тих, хто проживав в Криму, вони стали, ну, не те, що не актуальними, але точно відійшли на другий план. Ми пам'ятаємо, що дійсно дуже сильно Крим залежав і від туристів, і, звичайно, від тієї агропродукції, яку виробляли кримчани, там, ну, дуже багато всього, там, фрукти, овочі, не знаю, вино, що завгодно. З 14-го року очевидно, що Крим є дотаційним, що Росія готова вкладати, вливати в нього гроші. Як це працює зараз? Бо ми всі бачили ті повідомлення, що от ті туристи, які хотіли провести, значить, час в окупованому Криму, літо в окупованому Криму, що вони відміняють свої поїздки, відміняють бронювання в готелях, все дуже зрозуміло. Слухайте, тут, значить, палива немає, удари по військових базах, ну, якби не до пляжів. Але якщо подивитися на те, а за рахунок чого ж зараз живе окупований Крим, що б ви виділили?
1: Ну, вони дійсно перетворили Крим на такий військовий хаб, і зрозуміло, що він має виконувати ту роль, яку йому Криму відведена Москвою, і ми побачили, що їм це вдалося у лютому 2022 року, коли одні з найпотужних колон російських військ на материкову частину України, вони пішли з окупованого Криму. Тобто є великий такий сектор, який забезпечується Міністерством оборони. Це десятки тисяч військ, я не знаю, безліч цих каральних структур. Вони вже побудували два нових СІЗО, якщо ми говоримо про репресії, переслідування громадян України, зокрема кримських татар. А це говорить про те, що вони сюди заганяють знову ж тисячі і тисячі цих сил каральних. Тут будівництво фортифікаційних. Тобто є цілі такі сфери, які фінансуються тими міністерствами, відомствами, які працюють на війну, якщо так дуже узагальнено, і на посилення путінського режиму на окупованих територіях. Але зрозуміло, що зберігається певна низка тих секторів, якими завжди славився Крим. Ну, туристичний сектор, ви самі сказали, я тут не буду зловживати цифрами, і тим більше вони кожного дня міняються, але я от з останнього, те, що я пам'ятаю, що після оцих останніх ударів по військових об'єктах, і особливо по логістиці, і зокрема у зв'язку з кризою пального, на липень місяць відізвані більше ніж 60% раніше заброньованих путівок до кримських пансіонатів і інших там рекреаційних там закладів. Це велика цифра, це говорить про провал туристичного сезону цього року. Буквально днями в Криму почалися жнива. В Криму десь засіяно ранніми зерновими понад 500 тисяч, десь 517-520 тисяч гектарів. Кримська земля, вона дуже плодовита, але для цього потрібно було завжди, щоб постачалася дніпровська вода і Північно-Кримський канал, але ж знаємо, що з 2014 року це вже не працювало, а пізніше, після повномасштабного вторгнення, вони підірвали і зруйнували Каховське водосховище. І тепер практично ця вода не може поступати до Криму. Тому вони б'ють безліч цих глибинних артезіанських скважин, звідки питну чисту воду, яка, знаєте, запаси, які формувалися без перебільшення тисячоліттями, спеціалісти про це знають, вони викачують цю воду, наповнюють нею ті ж канали, іригаційні

0: Системи, які ще зберігаються і використовують для аграрного сектору, це, ну, по-перше, це вода, вона не відновлюється, її запаси, а по-друге, викачування цієї води з глибин приводить до того, що туди заходить морська вода. Крим же він, як територія, лежить, ну, знаєте, як така своєрідна подушка на Чорному морі, і йде засалювання Криму. Отже, війна і російська окупація в Крим принесла дуже багато таких бід, наслідки яких будуть відчуватися, ну, дуже тривалий термін, я не можу майже сказати, чи десятиліття, чи століття, і після звільнення нам потрібно буде і прямому, і опосередковому значенні очищувати, відновлювати наш Крим.
1: Ми також пам'ятаємо, що важливою складовою так того, що відбувалося в Криму, звичайно, був Чорноморський флот Росії, в нього був особливий статус Севастополя, всі ми пам'ятаємо ті деталі ще до російської окупації півострова. Наразі з Чорноморським Чорноморським флотом все не дуже добре, тож що відомо про те, ну, як працює ця інфраструктура, наскільки вона, ну, на який відсоток, можливо, вона залишається в Криму? Тому наскільки вона залишається важливою складовою, в тому числі економіки Криму, ми розуміємо, це завжди були моряки, це завжди був той персонал, який обслуговує цей флот. Ну і зрозуміло, що частина економіки Криму крутилася навколо цього. Яка ситуація з Чорноморським флотом та Кримом наразі?
0: Зараз все це зруйновано, ви абсолютно праві, бо кримські порти, особливо Севастополь, Феодосія, Керченський порт, прохід кораблів чи транспортний коридор через Керченський пролів і Єнікальський канал, канал Єнікале, який обслуговувала українська держава, Ялта як пасажирський порт, який приймав круїзні кораблі, все таке інше, це все працювало і в тому числі на економіку Криму. Зараз цього просто немає, бо Криму на Чорному морі, і особливо близько до берегів окупованого Криму, просто небезпечно судноплавство. І після 22-го року, після початку повномасштабної війни, говорити про економічні напрямки кримських портів чи Чорноморського торгівельного флоту, який базувався, хай і в окупованому Криму, це просто не приходиться. Росіяни в той же час намагаються абсолютно закрити будь-які можливості для торгівельної діяльності української держави, українських компаній, і тому ці їхні атаки на Одеський порт і унеможливлення використовування портів на території Херсонської області, які опинилися під окупацією, Миколаїв під обстрілом. Отже, окупація Криму, а потім вже і повномасштабна війна, вони практично не звели на нуль можливості економічної можливості судноплавства для Криму, для України.
1: От, знаєте, в мене трошки дивне запитання. Ми розуміємо, що процес того, як буде звільнятися Крим, він, ну, не може бути дуже швидким. Очевидно, навіть ті удари по логістиці, які є наразі, це процес довготривалий, так, для того, щоб придушувати ворога, його військові потужності на окупованому півострові. Також розуміємо, що так, ті самі ж росіяни, ну, не будуть втікати якось масово. На них, на це, скажімо так, працює величезна пропаганда. пропагандистська машина Кремля, яка їм розповідає про те, що все в порядку. Зараз вони там нас всіх укранацистів. Укранацисти це всі, включаючи, звичайно, кримських татар, тобто корінний народ Криму, що всіх їх вони значить знищать, і буде все добре, всюди буде Росія. Так от, я майже впевнений, що у вас є люди, які залишаються на півострові, з якими ви маєте змогу спілкуватися. Очевидно, що вони мають бути дуже обережними, щоб не потрапити під російські репресії, під репресії ФСБ, яке там панує. Що ви чуєте від них? Які реальні настрої тих, хто прямо зараз проживає в Криму?
0: Знову ж залежить від того, яку частину чи яку групу населення, сучасного населення Криму ми розглядаємо. Зрозуміло, для нас дуже важливі ті сотні тисяч людей, які очікують на звільнення Криму. Це абсолютно більшість кримських татар, це етнічні українці, а їх там не менше 500 тисяч по статистиці було напередодні окупації Криму. Я, коли говорю ще про етнічних українців, хочу, щоб просто ваші глядачі і слухачі знали про те, що сьогодні просто бути українцем етнічним в Криму є майже небезпечно, бо йде тотальна демонізація України, українського. Ну, вони вважають, що немає такої нації, таких людей, і кожен, хто ідентифікує себе в будь-який спосіб, майже кольорами одягу, тобто він вже демонструє антиросійськість, російськість, він виступає проти Росії, і одразу до таких людей виникають підозри і можуть бути великі неприємності. Отже, кримські татари і українці, вони очікують звільнення, вони намагаються будь-який можливий спосіб не бути залученими в ті процеси, які сприяють укріпленню окупації. І тут доходить до того, що і до дуже гірких таких моментів, коли тисячі і тисячі людей, які ніколи би за інші умови не покинули би Крим, вони вимушені покинути Крим, аби уникнути мобілізації в російську армію. Така кількість людей особливо була помітною після вересня 2022 року, коли російські окупаційні органи почали виписувати повістки в межах так званої часткової мобілізації, яку оголосив диктатор Путін. І тоді, принаймні, я говорю про кримських татар, тисячі і тисячі людей, аби уникнути мобілізації, вони були вимушені покинути Крим. Частина з них добралася сюди, до материкової України, більша частина осілась десь в третіх країнах. Тепер вони всі великій тривогі очікують тих незаконних, знову ж, злочинних виборів, які Росією назначені на 20 вересня на своїй території і на окупованих українських територіях. 20 вересня вони, якщо до того часу не виникне таких форс-мажорних обставин, я дуже на це сподіваюся, для Москви, вони намагатимуться провести вибори в Криму, в частині Херсонській, Запорізькій областей, Донецькій, Луганській. І люди думають, і я думаю, що їхні ці побоювання, вони абсолютно обґрунтовані. Вони думають про те, що після того, як росіяни проведуть вибори у цій свою Держдуму, то вони обов'язково оголосять нову мобілізацію. Бо про мобілізацію говорять всі експерти, і російські, і зарубіжні, і українські. І тому велика зараз тривога у наших прихильників, у кримських татар, етнічних українців, що відбудеться після 20 вересня в окупованому Криму. Що стосується тих прихильників Росії, які в 2014 році раділи, сприяли вторгненню російських військ, які працювали проти української держави, там теж дуже різні процеси, значна частина, вона протрізвіла, вона зрозуміла, що їхні сподівання не не те, що не виправдалися, вони абсолютно знесені, бо замість те, як ви говорили, намірів і очікувань, що Крим буде перлиною, або, як казали багато місцевих кримських людей, що Путін зробить спеціально з Криму вітрину, щоб всі побачили, як мають процвітати нові землі, а насправді це перетворилося прифронтову бойову зону, і кожного дня ці люди мають відчувати загрозу для власного життя, і вони не можуть хоча б всередині себе усвідомлювати, що це є наслідком злочинних дій Росії. Але вони про це, зрозуміло, голосно про це не визнають.
1: Ну так, ніхто не хоче дивитися в дзеркало, це дійсно так. Пане Рифате, на жаль, маємо виходити вже на новини. Я вам дуже вдячний за те, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це перед зустрічю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. За його словами, український президент прибув до Бельгії напередодні ввечері. Головний фокус цієї зустрічі – координація подальшої військової допомоги для ЗСУ. Раніше в НАТО анонсували, що протягом 2026 року держави-члени Альянсу нададуть Україні військову підтримку на рекордні 60 мільярдів доларів. Ця сума не враховує додаткові гроші, які надійдуть українській армії в межах великого кредиту від Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії у листі до лідерів ЄС закликала переглянути правила тимчасового захисту для українців, зокрема чоловіків призовного віку. Європейська комісія пропонує продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, водночас передбачається, що його застосування може бути частково обмежене, щоб не створювати ризиків для обороноздатності України. Деталі у листі не уточнюють. Перші нафтові та газові танкери почали проходити через Ормузьку протоку. Це стало можливим одразу після набрання чинності тимчасовою угодою між США та Іраном про розблокування цього критично важливого морського маршруту. За даними Bloomberg, першими через протоку погодженим маршрутом пройшли катерський газовоз і порожній танкер. До цього через 4-місячну блокаду з боку Ірану експорт енергоносіїв з країн Перської затоки був фактично паралізований, а окремі судна проривалися лише з вимкненими транспондерами. Попри перші успіхи, рух суден поки лишається обмеженим. Компанії-перевізники очікують додаткових гарантій безпеки. Очікується, що повне відновлення експортних потужностей регіону триватиме близько 2 місяців. Це суттєво знизить ризики дефіциту і послабить тиск на світові ціни на нафту та газ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
16: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
18: Алексей, здравствуйте.
1: Хочу с вами поговорить о том, что происходит на Ближнем Востоке. Да, вот то соглашение, которое было подписано 17 июня Дональдом Трампом и Пезешкианом, президентом Ирана. Опять же, подписано это соглашение было преждевременно. Анонс был такой, что все-таки это произойдет в Швейцарии 19 июня. Но, тем не менее, решили, что сделают это досрочно. Что мы знаем о нем? Значит, это такой меморандум о взаимопонимании на 14 пунктов. Там не то чтобы очень много деталей, но тем не менее говорится о том, что это путь к окончательному соглашению, что сначала должен быть, значит, разблокирован Ормузский пролив, возобновлено судоходство. Говорится также, кстати, в документе о том, что есть планы создать фонд в размере не менее 300 миллиардов долларов для реконструкции экономического развития Ирана. Ничего не говорится о том, может ли дальше Тегеран разрабатывать ядерное оружие. Про баллистические ракеты Дональд Трамп высказался таким образом, что, слушайте, у соседей Ирана же есть баллистика, там он, видимо, намекает на Саудовскую Аравию и не только. А почему же у Ирана не может быть? Очевидно, что это не нравится Израилю. Очевидно, что это не тот результат, которого хотелось достичь в войне с Ираном, в этой военной операции с Ираном. Какие главные проблемы вы видите в том, что было подписано, ну, вот буквально в эту среду?
18: Я, кстати, хочу немного вас поправить. Как раз в этом, в одном из пунктов меморандума сказано, Иран декларирует, что он не будет разрабатывать ядерное оружие и не будет пытаться его заполучить. И там даже упомянуто, что стороны в рамках будущего окончательного договора, среди прочего, должны будут нейтрализовать тот самый обогащенный уран, который у Ирана есть, разбавить его с участием инспекторов МАГАТЭ. Но на самом деле декларация Ирана о том, что он не будет разрабатывать ядерное оружие, абсолютно, на мой взгляд, ну то есть это пустая формальность и абсолютно неинтересно. Иран никогда не декларировал, что он хочет разрабатывать ядерное оружие, обратное. Он декларировал всегда обратное, на самом деле действовал иначе, поэтому я этому на самом деле просто чисто из формальности это отметил, но этому пункту значения не придаю. Безусловно, с точки зрения войны, все, что было на войне и все, что, на все, что решились и с точки и Соединенные Штаты, и Израиль, именно с военной точки зрения это было сделано. С точки зрения дипломатической, безусловно, Израилю это не нравится, это плохой договор, абсолютно. Я скажу больше, то, что он плохой для Израиля, это само собой разумеется, но он плохой в принципе, плохой для Соединенных Штатов, хорошего здесь мало. Единственное здесь, можно сказать, утешение в том, что это лишь предварительный договор, и абсолютно с точки зрения стратегии, с точки зрения ближневосточной политики, уступки, на которые пошли Соединенные Штаты, уступки они пошли авансом, что особенно проблематично. Это еще, что называется, не последнее слово и близко в этой игре. Это утешающая составляющая. Главная проблематика, она в том, что, как я это вижу, исходя из внутриполитических и иных экономических соображений, здесь у Соединенных Штатов на это, естественно, полное право. И у президента Трампа именно собственные интересы такие, какими он видит, отнюдь не интересы израильские, не интересы Саудовской Аравии, хотя он в итоге, как мне видится, повредил американским международным интересам. Повредил, потому что доверие к Соединенным Штатам упало со стороны стран региона, и в том числе сближение с Ираном стран Персидского залива тому сигнал. Дело же не в том, что они полюбили Иран. Ненависть там зашкаливает. Они просто понимают, что на американцев можно меньше положиться, и потому стоит задобрить того, кто их поливал ракетами буквально недавно. Американцы пошли из своих соображений на этот договор, и проблематика его в том, его и того, что было еще перед договором, как я это вижу, в том, что американцы умудрились продемонстрировать то, что у них нет времени, и то, что они хотят заключить предварительную сделку почти любой ценой, продемонстрировать это Ирану на переговорах. И Иран, исходя из соображений, что с одной стороны мне уже разбомбили очень много, и тут почти нечего терять. А по инфраструктуре они не решатся, потому что опасаются эскалации, рост цен на нефть и ударов по Саудовской Аравии. Я могу стоять на своем, и я в этом армрестлинге выиграю. И, собственно, иранцы выиграли в том, что они, ничего не дав на данном этапе Соединенным Штатам, ну, кроме открытия Ормузского пролива, но я имею в виду, ничего не дав из того, что, чего не было до войны. Получили кое-что, чего до войны не было. Они получили они получили некоторое смягчение санкций во всем, что касается торговли нефтью, соответственно, они заработают больше денег. И, по всей видимости, не по всей видимости, а точно еще по ходу действия вот этого меморандума, а не основного соглашения, они заработают на, скажем так, на размораживание их средств. То есть это с одной стороны их средства, с другой стороны их у них не было доступа. Теперь, по мере там, открытия Ормузского пролива и тому подобного, они получат часть денег. То есть они получают X миллиардов долларов. Это и близко не компенсация ущерба в сотни миллиардов от войны, однако это гораздо лучше, чем ничего. И плюс это демонстрация этакой дипломатической и стратегической силы всему региону, и наоборот демонстрация отсутствия таковой у Соединенных Штатов, которые гораздо сильнее. Маленький приятный бонус – это, естественно, напряженные отношения Соединенных Штатов с союзником, так как Соединенные Штаты давят на Израиль по ливанскому вопросу, с тем, чтобы Израиль не, ливанский вопрос не мешал Трампу вот в этих больших и великих делах. То есть в этом плане, безусловно, все проблематично, но я бы сказал так, ключевым мерилом, насколько велик провал и будет ли он окончательный, станет окончательное соглашение либо отсутствие такового. Если окончательное соглашение, которое якобы стороны собираются заключить за 60 дней, будет наподобие того, что было в 2015 году заключено Обамой, значит, это будет окончательный провал дипломатического характера. И тут нельзя будет ничего добавить, не прибавить. Если же стороны не придут к соглашению, это уже нечто иное. Я склонен считать, что не придут к соглашению, потому что для Трампа важно опустить цены на нефть, и это уже произошло, и оптимально подойти к промежуточным выборам, через 2 месяца заключить просто так, когда цены и так опустились, провальное соглашение, и все это увидят, но это со всех точек зрения, стратегической, политической, иной, будет странным шагом. Для иранцев, с другой стороны, заключать соглашение на худших условиях, чем было при Обаме, не с руки, тем более они чувствуют себя очень уверенно после нынешнего соглашения. Соответственно, я предположу, что соглашения не будет до ноября, а там ситуация может измениться в самую разную сторону, в том числе и после выборов. Для американцев и для президента США фактор выборов уже влиять не будет, и можно будет подойти к ситуации, что называется, исходя из принципа «польза делу». Впрочем, я заглядываю далеко, но шансы на заключение договора в принципе я оцениваю как невысокие. Я имею в виду в течение 60 дней. Кстати, время уже пошло. Так что ситуация любопытная, и ливанская составляющая будет на нее очень и очень влиять. Там и инциденты, и иранское давление, и иранские угрозы Израилю, и американское давление на Израиль. Скучно у нас не будет.
1: Давид, а можно ли уже вот сейчас понять, а в чем был просчет, да, в чем был просчет в действиях союзников, если мы говорим о США и Израиле? Ну, обычно говорят о том, что должно пройти чуть больше времени, мягко говоря, чтобы понять, где же была ошибка. Но, тем не менее, можно ли уже сейчас, ну, как это, нащупать контуры того, а что пошло не так?
18: Конечно, можно кое о чем говорить, хотя кое-что может очень сильно измениться. Представьте себе, что вот экономическая ситуация в Иране ужасающая, даже если он получит много поблажек, исправлять ее полностью будет тяжело и долго, если через 1.5-2 года падет режим в Иране. Тогда задним числом можно будет говорить все, что это все внесло величайший вклад и было величайшим успехом. Но не будем забегать 1.5-2 года вперед и фантазии. Были допущены, на мой взгляд, существенные просчеты, ну, скажем так, давайте о военном и таком раскладе. Насчет военного расклада, на мой взгляд, отказ полный от попытки свергнуть режим по израильскому, хоть и, возможно, проблематичному плану, который уже начал реализовываться, но потом его американцы закрыли, на мой взгляд, был просчетом. План подразумевал большим просчетом. План подразумевал вооружение курдских группировок, их вторжение под прикрытием именно израильской авиации в надежде, что курды захватят часть территории, дальше начнется эффект домино, будут присоединяться к ним противники режима, и может этот режим и падет. Значит, я сомневаюсь, на самом деле преуспел бы этот план, вот прямо говорю, и вообще не знаком с многими его деталями. Но в итоге американцы от него отказались. Там Эрдоган позвонил, это то, это сюда. начали уже реализовывать, уже передали курдам оружие, уже израильтяне разбомбили кучу пограничных застав и много чего интересного на пути потенциального наступления, дал Трамп отмашку. Предположим, даже один из четырех был бы шанс, что этот план сработает. Это невысокий, но и не нулевой шанс. Тогда бы результат был прекрасный. Но политики боятся провалов. И, естественно, в этом случае, если бы он не сработал, и в отношении Трампа, и, конечно, Нетаньягу, и кого угодно, и главы Моссада, можно было говорить, а вот же ваш план провалился. Еще раз могу сказать, если был хотя бы шанс 20-30%, то жаль, что не попробовали. Еще одна военная составляющая, это, конечно же, американцы не дали разрешения ни Израилю, ни сами не решились атаковать иранскую ключевую инфраструктуру, энергетическую и нефтеперерабатывающую на ранних этапах войны. А также не прибегли раньше к блокаде иранских портов, к чему прибегли позже. Если бы американцы это сделали и продемонстрировали Ирану, хотя бы даже блефуя, но блефуя, что называется, это убедительно, что если вы бьете по Саудовской Аравии, мы будем бить каждый ваш удар по Саудовской Аравии и Эмиратам, окончится двумя ударами по вашей инфраструктуре. Посмотрим, как будет работать принцип, пока толстый сохнет, сухой сдохнет. Иранцы это сухой, и сдохнуть они бы могли очень быстро, буквально за считанные часы, я имею в виду в плане уничтожения инфраструктуры, оптом. В розницу это было бы тоже очень просто. И в этом случае, вероятно, иранцы не смогли бы вести себя так неадекватно, потому что понимание, что противник решится на те или иные серьезные шаги, твердое понимание, дает очень многое, в отличие наоборот, когда ты прекрасно понимаешь, что противник не решается. Это чисто военные стратегические планы. На мой взгляд, были еще просчеты. Соединенные Штаты, вот этот вот весь вопрос, связанный с блокадой Ормузского пролива и атаками арабских стран, такое впечатление, что президент Трамп и его советники не особенно недооценили эту возможность. На мой взгляд, это тоже, естественно, ошибка, потому что это один из самых базисных сценариев, который всегда должен был рассматриваться в случае войны с Ираном. Это единственный козырь Ирана – закрыть Ормузский пролив и атаковать другие страны, потому что против США и Израиля он тоже, естественно, атаки были, но не более чем болезненные уколы. Не раз недооценить эту возможность и не оценить собственные действия потому по иранским шагам, на мой взгляд, это была большая ошибка. Я не думаю, что Трамп, когда решался на эту операцию, исходил из того, что в итоге придется заключить вот такую вот предварительную сделку, именно потому что не надеялись и не рассчитывали на иранскую решительность вопреки потерям. Это, на мой взгляд, была большая ошибка. С точки зрения Израиля, естественно, были тоже допущены те или иные ошибки, но глобально, если мы можем так сказать, я лично считаю, есть и другие мнения, что глобально действовали абсолютно правильно. А Иран собирались атаковать с целью ослабления иранской ракетной программы, как минимум, и добивания кое-каких элементов ядерной программы, собирались атаковать самостоятельно в июне этого года, то бишь прямо когда мы с вами говорим. Внезапно зимой появляется возможность действовать совместно с Соединенными Штатами в гораздо больших масштабах, гораздо более результативно. То, о чем десятки лет мечтали все главы правительства Израиля, начальники генштаба и тому подобное. Отказаться от такой возможности, это было бы просто абсурдом. Соответственно, все, что можно было разбомбить в рамках, естественно, тех или иных ограничений, которые Соединенные Штаты наложили, в частности, не дали бить по той самой ключевой инфраструктуре, это сделали, еще раз скажу, об этом могли только мечтать, гарантировать же какие-то политические расклады. Израиль в таком случае никак не может, потому что он воюет вместо с Соединенными Штатами и переговоров с Ираном не ведет. Дальше уже зависит от подхода Соединенных Штатов. Если они подойдут хуже, они подходят хуже, значит плохо, значит будут другие проблемы, которые придется так или иначе решать дальше. А так это, безусловно, урок для всех тех, кто начинает войну, и всех тех, кто отбивается. Когда ты что-то начинаешь, ты должен спланировать ситуацию так, чтобы у тебя была адекватная реакция на любой ответ противника. Если достаточно очевидный ответ противника налицо, а ты к нему не подготовился политически и экономически, Ну, значит, с твоим планированием что-то не совсем так.
1: Давид, а вот если коротко, вы сказали о том, что действительно вы не верите в то, что окончательное соглашение будет подписано, и сам Трамп сказал, что оно не является окончательным, что США могут вернуться к сбросу бомб, это цитата как раз от президента США. Если мыслить вот, опять же, практически в формате realpolitik, то Израилю очень выгодно было бы, чтобы это соглашение сорвалось. А что может сделать Израиль? Можем ли мы об этом поговорить?
18: Во-первых, Израилю выгодно, это абсолютно не стоит здесь говорить. Более того, к этому соглашению по большому счету не идет. Но Израиль, с другой стороны, делать что-то, чтобы это что-то разозлило Соединенные Штаты, Израилю тоже совершенно невыгодно. То есть можно теоретически начать обмен ударами с Ираном по собственной инициативе. Но, во-первых, это с военной точки зрения на данный момент неуместно. Во-вторых, опять-таки, шаг, который будет воспринят Трампом, а Трамп человек эмоциональный, жесткий, и когда кто-то говорит, что у него идиллия и любовь с Нетаньяху, это абсолютный абсурд. И мы видим в последние дни, в том числе и в публичной сфере, что идиллии нет, и если надо, ситуация может быть надо. Трампу может очень напрячься. Так вот, как я тут процитирую Нетаньяху, Израиль может, израильские премьер-министры могут натягивать канат, что называется, в отношениях с Соединенными Штатами, когда отстаивают те или иные принципы, но нельзя канат рвать. Поэтому действия Израиля, которые будут восприняты Трампом как попытка очевидная торпедировать его планы, они неуместны. Соответственно, Израиль должен быть очень осторожен и делать особо здесь нечего. С другой стороны, ситуация сама по себе такова, как я ее описал. Американцам нет причин торопиться делать по всем причинам, подписывать плохой договор наподобие Обамы, а иранцы, которые вдохновлены своими достижениями, вряд ли захотят подписывать что-то, что явно хуже. Так что сама по себе реальность такова, что договору, скорее всего, не быть. Но опять-таки, это все дело прогнозов. И, соответственно, мы лично убедимся в ближайшие дни, недели и месяцы, как оно и что. В чем я почти наверняка убежден, это в том, что договор никакой плохой, хороший, впрочем, вряд ли будет в любом случае, подпишут в течение 2 месяцев.
1: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий оглядач Давид Шар був з нами на зв'язку, говорили про угоду між США та Іраном. Поки що попередню угоду, вона не включає інтереси Ізраїлю, як мінімум ізраїльські високопосадовці так це формулюють. Будемо слідкувати за цим. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
21: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
22: НВ Подкасти.
23: Реклама на Радіо НВ.
24: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
25: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
26: Для довідки.
27: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 мільйон гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кількість поранених через обстріл Дніпра в день 18 червня зросла до 10, таке повідомили в ДСНС. Пожежі, які виникли внаслідок ударів, ліквідували. На місці працювали 25 рятувальників та 8 одиниць техніки. Україна спільно з європейськими партнерами робить перший крок до створення спільної антибалістичної системи. Про це журналістам на полях засідання «Рамштайн» в Брюсселі заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, сьогодні відбудеться дуже важлива подія, під час якої німецькі представники та українська сторона обміняються конкретними потребами і технологіями для старту цього масштабного оборонного проєкту. Зеленський окремо подякував Берліну та іншим союзникам за потужну підтримку. Ці кроки є продовженням стратегічних домовленостей. Напередодні країни Великої Сімки та США погодили видачу ліцензій, які дозволять і Україні теж виробляти системи ППО та далекобійну зброю. Крім того, на сьогоднішньому засіданні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, який включатиме системи ППО, боєприпаси та дефіцитні ракети до комплексів «Петріот». Нафтовий дощ пройшов у підмосковній Балашисі після атаки БПЛА на НПЗ. У соцмережах росіяни публікують відео та фото, на яких після цього дощу авто та будинки вкриті темними плямами. Нагадаю, 18 червня російську столицю Москву атакували безпілотники. Ранковий наліт був одним із найбільших. Водночас у Міноборони країни-агресорки роздули кількість збитих дронів та ракет. Там звітують нібито, що за добу ППО їхня збила аж 992 БПЛА, а ще ракети та авіабомби. Національний банк України залишив облікову ставку незмінною на рівні 15% річних. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ. Разом із цим не змінилися й інші ставки регулятора, зокрема за депозитними сертифікатами. Нацбанк ухвалив таке рішення на тлі сповільнення травневої інфляції до 8,2%. Водночас базова інфляція пришвидшилася, тому НБУ прогнозує, що до кінця року ціни в Україні ще підростуть, а стабілізуються вже в 2027-му. На Україні економіку та рішення НБУ суттєво вплинула ситуація в світі. Через війну на Близькому Сході та закриття Іраном Ормузької протоки світові ціни на нафту і пальне різко підскочили, що змусило провідні центробанки Європи та Японії підіймати свої ставки. Хоча після підписання мирного меморандуму між США та Іраном нафта вже подешевшала на 2%, ризики для стабільності все ще лишаються високими. Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії, що перевозили близько 6 мільйонів барелів сирої нафти, пройшли Ормузькою протокою. Це трапилося лише за кілька годин після того, як президент США Трамп підписав меморандум з Іраном про припинення війни. Про це повідомляє Reuters. Інші танкери у протоці також показали своє місце знаходження під час проходження протоки на публічних системах моніторингу. Це сталося після того, як протягом кількох тижнів їхні рейси лишалися прихованими під час перетину Ормузької протоки. На сам кінець про спорт. Українка Ольга Сопіт здобула перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування в жіночій рапірі. Українка в фіналі перемогла олімпійську чемпіонку Аріанну Еріго з Італії з рахунком 15-8. Це перша медаль Сопіт на великих міжнародних турнірах. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. А зараз я радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України в США у 2015-2019 роках. З нами в студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
1: Я, знаєте, хотів поговорити про те, що відбувається в Москві. Є такий стереотип, що от все, що відбувається в Росії, вирішує саме Москва. І тут йдеться, звичайно, про Кремль, про тих, хто там, значить, керує цим населенням, але також і про саме населення, що от нібито, якщо хтось і може вийти на вулиці і щось там визначити, то це тут тільки москвичі. Що ми спостерігаємо останніми днями? Це удари по московському НПЗ. Це дійсно найбільший нафтопереробний завод в Москві. Він не єдиний, який є в регіоні, але все одно це дуже помітно те, що відбувається, багато відео, коротше кажучи, це нам дуже на руку. Що ви думаєте от про цей, ну, такий стереотип щодо того, що саме Москва визначає, а як далі будуть розвиватися події? Як, на вашу думку, ну, такі удари можуть повпливати на те, що думають москвичі чи що думають в Кремлі?
5: Насправді, ну, те, що відбулось, багато хто бачив, ну, в коментарях я зараз перед нашою розмовою відкрив, що ж, міжнародних ЗМІ, там, де дуже багато подій, підписання Трампом, угоди з Іраном і чемпіонат світу в Америці по футболу, нам дивно, але це все викликає увагу. Так от є CNN, найбільший удар по Москві з початку широкомасштабного вторгнення. От картинка, причому саме цікаве відео, взяти те відео, де видно, що наші дальнобійні автоматизовані системи, ну, безпілотні апарати, спокійно облітають церкву там і б'ють точно в ціль по бюджету війни, по керосино-авіаційному на цьому московському НПЗ. Це зовсім інший варіант, ніж ця картинка російського удару прямо в Успенський собор. Це перший момент. Не просто ефективно, але і в рамках, ну, скажімо, мов ведення війни, на відміну від росіян. Друге, це те, що пробили московську ППО, куди все стягнули. Ну, не знаю, які там цифри, наші то знають цифри, відповідно, партнери також, тому росіяни можуть що завгодно там у себе.
1: Так, 992, крутить. Я не знаю, звідки у нас стільки безпілотників, але вони всі збили.
5: Так, да, вони всі збили. Ми бачили, що саме збиті ними безпілотники падали поруч на якісь ангари. Ну, тобто вони задокументували, дякую їм, що наше, навіть якщо попало кудись в цивільний об'єкт, то це не наша проблема була, бо ми бачили відстань, ну, чого чіпали, тобто не треба було чіпати. І третій момент, який тут важливий, ви кажете, Москва як реакція, в першу чергу, я думаю, ви говорите про людей, про населення.
1: Так. Бо є опитування, я трошки пізніше процитую. Так.
5: Ну, я би розширив цю історію. Дійсно, столиця. Це був Санкт-Петербург в свій час. Більшовики з того починали місця перевороти свій. Ну, революція, якщо хочете, хтось інший скаже, ліву комуністичну. Або, скажімо, Москва вже далі, коли столиця перемістилась. Події на Болотній, демонстрації, коли ще в Москві якісь проби були на щось реагувати. Але, я думаю, що територія от таких от можливих виступів, вона ширша. Ну, наприклад, це може бути там, де люди не отримали грошей за свою роботу, і в Росії отакі бунти, вони вже були. Наприклад, у Владивостоку була ситуація, коли їм заборонили не платити гроші додаткові за таксістами, за купівлю японських машин, і вони виїхали зразу в кількості 2000 таксі на центральну площу. І спочатку хотіли розігнати бронетранспортерами, а потім в Москві побачили, ситуація виходить з-під контролю. Зупинили це все. Або, наприклад, так само було, молодь виступала, ну і іноземні робітники виступали на півночі, там, де вони важко заробляють гроші, і також їм не заплатили. Ну, тобто, умовно кажучи, це може бути броненосець Потьомкін якийсь, де локально не дали м'яса, або червиве м'ясо тоді дали. Тобто, в Росії це ближче до виступу людей, ніж навіть те, що ми спостерігаємо в Москві. Але тим не менше. І я би ще додав з певними обмеженнями, але Крим. Тому що Крим, він тепер не є обіцяним Путіним найкращим місцем, де буде показано, що таке російська влада Москви, і як це буде красиво, вітрина буде московська. А вона стала зоною бойових дій. Тобто, тому Крим я би також не скидав тут з поля цих можливих незадоволення людей. Ну, Москва. Повернемося в Москву. Я ж кажу, що ключове – це картинки, дійсно. Ну, і не тільки картинки. Все-таки це авіаційний керосин, це нафтопереробне зберігання нафтопродуктів, їх переробка, бензини. Тобто, це все важливий елемент, який по камінчикам виконує ті санкції, які виписані в статуті ООН, ембарго, і які, на жаль, не працюють. Ну, от приходиться їх закривати таким чином. Ну, і психологічний ефект, він є, тому що самі москвичі, все це дуже масово, до речі, незважаючи на загрози бути в тюрму посадженим, там у них постійно...
1: Так, вони з обличчями знімають, спокійно публікують
5: ролики. Це цікаво, так, цікаво. Так. Масово, причому, масово, незвично для них. Ну, скажімо так, не запитують, а що це таке? Я не бачив, щоб питали, що ж це таке? Тобто, я думаю, що в них є вже розуміння. Тільки вони в своїх головах не хочуть оцю зв'язок причинно-наслідковий зробити, що це наслідок розв'язаної агресивної війни проти України. Ну, їх реакція, от я вам скажу, буде не така, що перша реакція не тиск на свою владу, ні. Вони перше будуть закликати розбити їх, що ми не можемо їх розбити. Але з'явились нові нотки в пропагандистів. Уже такі нотки з'явились, що ну це ж війна. Треба це також допускати. А хто не хоче ризикувати, хай виїжджає з Росії. Оце нове. Так що, ну, хвилі вже були виїзду, а це може спричинити...
1: Після так звану часткову мобілізацію, точно-точно. Там були ці черги в Грузію, в Казахстан їхали росіяни багато куди. Да. Це точно правда.
5: Ну, в принципі, це ефект не одиничний. Вже була у нас така атака на цей же НПЗ. Тобто, це значить, що у нас є спроможності це продовжувати далі, і, що важливо, своєю зброєю.
1: Я трохи хотів якраз про це поговорити. Дуже коротко наведу те опитування, про яке я згадував. Це було ще на початку травня, це було 7 травня, це Левада-центр, є ж така соціологічна служба, яка в Росії працює. Значить, в них був матеріал, який називався «Конфлікт з Україною в квітні 26-го року, увага, підтримка російських збройних сил» і так далі. І там просто звернули увагу на те, що більшість тих, хто підтримує дії російських окупантів в Україні, це саме Москва. Там 75%. Там, значить, запитували, чи ви підтримуєте дії Збройних сил Росії в Україні, на Україні, звичайно. І там, значить, точно так, 42%, ну, типу російського, определенно да, я не знаю, чи я правильно це перекладаю. І друге, скоріше так, 33%, ну, тобто 42 плюс 33, ми отримуємо 75. І я бачив, ну, такий висновок щодо того, що дивіться, ну, тут нам, значить, цей Левада-центр просто вказує, а де ж джерело того, на кого треба тиснути, щоб змінювалися, ну, як ставлення до війни, щоб там щось по-іншому думали про те, що роблять російські окупанти на українській території. Але про те, що ми зараз дійсно використовуємо свою зброю. Я точно пам'ятаю, як кулуарно говорили ще, коли була попередня адміністрація в Білому домі, тобто був президент Джо Байден, що Україні, ну, звичайно, на от рівні комунікації, думаю, президентів, говорилося про те, що ні, ви не можете бити по російській енергетичній інфраструктурі, нібито були побоювання, що... Дивіться, можуть зрости ціни на нафту, США це не потрібно і так далі. Чи ви чули щось подібне?
5: Ну, ця історія, вона починалась з того, що в навіть технічному плані американці на обладнання, яке передавали нам, наприклад, контрбатарейні радари, ПК-36, вони так настраювали, щоб вони не били за кордон український. Ще це було до широкомасштабного вторгнення. І наші проти минометні такі, ну, що наші робили, наші просто ставили таку велику п'ятиметрову постамент і його туди піднімали краном нагору, ну, такими, хитрість завжди була. Тому це обмеження тоді знімали. Потім обмеження ви ж бачили по літаках, куди можна відповідати. Тоже, не дай Бог, там за кордон. Тобто це завжди було як елемент стримування України, ну реально, від ескалації. Ну я не знаю, ми б завжди це критикували. І були праві багато в чому, тому що тут так, ми говорили в 22-му році, концентрація зусиль всіх може призвести до зупинки війни. Це правда так, вони на це не наважились, з різних причин, в тому числі з реальної оцінки, що Росія може застосувати ядерну зброю тактичну в жовтні 22-го року. Ну, маємо те, що маємо, в результаті отримали оцю повзучу, постійно збільшення, ну, можна сказати, ескалації. Хоча, чесно кажучи, я би ескалацію вимірював не типами застосування зброї, а кількістю загиблих людей. Тобто і в цьому плані на суходолі, якщо більше людей гине, це ескалація набагато більше, ніж там застосування навіть якоїсь нового типу зброї. А в даному випадку, ну, скажімо так, у них контроль який? Там Сполучених Штатів. Вони контролюють, наприклад, космічними даними розвідки, можуть не надати і, відповідно, складніше деякими типами озброєння, наприклад, ракетного озброєння, це робити, точно вражати об'єкти. До речі, це погано, тому що якщо...

0: При всій бажанні нашому не сильно впливають на ситуацію. Вони вплинуть тільки в разі, якщо будуть або різкі інфляція, ціни взлетять різко, або курс там рубля упаде, ну, долар виросте, або рубль упаде. Або щось таке, ну, порожні баки бензина. Оце на це вони реагують. На такі поступові зміни економіки російської вони не реагують. А економіка там, економіка війни, я маю на увазі, тому що такого колапсу економіки не буде, бо вона велика країна з внутрішніми ресурсами, а от економіка війни, 180 мільярдів на наступний рік доларів, вже під питанням серйозним. Звідки брати ці гроші? Тобто залазить в кишеню громадян і закручувати гайки поліцейської держави, роздягати своїх? Бо вже, ну, своїх, умовно кажучи, вже з близького кола. Ви ж бачите, ж не просто так арештували одного з авторитетів 90-х.
1: Так, кримінальний авторитет, з яким, значить, товаришував навіть Путін, звати його Ілля Трабер. Значить, він один з кримінальних авторитетів Петербурга, ну і за тим, що говорять російські опозиційні журналісти, що цей Трабер, ну якби, кришував тоді от мерію.
0: Цей Трабер, щоб ви розуміли, не тільки він, а ця група, вона контролювала Донецьк наш. Вона контролювала Донецький регіон, що називали тут. Саме бандити Петербурга контролювали в 90-х. Оці всі, ну це ми маємо провести всі ці розслідування, як Донецьк перетворився не в московський Могилєвич і всіми іншими, а контроль був з Петербурга. І, до речі, це не буду казати хто, але у нас до сих пір є в українському політиками люди, які з цим добродієм мали бізнес-зв'язки. Ці люди в парламенті українському сидять, щоб ви знали. Так що, я думаю, їх теж це трошки мають зачепити. А що цікаво в Росії, що це ж думали, що Путін їх завжди захистить, тому що це ж його якби зв'язки. От щось відбувається. Це не єдиний авторитет, який просидів стільки десятиліть, і от зараз їх починають зачищати. Тому що до чого готуються? Патрушев вийшов з звинуваченнями, що Норд-Ост, я нагадаю, Норд-Ост, це операція,
1: історія була така, що нібито як це чеченські терористи захопили цей театр, де проходила ця постановка. Ну і в фіналі за традиційною російською, значить, тактикою звільнили яким чином це, і просто вбили там всі, включаючи і терористів, ну тобто тих, хто захоплював, і тих, хто там був глядачі. Ну тобто просто всіх вбили.
0: Застосували газ, і це було зразу сприйнято. До речі, також мені дивно було, чому спецслужби світу сказали, що це супероперація тоді. Тому що вони газ, який переводить в непритомний стан, ну такий сон, як вони кажуть, людей, потім вбивали на місці вже терористів прямо в притул. А громадяни померли, тому що виявили, що це такий собі газ. І тепер Патрушев, який відповідав фактично за ФСБ, він тепер звинувачення на Шойгу переносить, тому що тоді Шойгу відповідав за якраз цивільний цей захист. І в результаті це теж певно перерозподіл. Навіщо це робиться? Я вам скажу, те, що у них намічається після виборів вересневих переформатування цієї владної видимої верхівки. Мішустін, я думаю, говорять про те, що він може перейти керівником Центробанку. А хто на місце Мішустіна? Я думаю, готують Патрушева сина як наступника Путіна. А чи всі цим задоволені? Це Патрушев син, той, що сказав Павлич.
1: Так, Павлич.
0: Він не помилився. Тому йдуть процеси, які ми маємо, тільки шматочки бачимо цих процесів, але вони вже свідчать про те, що нормальної ситуації немає. Ми ніколи не побачимо всю кухню російську, вона дуже перев'язана, зав'язана. Тільки не думайте, що вони Путіна скинуть зразу. Ні. У них Путін – це цар, який саме він має назвати наступника. Тому що він, така система влади в Росії. Вони Єльцина хотіли зняти в свій час, а структури, я маю на увазі, спецслужб. Але все рівно процес передачі влади оформили через заяву Єльцина, який тоді користувався в 99-му році дуже низькою підтримкою громадян Росії. Тому в Росії не громадяни вирішують. Громадяни можуть піти на бунт. А на зміни отакі от поступові, там, ну, еволюційні зміни влади, транзит, ну, як кажуть, транзит влади, можуть піти

0: тільки це все оточення, яке хоче сформулювати яку нову формулу післявоєнну. Тому що зараз один спосіб розподілу грошей, який не всім подобається. Ну, я вже сказав, там, хто був далі трошки від них, їх розділили, вони виїхали. В кращому випадку виїхали з країни після того, як всі гроші віддали. А в гіршому вони просто їх вбивали і відбирали їх активи. Тут в чому цікава ситуація? От, ну, я не скажу, що я великий знавець цього закулісся фінансового світового, але точно знаю, що інтереси нікуди не ділись великих компаній, в тому числі і західних. І в них є свої контактери в фінансовому блоці Росії. В них є свій інтерес. І тут, я бачу, захиталась ситуація. В них була Набіуліна, Силуанов, вони якби вдвох були, Мінфін і Нацбанк.
1: Технократи
0: ну,
1: такі. Так,
0: ну, зв'язкові з МВФ, Міжнародним валютним фондом. Бо Росія – член Міжнародного валютного фонду. І там є інше питання, зацікавлені, щоб Росія платила в ООН. Найбільші внески – це США, Росія, Китай. Тобто, багато речей зацікавлені. Да? У них в МАГАТЕ впливи дуже великі. Тобто, зав'язки в світі дуже серйозні. І втрачати такий канал, а що відбувається? А ті всі яструби тиснуть, що це війна, і ми маємо всі використовувати ресурси. Ну, наприклад, забути про ці заробітки і просто віддавати гроші громадян на війну. Ну, умовно. Як сказав Путін, бабушки зшили носочки під час Другої світової. Тобто, от що він хоче. І зараз іде, навколо цього є проблема, тому що Набіуліна не хоче, як глава Центробанку, залишатися в таких умовах верстату для рубля. Це інфляція, це оті показники, які побачать росіяни. І багато хто про мобілізацію тиснуть також. Ну, а мобілізація потребує також фінансування. Так що, іде боротьба, не те, що боротьба, вони не те, що борються між собою, вони кожен формує, де вони знаходяться, який шмат пирога війни і далі після воєнного часу вони отримують. Так що ми побачимо якісь прояви цього, але цей процес, очевидно, набуває сили в Росії, ну, в Москві, як центру прийняття рішень.
1: Ну, тут цікаво, знаєте, що от ви дійсно згадали ті якби вибори в лапках, які мають пройти в Росії. Ми розуміємо, що це дуже контрольований процес. Там серед тих проксі, які є управлячою партією «Єдина Росія», це комуністична партія КПРФ. І там дуже цікаво, що там, значить, є такий депутат Держдуми, звати його В'ячеслав Мархаєв. Я там дивився його біографію. Він такий вже дорослий чоловік, він там 70 чимось років, він бурят, ну тобто бурятського походження. Він, значить, закликав владу представити чіткий публічний план завершення СВО, ну так вони називають війну проти України. Так от, такий план, виходячи з національних інтересів Росії, і ще він сказав про те, що звертаючись до теми СВО, я змушений констатувати, корупційні скандали поєднуються з втратами найбільш активного і репродуктивного населення, і це продовжується через неефективне керівництво. Ну, чесно кажучи, мені тут здається, тут все разом, і дискредитація російської армії, що нам, цього Мархаєва треба чекати, мабуть, за гратами 10-15 років.
0: Ні, це дозволено. Дозволено, десь треба це виплюскати хоч кудись, тому що, ну, ви ж бачите, кілька місяців назад з'явились правильні блогерші, там почали оце. Ну, а куди ж ти, якщо цю пару не спускати, це просто зірве її, як оця...
1: Як та капотня, це НПЗ,
0: злетіла.
1: Так.
0: Тому от приблизно така ж сама історія може бути політики. Росія, ясно, не демократична країна, але вона кланова, вона поліцейська, контрольована, але вона федеративна. Є клани місцеві, є місцеві групи. Наприклад, ті країни, які вступили в федерацію, ну, зараз там республіки, да? Саха-Якутія зараз, Якутія, або Татарстан, або Башкортостан, вони ж віддають гроші в центр. Тобто, набагато більше, чим отримують. Ну, та ж Якутія, Саха-Якутія, тобто, вони... У них є вихід до океану, у них є великі прибутки, ну, там дуже багато корисних копалин, всього. І вони не розуміють, ну, що відбувається, тому що їх більше всього на війну забирають, з іншого боку гроші всі забирають. Ну, такий подвійний ефект. Тому вони не кажуть, що ми вийдемо, вони кажуть, ну, принаймні ті, що там залишились під контролем, там же теж ставленик спецслужб керує, на жаль, всіх повиганяли раніше, ще поміняли систему влади в цих республіках. Але тим не менше, незадоволеність є. І це ще один момент регіональний. Ну, та ж сама зміна в Ічкерії, ну, в Чечні. Де Кадиров хоче свого сина поставити замість себе, а не всі з цим згодні. Тобто є багато процесів в дотаційних, ну це дотаційний повністю оплачений Москвою. Чеченці при владі кадировці оплачуються Москвою. А з яких грошей? Тоже ж питання, де ці гроші всі брати? Тому в фінансовому блоці будуть зміни, і ми можемо побачити дійсно там зміни голови уряду після виборів. Тепер про вибори. Значить, ви правильно сказали, так би мовити, вибори, да. Але, тим не менше, Росія так цікава. Вона така монопольна влада диктаторська, яка хоче назовні вітрину показати демократичності. Тут є для нас ключовий момент, на їх результат, ясно, він буде зрозумілий, а проведення виборів на окупованих територіях. Ми повинні проти цього жорстко виступити, не допустити це проведення на окупованих територіях.
1: Давайте про окуповані території, про ці так звані вибори також поговоримо буквально після випуску новин. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова кризового українського кризового медіа-центру, вибачаюсь, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Масована атака українських безпілотників повністю паралізувала авіасполучення російської столиці. В аеропортах московського вузла скасовано та затримано щонайменше 527 рейсів, повідомляє Moscow Times. Найбільший колапс зафіксували в Шереметьєво, де скасували або суттєво затримали понад 250 вильотів та прильотів. Не краща ситуація у Внуково і Домодєдово. Там пасажири масово застрягли в терміналах через закриття неба. Росавіація спробувала заспокоїти росіян, заявивши про поступове зняття обмежень, проте більшість литовищ досі працюють в особливому режимі «Кавіор». На тлі масштабної паніки в Москві президент України вже назвав ці удари по Московській та Ростовській областях абсолютно справедливою відповіддю на російський терор. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга іронічно порадив москвичам звикати до звуків, які щодня чують українські діти. Світлини палаючої Києво-Печерської лаври стали вирішальним фактором, який схилив Дональда Трампа на бік України під час саміту Великої сімки у французькому Евіані. Кадри руйнувань, які продемонстрував Володимир Зеленський, глибоко вразили американського лідера. Про це повідомляє політико із посиланням на джерела в дипломатичних колах. Вигляд охоплених вогнем золотих куполів Успенського собору після російського удару 15 червня став останнім поштовхом для Трампа. Після цього він погодився на жорсткі формулювання у підсумковій декларації саміту. Співрозмовники видання зазначають, що Трамп був щиро зворушений. Спеціальний підхід до американського президента розробив господар саміту Макрон. Під час офіційної вечері лідери Великої Сімки апелювали до зрозумілої Трампу мови сили, змальовуючи Україну як сторону, що перемагає і стримує ворога, Росію як слабкого агресора у відчаї, що здатний лише на хаотичні удари по святинях. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, ми в попередньому сегменті нашого ефіру говорили про ті зміни, які можуть бути після так званих виборів, парламентських, до речі, виборів в Росії. І от ми зупинилися на тому, наскільки важливим є те, як оці вибори в лапках будуть проходити на окупованих територіях. Очевидно, що російська влада буде робити все для того, щоб показати тут у нас легітимний процес, значить тут всі проголосували, там, не знаю, 99% за, не знаю, Єдину Росію чи за якусь там партію, яку вони захочуть, щоб вона була домінуючою на цих територіях. Які там ризики? І знову, що ми можемо з цим зробити? Крім того, що сказати, знаєте, це окуповані території, вони контрольовані військовими, там не може бути чесних виборів.
0: Стосовно виборів, для нас дивно, що в них ще зберігається якась інтрига. Але тут інтрига яка, що партія Путіна, умовно, чи партія Кремля, Єдинороси, і там їх, вони всі там у них якби партнери, але на виборах всі свою частку хочуть трошки збільшити чи закріпити. Комуністи до сих пір там намагаються тримати якось, ну, підконтрольні вони, але тримають з іншими контролями.
1: Ну, це партія Жириновського ДПР, вона ж також там щось якось перезапустилася, ну, ДПР, з, там, як його звати, вже да. Не пам'ятаю.
0: Але є нові. Ну, кого побоюється в Кремлі більше всього? Зростання не, уже точно не ліберальних демократів, ясно, що це все вже витиснено, а от таких, як вагнерівці, буквально зараз річниця цього походу на Москву, що в ці дні червня було. І от таких вони, таких більш праворадикальних, більш таких націоналістів, які Ну, є дозволені такі, скажімо, як називається, городські сумасшедші, типу, от які виступали на форумі, ну, там розказував всіх хлам, ядерна війна,
1: Національна большевістська ще партія, оце Нацбол, які, пам'ятаєте, Лімонов був.
0: Так, ці повинні, ну, зараз Дугін, Малафеєв, там інші, вони повинні відтіняти Путіна, що, типу, є ще більш навіжені, ніж він. А є такі, які діють. От Стрілков, якого посадили, да, які представляють оцю патріотичну, ну, я не знаю, як назвати, взагалі, ще одне питання, Росію, я не знаю, кого вони представляють, тому що, якщо Радянський Союз був, було зрозуміло, там, представляють радянських людей, а далі вже були там різні, з Москви, з Петербурга, а хто зараз, кажуть, от, до речі, кажуть, росіяни, ну, почекайте, росіяни – це дуже строката історія, і вони росіяни в сенсі поліцейської, політичної приналежності. Але вони є абсолютно в центрі, живуть московити, тобто нас, нащадки монголо-татарів, і угорських племен, там далі є кути, там є мордва, тобто є ж абсолютно різні люди. І називати їх росіянами, до речі, ну це теж треба подумати. В цьому плані. Так от, націоналістично, наверное, Стрілков представляє цих от московську, петербурзьку, московську оцю всю групу. І такі самі є інші, які чекають свого часу, такі праворадикальні. Тому вони пробують саме, щоб не дати їм десь просунутись. Ну, це їх справа. Я думаю, що тут у них контроль великий є і можливості є. А от на окупованих територіях вони хочуть продемонструвати знову приналежність окупованих територій тимчасово, починаючи з Криму, до них. І отут треба дивитися, це з точки зору міжнародного права протиправна дія. Значить, вона абсолютно не відповідає Женевським конвенціям, нічому не відповідає. Немає права окупант, тимчасово окупувавши країну, та навіть якщо він думає, що надовго, немає права так робити, вибори проводити, чи там під автоматами заганяти. Значить, треба зруйнувати цю можливість. І треба попередити наших партнерів в світі, що ми змусимо реагувати якось на це. Тобто ми не можемо допустити протиправних дій проти базових принципів міжнародного права. Тобто, ну, очевидно, що тут питання людей, питання життя, тому треба попередити на всіх можливих напрямах, що ми не радимо вам точно проводити якийсь там, збиратись на цю протиправну дію ні в Криму, ні на окупованих територіях. Не робіть цього. Ви будете відповідати за смерті цих людей. Це перше. Друге, дуже багато хто очікує після цих виборів мобілізації в Росії. Тобто, ну, у них іде ця мобілізація постійно в якомусь розмірі, і сказати їй, що вона добровільна, то що так, це з такою натяжкою. Але тим не менш, от такого оголошеного зовсім іншого стану, ну, тобто стану, вони не оголошували, на відміну від нас, вони не оголошували воєнний стан. Воєнний стан – це зовсім інша історія. І от тут, фактично, ці всі розмови верхівки буде навколо цього. Чи можуть далі потягнути таку війну? І що, якщо Путін буде, звісно, зацікавлений його оточення, тягнути далі, це ясно, 100%, бо це його спосіб виживання там зараз уже став. Але, ну, будуть і ті, хто не будуть прямо йому там протирічити, але будуть показувати, що треба тоді ресурси брати в таких місцях. Так що основні... Я так це формулюю. Ну, при всьому бажанні нашому створити нам таку прогноз оптимістичний, все-таки він оптимістичний в тому плані, що вікно можливостей, певне, виникне, але в Росії будуть серйозні переговори чи там розмови в бункерах і навколо бункерів внутрішні. Оці будуть головні розмови цього періоду з точки зору паузи у війні, з точки зору перемир'я. Я думаю, воно буде головне. Тому що Путін не піде на закінчення війни. Ну, на паузу вони можуть піти. Або, навпаки, йому треба ескалацію робити, підняти ставки. Бо, дивіться, що робить, наприклад, от щоб пояснити, що робить Дональд Трамп? Він заходить, як багато хто кажуть, не вирахувавши всі наслідки, на Іран, атакує. І він бачить, що не все воно, причому там же ж було, вбивали лідерів, прямо масово.
1: Так, всю верхівку
0: ліквідували. Ну, воювали, ну, по повній програмі, крім суходолу операції, по повній програмі. В результаті побачили, воно, ну, зсередини Ірану не валиться. Але треба фіксувати, ну, в такому випадку, кажуть, фіксувати збитки, да? Тобто на якомусь етапі, от вони це і роблять. От Трамп, при тому, що його всі критикують, він здатний на це, ну, зробити крок. Не те, що там нестись з головою там далі. А Путін ні, він, у нього інший підходи до цього зовсім. Ну, можливо, тому що Путін уже там давно мультимільярдер, з сотнями мільярдів, на якийсь період колись був його група найбагатша в світі. Зараз же ні. Там є Близький Схід, зараз піднялись, але був, а Трамп ще не досяг цього, він таке хоче стати багатим. Ну, от таке в його розумінні. Тому це різні люди. Все-таки Путін людина віддалена більше вже від бізнесу, у нього вже зовсім інший підхід.
1: Можливо, ще віддалена від реальності ще більше. Знаєте,
0: від реальності
1: це також фактор.
0: Обидва, по-моєму.
1: Ну, можливо, можливо. Але знаєте, от дуже цікаво, що от ви дійсно згадали ту угоду, яку зараз, ну, проанонсували, як мінімум, між США та Іраном, і так, да, от якось достроково її підписали, бо спочатку анонс був, що це буде в п'ятницю, тобто 19 червня в Швейцарії, але ні, з Трамп з Пезешкяном це вже зробили вчора, тобто ми говоримо про 17 червня, але не про те історія. Ми буквально в, ну, десь годину тому в ефірі говорили з ізраїльським військовим експертом, з людиною, яка знаходиться в Ізраїлі, дуже добре розбирається в тому, що все, що є військовим, і от про що говорять в Ізраїлі, що дивіться, Дональд Трамп, наприклад, в якийсь момент просто не дозволив Ізраїлю проводити сухопутну операцію не військами Ізраїлю, але в них був там план, щоб, типу, озброїти курдів, курди заходять, ну і що нібито це мало викликати ефект доміно, і що мала все-таки посипатися оця вертикаль, так, включаючи цей вартових Ісламської революції. Коротше кажучи, за їхню версію, за ізраїльською версією, от, типу, сам Трамп це зупинив. Чи, скажімо, коли Ізраїль хотів бити по енергетичній інфраструктурі, критичній інфраструктурі Ірану, щоб, ну, призвести ще до більшого колапсу, нібито також от саме США, саме адміністрація Трампа була проти, і це вважається помилкою. І я тут повертаюся до того, що ви сказали от буквально на початку нашої розмови, що наразі українці, так, ну, от українські сили оборони, вони наносять удари або по логістиці на окупованих територіях, або по самій Росії власною зброєю. Ну, тобто, це, ну, не може прийти Трамп і сказати нам, знаєте що, це наші там, не знаю, ракети чи щось наше, наші дрони, ви не можете їх використовувати там. І є така думка, може хибна, але хочу спитати вашу, що ви про це думаєте, що наразі після того дуже складного року, який Україна пережила з початку другої каденції Трампу, що Трампа немає можливості нас придушити. Наскільки така оцінка є близькою до правди?
0: Ну, я вважаю, що оцінки спочатку такі, коли був Байден, пам'ятаєте, тобто прямо критикували дуже сильно наприкінці його каденції, потім он прийде Трамп, він якби... І я завжди казав, слухайте, ну, по-перше, при всій повазі до президентської позиції, Америка складніша. Вона там є на певних етапах співвідношення Конгресу, впливів місцевої влади, у них свої проблеми внутрішні. Тобто, ніколи внутрішні, ну, щоб захотів Трамп придушити Україну, у нього не було такого. Він чисто свої інтереси в нього. Він хоче бути переможцем. Тобто те, що він намагався, і вони разом з ним, це ж не тільки він один, Білий Дім, навколо люди, щоб Україні не давати можливостей на якомусь етапі по зброї більше, щоб якби Україна змирилася з тим, що треба російську позицію приймати. Так, да, це було цей Сморід, Анкоріджа і все інше. Але воно закінчилось. От саме зміна цього наративу, що Росія все рівно переможе. Путін його повторює як мантру. Все рівно Росія привел, там, вона все рівно буде переможницею. Нічого подібного. І Трампу це на пальцях пояснили. Як він розуміє, а він любить перемагати, він буде з переможцями. Тому на це на нього більше діє, ніж все інше. Тобто, чим більше у нас буде таких позитивних новин, тим ми будемо мати його більше прибічного. Стосовно зброї, ну він же не дає, не забороняє те, що я казав завжди. Він не може зупинити американський військово-промисловий комплекс від того, що вони експортували зброю. Так, да, вони експортують європейцям, але європейці допомагають нам. До речі, коли ця зброя переходить в руки українських сил оборони чи ЗСУ, вона наша. От тут я хочу поправити. Кожний поставлений Гріпен, F-16, це наша українська зброя. Це не така сама наша, як і вироблені інші. Єдиний мінус в тому на початках був, от те, що ми з вами говорили. От технологія, якщо американська, то вони могли обмежувати її або за рахунок ненадання космічних даних розвідки, космічних знімків, можливо. Але не, вони не можуть заборонити цю зброю використовувати українцям. Ніяк. От він не може сказати, у вас F-16, все, я вам забороняю літати. Ні, все. Такого не буде. Тому важливо, от ключове, що зараз відбувається, це те, що повторює Трамп за Путіним. Росія все рівно переможе, і треба, щоб люди не гинули. Все, вже нема такого наративу. Зараз, щоб люди не гинули. Ну і знов помилкова заява. Він, я не знаю, наскільки він ці заяви готує, наскільки оці, що він розказує, так, в аеропорту.
1: Виглядає як експромт, чесно кажучи.
0: Ну, наприклад, заява те, що треба їх просто звести двох, Путіна і Зеленського, і все, і там все налагодиться. Да ні, ну, звісно, нічого не налагодиться. І цікава заява про балістичні ракети Ірану. Запитали його. Він сказав, ну як так, якщо інші мають ці ракети, чому Ірану не можна мати? І це, от вам відповідь, ну якщо запитають будь-кого із Зеленського президента України, так, а от американці, або Трамп запитає, так от же ж по Москві ви готуєте, мені там Путін каже, ні-ні-ні, не робіть цього балістикою, балістичними ракетами по Москві. Так треба сказати, слухайте, так ви Ірану дозволяєте своєму ворогу, дозволяєте мати балістичні ракети, бо всі країни можуть мати, у кого немає. А чого ж ви з нами так? Тобто, тому все, це не працює. Тому наступний етап, це очевидно, це треба мати кілька сот балістичних ракет, які досягають і здатні більш краще проходити ППО ворога. Не, навіть як фактор не відплати, я помсти, я взагалі, мені не подобається, коли, ну, ясно, коли заявляється в Москві, що це помста вам, мені не подобається, коли у нас заявляється помста. Яка помста? Це оборона. І оборона країни, яка прописана в міжнародному праві. В міжнародному праві не прописана помста. Тобто, і ми повинні притримуватись такого ж самого. Я розумію, що коли президент України от на днях сказав, по-моєму, сьогодні сказав, що це помста за...
1: Це емоційна, я думаю, це для емоційного стану, в тому числі українських
0: громадян. Сприйняття, да, емоційне. Але я кажу, що мене більше цікавить не помста, мене цікавить заява президента, що якщо Росія не завершує війну, а в неї є найбільші можливості у Путіна, ну, не у Путіна, як ми вияснили, то тоді будуть далі продовжуватись регулярно в цілях оборони дальні удари. Це прописано, це міжнародне право виділяє перше, право на самооборону. І тут абсолютно правильно ми повинні показати нарощування можливостей і її періодичність постійно цих можливостей. Тільки так це спрацьовує. Ну, і в цій ситуації зрозуміло, що американці не можуть цього не бачити. При тому, що більшість американців підтримують Україну, більшість американців двох, більше демократи, але республіканці підтримують Україну. Законопроект прийнятий вже був в Палаті представників, який передбачає, до речі, в тому числі ленд-ліз, повернення до цієї теми. Тут цікавий момент виникає, бо наша влада не хотіла ленд-ліз, а чи зараз не захоче, ну, побачимо, бо це була ідея республіканців. Тобто, давати не гроші, а давати техніку. Тобто, це теж такий момент цікавий. Можливо, навіть техніку нову, навіть на війні реально її випробувати. Тобто, може і так. Ми ж продаємо американцям техніку, що навіть з радянських часів продавали, там, які на ній вони випробували свої дії. Так що, є багато можливостей для того, щоб це робити. Тепер, вибори проміжні, і от республіканці, група, проголосували разом з демократами за закон для України. 17-го десь, я не пам'ятаю, з серпня планувалось Сенат. Ну, можливо, окей, з канікули вони вийдуть, ну, там кінець серпня, десь початок вересня. І їм треба буде вернутися, голосувати цей законопроект. Можливо, тут Білий Дім уже і не зможе, а може вже і не захоче явно його блокувати. Да? Трампу, якщо він прийде проголосований, вето він накладе? Не знаю. Тобто, тому ситуація може змінюватись для нас в хорошому напрямі, не тому, що Трамп раптом захотів бути іншим. Він не зміниться, він такий, як він є. І він грає на Трампа, більше ні на кого. Його ціль дуже проста. Свій, у нього три цілі. Перша – це стати найбагатшим. Друга ціль – залишитись в історії світу і Америки найкращим президентом. А третя ціль – передати владу своїй родині. Або самому залишитись при владі. От і все, він це і буде робити. І всі фактори, які на цьому сприяють, будуть брати з ним до уваги. В тому числі в Європі. Так що, в тому числі в війні цій. Так що нікуди Америка сама не зможе, я казав це, Америка не зможе просто закрити тему. Вона так не закривається. Війна вже вийшла за рамки російсько-української. Я впевнений в цьому. Вона європейська. Вона не закривається рішенням, вже на превеликий жаль, вона не закривається рішенням, ну, ясно, президента України, хоча хотілося би так, хоча суб'єктність дається збройними силами. Не навіть, я вам скажу, буде момент, де Путін не зможе її закрити. Ну, якби, уже видно, що він не може так без наслідків, йому треба знайти якийсь там такий перехід. Тому вона вже потребує рішень європейських країн, США, Китаю, можливо. Тобто це... І вони мірою наближення до цього рішення, вони будуть намагатись собі відкусити цей шматок впливу, шматок контролю через... Це треба, до речі, також розуміти, щоб нас не витіснили. Щоб, а то, виходить, інші країни там заявляють, ну там умовно Польща каже, а чому вони в переговорах? І питають не Київ.
1: Так, а Британію, Францію і так
0: от
1: далі.
0: От чому так? От в мене питання, чому не Навроцький, Кароль Навроцький, не президент України питає про це? І це помилково. Ну, а чи буде так завжди? Це для цього потрібна суб'єктність наша, щоб залишалась. Тому ми маємо готуватися паралельно, от складно для нас це все, але історично це так. Війні не програти, витримати, залишити суб'єктність країни через народ в першу чергу, я про це кажу. Території можуть залишитись тимчасово окупованими на якийсь час, але народ, причому вони всі будуть повернені, я впевнений, тим чи іншим способом, включно з Кримом. І війна остаточно з Росією закінчиться через Крим і Москву, там, де вона починалась. Це прийняття рішень Кремль і Крим. Розв'язання війни проти України в 2014 році. Тобто і там воно і завершиться. Крим не стане курортним, він буде або фронтовим, ну він не буде російським. Це вже бачать, що просто логістика перекривається, і це острів. А острів Крим не виживає ніколи. Він має бути напівостровом, щоб поступала на нього вода, поступали продукти, поступали нафтопродукти. А не може він, один місто цей нещасний, а нещасливий він тому, що ну, таким і стоять не буде. Так чи інакше, йому кінець буде в майбутньому цьому мосту Керченському. Або, як росіяни називають, кримський зараз. Так от, ми повинні думати про, ну, не те, що не ми повинні, коли я кажу, ну, президенту давайте так, і так вистачає всього, і керівництво. А от якусь групу стратегічну треба мати, щоб думати, як ми будемо виходити з війни. Бо може так наступить момент, от він наступив, і розгубленість. Тут можу пояснювати, чому розгубленість, тому що і надходження коштів мають свої причини, ну, зовнішні, і уряд працює на розподіл коштів, а не на заробіток коштів український, і в парламенті працюють над тим, що як перерозподілити бюджет, ну, от зараз боротьба за те, щоб 40 мільярдів буквально сьогодні, щоб воно не йшло в резервний фонд, а пішло на зброю, на війська, а влада хоче мати в резервному фонді якісь гроші. Тобто, оце все прояви того, що ми зараз знаходимося в думках війни, це правильно, але треба знати модель сценарію розвитку під час миру, щоб Україну, як таке бувало в історії. Країна, яка найбільш постраждала, найбільше загинула людей, а вона випадала із рішення. На жаль, таке в історії буває, тому треба про це пам'ятати також.
1: Пане Валерію, вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що завітали до нас. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США в 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз вдячний вам за цю розмову. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
10: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
9: Реклама на Радіо НВ.
11: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Чоловік відкрив стрілянину з автомата біля ТЦК на Хмельниччині. Його затримано. 31-річний місцевий прийшов до місцевого ТЦК ТСП у Летичеві, дістав із рюкзака автоматичну зброю та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Після цього втік. Чоловіка затримали, зброю вилучили. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Верховна Рада розблокувала використання коштів ЄС для додаткового фінансування сектору безпеки і оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, це дозволить своєчасно залучити фінансову допомогу Європейського Союзу і спрямувати додаткові кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, забезпечення сил оборони військовою технікою та боєприпасами. Після голосування голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав документ. Тепер закон спрямують на підпис президенту. Цього року Бельгія надійшла Україні 7 винищувачів F-16. 3 літаки захищатимуть українське небо від російських ракет і шахедів, ще 4 підуть на запчастини для підтримання боєздатності флоту. Також Бельгія готує новий значний пакет допомоги і внесок у програму «Пюрл». Відео із зустрічі з'явилося в телеграм-каналі Володимира Зеленського. Судячи з кадрів, президент України перебуває у чудовому настрої. Володимир Зеленський назвав нічні атаки безпілотників по НПЗ у Москві справедливою відповіддю на російські удари по українських містах і громадах. Ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідл-страйків і далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії, заявив президент. Дональд Трамп хоче звернутися до оборонних компаній США щодо виробництва зброї за ліцензією в Європі та Україні. Про це пише Bloomberg. Вони, Україна та Європа, хотіли б мати змогу це робити. Ми розглянемо це питання, наголосив лідер США під час спілкування з журналістами за підсумками саміту Великої Сімки у Франції. Роберт Фіцо хоче організувати пряму лінію зв'язку між Україною та Росією. Також прем'єр Словаччини вважає великою помилкою відхилення кандидатури колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера на роль перемовника з Росією від Європи в мирних переговорах щодо України. Перемовником може бути людина, яка знає обидві сторони, зазначив він, додаючи, що робота Шрьодера в регіоні, цитую, добре відома, і цю ідею потрібно переглянути, кінець цитати. Урсула фон дер Ляєн просить лідерів ЄС обмежити приймання біженців з України. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, однак сферу його дії планують обмежити так, щоб це не підривало здатність України до самооборони. Що мається на увазі, в листі не уточнюють, але, як вважають видання, це можна трактувати як натяк на плани ускладнити приймання військовозобов'язаних чоловіків. І на сам кінець про те, що в застосунку Дія стартував набір на бета-тестування нової послуги – розірвання шлюбу повністю в онлайн-форматі. Цифровий сервіс дозволить українцям пройти весь процес розлучення без особистих візитів до установ. Нова послуга працюватиме дистанційно від подання спільної заяви та онлайн-підтвердження через Дія-підпис до участі у фінальній відеоконференції з працівниками ДРАЦУ. Після завершення обов'язкового місячного строку очікування та реєстрації розірвання шлюбу цифрове свідоцтво автоматично з'явиться у застосунку, а паперовий дублікат надішлють поштою. Доставка діє виключно в межах України з особистим врученням. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Доброго дня, друзі НВ. Радий вітати вас на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. І далі будемо говорити про саміт Великої Сімки, який відбувся з 15 по 17 червня в Віан-Леблен, живописному французькому містечку на берегах Женевського озера. Саміт, який глядачі називають надзвичайно, навіть неочікувано успішним, як для європейців загалом, так і для України, зокрема, але водночас не зрозуміла природа цього успіху, тому що були очікування, що американський президент Дональд Трамп, по-перше, невідомо, чи прилетить, по-друге, може у своєму стилі або саботувати роботу Великої Сімки, або використати цей майданчик як трибуну для суперечливих заяв, для критики союзників, що ми бачили неодноразово у минулому, але сталося не так, як гадалося. Ну, тепер питання, як закріпити ці успіхи для того, аби слова дуже важливі і приємні для України, які відображені в фінальному комуніке, не залишилися просто словами, а стали реальним інструментом посилення обороноздатності України. До нашого ефіру долучається Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Мельник, вітаю вас.
15: Вітаю вас. Доброго дня.
14: Хочу розпочати з самого факту підписання комуніке, тому що трансатлантичні відносини нині перебувають у такому стані, що навіть погодження і підписання спільної заяви – це вже подія, яку експерти відзначають окремо, тому що я нагадаю, що попередній саміт Великої Сімки у Канаді завершився без спільно підписаного та погодженого документу. На вашу думку, що могло змінитися в розкладі сил або в балансі інтересів за цей рік, що після саміту в Евіані ми говоримо про сильне спільне комюніке, яке підтримує Україну у цій війні?
15: Змінилося, як ми всі з вами є свідками, багато чого. Ну і ключова інтрига, як завжди, була навколо позиції, яку буде займати Дональд Трамп. В даному випадку ми побачили Я б сказав би, що це не просто зміна, а чергова зміна його настроїв. Ми повинні також пам'ятати, що це от той маятник, який наразі колихнувся знову на користь, я б сказав, не лише України, а на користь добра. Чи як довго він буде в цьому, в цій позиції, сказати важко. Знову ж таки, з досвіду того, як часто змінювалися його заяви, маю на увазі Дональда Трампа. Але в даному випадку, дійсно, те, що відбулося останніми місяцями, очевидно, мало вплив на, ну, я б не сказав би, на політику, на його поведінку. Підписання меморандуму з Іраком стало, ну, за більшістю оцінок, ну, таким своєрідним визнанням слабкості Сполучених Штатів і, власне кажучи, от якраз того, як ця війна, ну, якщо не завершилась, то принаймні близька до завершення. Тому якби цей саміт відбувався після захоплення Мадуро, боюсь, що були б, ну, ті ж самі, скажімо, демарші з боку Трампа. От, але зараз Трамп, очевидно, вже не відчуває такої впевненості, чим принаймні не демонструє такої впевненості у власних силах. Він також не може не розуміти того, що без союзників, від яких він так відхрещувався, там інтенсивно критикував, шантажував, Сполучені Штати обійтись не можуть. Ну і плюс абсолютно практичні питання, які виникли в зв'язку з необхідністю залучення партнерів не лише для спільних операцій, але також для військово-промислового комплексу, тому що іранська ця війна дуже чітко показала, наскільки є серйозними обмеженнями найбільш потужної в військовому плані держави.
14: Експерти роздумують над тим, що дозволило хитнути маятник знову в бік посилення симпатії американського президента до України. Видання «Політико» розкрило деталі того, як європейські союзники з українським президентом Володимиром Зеленським, можливо, ймовірно, вплинули на настрій американського президента, ну і загалом на тон роботи саміту Великої Сімки. Троє представників G7 повідомили виданню про те, що світлини палаючих золотих куполів та пошкодження лаври, завдані росіянами, помітно зворушили президента Сполучених Штатів Америки. Співрозмовники видання назвали це останнім поштовхом, який змусив Трампа рішуче підтримати Україну у спільній декларації. Також політика пише про те, що, ймовірно, ініціатором розробки ось такого плану, який, вочевидь, передбачав тільки одним з етапів демонстрації цих світлин, був безпосередньо президент Франції Еммануель Макрон. Пане Мельник, на вашу думку, ось це пояснення, що, можливо, європейським союзникам, дозволю собі таке слово, вдалося пробити емоцію американського президента, на вашу думку, якою мірою ми можемо вважати його вичерпним? Чи все ж таки це, можливо, спрощення загальної картини, в якій і обставини змушують Трампа поводитись інакше, і дійсно грубість сили російських ударів по українській столиці також, ймовірно, якось впливає на його погляди?
15: І як ми вже з вами, в принципі, обговорили, що все це не можна виривати з контексту. І, ну, я не думаю, що одна фотографія, яка б не була вона яскрава, могла б змінити, кардинально змінити думку Трампа. Пам'ятаємо, мабуть, всі ще історію з фотографіями, коли в кінці сумнозвісна зустріч в овальному кабінеті, в кінці лютого минулого року, коли президент Зеленський хотів показати Трампу фотографії, я думаю, більш вражаючі. Але Трамп просто не хотів на них дивитися на той момент, тому що в нього була абсолютно чітко сформована думка про те, якому руслі рухається війна і яким чином її потрібно завершувати. Тобто він був впевнений, що Україна програє, в України немає карт, Росія все одно переможе, і йому треба з Росією налагодити бізнес, а тут Україна своїми там намагається його розжалобити своїми світлинами. От, в даному випадку ця фотографія, просто вже сам факт, що він змушений був її дивитися, але до цього була проведена підготовка. І, на мій погляд, та зустріч, яка була за посередництва Еммануеля Макрона організована, плюс, мабуть, все-таки його брифінгували до цього по ситуації на театрі воєнних дій в Україні. Тобто все це докупи сприяло тому, щоб Трамп, якщо не змінив свою позицію повністю, то принаймні на даний момент в нього десь закралися серйозні сумніви стосовно того, як можна завершувати цю війну.
14: Щодо фінального комюніке, я зацитую окремі його фрагменти, які погоджені з американською стороною, підписані безпосередньо Трампом. Цитую: «Ми, лідери країн G7, єдині у нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми висловлюємо повагу Україні за її стійкість та успіхи на полях бою щодо останніх місяців і наголошуємо, що зараз з'явився новий імпульс. Щоб підтримати та прискорити цей імпульс, ми домовились збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів дальнього радіусу дії». Тобто Трамп підписався під тим, це я від себе кажу, щоб нарощувати українські спроможності бити по російській території. Ну і також в комюніке зазначено, ми готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволять збільшити обсяги військового виробництва, та ми зобов'язуємось посилити тиск на російську військову економіку. Ми говорили до цього, що великою мірою цей результат може бути наслідком того, в якому емоційному стані перебував Дональд Трамп на тих заходах, які відбувалися в межах цього саміту. Але, на вашу думку, якщо ми уявляємо, що завтра Дональд Трамп, що абсолютно не виключено, прокинеться в іншому настрої і інакше подивиться на російсько-українську війну, то, на вашу думку, які з позицій, що відображені в цьому комюніке, залишаться актуальними і такими, які реально впливатимуть на реальність, а які можуть просто розчинитися?
15: Так, ще раз можна підтвердити, виходячи з досвіду, те, що цей образ маятника, який коливається час від часу в настроях Трампа і відповідних його заявах, діях. Але в даному випадку, знову ж таки, контекст, що до цього вже було кілька заяв, наближених до Трампа посадовців, які підтверджували те, що ситуація на театрі воєнних дій російсько-української війни змінилася кардинально. Дедалі частіше звучало про те, що Україну потрібно підтримувати. Тобто це не лише така миттєва зміна настрою Трампа, це більш, скажімо, така стала тенденція. Так, єдність підтримці України – це те, під чим підписався Трамп. Зрозуміло, що він не міг, навіть якби він там не любив оці довгі тексти, він не міг би пропустити саме оцю першу фразу. От. Те ж саме про новий імпульс, підтвердження того, що ми вже говорили. От. Ну і про більш конкретні кроки. От коли говориться про ППО і через кому засоби дальнього радіусу дії, то для мене це є частиною єдиного комплексу протидії російській агресії. Тому що коли ми кажемо про ППО, про актуальність, важливість ракет для України, для захисту повітряного простору, інфраструктури, цивільного населення, це все одно не єдине рішення збільшення кількості цих ракет, при всій актуальності цього питання. Тому що кардинально можна проблему вирішити лише в комплексі. Тобто це засоби дальньої дії, радіусу дії, які будуть вражати російські спроможності атакувати Україну ще до того, як вони зможуть відірватися від землі. І, тобто, це, якщо ми кажемо про кінетичні засоби, це враження всього ланцюжка від там пускової установки до того місця, де виробляються комплектуючі для російської зброї. І це також протиск, про який також тому домовилися в своєму спільному комюніке країни G7. Це позбавлення Росії фінансових можливостей, які зараз, як ми вже знаємо, доходить до 50% російського бюджету, який вони витрачають на війну.
14: На вашу думку, той факт, що Трамп підписався під ось цими словами, які є в цьому комюніке, оскільки, якщо я не правий, поправте, але я не пам'ятаю, щоб Дональд Трамп підписував будь-які документи, в яких говорилося про те, що Сполучені Штати, по суті, зобов'язуються підтримувати українські зусилля з нарощення ударів по російській території. Це тільки один із пунктів. Насправді, ми пам'ятаємо, що в ООН Сполучені Штати навіть голосували проти документів, в яких засуджувалась російсько-українська війна. А ось тут Трамп ставить підпис під документом, який, по суті, не можна трактувати інакше, ніж прихильність Сполучених Штатів до підтримки України в війні проти Російської Федерації. Той факт, що ці слова з підписом Трампа, яке значення має?

0: місту до дії. Тобто, навіть якщо він буде продовжувати, чи в якийсь момент знову почне робити заяви, які йдуть в розріз з підписаним документом комюніке, то принаймні ті офіційні особи, які ухвалюють рішення чи забезпечують їх виконання, в них є. Є на що опиратися, тобто є цей документ. І я думаю, що ви не помиляєтесь, тому що дійсно це, мабуть, перший документ, під яким такий документ підписався. До речі, росіяни також звернули на це увагу, тому що зразу з'явилися там в них коментарі про те, що на духу Анкоріджа можна ставити жирний хрест.
1: Так, і радник російського президента Ушаков, який безпосередньо задіяний в переговорному процесі між Україною, Сполученими Штатами та США, сказав, що, на його думку, можливо, не точно по словах, але точно по сенсу, європейці накачують Трампа шкідливими ідеями, думаю, очевидно, з яких причин їм не сподобались підсумки ось цього саміту. Також цікаво, що Трамп сказав журналістам після заходів в рамках G7, зокрема, він сказав, дивіться, Росія має укласти угоду, на що, звісно, звернули увагу експерти, оскільки раніше ми бачили переважно тиск на українську сторону. І ми також знаємо, що американський президент готовий знову відправити в Москву своїх представників Віткофа та Кушнера для того, аби вони зустрілися з Трампом і з Путіним і обговорили якісь пропозиції щодо врегулювання нашої війни. Ну і також Трамп сказав, що після того, як підписали меморандум з Іраном, Сполучені Штати готові повернутися до більш активної ролі в українсько-російській війні, і що для США це знову стає пріоритетом номер один. Але в чому питання, пане Мельник? На вашу думку, той факт, що Сполучені Штати готові повернутися до цієї ролі і, вочевидь, зроблять це найближчим часом, це радше плюс чи мінус для України? Тому що ми бачили, що до початку бойових дій в Ірані, на початку весни, американська позиція в цьому переговорному процесі зводилася переважно до тиску на українську сторону, до примушення ухвалити якісь рішення, які значно більше відповідали російським інтересам у цьому конфлікті. І наскільки обґрунтовані очікування, що якщо американці повертаються цього разу, ми станемо свідками якогось іншого підходу?
0: Скоріше плюс, тому що треба визнати, що на сьогоднішній день при всіх тих проблемах, які з часу від часу створює адміністрація Дональда Трампа, без Сполучених Штатів не вистачить сили Європейського Союзу для того, щоб примусити Росію не просто погодитись чи там під тими, скільки там зараз, 20 пунктів то мирного плану чи якогось іншого проєкту мирного плану. Але Росію просто поставити перед фактом. І, повторюсь, знову ж таки, без Сполучених Штатів ми маємо визнати, що на сьогоднішній день це якраз от той додаток, той довісок, якого не вистачає спільним зусиллям України і європейських партнерів. Це тут є певні об'єктивні причини, і є плюс суб'єктивно те, що Росія досі не сприймає, я вже не кажу про Україну, але навіть Європу як рівного партнера. Яку далі роль будуть відігравати Сполучені Штати? Як ми вже сьогодні з вами теж обговорюємо, що якщо ця позиція дійсно змінилася і вона буде залишатиметься такою в підходах до того, які є способи врегулювання конфлікту, і насамперед те, що зараз Трампу, здається, нарешті пояснили, що шанси Путіна виграти цю війну військовими методами, так як вони намагались йому це вкладати в уха, доволі примарні. І ті пропозиції, які Росія час від часу надає його головним переговорникам, там цей тунель під проливом, вони дуже так заманливо звучать в цифрах, але якщо дійсно там серйозні бізнесмени, то вони, мабуть, в якийсь момент дійдуть до висновка, що все це просто повітряні замки, і вестись на це дорожче для себе буде.
1: Дійсно, політико пише у тій же публікації, в якій вони наводять дані джерел про ефект, який на Трампа справили фотографії палаючої лаври, що наразі немає жодної гарантії того, що всі зусилля європейських союзників не будуть зведені на нівель.

0: Через одну телефонну розмову між Трампом і Путіним, тому що, знову ж таки, посилаючись на той досвід, який ми мали у минулому, зокрема, якщо згадати саміт в Газі, саміт НАТО, після якого Трамп написав, що Україна перемагає, відіб'є всю свою територію і, можливо, навіть може піти далі, ми побачили, як швидко і різко змінилася позиція американського президента, хоча здавалося тоді, що, можливо, він остаточно свою позицію переглянув в російсько-українській війні. Але, на вашу думку, чи правильно на сьогодні продовжувати сприймати оці відносини між Трампом та Путіним як абсолютно унікальні, які перекреслюють, зокрема, зусилля європейських союзників? Тому що ви вже згадали на початку, що, до прикладу, війна в Ірані показала ліміти американської воєнної сили, ну і загалом той меморандум, який вони підписали у підсумку з Іраном, мені здається, стане причиною дуже довгої серйозної критики американського президента, тому що він прямо розходиться з тими завданнями, які на цю війну покладав Трамп на початку своєї війни з Іраном. Можливо, щось змінилося, і ми неправильно сприймаємо це. Чи дійсно достатньо один раз Путіну набрати Трампа, і ми знову станемо свідками якоїсь старої нової гри?
1: Ну, це дійсно важко нам зрозуміти, от ці ірраціональні такі симпатії Трампа до Путіна, і знову ж таки, який він вплив на нього має, це просто те, що як мені особисто це не зрозуміло. Друге, це те, що дійсно, якщо ми говоримо про контекст, якому все це відбувається, ну, в підсумки цієї військової кампанії проти Ірану, ну, дуже далекі від очікуваних, і зрозуміло, що зараз Сполучених Штатів, особливо з наближенням проміжних виборів, буде зростати критика з бік Трампа, не лише з боку демократів, але й також республіканців, їм потрібно буде щось пропонувати американським виборцям не лише в сфері внутрішньої політики, але також зовнішньої політики. І тут, як уже, ну, кажу, Іран, як його там не запаковуй в якісь інформаційні ці антикризи, ну ніяк не можна підсумки ці дати як позитивні. Тобто є ще одна історія. Трамп неодноразово цим, скажімо, намагався десь козиряти, що він здатен, єдиний, хто здатен зупинити цю війну. Ось йому випадає ще один черговий шанс.
0: Якщо ми говоримо про поновлення переговорного процесу між Україною та Росією за посередництва США, то зараз ми можемо констатувати, що українські позиції в цьому переговорному процесі посилюються, оскільки ми вражаємо об'єкти на відстані, на які раніше не вражали, ми вражаємо об'єкти на тих територіях, зокрема у Москві, які ми раніше не вражали, і загалом демонструємо здатність чинити системний тиск на Російську Федерацію. На вашу думку, цей фактор, яким чином може повпливати на погляди Трампа, на необхідність підтримки саме сильної сторони у цьому конфлікті, тому що, знову ж таки, спілкуючи з журналістами після G7, він сказав, що Україна демонструє успіхи на полі бою, але Росія має велику армію. Тобто він все одно намагається якось балансувати позиції сторін у цьому конфлікті на даному етапі. Чи можливо те, що ми почали бити Росію відчутніше, демонстративніше і болючіше, може спонукати його поводитися якось інакше?
1: При всій важливості дипломатії, все одно, ви, думаю, зі мною абсолютно погодитись, що головне питання – це ситуація на театрі воєнних дій. Я не кажу на полі бою чи на лінії фронту, а на театрі воєнних дій, тому що це не лише 1500 кілометрів умовно лінії зіткнення, але це значно ширше. Тобто це не лише наземний, повітряний, морський простір, але це також це ще іде, як кажуть, зараз є такий вираз домейн, да, ще один вимір, який до цього, ну, скажімо так, був зовсім новий. І це насамперед це технології, це часовий вимір. І тут от якраз ця от кампанія проти Ірану, вона також продемонструвала контраргумент для цих слів Трампа, що от в Росії велика армія. От, ну тут паралелі доволі небезпечні там проводити між тією тією стороною конфлікту в обох цих війнах. Але сполучені один з уроків, які винесли Сполучені Штати, що маючи найпотужнішу армію, найбільший в світі оборонний бюджет, вони все-таки не змогли нанести повної поразки, військової поразки Ірану. От, тому на сьогоднішній день ці критерії успіху, критерії перемоги значно змінилися порівняно з попередніми кампаніями. Тому,
0: пане Мельник, перепрошую, у нас буквально 10 так, секунд.
1: Так, ну, я думаю, що ми на цих трьох крапках і завершимо.
0: Так, тому що за ними, насправді, є достатньо приводу для роздумів про те, що нас очікує в майбутньому. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварії чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна спільно з європейськими партнерами робить перший крок до створення спільної антибалістичної системи. Про це журналістам на полях засідання Рамштайну в Брюсселі заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, сьогодні відбудеться дуже важлива подія, під час якої німецькі представники та українська сторона обміняються конкретними потребами і технологіями для старту цього масштабного оборонного проекту. Зеленський окремо подякував Берліну та іншим союзникам за потужну підтримку. Ці кроки є продовженням стратегічних домовленостей. Напередодні країни Великої Сімки та США погодили видачу ліцензій, які дозволять Україні самостійно виробляти системи ППО та далекобійну зброю. Крім того, на сьогоднішньому засіданні міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, який включатиме системи ППО, боєприпаси та дефіцитні ракети до комплексів «Петріот». Уряд хоче винести питання про підготовку Києва до зими на розгляд РНБО. Юлія Свериденко вкотре заявила, що підготовка Києва – це пряма відповідальність міської влади, але та відстає у виконанні, цитую, низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути, кінець цитати. Мер міста Віталій Кличко запевняє, що місто готується до зими в межах своїх можливостей і можливостей, які знаходять додатково, і натомість киває на уряд. Громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, можуть безплатно поновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію у сервісних центрах МВС. Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко. Скористатися правом безкоштовного відновлення документів можна буде один раз протягом року після звільнення. Також врегульовано питання, з яким стикаються родини людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Опікуни, призначені для управління майном таких осіб, мають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я зниклої людини безвісти та законно управляти цим майном в інтересах власника. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-коду можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Мишай. Далі поговоримо про результати одного цікавого соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Запитали у респондентів про доцільність перезавантаження влади після війни і отримали цікаві результати. Соціологи, майже 9 із 10 українців, вважають, що після перемоги владу необхідно перезавантажити. Дві третини хочуть нового президента. І що найцікавіше, що серед тих респондентів, які повністю довіряють українському президенту Володимиру Зеленському, 33% все одно хочуть перезавантаження влади. Виходить ось такий парадокс, що з одного боку ми довіряємо українському президенту сьогодні, з іншого боку хочемо змінити його завтра. Спробуємо цей парадокс осмислити разом з Антоном Грушецьким, заступником директора Київського міжнародного інституту соціології. Пане Грушецький, вітаю вас.
5: Добрий день.
0: Якраз хотів би і почати з оцього факту, що серед тих, хто сьогодні повністю довіряє Зеленському, лише третина, 33% все одно очікують його заміни після війни, тоді як серед тих, хто йому взагалі не довіряє, цього хочуть майже всі 97%. Трішки здивувався, хоча вже в ході підготовки до ефіру багато разів бачив цю цифру. Як можна пояснити ось цю різницю, що з одного боку ми довіряємо до президента під час війни, з іншого боку, хочемо його заміни після того, як настане мир?
5: Для початку треба зазначити, що зараз президенту довіряють плюс-мінус близько 60% українців. Ця цифра може трохи коливатися, залежно від періоду збору даних, але це певно стабільний факт за останні там півроку, може навіть трохи більше. Але треба розуміти, що це довіра президенту в умовах війни. І у нас люди – це такий дуже прагматичний, часто державницький підхід, що ми маємо гуртуватися навколо інституції президента, поки є екзистенційні виклики. Абсолютна більшість, там близько 70%, визнають, що зараз вибори провести неможливо. І, відповідно, близько 70%, до речі, також відповідають, що Росія хоче знищити українську націю. Тому нам треба всім об'єднатися для відсічі. Але коли ми говоримо проспективно, на майбутнє, то тоді вже зовсім інша картина. Тоді люди вважають, що нам треба ширше оновлення політичної еліти країни. До речі, коли ми говоримо про перезавантаження, те, що ви говорили на базі наших даних, це не означає прихід опозиції до влади. Тобто українці, насправді, не хочуть в майбутньому бачити ні нинішню владу, ні нинішню опозицію, а дійсно це такий широкий запит на певних нових лідерів, особливо загартованих під час війни. Тому ми бачимо, що ті, хто навіть повністю довіряють, серед них третина хотіла б бачити когось нового президента. Але принципово, до речі, що серед тих, хто скоріше довіряє президенту, таких уже бачить 70%. Тобто, і от це такий дійсно важливий момент, який ми повинні розуміти щодо довіри президенту.
0: Цікаво, що 3 роки тому нового президента після війни хотіли тільки 23% опитаних респондентів, зараз хочуть 67%, поряду зростання з 47% до 74%, пораді з 69% до 83%. На вашу думку, що сталося з найважливішого за ці роки, що так сильно піднялося цей запит на оновлення влади? Це втома, розрахунок чи щось інше?
5: У травні 2023 року, коли ми вперше ставили саме це запитання, це був більш оптимістичний період і більш оптимістичні очікування від того року. І люди очікували, що війна може закінчитися до кінця 2023 року. У нас чекає успіх. І, до речі, я нагадаю, що в той період ми ще були всередині навіть формально коректно першої каденції Володимира Олександровича. Тобто це вже ще було навіть за рік до навіть завершення формальних п'яти років строків як президента. Тому для багатьох дійсно розглядався варіант, що війна завершується нашим успіхом, і тоді дійсно там Володимир Зеленський може розглянути питання про там другу свою каденцію. Зараз він вже президент, 7 років фактично виходить. Багато для багатьох людей все-таки в Україні люди не звикли, коли при владі так довго знаходяться ті самі люди. По-друге, відбулися. Ну, у нас був президент Кучма, який був там відносно довго, але взагалі там у нас за останній період такого довгого періоду не було. Також, звісно, відбулися внутрішні питання. Президент Зеленський, він сприймається значно краще на міжнародній арені і в плані забезпечення безпеки країни, міжнародна коаліція, підтримка України. Але коли заходить про внутрішні питання, то у людей багато критики. Особливо це питання корупції, питання ситуації в економіці, стандартів життя, справедливості в суспільстві. І це все накопичується. Тому у людей такий консенсус, що, умовно, зараз він буде президентом до кінця війни, ми це розуміємо, але після війни хочемо когось іншого побачити. А він може там піти на почесний почесну пенсію і так далі. Ми, до речі, в квітні ставили пряме запитання, яке ви бачите політичне майбутнє президента України, Володимира Зеленського, після війни. І я скажу, що у нас невелика кількість, мені здається, там лише 10 чи 15% дотримуються таких, якби, відносно кривавого погляду, що треба його кримінально переслідувати. Значить, частина просто каже, що він там може там або трохи в політиці бути, але не президентом, або там просто займатися своїми там питаннями, там піти там на політичну пенсію.
0: Ну, зрештою, український президент Володимир Зеленський у разі, якщо він буде балотуватися на наступних виборах, може потенційно стати не першим лідером, який втратить владу, вигравши у війні, у разі, якщо ми дійсно зіткнемося з таким же сценарієм. Мабуть, найвідоміший приклад – це Вінстон Черчилль у Другій світовій, який після цієї Другої світової війни якраз і програв. На вашу думку, якщо ми проводимо паралелі загалом зі станом суспільства тоді британського, європейського, загалом і українського сьогодні, то які емоції населення впливають на те, що лідери, з якими асоціюється навіть перемога у великих війнах, все одно у підсумку не знаходять достатньої підтримки на перших повоєнних виборах?
5: Ви знаєте, після і те, що нас об'єднує, там ми можемо провести паралелі в умовах кривавої війни, руйнувань і трагедії, багато українців хочуть, щоб це все було не просто так, а привело, що це як наша, на жаль, така жахлива інвестиція, але щасливіше майбутнє далі. Що ми нарешті там відіб'ємося від екзистенційного ворога Росії і що ми зможемо там розбудувати країну мрії в країні. І тому є певний романтизм, що далі нам потрібно там умовно там розумні реформатори, там мудрі управлінці, які зможуть там провести трансформацію суспільства. У Великій Британії, до речі, дійсно був запит на трансформацію суспільства, і тоді ще до завершення розроблювалися політики про потребу, скажімо, там більш такої широкої інтервенції держави у відбову Великої Британії, там зміну в соціально-економічній політиці. У нас десь аналогічні тенденції. Люди після війни хочуть пожити трохи добре. І це трохи добре означає, що має бути там когорта лідерів, які здатна і підвищити економіку, і боротися з корупцією, і зблизити Україну з Європейським Союзом, а ще краще, звісно, щоб стати членом, підвищити верховенство права. І є такі очікування. Зараз, звісно, є запит на, якби ви знаєте, якби вибори відбувалися під тиском деяких наших друзів прямо зараз, люди зараз шукають захисника. І у нас дуже мало людей, які підпадають під цей імідж захисника, це крім Володимира Зеленського, хіба що там Кирило Буданов, Валерій Залужний, там ще обмежена кількість людей з військової сфери. Але після війни, якщо ми закінчимо, надіємося на гарних умовах, там гарантії безпеки, там перспективи там соціально-економічного розвитку, люди будуть дійсно хотіти також того, хто зможе забезпечити їм достойне життя.
0: Але ось цей романтизм – це далеко не перший випадок новітньої української історії, коли українці очікують побачити в результаті політичних змін якесь нове покоління влади, яке приведе країну до розквіту дійсно, яке зробить відносини між державою та суспільством більш справедливими, більш прогнозованими і так далі. Це було в 2014 році, так само було в 2019 році. Ну, так само, це, звісно, узагальнення, але, скажімо, схожі мотиви були голосування в 2019 році серед електорів. електорату. Якщо ми порівнюємо ось ці голосування в 14-му після Революції Гідності, в 19-му, коли президентом став Володимир Зеленський, і тими виборами, які будуть після завершення повномасштабної війни з Російською Федерацією. На вашу думку, що поєднує природу ось цих ситуацій, а що все ж таки робить її різною?
5: Поєднує усвідомлення, що суспільство повинно пройти країна трансформації для того, щоб умовно приєднатися до клубу дійсно розвинених країн, там, де дійсно забезпечуються високі стандарти людей, права людей і всі інші супутні речі, яких ми очікуємо. Тобто, ви пригадаєте 2014 рік і гасло Петра Порошенка «Жити по-новому». Ну, люди дійсно хотіли. У 19-му році аналогічно була там спроба там покарати політичний клас і якби теж спробувати жити по-новому, тільки трохи з іншим гаслом. Зараз це все забарвлено кров'ю і війною, і руйнуваннями, і я б сказав, що об'єднує те, що теж хочеться жити по-новому і добре, але ми зросли як суспільство, особливо зросла наша самооцінка. Українці усвідомили, що ми не просто периферійна країна, як ми часто там, багато хто міг сприймати умовно не історичну націю, але Україна дала відсіч могутньому ворогу, якому багато хто б не дав відсіч, понад 4 роки опирається і демонструє не просто здатність опиратися, а ще й демонструє успіх. До речі, ми з вами розмовляємо от в день, коли був уражений московський НПЗ. І я думаю, для багатьох українців зараз це ще один такий привид для гордості за країну, за сили оборони, за суспільство, що після 4 років воно здатне до таких ефективних ударів. І тобто люди виросли, але за цим виросли, і ще теж будуть очікування, що і тепер ми повинні якби і в інших сферах там дотягнутися.
0: Хотів поговорити про це трошки згодом, але раз ми вже згадали дійсно ці дуже видовищні удари по нафтопереробному заводу на території Москви, ті відео, які ми сьогодні цілий день, я переконаний, усі дивимося, виглядають, звісно, надзвичайно вражаюче. Нафтовий дощ уже пішов над Москвою, ну і загалом війна уже абсолютно явно, гучно і гаряче повертається безпосередньо в столицю Російської Федерації, чого не було у всіх попередніх війнах, які вела Російська Федерація. І на цьому тлі хочу нагадати, що за даними російського провладного, але тим не менш чи не єдиного джерела соціології, саме москвичі найбільше підтримують продовження так званої спеціальної воєнної операції і досягнення Росією цілей так званої спеціальної воєнної операції, якими ці цілі не були, причому там достатньо серйозний перекіс, якщо дивитися з у порівнянні з іншими російськими регіонами. От за травень 26-го року серед жителів Москви рівень підтримки дій російської армії в Україні найвищий, становить 83%. І зараз також частка прихильників продовження бойових дій становить 53%, що різко вище за будь-яку соціальну демографічну групу, яка присутня в опитуваннях російського Левада-центру. На вашу думку, ці удари по Москві, те, що москвичі бачать і чують, як війна виглядає, відчувають, як вона повертається на їхню землю і вже безпосередньо українські дрони над російськими містами, з більшою вірогідністю призведе до того, що вони перестануть любити так звану спеціальну воєнну операцію, чи навпаки, можливо, радикалізуються і продемонструють ще вищий результат підтримки. Від чого це залежить?
5: Якраз вища підтримка у Москві проведення війни проти України пов'язана з тим, що москвичі менше від неї страждали. Тому що у них якби менше охоплювало питання мобілізації, менше відчували втрат від воєнних дій. І це, знаєте, таке, як спостереження за вікно за війною, там як з телевізора. І тому дійсно люди могли відчувати там себе гордими за те, що вони карають там цю неслухняну Україну, тому що вони від цього ні їхні близькі не страждали. Тому, звісно, повернення війни в Москву, особливо в нинішньому форматі, це скоріше менше ймовірно призведе до радикалізації, якраз може струсанути і еліти, і Москву, яка є елітою, в тому, що якби яке жахіття вони посіяли. Тут такий момент, що Україна, давайте от будемо от чесними, все ж таки нормальна країна, вона не атакує цивільні об'єкти. Тобто Україна цілком атакує там об'єкт фактично військової промисловості, там нервову там фінансову жилу Росії НПЗ в Москві. І ми це бачимо. Тобто, якби українці зараз атакували в Москві там цивільні об'єкти, там школи, лікарні, як Росія, це б могло б і радикалізувати. Зараз же висловити якісь претензії Україні складно. І це бачить. До речі, я тут, користуючись нагодою, скажу, що як наш засновник професор Володимир Паніотта постійно говорить, що добре було б запускати дрони, які б паралізували б повітряний рух в московських аеропортах. Тобто це насправді, якби, ну, тобто воно не завдає шкоди прямої, ми там не атакуємо цивільні аеропорти, але нехай звичайні москвичі відчувають, що якби вони не можуть нікуди полетіти, їх повітряний простір паралізований, щоб розуміти, що війна, яку вони почали, вона тут знаходиться.
0: Загалом, на мою думку, частиною соціального політичного контракту між російською владою, між бандою Володимира Путіна і російським населенням було питання комфорту. Тобто російські громадяни погодилися на те, що російська влада може проводити війни, може надсилати контингенти російської армії там до якихось країн і так далі, і так далі, і так далі. Але водночас вона гарантує безпеку російським громадянам і можливість заробляти їм для того, аби поїхати там раз на рік, скажімо, кудись за кордон, чи забезпечити свої такі базові потреби, як, наприклад, заправити автомобіль. Тому що ми бачимо, що зараз із цим виникають в Російській Федерації проблеми. І у мене є таке обережне сподівання, що все ж таки дійсно, можливо, якось ось ці проблеми, які безпосередньо зачіпають безпеку і комфорт, ще більше народять якихось... Ну, те, що запитань, ну, вони просто самі напрошуються в цій ситуації думок в російському населенні, що, мовляв, а чи дійсно всі сторони ось цього договору суспільно-політичного дотримуються? На вашу думку, чи варто на це якісь надії покладати? Адже в нас і даних, то насправді таких, щоб ми могли прям їм довіряти, немає, тому що йдеться про Російську Федерацію з одного боку. З іншого боку, ну, ми ж бачимо, як все це виглядає і як це все, що, мабуть, найважливіше, дисонує з картинкою, яку для російського населення малює російська пропаганда.
5: Та, в сучасному світі все одно пересічні росіяни, вони не відділені, ви знаєте, якоюсь залізною стіною інформаційною. Вони все одно отримують цю інформацію, вони це бачать, вони відчувають. Тут важливий момент, щоб це не було перетворення, ви знаєте, як знищення цивільних об'єктів, щоб дійсно могло там, ну, виконати якийсь мобілізаційний ефект для росіян. Але, як ви говорите, знищення комфорту, та, це може вплинути. Звісно, росіяни не стануть ні сьогодні, ні завтра від цих ударів розумними людьми, які усвідомлюють імперіалістичні мотиви і там цінності в своєму суспільстві, яке просто, ну, сильно хворе суспільство. Але принаймні, якщо це ослабить їх віру в царя, це, звісно, там буде даватися в знаки, це буде просто тріщина в цьому апараті. Ослаблена Росія – це нам вигідно. І в перспективі, насправді, нам все ж таки, ми ж Росії нікуди не перенесемо з наших кордонів, тому певні тріщини в свідомості росіян довгостроково – це також те, що нам потрібно, щоб, можливо, колись через декілька поколінь на цих територіях вже було щось осмислене. І це треба починати. Дійсно, оцей контракт про комфорт – це те, що дійсно грає роль і те, чим треба боротися.
0: Все ж таки, для нас, як для українців, важливіше, щоб наше суспільство дорослішало, і ми дорослішали у ньому, і ухвалювали ті рішення, які будуть сприяти реалізації тих очікувань, абсолютно зрозумілих, природних в оцих умовах, очікувань більш справедливого, більш заможного, більш безпечного майбутнього. І ви вже сказали, коли ми спілкувалися на початку нашої розмови, про те, що сьогодні існує запит в українському суспільстві на українських політиків не з української опозиції, а можливо, з воєнного та інших середовищ, які пов'язані з війною, яка відбувається нині. І на вашу думку, якщо ми говоримо про підхід до того, як українці будуть визначати свої симпатії, як вони мають їх визначати, щоб не повторити негативних наслідків того досвіду, який ми мали у минулому, 2019 році, в 2014-му, не буду їх прораховувати, бо це буде надзвичайно довго. Але ось цей запит на нові обличчя. На вашу думку, як він має бути реалізований грамотно для того, щоб ми взяли все найкраще з того, що було у минулому, що ми вже проходили, і зуміли до нього додати щось нове, що дасть Україні ось цей якісно новий поштовх?
5: Я впевнений, що ми в будь-якому випадку будемо наступати на певні, якби, камінці, які будуть нам муляти ноги, і ідеально процес організувати неможливо. Але про що вже можна точно зараз сказати, що вибори важливо не організовувати поспіхом. Якщо ви пригадуєте меморандум політичних партій про те, що вибори мають бути проведені не раніше, ніж через півроку після завершення бойових дій, в цьому є логіка. Тому що нам треба, крім якоїсь технічної інфраструктури для голосування, суспільство має трохи підзаспокоїтися, вийти в режим оборони щоденної, спокійно знайомитися ще раз з публічними особами, з тими програмами, які вони пропонують, з їх командами, для того, щоб робити певний усвідомлений вибір. Бо поспіхом організовані вибори це може призвести до проблем, бо люди будуть голосувати за певні медійні обличчя, менше звертати увагу там на програму, що вони пропонують, і це може довгостроково привести до проблем. Це перше. А друге, треба розуміти, що цей розвиток – це дуже довгий процес. І багатьом людям потрібен досвід. У нас буде ще багато виборів, нам треба розуміти, що нам не потрібно вибудовувати надвисоких очікувань, щоб сильно там не розчаровуватися. Розуміти, що це довгий процес нашого там набування досвіду, особливо новими лідерами, які прийдуть.
0: Розчарування. Я думаю, з того, що ви сказали щойно, ну і в цілому зрозуміло, що воно неминуче буде. Оскільки комплекс тих проблем і завдань, які належить розв'язати після завершення активної фази бойових дій, надзвичайно глибокий і масштабний. На вашу думку, як його слід сприймати для того, аби ним не скористалися деструктивні сили, або, до прикладу, сили популістичні, які декларують прості рішення, хороші наміри, але у підсумку реалізують політику, яка спрямована на задоволення, у першу чергу, їх власних інтересів?
5: Тут би хотілося, щоб наші якби і політичні еліти, і наші медіа-еліти мали певний консенсусний погляд, щоб не підігрівати очікування населення. Скажімо, що нам треба з того, що ми почали, можна замінити президента, як було в 2019 році, і все буде добре. Чи там замінити парламент, і все буде добре. Треба налаштовувати, що добре буде після кропіткої праці тривалий період. Тобто не говорити, що через рік-два ми станемо членами ЄС, що ми розуміємо, що неможливо повноцінними відповідними стандартами життя, але ми будемо поступово цим працювати. І знову-таки згуртовано діяти, принаймні, відповідальними силами. Бо ви праві, інакше, ще раз, от в 2019 році ми це бачили, коли були дуже завищені очікування. І, до речі, падіння було колосальне. Тобто у нас вже до 2022 року, напередодні вторгнення, там третина українців тільки довіряла президенту Зеленському, чисто тому, що були дуже високі очікування, які не справдилися за короткий період. А зараз на це накладається ще й ми побачимо багато наших героїв, яким треба допомогти в цій новій діяльності, там політичні чи чиновницькі, а не очікувати, що це всесильні люди, які були і є героями на фронті, що вони будуть, скажімо, там успішно керувати на певним рівнем влади. Тобто це потрібна підтримка. Ми не повинні делегувати цим людям, ми повинні все разом робити і разом рухатися.
0: Це дійсно, звичайно, дуже-дуже важливо. Наостанок хочу вас запитати коротко, буквально, скільки мушу вас відпускати, щодо емоцій, на яких будуть грати політики після завершення бойових дій, якими вони будуть основними, найвигіднішими для них?
5: Це питання, як закінчиться війна. Якщо вона закінчиться на таких гарних подіях, на прийнятних для України умовах, гарантії безпеки, перспективи майбутнього, тобто дійсно щось хороше, то це будуть емоції такі швидких рішень і швидкого покращення життя, тобто оптимізму щодо швидких рішень. Якщо ж будуть певні специфічні умови завершення, без гарантії безпеки, певні ризики, то обігрування емоцій страху і розчарування, це дійсно буде обіграно, особливо там проти влади.
0: Дякую вам за час. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на прямому зв'язку. Мені б хотілося, щоб по завершенню перших повоєнних виборів, які надзвичайно важливо, пан Грушецький відзначив, не мають проводитися поспіхом, дійсно не було ось цих високих завищених очікувань стосовно того, що наше життя може змінитися надзвичайно швидко і стрімко в умовах накопичення тих проблем, до яких призвело повномасштабне російське вторгнення. Це дійсно дуже складна і клопітка робота, яку нам слід робити разом. І я думаю, спираючись на досвід минулого, сподіваюся на це, при обранні нових політиків ми будемо усвідомлювати важливість ось цього, ось цієї дії на виборах, коли ми своєю галочкою, своїм підписом делегуємо свою владу в Україні людям, яких ми знаємо та яким ми довіряємо. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Почуємось майбутнє.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». Зіберт – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупантам наказали активізувати впіві удари по цивільних об'єктах Запоріжжя, застерігає ГУРМО. Прямий злочинний наказ отримали військові з 58-ї армії Збройних сил Росії. Згідно з розвідданими, для цього окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяг постачання ударних дронів камікадзе. Тож, зважайте на повітряні тривоги і дбайте про безпеку, закликає ГУР. Ви можете бачити одну з відповідей на атаку по Лаврі у московському регіоні, заявив Зеленський на засіданні Рамштайну. За словами президента України, нам потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін зараз покладається на постійні ракетні удари. Він також додав, що наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів, однак балістичні ракети Росії лишаються ключовою проблемою. У дрон-діл вже залучені 15 країн НАТО та 12 країн поза Альянсом, заявив президент. За його словами, Україна має посилювати співпрацю і прискорювати реалізацію спільних оборонних проєктів, в тому числі у сфері дронів та виробництва озброєння, а також санкційного тиску на Росію. Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, то це можливо лише у довгостроковій співпраці з Україною, наголосив він. Також, за словами президента, Україні терміново треба більше НРК і далекобійних артилерійських снарядів. Президент заявив, що коштів на ці потреби недостатньо, також замало обсягів, які виробляє Європа і те, що отримує ЗСУ, але потенціал їх збільшити є. Британія передасть Україні 150 тисяч дронів і понад 350 ракет і радари в межах допомоги на 752 мільйони фунтів стерлінгів, повідомляє Міноборони цієї країни. Також Україна і Німеччина уклали угоду про початок спільної розробки антибалістичної системи протиповітряної оборони. Москва не може перемогти НАТО. ВВП Росії не більший за Бельгію та Нідерланди разом, каже Марк Рютте. Тому вони знають, що не можуть нас перемогти. Тож ми робимо все, щоб вони зрозуміли, що це буде їхньою найбільшою помилкою, якщо наважаться, заявив генсек Альянсу. Він повідомив, що Росія наразі витрачає 48% свого бюджету або 75% податків на оборону. Це шалені цифри, тож ми не можемо бути наївними щодо Росії, сказав Рютте. Також у НАТО підрахували, що Росія у війні проти України втратила від 1,3 до 1,4 мільйона осіб, з яких близько 500 тисяч убитими. Високопоставлений посадовець Альянсу також зазначив, медичне забезпечення армії Росії лишається проблемним, а середній рівень втрат протягом останнього часу майже не змінюється і становить від 30 до 35 тисяч осіб щомісяця. Чиновник додав, що Росія дедалі більше стикається з труднощами під час набору солдатів і змушена шукати нові джерела поповнення особового складу, насамперед для штурмових підрозділів. У тимчасово окупованому Криму паралізовано рух залізничного транспорту на ключових ділянках. Це стало наслідком успішних ударів Сил оборони України по ворожій логістичній інфраструктурі, зокрема по залізничному мосту через Північно-Кримський канал. Російський залізничний перевізник Grand Service Express офіційно визнав зупинку руху, хоча традиційно змовчав про причини. Повідомляється про повне скасування поїзда Сімферополь-Москва. Усіх інших пасажирів, які прямують на півострів або з нього, окупанти змушують пересаджувати на автобуси від станції Владиславівка, щоб об'їхати зруйновані ділянки. Окрім залізничного мосту, в районі Роздольного серйозних пошкоджень зазнав і розташований поруч автомобільний міст. Обидва об'єкти активно використовувалися ворогом для перекидання військової техніки і забезпечення угруповування окупаційних військ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, радію нашій зустрічі, я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, найпотужніший удар по Москві. Ми сьогодні багато будемо говорити про це. Зосередимось на політичних моментах, на дипломатичних, адже палаючу Москву в усій красі, так би мовити, побачив весь світ. Поговоримо про економічний підтекст, тому що певний струс мозку зараз спостерігається на московській фондовій біржі. Паралізовано повітряне сполучення, принаймні в московському регіоні. На півдні у московитів підгорає, ну, майже заблокований Крим. І говоритимемо і про технічний бік справи. Що воно значить? Як це пройти кілька ліній російської системи протиповітряної оборони і влучити точно в нафтопереробний завод? Питома вага, якого в московському регіоні досить значна. Я спілкувався із спеціалістами. Те, що там будуть бігати громадяни Російської Федерації з каністрами в пошуках пального, принаймні певний період часу, я думаю, що насправді так і буде. І, до речі, це ж був не перший удар по московському нафтопереробному заводу. Тобто це вже така практично система. Хоча далі треба розвивати подібні практики. На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Я, власне, от і почну з вашої реакції на палаючу Москву. І, до речі, ну, певні, знаєте, професійні моменти ж прозвучали. Це і транспортний напівпараліч у московському регіоні, який відбувається. Ми з вами зможемо оцінити, як це, в принципі, може вплинути на економічну ситуацію у ворогів. Я почну з вікон можливостей, які пробили сили оборони України. Показали, що Москва для українських засобів далекої дії не є закритою, можна бити. І я просто, це моє міркування, пані Юлія. Мені здається, що от якби ця картинка палаючої Москви була до саміту Великої Сімки, а там, мені здається, є персонажі і лідери країн, які полюбляють, щоб карти на руках були. Ну, щоб от у сторони, з якою вони спілкуються, були на руках карти. І от демонстрація цих карт, вона би, можливо, би навіть зміцнила наші переговорні позиції. Можливо, я так зараз трошки, можливо, перебільшую, фантазую, але, можливо, томагавки вже би пакували в напрямку України для передачі. А що ви думаєте щодо політичних можливостей? Як нам використати те, що ми сьогодні вранці з вами побачили?
2: Ну, перш за все, це приємно побачити. Я сподіваюся, кожен ранок буде так гарно починатися. З того, що ми будемо бачити Москву, яка в вогні. Вона не перший раз в історії вогні. Я сподіваюся, що на кінець-то вже спалять то Москву, і ми спокійно можемо відбудовувати свою країну. Насправді, я думаю, що такий би удар напередодні розмови Зеленського з Трампом не мав би позитивного ефекту, чесно вам скажу. Тому я думаю, що правильно, що удар прийшовся після розмови, оскільки реакції пана Трампа передбачити неможливо, і, можливо, би його сильно роздратувала таку картинку, яку би він побачив. Ми пам'ятаємо, що росіяни саме так роблять. Перед важливими різними політичними дебатами і зустрічами вони фактично намагаються там зробити наше чергову ніч безсонною і знищити цивільні об'єкти в Україні. Тому ми ж не москалі, тому ми так робити не будемо. Ми це зробили після.
1: А скажіть, будь ласка, даруйте, будь ласка, що я включаюсь, так? А пам'ятаєте, з якою зацікавленістю Дональд Трамп запитував у Володимира Зеленського, а ви могли б вдарити по Москві і по Санкт-Петербургу?
2: Ну, знаєте, спитав.
1: Ось він має відповідь на це питання.
2: Він має відповідь. Дивіться, на жаль, в оточенні Дональда Трампа достатньо людей проросійських, які будь-які такі події намагаються повернути проти України. Тому я би розділяла ці два процеси. Регулярні удари по Москві – це, власне, перенесення війни, яку розпочала Російська Федерація на територію Росії. Це абсолютно правильна стратегія. І треба максимально масштабувати, тому що як тільки буде палати Москва, Петербург і інші міста російські, я думаю, що війна швидко закінчиться. На жаль, ми маємо спроможності військові тільки зараз. Якби ми це мали в 22-му році, крім таких, знаєте, обіцянок міжнародних партнерів, а мали серйозні аргументи військові, я думаю, що війна би також закінчилась раніше. Тому перенесення війни в цілому на голови громадян Росії і на їх міста, вона дуже протверезить багатьох ідеологів Путіна і його «руского міра». Що ми їм і бажаємо. Ну, от знаєте, я подивилася як відео з сьогоднішнього обстрілу Москви, і мене дуже здивувала одна річ, що там практично не було протиповітряної оборони. Я не знаю, де вона ділася, там щось якісь були потуги, але реально такої ж ешелонованої протиповітряної оборони, яка б збивала дрони, її немає. Хоча вся протиповітряна оборона стягнута в Москву і частково в Петербург. Тобто вони забрали все з Криму, вони забрали все там з деяких напрямків, такі як запорізьких, запорізького, максимально всі там свої ці протиповітряні системи, але, на жаль, вони, верніше, на щастя, вони або вже не працюють, або їх нема чим заряджати, або вони просто не функціональні. Я не можу це пояснити, я думаю, що це військові експерти краще пояснять, але їх відповідь була дуже слабенькою. Це означає, що Москву можна далі бомбити і, як то кажуть, примушувати до миру. Як повернемо слова Путіна йому назад, нравиться, не нравиться, терпі моя красавиця.
1: А до речі, те, що ви відзначили, що ви не побачили там якоїсь серйозної роботи протиповітряної оборони, ну були хаотичні дії. Ми бачили збиття українського безпілотника системою ПЗРК. І, до речі, цей безпілотник потім влучив в
2: банку.
1: В торговельний,
2: та, чи в торговельний центр.
1: Так, щось таке, так. Але, на вашу думку, от з політичної точки зору, ми з вами можемо передбачити, і це постійно відбувається, Путін періодично активує ядерні погрози, так? Ядерні погрози, як на мене, можуть бути ефективними, якщо сама країна захищена надійним щитом протиповітряної оборони. Коли весь світ бачить, а це ж бачили всі, це ж от вся Європа, наші європейські партнери, американці, я думаю, Дональд Трамп. Я щойно зустрів Валерія Чалого, він у нас на ефірі був. Він повідомив, що західні джерела показали, CNN показали картинку палаючу Москву, так би мовити, панорамно показали. А Сі Цзіньпінь, я думаю, дуже уважно дивиться на цю картину, те, що відбувається. Так от, історія, чи не нівелюють ядерні погрози те, що весь світ бачить, що така протиповітряної оборони на Росії немає. І якщо туди жахнути системно, і щоб летіло все, що може летіти, ну тоді, вибачте, жодні ядерні погрози не допоможуть.
2: Ну, ви знаєте, що ви ж не знаєте, мавпа за гранатою – це Росія, та? Чи вона завтра, ну, як хюр, який загнаний в куток, щось нажме, якусь червону кнопку, чи не нажме, це якби вже залежить від одної конкретної людини. Я думаю, що цього не станеться на 99%, тому що я вважаю, що вони вже в ситуації, в якій вони вже не контролюють ситуацію, давайте я так скажу. Але якщо ви подивитеся форум петербурзький, я періодично розважаюсь тим, що дивлюся їх спікерів і їх форуми, і, власне кажучи, дуже цікаво подивитись.
1: Пані Юлія, ви з нами? У нас зв'язок зараз злетів, так би мовити, але налагодимо. Не страшно, ми в прямому ефірі працюємо. І, звісно, що ми говоримо про те, що про такі неприємні відчуття, мабуть, для росіян. От хотіли двіжуху, я так розумію. Ну, принаймні, їхній лідер казав, двіжуха. От це от то, що нам нужно. Отримали двіжуху, але по реакціях в російських соцмережах я не зрозумів, чому їм не сподобалось наслідки путінської двіжухи. От реально не оцінили. Хоча дивує ще й те, що реакції тих, хто спостерігає за тим, як горить Москва зсередини, вони досить часто навіть якось весело все це сприймають. А мені повідомляють, що Юлія Сірко повернулася до нас в ефір. Пані Юлія, так.
2: Вибачте, та це у нас такий інтернет тут. Власне, я хотіла договорити, я періодично дивлюся їх виступи, їх великих стратегів. От дивилася на форумі петербурзькому і подивилася, що вони говорять. І, власне, їх основний страх на даний момент – це демонтаж ядерної системи, їхньої ядерної системи. Тобто вони абсолютно дехто чітко усвідомлює, що наступний крок – це демонтаж їхньої ядерної системи, тому що вони не в стані навіть побудувати антидронову систему і перехоплювачі. Відповідно, зберегти ядерний потенціал, і щоб він працював, і щоб ним можна було лякати, власне, теж під великим питанням. Тому я думаю, що багато хто пов'язує одне з іншим, але якщо ви подивитесь, що вони говорять просто в їх виступах на всяких різних форумах, то, власне, це у них тепер основна страшилка в те, що демонтаж їх країни і їх ядерного потенціалу, яким вони лякають, вони бачать як основну загрозу. Так що це, в принципі, недалеко від правди про те, що, власне, в якийсь момент всі ці системи перестануть працювати. Тому що ядерна ж система – це ж не просто ядерна боєголовка, це цілий комплекс систем, включаючи пункти управління і всього іншого. Якщо можна дістатися Москви, скоро до центру Москви, то, можливо, можна дістатися до цих центрів управління.
1: Пані Юлія, я би з задоволенням з вами далі говорив про палаючу Москву, повірте мені, так? І про наслідки путінської двіжухи, до якої він закликав своє народонаселення. От вони отримали цю двіжуху зараз. Можливо, це якби лише таку початкову фазу мешканці Москви отримують. Але перейдемо до наших справ. Сьогодні Верховна Рада відкрила позачергове засідання для розблокування підписання законопроекту про зміни до бюджету. І наскільки я розумію, це питання, яке стосується фінансового забезпечення, зокрема, фінансового забезпечення Сил оборони України. Розкажіть нам, як ми зміцнили свої можливості захищати Україну політично?
2: Ну так, сьогодні була позачергова сесія, і, власне, одне питання, яке було, це голосування блокуючих постанов. Є така процедура, коли законопроект прийнятий, будь-який депутат може зареєструвати блокуючу постанову до цього закону для того, щоб зупинити його подальше проходження. Так, керівник парламенту, спікер, не може підписати прийнятий законопроект до тих пір, поки не будуть проголосовані, відхилені всі блокуючі постанови. Власне, сьогодні ми цим займалися. Мої колеги по парламенту, які абсолютно справедливо вважають, що бюджет повинен був трохи все ж таки враховувати інтереси військових, і їх грошове забезпечення повинно було підняте бути до хоча б мінімального базового 30 тисяч, а також все-таки більше грошей виділити на озброєння, тому що ми бачимо, що все ж таки війна перенесена на територію Росії, вона наближує нас до нашого миру і до нашої перемоги. Тому були справедливі зауваження, вони всі були обговорені. Голосів на блокування не знайшлося, відповідно, цей бюджет.

0: І друге, це поповнення резервного фонду. Він був самий дискусійний і, чесно, викликав, якби його не було. Я думаю, що кількість голосів за бюджет була б більша, і сьогоднішнього засідання би не було. Тому що саме він драконить більшість депутатів, оскільки розподіляється непрозоро, незрозуміло на які цілі. І часто використовується на популістичні цілі різних кешбеків і програм, які можуть потерпіти, і вони не на часі, і вони, на жаль, не мають жодного ефекту економічного, крім тим, що вони збільшують інфляцію.
1: Так почекайте, бюджет же було збільшено на 1 мільярд 560, на 1 трильйон, на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. І що тоді дуже багатьох здивувало, що там не передбачені гроші на підвищення зарплат військовослужбовцям. А де зараз будемо брати гроші?
0: Власне, ми це хотіли і доносили своїм колегам, що навіщо голосувати бюджет, який не передбачає збільшення грошового забезпечення, і в ньому немає грошей на ту реформу, яку запропонувало Міністерство оборони. І ми там частково її теж обговорювали. Тобто, який сенс пропускати, ну такий, як би сказала, застарілий бюджет, якщо можна було внести туди всі видатки на реформу армійську, плюс туди можна було підняти, внести грошове забезпечення до 30 тисяч і таким чином проголосувати. Насправді, ми і так проїдаємо гроші європейців, що в той бюджет, який ми проголосували, що якби він був збільшений, насправді, не на такі грандіозні гроші, на 75 мільярдів, це би покрило грошове забезпечення від 30 тисяч гривень. І це би зняло в тому числі соціальну напругу і демотивацію наших військових, які, ну, власне, не мають збільшення свого грошового забезпечення вже більше 3 років. Що абсолютно несправедливо, тому що інфляція кожен рік у нас 15%, тобто 45% вже з'їжені тільки інфляцією.
1: От ви зараз підмітили, що 75 мільярдів гривень – це в порівнянні з 1 трильйоном 560 мільярдами гривень – це не така велика сума. А ви можете пояснити логіку, чому не відбувається підвищення грошового забезпечення для Сил оборони України? Ну, має бути якесь пояснення. От сюди треба дати, там, умовно, на Укрзалізницю треба дати. Ще у нас багато видатків, а чому ж відсувається цей пункт, який є одним з головних?
0: Ну, перш за все, до цього грошового забезпечення прив'язані пенсії військових, тобто збільшення, власне, такого мінімального порогу, воно потягне всі видатки військові, в тому числі і на людей, які вже не в активній службі, це і військові пенсіонери, це ще багато інших там соціальних гарантій, які є для військових. І, власне, це основний аргумент, який використовує Міністерство фінансів для того, щоб не вносити підвищення 30 тисяч.
1: Почекайте, я хочу розібратись. Тобто, вони вже думають про пенсії військовослужбовців. Вибачте, будь ласка, я наведу приклад, які у нас полюбляють наводити, класичний, класика, так? А це Британія часів Другої світової війни і спогади Вінстона Черчилля. А в його мемуарах «Друга світова війна». Він там написав, що ми використовували геть всі фінансові можливості, які у нас були, і не дбали про те, скільки у нас, ну, в оригіналі написано доларів, тому що розраховувалось за зброю з американцями доларами, напевно, скільки у нас залишиться. Тому що якщо ми цього не зробимо, все інше втрачає сенс. Якого біса зараз рахувати пенсії, якщо нам потрібно зараз підтримати сили оборони України? Я просто, ну, цю логіку не можу зрозуміти.
0: Якщо нам треба дожити до тієї пенсії, ви хотіли сказати.
1: Так я ж про це і кажу.
0: Дивіться, ця логіка абсолютно абсурдна. Перш за все, тому що ви абсолютно праві. Якщо у нас не буде нормальної армії, нормальної забезпечення, то, в принципі, все інше в бюджеті можна не обговорювати, і включаючи резервний фонд. Друге, власне кажучи, ну, давайте скажемо чесно, якщо є якісь законодавчі перепони, які не дозволяють підняти до 30 тисяч, то це якось там, скажімо, треба виправити, ну, у вас є ціла Верховна Рада і як мінімум 300 голосів, які можуть це виправити в законодавчому порядку. Тобто разом зі збільшенням грошового забезпечення мінімального до 30 тисяч можна прийняти зміни, які би обмежували певні категорії невійськові, скажімо так, і не розганяли це по всій системі.

0: військових виплат. І це можна зробити, та було би бажання. Для цього треба просто підготувати, прийти по фракціях, пояснити, і я впевнена, що на це будуть голоси. Просто відтягувати момент підняття мінімального грошового забезпечення, це фактично деморалізувати людей, які або мобілізовані, або добровольцями пішли. І тепер наступний бюджет, який ми зможемо переглядати, це, скоріш всього, буде вересень-жовтень. Вибачте, це фактично цілий рік на той момент пройде, де люди не бачили підвищення грошового забезпечення. І знову таки, я хочу сказати, це не грандіозні для країни гроші. 75 мільярдів – це на 6 місяців, а у нас вже менше, ніж 6 місяців скоро залишиться. І це включаючи податки. Тобто ці податки все рівно повернуться в державний бюджет. Тобто, власне, держава, якщо і витратить додатково там 45-50 мільярдів, то це максимум, який вона витратить на те, щоб підняти людям і зняти ці питання. І питання взагалі, ну, це, скоріше, я би сказала, навіть моральне питання, чому військові мають, які призвані на службу, які мобілізовані, які зняті зі своїх робочих місць, які, де вони б могли заробляти набагато більше, вони отримують таку маленьку компенсацію. Ну, тобто, як можна це пояснити? У когось є нормальне життя, у когось є, хтось живе там на броні чи не на броні, чи ховається. А людину, яку мобілізували, вона навіть не може мати мінімальної, адекватної середньої заробітної плати, яка є вже на ринку. Вона в Україні мінімум 26-27 тисяч по Україні, і це враховуючи, що у нас є велика частка тіньової економіки. Тобто, фактично, середня заробітна плата, вона більша. І, ну, порозумієте, ми вже стільки дискутуємо про ці 30 тисяч, що скільки ці 30 тисяч скоро перетворяться знову на якусь жалюгідну платню, і ми будемо обговорювати 40 тисяч. Ну,
1: бачите, але от перетворяться, але і не платили. От і зекономили, але, ну, важко зрозуміти цю логіку. Я трошки поспішаю зараз. Скажіть, будь ласка, щодо армійської реформи, що вам стало зрозуміло? Зокрема, торкніться, будь ласка, нових контрактів, а коли вони запроваджуються, і загалом, що це дасть з точки зору поліпшення мобілізаційної ситуації?
0: Ну, якби це була армійська реформа, яка б уже розпочалась, мабуть, це мав би якийсь ефект, в тому числі на мобілізацію. Люди би прийняли для себе рішення, якщо вони не можуть там в цивільному житті заробити, то, можливо, вони би прийняли собі рішення і пішли би в армію, працювали там, не знаю, механіками чи кимось, хто би був готовий за ці гроші працювати. Поки що, на жаль, це все залишається в теорії. Немає ніякої одної системної реформи, немає зареєстрованих законопроектів Верховної Ради, які би відображали цю реформу. Тому ми знову знаходимося в таких здогадках, в яких були там і місяць тому. Начебто вона повинна була в червні запрацювати, але ми зараз 18 червні, і ми не бачимо, коли, власне, ця реформа почне працювати. Тому відповісти на ваше питання дуже складно. Контракти якісь пишуться, вони навіть деякі розсилаються по військових частинах для того, щоб, ну, таку на рецензію, я би так сказала. Нічого конкретного на даний момент немає, і багато критики звучить навіть від військових щодо цих контрактів, тому що вони дійсно викликають питання, чому ті, хто приходять зараз, підписують вигідні контракти, а ті, кого мобілізували в 22-му році або в 14-му, вони не мають права на такі контракти. Вірніше, вони мають право, але вони вже відслужили 10 років чи 4 роки. Ну, тобто, немає градації і немає неадресовані питання конкретних категорій. Наприклад, люди, які воюють з 14-го року, це одна група людей. Люди, які воюють з 22-го року, це інша категорія людей. Люди, які будуть мобілізовані або мобілізовані місяць тому, це зовсім інша категорія людей. Ну, тобто, для всіх них треба окремі, я би так сказала, програми і окремі соціальні пакети, тому що людина, яка провоювала 15 років, вона вимагає там серйозної реабілітації, фізичної, здоров'я, повернення в соціалізації. Ну, тобто, це цілий пакет ветерана, який треба розробити і який треба пропонувати людям, якщо вони вирішать демобілізуватися. Ну, просто так сказати всім однаково, воно так працювати не буде. Тому дуже багато критики, і я думаю, що ці контракти на даний момент навряд чи підписуються.
1: Шановні, на зв'язку з нами була народна депутатка України, перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко. Дякую Далі ми послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вночі армія Росії вдарила по підприємствах та будинку у Полтавському районі. Травмувалася одна людина, повідомив очільник тамтешньої ОВА. Також російські дрони влучили в енергооб'єкт, через це частина абонентів лишилася без світла. За словами очільника ОВА, енергетики намагаються відновити електропостачання. В Інституті вивчення війни пояснили, навіщо Росія звинуватила Україну в ударі по автобусу з дітьми. За оцінкою Інституту, Росія, схоже, використала цей інцидент, аби наративно залучити Білорусь до своїх інформаційних операцій. Мета – виправдати масштабні удари по Україні, зображуючи їх як відповідь на нібито атаки ЗСУ проти цивільних. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Міністр розповів, що масштабне постачання безпілотників на передову стало можливим завдяки ризикованому рішенню щодо фінансування, яке в лютому підтримав президент. Нідерланди виділяють Україні 500 мільйонів євро. На закупівлю безпілотників спрямують 250 мільйонів євро. Іншу частину коштів мають витратити в межах ініціативи з постачання Україні американської зброї «Пюрл». Крім того, Нідерланди та Україна підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
15: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
16: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: А ми продовжуємо тему палаючої Москви. І яку користь ми можемо витиснути з того, що зараз відбувається в столиці Російського Рейху. Картина наслідків війни, яка прийшла у Москву, яку... Тобто війну мешканці столиці Росії вже бачать зі своїх вікон, а із нашого окна площадь Красна видна. Я думаю, що російський диктатор Путін цілком з вікна свого кабінету може спостерігати за наслідками цього безумства війни проти України, яку він організував спільно з підстаркуватими маразматиками, які свого часу захопили, я вважаю, владу на Росії, відсунувши слабкого, змученого алкоголем і хворобами Єльцина. Отже, зараз про економічний аспект сьогоднішніх ударів по російській столиці. Ілля Несходовський з нами на зв'язку, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас.
19: Вітаю, пане Дмитро. Всім доброго вечора.
1: У вас, у економістів, є свої маркери, так, як визначити, що відбувається, які процеси йдуть в економіці ворожої країни, там різні індекси фондових бірж, робота транспорту, аеропортів і все таке інше. Як сьогоднішня ранкова картина вплинула на економічний стан російської столиці?
19: Треба розуміти, що будь-які такі удари, вони мають, скажімо, не те, що подвійний вплив, а вплив першочерговий. Це реакція, яка може бути емоційна. Тобто, наприклад, перші наші удари по нафтопереробним заводам викликали у нас таку позитивну реакцію і таку негативну реакцію безпосередньо в Росії. Але будемо говорити відверто, протягом доволі таки короткого періоду, це займало всього декілька тижнів, наслідки таких ударів вони усувалися. І лише тільки в 2025 році там почалися зупинки нафтопереробних заводів на декілька там місяців, і це вже було більш істотно. І уже зараз ми можемо говорити, що удари, зокрема, наприклад, ми можемо оцінити наслідки ударів по ТОПСе, він до сих пір, цей порт, не працює. Тобто, іншими словами, це якраз вже є конкретні наслідки тих ударів, які здійснюються. І є перший вплив, він може бути емоційний, наприклад, дуже красиво там щось горіти, і це може горіти там, наприклад, якийсь резервуар з нафтою, але разом з тим наслідки можуть бути мінімальні. Чому? Тому що, наприклад, згорів один резервуар, але разом з тим там 15, була надлишкова потужність, надлишкова можливості зберігати нафту, і з 12 тими, наприклад, резервуарами, які залишилися, відповідно, завод може функціонувати. Зараз, коли удари здійснюються, ми можемо, що якість ударів наших Збройних сил України, вони суттєво підвищувалися. Уже є влучання не лише тільки в резервуари, які зменшують можливості зберігання нафти, а ми бачимо безпосередньо удари в дуже чутливі вузли нафтопереробки. Це і безпосередньо центри управління, це там, де здійснюється переважно є іноземне технологічне обладнання, яке управляє процесами, безпосередньо в те обладнання, яке є необхідним для того, щоб доводити відповідно продукти нафтопереробки до вищого октанового числа, тобто іншими словами, отримувати бензин там вищої марки, це йде влучання, а там Росія не виробляє це обладнання, яке необхідне для того, щоб отримати такий бензин, це він в основному імпортного обладнання, це призводить до того, що бензин такої якості, він Росія самостійно отриматися не може. Звичайно, є можливості поставки з Китаю, можливо, з інших країн, але вони зазвичай розтягнуті в часі, іноді і безпосередньо того обладнання, яке зіпсувалось, нема. Деякі китайські, наприклад, комплектуючі неможливо інтегрувати безпосередньо в існуючу систему, яка функціонує те, що відповідно знищена, але разом відповідно це призводить до того, що нафтопереробка вона зупиняється. Тобто ми бачимо, що зупиняється, по-перше, нафтопереробка, коли влучають в безпосередньо ємності і обладнання, яке необхідне для первинної обробки нафти, для того, щоб отримати первинні компоненти, які потім далі підвищуються більш технологічним обладнанням. Це те, що відбулося декілька там тижнів тому. І зараз удари вже безпосередньо по тому обладнанню, яке виготовляє високооктановий бензин. Тому ми можемо оцінити, що це призводить до доволі таки негативних наслідків. Якщо ми будемо говорити про макроекономічні наслідки, то первинними, скажімо так, реакціями це, звичайно, фондові ринки, це, звичайно, безпосередня емоція, які ми зараз спостерігаємо, як знімають відповідно отримання, це, до речі, дуже негативно впливає на стійкість і бажання далі проводити війну. А далі потім йдуть економічні наслідки. В економічних наслідках, які ми можемо оцінити, звичайно, перше, це зупинка самого заводу. Він не виготовляє бензин. Друге, цей бензин, він не поступає на ринок, як результат або зростає в ціні, або в його обмежена кількість. Як результат перевезення, логістичне перевезення, вони обмежуються, розтягуються в часі і зростають, що призводить до в цілому зростання цін. Крім цього, нафтопереробні заводи завжди були такими локомотивами сплати податків. Завжди бензин – це і сплата акцизів, це і сплата ПДВ в доволі таки великих об'ємах. А це якраз сприяння збільшення видобутку нафти, як результат сплачуються ті податки, які при видобутку вони є основними наповнювачі бюджету. І, звичайно, це призводить до того, коли руйнується нафтопереробний завод, сплата податків, вона приміняється і безпосередньо бюджет, федеральний бюджет, місцевий бюджет від цього, регіональні бюджети від цього страждають. Ну і ціни, логістика, ну і відповідно бюджет – це основні сектора, які втрачають від таких ударів. Ну і, звичайно, самі нафтопереробні заводи.
1: Ну, до речі, щодо нафтопереробних заводів, це взагалі-то, можливо, трошки дивно, але те, що в самій Москві розташовано нафтопереробний завод, це ж, ну, скажімо так, не дуже екологічне підприємство, так м'яко кажучи. Але з цього можна зробити висновок, що цей московський НПЗ, який вибухає і горить досі, має серйозне значення для паливної стабільності московського регіону.
19: Однозначно 60%.
1: 60%?
19: Тобто він Так, і тут треба... Ні, є можливість підвозити з інших, але ЗСУ б'є і уразила за останні декілька тижнів 10 найбільших нафтопереробних заводів. Я, до речі, бачу доволі такі системність щодо цих ударів. Тобто це не хаотичність, давайте влучимо в те, що можна влучити, або просто будемо влучати все, що можливо, ні. Це є системне вибиття, і фактично можна сказати, Москву можна перетворити на такий енергетичний острів, коли туди нема звідки завозити достатньої кількості бензину, тому що ми маємо розуміти, що Москва вона є значним містом, дуже багато транспорту, є необхідність логістики, і є необхідність перевезення, забезпечувати, самі вони виробляють не в той кількості, яку споживають, і як результат відсутність бензину, він напряму буде впливати на те, наскільки буде забезпечена Москва безпосередньо товарами, які там продаються, продукти харчування в тому числі, ну і плюс всередині будуть проблеми, скажімо так, з перевезенням, роботою транспорту і так далі. Тому це доволі таки суттєво. Росіяни, москвичі конкретно, вони відчують оці удари, і треба ще розуміти, що після таких ударів є ще певний період, як мінімум там декілька тижнів, коли логістика ще не налаштована, тобто виникає швидкий дефіцит, і внаслідок цього швидкого дефіциту, тобто резерви там використовуються, відповідно буде відсутнє паливо на безпосередньо автозаправочних станціях. А в той же час ми допускаємо, що надлишок, скажімо, переробки все ж таки є, він буде йти безпосередньо в Москву, але скоріше за всього за рахунок інших регіонів, де пропаде, навіть там, де не влучали, пропаде високооктановий бензин. Чому? Тому що в першу чергу треба забезпечити мешканців Москви, щоб вони не відчували війну, щоб вони мали можливість купувати відповідний бензин, користуватися, і як результат інші регіони будуть від цього страждати. Це перший момент. А другий момент – це те, що система, яка, ну, в цілому, скажімо так, функціонує, вона, ну, точно за такий короткий час вона не буде готова, скажімо так, задовольнити той попит, який є. Плюс це спровокує паніку. Удари по московському нафтопереробному заводу однозначно спровокує паніку і призведе до того, що люди будуть купувати бензин наперед. Тобто не буде не просто попит, а буде підвищений попит. І ми можемо побачити в найближчі тижні обмеження щодо обсягів продажу бензину в одні руки. Тобто будуть так само, як і в Криму, там, наприклад, заборона продаж каністри або поталонів, або знову ж таки будуть використовувати свій Макс, коли ти маєш вночі заходити і шукати QR-код, по якому тобі зможуть продати бензин в той кількості, який тобі необхідно.
1: Та, я вже бачив ці меми під такою загальною назвою «Дама з каністрою». А і іронія ще в тому, що країна бензоколонка страждатиме від браку пального. Мені здається, це вищий пілотаж. Я правильно розумію, що високооктанові нафтопродукти, ну, кількість виробництва може бути суттєво зменшеною. Авіаційне пальне також потрапляє в цей перелік?
19: Конкретно по цьому заводу ні. Ну, тобто наші Збройні Сили України б'ють також по тим заводам, які виготовляють авіаційне пальне. Це окреме обладнання. Московський нафтопереробний завод заточений на виробництво палива безпосередньо бензинового. Тобто там авіаційне паливо не виготовлялося. Тому в цьому ключі тут більше в цілому на автомобільну логістику буде впливати. Але були удари і попередні по тим заводам нафтопереробним, які виготовляють авіаційне паливо, тому і з цим також проблеми є. Ми декілька тижнів тому, по-моєму, два тижні тому, якраз чули про те, що є проблеми з забезпеченням авіаційним паливом, і Росія навіть намагалася купувати авіаційне паливо. До речі, реакція Лукашенка, який вже почав вибачатися перед Зеленським, якраз свідченням того, що Лукашенка дуже боїться за свою нафтову галузь. тому що він бачить, наскільки швидко було знищено при той кількості ППО, яке є у Росії, знищені нафтопереробні заводи. Він розуміє, що такої кількості нафтопереробних заводів нема, і удари безпосередньо по його нафтопереробним заводам дійсно можуть обвалити, в тому числі, економіки Білорусі. У них і так вже є серйозні проблеми, а удари по їх нафтопереробним заводам, ну, це суттєво погіршить економічний стан і наповненість білоруського бюджету.
1: Оцініть, будь ласка, економічний ефект від того, що московські аеропорти припинили свою роботу, і, в принципі, вони за протоколом мають припинити роботу, коли в повітрі бозна що відбувається. Літають безпілотники, трасери, якісь ПЗРК намагаються кудись влучити, часто влучають в власні об'єкти інфраструктури. Вони просто не можуть працювати. А як це позначиться на, ну, принаймні, на бюджеті регіону і на економічних процесах?
19: Ні, ну, на бюджеті все ж таки мінімально. Ну, аеропорти не є основними наповнювачами ні московського бюджету, ні федерального бюджету. Тому тут падіння платежів до бюджету, звичайно, буде. Але якщо ми будемо в цілому дивитися на динаміку падіння того ж самого прибутку і падіння податку на прибуток, ну, це катастрофа. Для федерального бюджету це катастрофа, і для регіональних бюджетів саме через падіння податку на прибуток вони вийшли в мінус. А тут більше питання якраз логістики. Треба розуміти, що якраз такими ударами і неробота аеропортів це призводить до того, що логістика між дальніми регіонами вона розривається. І враховуючи якраз тепер великі території, якщо раніше вони були певним захистом столиці від, скажімо так, нападу від інших там якихось країн, то тепер це їхня серйозна проблема. Тобто вона була перевага, тепер це проблема. Проблема чому? Тому що якраз цей розрив, відсутність транспортного сполучення призведе до того, що дальні регіони можу задати собі питання, а зараз у них суттєвий мінус, вони не мають можливості фінансувати навіть найелементарніші свої витрати, все викачує центр, все йде на війну, а чому зараз не зробити відповідні кроки? Ми пам'ятаємо, що розпад Радянського Союзу це був все ж таки не якийсь національний крок, крок усвідомлення своєї ідентичності і бажання українців жити в українській окремій, це лише стосувалося лише незначної кількості пасіонарної частини суспільства, а в основному голосували за те, що припинимо годувати Москву. Ось ми стільки виготовляємо зерна, стільки виготовляємо там металу, стільки виготовляємо іншої продукції, і тепер, відповідно, ми зможемо проголосувати, віднатися, і все це буде залишатися. На той же самий нотах грали і безпосередньо з Донецькою областю, коли вони чомусь вважали, що вони готують Україну, і якраз відділення від України і створення якоїсь власної такої псевдореспубліки ДНР дасть можливість їм бути багатими. Вони, як завжди, помилялися. Це було кардинальне нерозуміння тих економічних зв'язків, які існують. І от ситуація приблизно зараз можна масштабувати, або, скажімо так, інтерпретувати, корелювати на в цілому всю Росію. Якраз відсутність транспортних зв'язків, воно може посилювати сепаратистські настрої в регіонах. Тобто Москва далеко, в Москві проблема, вона слабка, вона не контролює, не може захистити сама себе, значить вона не може захистити і нас, тобто вона не може нас контролювати, тим більше не тільки захистити і контролювати. Крім цього, вона викачує всі ресурси, які є у нас, і це однозначно призведе до того, що сепаратистські настрої, ще раз, не на національному підґрунті. Це об'єднання там певних республік, воно буде просто використане для того, щоб мати можливість легше управляти. А більше акцентуючи на економічному аспекті. Тому зараз стоять доволі ці удари, вони посилюють також не тільки послаблюють економічну слабкість Росії і надходження до бюджету, а й також створюють підґрунтя до сепаратизму в регіонах. Я переконаний, що якраз особливо далекий схід, Сибір, Сахатія, вони всі можуть відповідно піднімати питання, а чому нам годувати Москву? Вона у нас все забирає, для нас ніяких переваг нема, і тим більше контроль послаблюється, захист послаблюється. Тобто, скоріш всього, буде повторювана ситуація, яка була в кінці 90-х років.
1: Цікаво, ви розписали зараз план руйнування сучасної Російської імперії, а я... Знаєте, це болісно для нас. Ви також згадали українське місто Донецьк. І цікаво, а з якою ностальгією зараз мешканці Донецька згадують часи, коли Україна дарувала своє тепло, любов, гроші, фінансування, коли працювала електроенергія, коли не треба було через вікно в пакетах викидати власне лайно, а працював водогін, каналізація, а шахтар грав на Донбас-арені. Мені просто реально цікаво, чи люди зробили хоч якісь висновки в своїх головах. Дякую. На зв'язку з нами був Ілля Несходовський, військовослужбовець, нині 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів. Рухаємося далі, слухаємо новини.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський хайвей «Chevrolet Impala» 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди, а є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. «Chevrolet Impala» належить до другої категорії. Всередині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль. Імпала стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвіска ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому Імпала стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом, сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою, вона була Америкою. Сьогодні про неї згадують значно рідше, ніж про «Мустанг» чи «Корвет». Але якщо уявити типовий американський хайвей другої половини ХХ століття, велика ймовірність, що десь серед потоку автомобілів їхала саме «Імпала». Спокійно, впевнено і без бажання створити враження. Іноді цього достатньо, щоб увійти в історію. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
20: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
15: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
18: Реклама на Радіо НВ.
15: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
0: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський заявив, що Дональд Трамп налаштований посилити тиск на Росію задля наближення миру. Під час засідання контактної групи з питань оборони України в НАТО президент сказав, що позицію президента США Трампа поділяють і лідери Великої Сімки. За словами Зеленського, партнери мають достатньо інструментів, аби змусити Росію обрати дипломатичний шлях. Також він повідомив про домовленість України та Німеччини щодо співпраці у сфері балістичних технологій і закликав союзників прискорити постачання Україні засобів і зброї. Для ППО. Велика Британія передасть Україні 150 тисяч дронів і понад 350 ракет до ППО до кінця 2026 року. Таке анонсував міністр оборони цієї країни. Постачання здійснюватиметься в межах пакета військової допомоги на 836 мільйонів євро. Озброєння на 400 мільйонів доларів надасть і Німеччина. За словами міністра оборони Пісторіуса, 200 мільйонів із цих грошей призначені для закупівлі американської зброї, а інша половина – на спеціальні керовані ракети для систем ППО «Петріот». У Кремлі на тлі атаки на Москву заявили, що удари ЗСУ не наближають зустріч Путіна і Зеленського. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ пропонує президенту Росії, диктатору Путіну, двосторонню зустріч у будь-якій локації, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Натомість у Кремлі наполягають, що для зустрічі з Путіним Зеленський може приїхати до Москви. У Мінекології Московської області тим часом заявили, що жодного нафтового дощу після ударів ЗСУ під Москвою не було. За версією відомства, мешканці Балашихи спостерігали осідання сажі, продуктів горіння. Водночас жителям радять менше перебувати на вулиці, користуватися масками, тримати вікна зачиненими і уникати фізичних навантажень. Раніше мешканці мікрорайону Залізничний повідомляли про чорний дощ і публікували фото та відео його наслідків. Росіянам наказали активізувати FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя, це повідомляє ГУРМО. За даними української розвідки, наказ отримали підрозділи 58-ї армії Збройних сил Росії. Йдеться про збільшення інтенсивності ударів дронами «Камікадзе» по оперативній глибині Сил оборони України. Окремо окупантам нібито наказали бити по будь-яких цивільних об'єктах обласного центру. Для цього російським підрозділам обіцяють збільшити постачання ударних FPV-дронів. У додатку «Дія» стартує бета-тест нової функції онлайн-розлучення. Подати заявку на розлучення в «Дію» може подружжя віком від 18 років, яке має українське громадянство і не має спільних неповнолітніх дітей. Для цього необхідно мати ID-карту або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб, дані про який є у Держреєстрі. Один із членів подружжя може подати в «Дію» заяву на розлучення, а інший підтвердити її її за допомогою дієпідпису. Після цього у пари буде термін, щоб обдумати це рішення. Далі відбудеться відеоконференція з працівником ДРАЦ, під час якої партнери мають підтвердити це рішення і підписати згоду за допомогою дієпідпису. Акт про розлучення з'явиться в дії, а його паперову версію надішлють поштою в межах України. Вперше функцію онлайн-розлучення в дії анонсували у жовтні 2025 року. Тоді Кабмін і ухвалив необхідні для цього всі зміни. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Володимир Зеленський назвав удар по Москві відповіддю на атаку Російської Федерації, зокрема на Києво-Печерську лавру. І знаєте, це символічно. Зараз процеси, кажуть, в світі настільки пришвидшили, що кара Божа або кармою, може це називати, наздоганяє виродків, ну, от ніби значно швидше, аніж це було колись. Але, шановні українці, маю вам нагадати відомий факт. У Бога немає інших рук, окрім наших. Правда, добре сказано. Тому подяка всім, хто проєктував, хто виробляв українські далекобійні засоби і хто дав наказ нарешті бити по столиці Російського Рейху. На зв'язку з нами зараз Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Дмитро. Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Євгене, на вашу думку, а який політичний ефект має картинка палаючої Москви?
2: Хороший політичний ефект, тому що це, знаєте, насамперед відповідь про те, що це зовсім не СВО. Тому що СВО, те, як це росіяни просували, це така собі військово-поліцейська операція з приборкання норовливих. А тут виявилося, що норовливі цілком спроможні давати адекватну відсіч. Причому адекватну відсіч по законних цілях, адже нафтопереробний завод в країні, яка здійснює агресію, абсолютно законна ціль. І те, що російська ППО виявилася абсолютно дірявою в Підмосков'ї, це теж дуже показовий факт, правда? Тобто, але це не сигнал Путіну. Я не думаю, що Путін цей сигнал зараз почує. Тобто, ну, може, у нього вже вікові проблеми зі слухом, і тому таких ударів має бути ще і ще.
1: Я вас підтримую в тому, що таких ударів в ці вікна можливостей треба робити ще і ще. Ви кажете, що Путін не почує, але ж побачить. Слухайте, він вже, навіть, мені здається, із свого кабінету може бачити, на що він перетворив власну столицю. І він же не може не розуміти, що все це бачить і Сі Цзіньпінь, і Дональд Трамп, і європейські лідери, правда?
2: Ну, знаєте, прогнозувати реакції Путіна – це справа насправді невдячна. Ну так, по-чесно. І тому я думаю, що він все бачить, і хоча, знаєте, один з колишніх російських телевізійників заявив, що вже добрих десяток років саме для Путіна роблять телевізійні новини, які нікуди більше в ефір не йдуть. Я в це охоче вірю, тому що, ну, інтернетом він не користується. Типовий ремейк Сталіна, тільки живе не на дачі в Кунцево, а в палаці в Геленджику, от і все.
1: Тобто Путін може навіть не знати про таку біду, яка спіткала мешканців його столиці сьогодні?
2: Ну він, я так розумію, в Казані був сьогодні, тому я думаю, що може і ночував в Казані, тому відповідно з Казані до Москви дим не долетів все-таки. Тобто з Москви до Казані. Але в цілому я не виключаю, що Путін цього не бачив. Ну, тим більше, ми ж з вами не виходимо з лубочної картинки російської пропаганди, що Владимир Путін дивиться у віконце свого кремлівського кабінету і дивиться, як там живеться маленьким росіянам. Ні. Він перебуває, я думаю, весь час більшу частину свого життя в достатньо ізольованому бункері, куди звуки вибухів точно не доносяться.
1: А взагалі, от якась дивна реакція, як на мене, я щойно слухав новини. А з Москви прилетіло наступне, що удари по Москві не наближають зустрічі Путіна із Зеленським. Тобто потужні удари по Києву, які були днями раніше, так? Так в Москві, принаймні, вважають, можуть схилити Україну до чогось, ну, до чого? До якоїсь подоби там Стамбульських угод, наприклад, так? Вони справді продовжують робити на це ставку досі?
2: Ну, знаєте, у Путіна є одне бачення майбутніх можливих угод з Україною – це угода про капітуляцію, де він продиктує її умови. Інших нічим, чесно кажучи, в мене немає підстав говорити, що у нього є інший підхід і інші можливості. Тому давайте будемо на це дивитися максимально реалістично, тобто доки Росії не почнуться постійні елементи тиску, що на неї, тобто не і внутрішнього тиску, але, ну, знаєте, як може внутрішній тиск здійснювати населення? Не громадяни, а населення. Я не знаю. Тому власне, Україна повинна була працювати над цим, але поки що, я думаю, перспектив таких немає.
1: Перспектив якогось безпощадного російського бунту немає, так?
2: Ну, на жаль, немає, але ми маємо розуміти, що не можна виключати перспектив такого бунту з тієї простої причини, що кількість учасників бойових дій, членів їх сімей, вона стає все більшою, і, відповідно, рівень незадоволення, ну, в принципі, щонайменше серед сімей загиблих, точно зростає.
1: А от якщо говорити про якісь практичні наслідки, сьогодні ж відбувається Рамштайн, правильно, в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, в межах зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу. Те, що Україна так успішно пробиває російську протиповітряну оборону, навіть в центрі, та от в осерді імперському, де, здавалося, має бути посилена вся ця протиповітряна оборона, як це впливає на наших партнерів? Можливо, це теж додає куражу і можливостей Україні надати більше допомоги і більше підтримки. Хоча, з іншого боку, я розумію і інші небезпеки. Це коли рафіновані політики, які вважають, що з Путіним можна якось домовитись, навпаки, можуть злякатись цього. Що ви думаєте?
2: Хотілося, щоб їм це додавало куражу, звичайно, але об'єктивно, швидше ні. Поясню чому. Сполучені Штати, які мають найпотужніший оборонно-промисловий комплекс у світі, вони, у всякому разі, за президентство Трампа, яке вже триває понад майже 17 місяців, вони, м'яко кажучи, не демонструють такої готовності бути, знаєте, арсеналом українських наступальних дій, у всякому разі одноосібним. А європейські можливості в цьому питанні, вони далеко не безмежні. Тобто в політичному сенсі, можливо, натхнення, знаєте, і існує. Але готовність це здійснювати далі більш ефективно, як на мене, ні.
1: Добре, але ж Трамп поважає тих, у кого карти на руках, правда? І тут, чи ви вважаєте, що комерційні інтереси можуть переважити? Ну, до прикладу, моделюємо таку ситуацію. Після такого приниження, про яке, можливо, Путін не знає, як ви сказали, але принаймні його ж оточення розуміє, що відбувається, в Вашингтон засилають якогось Кирила Дмитрієва. І той, окрім контейнера ікри, чи двох контейнерів ікри, везе нові прожекти Дональду Трампу вже на сотні трильйонів доларів. Та? А на сьогодні існує такий ризик, що наші вороги спробують реальні невдачі, як на полі бою, подивіться, що в напрямку окупованого Криму відбувається, так і в загальнополітичному контексті, компенсувати спробою підкупу, даруйте, будь ласка, Дональда Трампа.
2: Знаєте, підкупити Дональда Трампа, це не просте, я б сказав, за виконанням рішення. Тут давайте не забувати про те, що у, власне, у...
1: Але ж погодьтеся, пане Євгене, але ж спроби такі були. Я ж не кажу, що підкупили Дональда Трампа, але застосувати корупційний механізм, який Росія традиційно застосовує проти урядів різних країн і окремих політиків, такі ж спроби ми з вами спостерігали. Я не даремно про ту саму ікру згадав, хоч це просто, ну, презент, скажімо так. Але всі ці історії про трильйонні проекти з пінгвінами і без пінгвінів в Африці і ще бозна де, це ж насправді спроба збити фокус.
2: Я думаю, що так, але все-таки я б сказав, що на сьогоднішній момент ситуація є такою, що Кремль створив групу агентів впливу, які безпосередньо впливають на Трампа. Ну, повністю його оточити російськими агентами, я думаю, неможливо, оскільки все ж таки навколо нього є якісь... Як би ми хотіли чи не хотіли, все-таки є спеціальні служби і елементи захисту президентської доброчесності, ну так, в політичному плані, мені так особисто видається. Але те, що є елементи рефлексивного управління Трампом, це правда. І не обов'язково він, Трамп повинен, знаєте, робити якісь, власне, про українські чи про російські заяви. Наприклад, коли він сьогодні говорить одне, а завтра інше, то це теж, ну, це ж фактично розвалює авторитет Сполучених Штатів і відповідно негативно впливає на їхній образ в оточуючому світі.
1: А що ви думаєте, будуть для нас маркерами того, що Путін намагатиметься переламати зараз ситуацію на свою користь після успішної, я вважаю, для України успішного засідання групи Семи, Великої Сімки, де Україні пообіцяли підтримку, зафіксували це в політичному документі, що підтримка України триватиме і надалі. Там правильні, хороші, дуже гарні слова щодо України сказано. І практично, що допомога в засобах протиповітряної оборони і в принципі допомога Україні триватиме. Після цього ті ж, скажімо так, комівояжери, яких Путін відправлятиме в Білий Дім, або Вітков і Кушнер в Москві. Це може бути маркерами того, що Путін намагається вирівняти ситуацію на свою користь?
2: Знаєте, ситуація така, що насправді мій досвід політичного аналітика підказує, що від комюніке Сімки до постачання хоча б однієї батареї Патріот чи Айріс-Ті чи Сімті може пройти достатньо багато часу. Це раз. По-друге, такі сигнали вже звучать, тому що з Москви говорять, що там були деструктивні настрої на засіданні Сімки. Мабуть, ну, якась отруєна русофобію вода Женевського озера, ну і так далі. Я не буду переповідати всю цю пропагандистську маячню, тому що це просто не вартує того часу. Але я вважаю, що ситуація, яка там на сьогоднішній момент існує, вона для Росії не надто приємна однозначно. І вони б хотіли, щоб не було взагалі цього комюніке. Я в цьому впевнений. І вони, ну, я думаю, будуть і надалі цього прагнути. Але вдасться їм цього добитися, я поки не знаю. Ну, тобто комюніке це існує, безумовно, але я б сказав, що будуть вони працювати з різними країнами Сімки для того, щоб зірвати реальні практичні поставки. Звичайно, маючи на увазі в першу чергу Сполучені Штати, тому що у них найбільший потенціал і найбільше можливостей.
1: До речі, я так розумію, що Трамп приїхав на засідання Великої Сімки, ну, в такому послабленому стані, тому що війна з Іраном не додала йому балів. А ось, і можливо тому і відбувся такий менш-більш конструктивний діалог, в тому числі і з українським президентом, і з європейськими партнерами. А і наскільки я розумію, звучала наступна формула, що Дональд Трамп якби може підтримувати Україну в обмін на допомогу європейців, а так в дужках читай і України, тому що ми вже маємо з вами прецеденти роботи українських спеціалістів на Близькому Сході, так? І врегулювання цієї ситуації там в Ормузькій протоці. Що ви думаєте, союзники по євроатлантичному блоку рухаються в цьому напрямку? І як це взагалі може виглядати?
2: Ви знаєте, пане Дмитре, той меморандум, який вже тиждень обговорюють, шукають в ньому раціональне зерно, і думають, чи стане він елементом припинення бойових дій,

0: зірки і смуги американського прапора, це однозначно.
1: А що ви передбачаєте, що бомбардування Ірану можуть тривати, якщо і меморандум не буде підписано?
0: Я думаю, що так, адже так, ну, якщо не буде досягнуто якихось хоча б попередніх домовленостей, які Трамп може продавати як свою перемогу, то він буде в цьому сенсі йти на подальші якісь дії, на подальше загострення.
1: Так ось тут і знадобляться можливості європейських країн, але питання, як до цього ставляться європейці?
0: Ну, вони попередньо були готові брати участь у, скажімо, стабілізаційних заходах в Ормузькій протоці, але, ну, знаєте, тут же ж постає питання того, що Трамп за своєї натури не та людина, яка може когось про щось просити. Тому, ну, як на мене, виникають певні труднощі. Але я думаю, що варіант, за якого вплив Заходу все-таки буде більш консолідованим і буде дійсно євроатлантичним, він зберігається.
1: Так чи правильно я вас зрозумів, що саме Сполучені Штати і можуть стати ініціаторами того, щоб меморандум з 14 пунктів, ну якби парафований чи підписаний з Іраном, не перетворився на угоду, зважаючи на те, що це принизить політично, це принизить, по-перше, Сполучені Штати Америки, а економічно і політично зміцнить Іран?
0: Ну, ви знаєте, після того, як ми бачимо, що певний трикутник, що країни Перської затоки обіцяють багатомільярдні інвестиції в американську економіку після першого візиту, власне, Дональда Трампа до на посаді президента, він якраз до Перської затоки здійснив візит. Тут ми бачимо в меморандумі якийсь фонд на 300 мільярдів доларів для відбудови іранської економіки. Я думаю, що і в Абу-Дабі, і в Ар-Ріаді задають питання Трампу: Дональд Фредович, а як там по грошах? Звідки ви їх збираєтесь брати? Сказати, в Федеральній резервній системі хай надрукує пару-трійку сотень мільярдів, чи як? Ну, тобто, я, звичайно, дещо спрощую, але, як на мене, Трамп не займає якоїсь, знаєте, переможно-домінуючої позиції.
1: Тобто, історія із розблокуванням Ормузької протоки і всі ці заяви, вони ще надто передчасні, правильно я розумію?
0: Знаєте, навіть коли протоку буде розблоковано формально, я б хотів би почекати ще тиждень, тому що, ну, наприклад, коли викинули, відверто кажучи, Ізраїль з рівняння доставки, ну, цього рівняння припинення вогню, то я не думаю, що Беньямін Нетаньяго з усім комплексом своїх проблем він готовий так на все легко погодитись.
1: А що для нас все це означає? От я завжди кажу, що ми маємо бути максимально практичною нацією, витискати максимум можливий з будь-якої ситуації. Ми з вами що констатуємо зараз? Що Дональд Трамп послаблений. Ну, ось і цією близькосхідною війною, яка, даруйте, більше схожа на якусь авантюру, не підготовлено. І, як ви самі зараз говорите, в Штатах не розуміють, що далі з цим робити, з цим меморандумом, що робити далі. А Іран посилюється при цьому. Путін, що б мені не казали, от мені зараз почнуть казати, ніхто не може влізти в голову Путіну, та не треба туди влізати, слухайте. Путін послаблений вже хоча б тому, що він планував в 2022 році бліцкриг і марш по Хрещатику. Сьогодні він отримав палаючу Москву. Ті, хто мені будуть говорити, що це у нього по плану все йде, ну ми ж з вами розуміємо, що це не так. Путін послаблений і, я думаю, розгублений. Ну, от принаймні, московське керівництво розгублене, і я, принаймні, це прочитав в тих заявах після бомбардування Москви. Що вони з себе вичавили? Вони вичавили поки що щось, ну, таке малозначуще про те, що це не наближає зустріч Зеленського з Путіним. Так? Окей. Україна на куражі, Україна на адреналіні, безсумнівно, навіть якщо аналізувати ситуацію із фактичною

0: фактичним рухом до блокади окупованого Криму. І, ну, знову ж таки, удари по російській столиці. Використовуючи ось ці вікна можливостей, які пробили і сили оборони, бомбардуванням Москви в тому числі. Не лише, але в тому числі. А що має зараз зробити Україна, щоб закріпити цей успіх?
1: Україна має розуміти, що треба діяти не лише за рахунок президентських візитів, а формувати все-таки свідому стратегію дій. І розуміти, що наші зміни, вони і наш посилення нашого авторитету, воно має спиратися не тільки на візити президента чи міністра закордонних справ. Вона має усвідомлювати, що це має бути загальне посилення, так би мовити, і зміна наших позицій. Бо якщо ми говоримо про європейську інтеграцію, а наступного дня чи через день парламентарії ігнорять необхідність збільшення витрат на оборону, тобто навіть не так, ігнорять той факт, що 40 мільярдів євро, вибачте, гривень, поки що гривень, передали з витрат на закупівлю озброєнь до резервного фонду Кабміну, ну, я не впевнений, що це європейська політика, якщо чесно.
0: Ну, ми, до речі, сьогодні говорили про цей політично-фінансовий момент. Добре. Щодо наших європейських партнерів, Кошта налагодив там якісь контакти з Кремлем. А, так, встановив, як написано, короткострокові контакти на дипломатичному рівні з російським керівництвом, щоб налагодити діалог Брюсселя та Москви на тему припинення війни в Україні. А на сьогодні ситуація, яка складається, вона може бути сприятливою для участі європейців в цьому процесі?
1: Ви знаєте, пане Дмитре, я боюсь видатись ситуативним ксенофобом, але для мене навіть голова Європейської Ради з півдня Європи, він не виступає достатнім авторитетом в плані переговорів з Росією, поясню чому. В Португалії, Іспанії не знають, що таке російська окупація. Ну, в Іспанії там трохи знають, що таке були інтербригади і все інше в 30-х роках. Ті інші, ну, вони просто, знаєте, часто живуть в якихось ілюзіях. І мені доводилось в Португалії бачити рекламу комуністичної партії. Ну, тобто, вона, я розумію, що лівий рух існує в Європі, це реальність. І тамтешні ліві партії інші порівняно з комуністичною партією України. Але
0: не України, я не, просто... пане Євгене, не України, бо я перелякався. А на щастя, немає в Україні комуністичної партії.
1: Так, ну в Європі інші порівняно з КПУ, звичайно. Але я просто хочу сказати про те, що я спостерігав за конвульсіями переговорними, пошуками того, хто буде вести переговори про завершення війни в Україні, і зрозумів, що з цим в Європі, на жаль, дуже погано.
0: Та ви нам нагадали ті часи, коли ми якби існували в умовах дуже послабленої держави, і у нас існували такі покидьки, як Петр Сімоненко і Комуністична партія України. Ось. Ну, я сподіваюся, що українці роблять висновки з власної історії. Євген Магда з нами був на зв'язку, директор Інституту світової політики. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знищення. струмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили спеціальних операцій України розкрили деталі нічного удару по нафтовій інфраструктурі ворога в Ростовській області Росії. Окрім нафтобази Гуково, під удар потрапив ще один стратегічний об'єкт – «Ростовнефтєпродукт». У силах спецоперації уточнили, що успішну атаку в місті Гуково провели підрозділи «Діпстрайку» у тісній взаємодії з російським повстанським рухом «Чорна іскра». Кілька ударних дронів чітко досягли цілей, спровокувавши масштабні пожежі та руйнування. Вражені бази є критично важливим елементом логістики окупантів. Вони використовувалися для зберігання перевалки та відвантаження дизелю, бензину та інших нафтопродуктів для потреб армії Росії. Цей удар став частиною масштабної нічної операції Сил оборони. Нагадаю, що цієї ж ночі українські безпілотники вдруге за тиждень вразили московське НПЗ у Капотні. Російські медіа вже назвали атаку на столичний завод наймасштабнішою за останні два роки. Також російські ЗМІ, міжнародні агенції продовжують рахувати збитки від нічної атаки на московське НПЗ. Як дізналося видання Reuters, під удар потрапив головний і найсучасніший об'єкт заводу – нафтопереробний комплекс «Європлюс», який запустили у 2020 році. Наслідки влучання, за даними джерел, повністю пошкоджено установку «Європлюс», яка об'єднує первинну переробку нафти, очищення від домішок і випуск високооктанового бензину. Вогонь охопив допоміжні енергоблоки, міжблокові трубопроводи і резервуари для зберігання готового палива. Значущість цього удару колосальна. Московське НПЗ переробляє близько 11,5 мільйона тонн нафти на рік. Пошкоджений комплекс «Європлюс» забезпечував левову частку виробництва бензину і дизелю на підприємстві. Його зупинка загрожує Росії серйозним паливним дефіцитом. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що повторне за тиждень враження московського НПЗ є роботою українських сил оборони і чітким натяком Кремлю, що війну час завершувати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4 один день 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ми тут, шановні, з вами вже цілий марафон організували, аналізуючи побачене, палаючи у вогні. У гієні вогняній Москву, я хотів би так сформулювати, але поки що це зарано. Поки що йдеться про враження певних, важливих, звісно, для ворога об'єктів. А над рештою нам ще працювати і працювати. І це просто, щоб спинити поширення повзучого російського фашизму, який свого часу один із конструкторів війни Росії проти України, Владислав Сурков, пам'ятаєте такого персонажа? Ворогів треба пам'ятати. А називав розпаковкою хаосу за межами Росії. Тому що в російській концепції Україна, зокрема, це місце утилізації власної ентропії. Ну, а далі ви можете погуглити. Костянтин Криволап з нами, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
11: Вітаю вас з новими неприємними новинами стосовно московського НПЗ.
0: Це правда. І не лише московського НПЗ, самого принципу долання російської протиповітряної оборони. Я собі уявляю, що зараз багато воєнних експертів з різних країн з щелепами, які відвисли, думають, а так можна було? Тому що мова йде про імперський центр взагалі-то, так? Я пропоную, щоб ми з вами зараз буквально розклали систему і роботу російської ППО. Як і чому і надалі оці вікна можливостей, які пробили сили оборони, Україна має використовувати? Розкажіть нам, будь ласка, що у росіян відбувається із захистом їхньої столиці?
11: Ну, давайте це питання розглянемо в такому ще сенсі. А як могло статися так, що оцю непробиваєму оборону Москви вдалося подолати, вдалося пробитися? І це дійсно так, тому що найменша кількість ударів ППО, ударів безпілотних систем, які зайшло, це як мінімум 7 ударів. Я вважаю, і вчорашні там один чи два дрони, скоріш за все один, і сьогоднішні 5-6, це ну, сукупна така такий почин, який був, з чого починалось то все, так скажемо, так? І потім воно абсолютно повністю вигоріло. Так от, вся найпотужніша страшенної концентрації оборони Москви, вона зараз збирає десь близько 25% того, що взагалі є в Росії. Вони з одного боку перекомпонувалися зараз. Було десь 30 навколо Москви, 30 навколо фронту, 30 в Криму. І останні 10% там частково Калінінград, частково Далекий Схід. Причому там чисельність набиралася в основному за рахунок досить старих комплексів С-300, які росіяни там модернізували, але так, щоб було, знаєте, так не дуже важливі. А зараз вони перекомпонувалися, вони зараз вздовж фронту поставили майже там 35% всіх своїх систем. Це і С-400, це і С-300, це і Тори, це і Панцирі. А навколо Москви зараз сконцентровано майже 25%. Що таке 25%? 25% – це, починаємо так, з С-400. С-400 на початку гарячої фази війни було близько 90 дивізіонів. Дивізіон – це фактично зенітно-ракетний комплекс з однією керуючою машиною, радар підсвітки і 8 пускових установок до запуску ракет. Так от, Таких систем у росіян було близько 90, оцінюється від 85 до 90. Ми суттєво їх прорідили, і зараз у росіян залишається десь близько 60 таких комплексів. Із цих 60 комплексів десь 17-20 знаходиться навколо Москви. Це, ну, з точки зору географічної концентрації, це дуже висока концентрація. Якщо дивитися взагалі по всій Росії, то такої концентрації взагалі більше ніде нема. Ані в Криму, ані на фронті. Далі, те, що стосується панцирів. На початку гарячої фази росіяни залишили у своїх, взагалі було вироблено десь близько 300 панцирів С1, С2. І з них росіяни залишили у себе десь близько 220. 50, ми пам'ятаємо, були за контрактом передані Арабським Еміратам і там ще декільком країнам, але там не такі значні кількості. І перед початком гарячої фази у росіян було десь 200-220 панцирів. Зараз ми фактично 50% панцирів знищили. І от навколо Москви зараз за різними оцінками знаходиться від зараз я вам порахую, значить, сама центральна частина Москви, там десь 8 панцирів стоїть, 8-10. По МКАДу, на якому фактично розташований оці московські НПЗ, там десь 25 стоїть панцирів. По центральній кільцевій дорогі там десь знаходиться близько 30 панцирів, і захист аеродромів ще десь близько 15 панцирів. Причому, що таке панцир? Панцир С1, С2 – це система, яка має 12 ракет, і коли вона їх запускає, вона може 12 ракет, вона після цього повинна стояти і охолоджуватись, тому що вона дуже сильно перегрівається. Стаціонарна система панцир СМДЄ – вона має вже 48 ракет. І там же, і якщо панцирю С1, С2 треба там десь півгодини охолоджуватися, то цієї системи треба охолоджуватися вже близько години. І все це показує, що якщо ти пускаєш досить концентровану струю або рой дронів, і росіяни кажуть, що там літали саме дрони, то тоді жодна система не може це витримати. Вона здає. І якась кількість наших безпілотників таки проходить. І я думав, чесно кажучи, що там були ще й наші задіяні ракети, але схоже, що ракет не було. Може, був дрон-ракета «Барс». Вона літає на такій дальності, вона має десь схожу з дронами бойову частину, близько 100 кілограмів, і не виключено, що цей реактивний дрон туди залітав.
0: Я тут уважно записував, де що у росіян стоїть.
11: Так я вам і так скажу.
0: Добре, так. Так, але я побачив повідомлення, джерело американське CBS News, про те, що Росія вже стикається з гострим, як сказано, дефіцитом ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів С-300. Тут нам з вами не варто потрапити в пастку, тому що ми вже тішилися з вами часом тим, що це Росія вистріляє ракети, запас ракет по нас, вони у росіян вичерпуються, і от тоді ми жахнемо, так би мовити. Але про це говорять американці, вони посилаються на дані розвідки. Що ви думаєте, це наскільки це може бути справедливим твердженням? Це ж напряму може вплинути на ефективність роботи російської ППО в майбутньому?
11: Ну, по-перше, наскільки в мене в голові там щось складається, то перед початком гарячої фази у росіян було близько 6 тисяч ракет до комплексів С-300 різного типу. Нові, підстаркуваті, зовсім старі. І вони досить активно гатили цими ракетами по Харкову і навколо Харкова. Ми пам'ятаємо, це там 24-й рік, 25-й. Вони намагалися навіть ракетами від комплексу С-400 влучити в січні 23-го року по Києву. І ця ракета дійсно там летіла, і щось вона там не зовсім долетіла, але якийсь удар, якісь уламки були. Так от, комплекс С-300, він зараз взагалі, ну і так би мовити, не зовсім актуальний. Комплекс С-400 не зовсім актуальний, тому що нема таких засобів авіаційних, які б було варто збивати з комплексом С-400. Ну, наш найдорожчий дрон, лютий. Він, за оцінками тих самих американців, десь вартує близько 155 тисяч. FP1 – 55 тисяч. Ну, ми знаємо, що це фантастичне здорожчання ціни, що там взагалі там Firepoint завищила страшенно ціну, і про це вам казав пан Лещенко в одному з ефірів, і ви там досить емоційно на це відповідали. Ну, повна дурня, іншими словами, але ну, таке було.
0: Ні, слухайте, пан Лещенко говорив позитивні речі про Firepoint.
11: Ну, потім вже він почав говорити позитивні речі, а він вас звинувачував в тому, що ви там топите Firepoint.
0: Це просто пан Лещенко, що називається, дав штангу, я би сказав, що до інтерв'ю треба готуватись.
11: Так, треба щось було почитати, хоч подивитися, хто такий пан Тузов, яка в нього політична така орієнтація. Так от, стосовно всього того, що там літає, то ракета, все одно ракета, навіть той С-300, вона все одно буде вартувати значно більше, ніж наш дрон лютий, самий дорогий дрон. І нема сенсу збивати навіть С-300 такі дрони. Тим більше, що по таким цілям, що низько літають, ця ракета взагалі, ну С-300 взагалі, там є декілька видів ракет, декілька видів модернізації цих комплексів С-300, але використовувати її, ну це взагалі дурне. Ну, при цьому я досить скептично відношусь до того, що росіян могли закінчитися ракети до комплексів С-300. Там їх дуже багато було. Ну, така історія. Тому я скептично відношусь до такої інформації наших американських дослідників.
0: Пане Костянтине, зараз от даруйте, будь ласка, я таке концептуальне вам питання поставлю. Тому що загалом для багатьох це був такий жах на крилах ночі, війна з такою країною, як Росія. Та от навіть на карту, коли дивишся, воно так страшнувато, нависає, така маса над Україною нависає. Але, наскільки я розумію, змінюються часи, змінюються концепції, приходять нові розуміння. І ось ця уявна велич, вона якби і є слабкою стороною цієї Росії. І Україна зараз це почало активно використовувати. Що я маю на увазі? От практично те, про що ви зараз сказали. Обкатано спочатку технологію, відпрацювали технологію по портах в Новоросійську в Туапсе. Працює нормально. Стратегічні об'єкти, які мала би прикривати ешелонована система протиповітряної оборони, пропускає наші дрони і наші ракети. Зараз удар вже по імперському центру, по Москві. І ми ж розуміємо з вами, що у росіян немає можливостей таскати панцирі з-під Новоросійська в Москву, а з Москви потім в Новоросійськ, а потім ще в Туапсе. А як далі розвивати цей наступ, от саме використовуючи слабкість Росії, яка раніше вважалася її перевагою?
11: Ну, ви розумієте, що навіть якщо вони туди потащать значно більше цих комплексів, ну, на якому радіусі треба поставити ці комплекси панцирі для того, щоб захиститися? Ну, панцир ефективно діє, ну, там 20-25 кілометрів, це з такою натяжкою, так? Ну, тобто, можна собі уявити, що ти береш там 50 панцирів і ставиш їх навколо через 20 кілометрів, тобто, ти можеш сформувати таку лінію 200 тисячу кілометрів. Так от, якщо навіть ти таку коло зробиш, да, то все одно в тебе в одній точці, де є там перекриття панцирів 20 кілометрів, ти береш, запускаєш цих панцирів СМДІ, які стаціонарні, які 48 ракет, їх там всього було випущено 30-40 штук. А все інше – це С1С2 з 12 ракетами. І от він 12 ракет він використав, а на 13-й наш дрон пролетів. Тому навіть якщо вони з Новоросійську туди переженуть, нічого не буде. Тому що, пам'ятаєте, я вам казав, що взагалі система, концепція системи ППО російська, вона не те, що не досконала, вона для того, щоб бряцати, а не для того, щоб захищатися. І зараз ми це бачимо все по Росії. І якщо послухати те, що кажуть ті люди, які бачили удари по московському НПЗ, вони кажуть, що ми взагалі не чули нічого від ППО. ППО ми не чули, нічого не стріляло, нічого не літало. А чому так було? Тому що воно вже було виснажено, його вже не було. І туди ми залітали. Цікаво, така аналітику можна зробити стосовно тих цифр, які опублікувало там Міністерство оборони російське, там Собянін щось таке казав. Ну, якщо дійсно летіло 180 дронів або 200 дронів, як вони кажуть, летіло на Москву, то така кількість, вона повинна була просто знести, ну, як мінімум, там, кілометрів 400-500, тобто одну половину частини цього кола захисту Москви повинно було впасти. Але ж воно не впало. Ну, це каже про те, що ми не використовували таку фантастичну кількість дронів. Ми використовували стільки дронів, скільки було необхідно, щоб запалити московський НПЗ. І я впевнений, що на цьому це не остановиться, що далі підуть удари по московському НПЗ. І якщо ми помітимо удари, які були до цього, вони були по цьому нафтопроводу і нафтопродуктопроводу навколо Москви, по цим заводам, які переробляють паливо, 40 із них там відсотків Москви, Московської області переробляє саме цей завод, і він робить там реактивне паливо, він там робить ще бітом, він там багато чого робить, але ми все навколо, скажімо так, потрощили, а потім взялися за московський НПЗ. Я думаю, це суттєва така підтримка наших дій і наших контрактів, і наших позицій і в Парижі, і взагалі зараз в Європі, коли там ідеї Рамштайн, там було засідання Сімки, багато інших подій, коли наші фахівці підписували контракти з різними компаніями, і Луч підписувала компанію з MBDA контракти, і Firepoint підписувала з Діль Дефенс на головки самонаведення. Ну, тобто там було багато чого, і це досить суттєво підсилило нашу позицію, особливо стосовно зміни настрою і зміни відношення Трампа. Трамп, як правильний пацан, він завжди буде за сильних. А ми зараз дуже сильні.
0: З картами, так.
11: З картами, так.
0: Так. Що ще сподобалось, це точність, погодьтеся. Я, до речі, бачив чи чув зараз в новинах інформацію, а якщо не помиляюсь, від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що в цей московський НПЗ влучили в якусь супертехнологічну установку.
11: АВТ, да.
0: Да, яку москалі, це головна. Яку москалі навіть з Китаю не зможуть привезти. А, щодо заяв про надання Україні ліцензії на виробництво зброї, в тому числі ракет ПАК-3 до Петріотів, ми з вами розуміємо, що тут потрібен, ну, відповідний рівень технологій. А як ви поставились до цього повідомлення? Чи це така, ну, як сказати, політична довгострокова перспектива? Одним словом, чи маємо ми шанси це реалізувати, щоб якомога швидше спинити війну Росії проти України, так в глобальному плані?
11: Я не знаю стосовно того, як воно буде зупинятися війна України з Росією відносно цих ліцензій, тому що це не дуже така швидка справа. От німці, вони почали будувати завод для виробництва ракет для збиття аеродинамічних цілей системи Patriot, ракети GMT. І вони рік тому дуже просили американців, дайте нам, будь ласка, можливість виробляти ракети ПАК-3 МСІ. Ну, така трохи коротка справочка. Є два види ракет ПАК-3, які здатні за технологією hit-to-kill, тобто прямого кінетичного влучання, вражати балістичні цілі. Але ПАК-3 – це тоді, коли тільки з'явилася оця технологія РІНТ, з ракетою РІНТ. І це ракети розробки 2000-2001 року, і тоді ж виробництва. А от ПАК-3 МСІ – це саме та ракета, яка найбільш ефективна, яка з високою вірогідністю, якою ми навчилися один до одного, ну, тобто одна протибалістична ракета на одну балістику, і весь інший світ це робить один до двох, а арабський світ, там саудіти робили це один до п'яти. Так от, американці казали, що ніхто не зможе отримати таку ліцензію. Виробляють ракети ПАК-3, оці старенькі, виробляють ще японці. Там виробництво взагалі 30 ракет на весь рік. 30 ракет. Завод Raytheon і Lockheed Martin в Аризоні, який виробляє ракети ПАК-3 МСІ, він в минулому році зробив 620 ракет, а в цьому збирається 750. Ну, тобто, ракет в світі нема. І от після подій в Перській затоці починаються спрацьовувати два фактори, і в цих факторах десь знаходиться проєкт Фрея. Тобто, з одного боку, американці не забезпечили весь світ захистом від балістичної зброї. Вони не змогли зробити відповідну кількість ракет для того, щоб перекрити ту кількість, яку виробляє Іран і Північна Корея. Я тільки про них
0: Константин, кажу. А ми зараз фіналізуємось, так. Тому головну суть, так. Будь ласка, озвучте.
11: Так от, суть, що з одного боку є конкретна необхідність розробляти ракети ПАК-3 МСІ, і це американці добре розуміють, що треба віддавати, тому що вони не справляються з цією задачею. А з іншого боку, є необхідність придушити проєкт Фрея, тому що цей проєкт, який на ринку озброєнь буде займати суттєву позицію, і американці в вигляді Raytheon і Lockheed Martin можуть втратити суттєві свої позиції, на яких вони до цього часу знаходилися з монополією на збиття балістичної зброї. Тому можливі два сценарії. Я думаю, що, скоріш за все, ліцензія буде надана все ж таки полякам, але з нами будуть досить довго гратися в цю гру. Але навіть якщо поляки отримують цю ліцензію, то ракета з'явиться не раніше, ніж через 3-5 років. Навіть якщо нам дадуть, і ми будемо там працювати 24/7, 365, ми все одно швидше, ніж за 3 роки, ми це не зможемо зробити.
0: Зрозуміло. Так, цікаво. І тут нам треба максимум розуму і хитрощів, щоб і від ліцензії не відмовитись, і не загубити власне виробництво перспективне. Дякую. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював я, Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Для довідки.
12: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки.
13: Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кількість поранених через обстріл Дніпра в день 18 червня зросла до 10, таке повідомили в ДСНС. Пожежі, які виникли внаслідок ударів, ліквідували. На місці працювали 25 рятувальників та 8 одиниць техніки. Україна спільно з європейськими партнерами робить перший крок до створення спільної антибалістичної системи. Про це журналістам на полях засідання «Рамштайн» в Брюсселі заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, сьогодні відбудеться дуже важлива подія, під час якої німецькі представники та українська сторона обміняються конкретними потребами і технологіями для старту цього масштабного оборонного проєкту. Зеленський окремо подякував Берліну та іншим союзникам за потужну підтримку. Ці кроки є продовженням стратегічних домовленостей. Напередодні країни Великої Сімки та США погодили видачу ліцензій, які дозволять і Україні теж виробляти системи ППО та далекобійну зброю. Крім того, на сьогоднішньому засіданні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, який включатиме системи ППО, боєприпаси та дефіцитні ракети до комплексів «Петріот». Нафтовий дощ пройшов у підмосковній Балашисі після атаки БПЛА на НПЗ. У соцмережах росіяни публікують відео та фото, на яких після цього дощу авто та будинки вкриті темними плямами. Нагадаю, 18 червня російську столицю Москву атакували безпілотники. Ранковий наліт був одним із найбільших. Водночас у Міноборони країни-агресорки роздули кількість збитих дронів та ракет. Там звітують нібито, що за добу ППО їхня збила аж 992 БПЛА, ще ракети та авіабум. Національний банк України залишив облікову ставку незмінною на рівні 15% річних. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ. Разом із цим не змінилися й інші ставки регулятора, зокрема за депозитними сертифікатами. Нацбанк ухвалив таке рішення на тлі сповільнення травневої інфляції до 8,2%. Водночас базова інфляція пришвидшилася, тому НБУ прогнозує, що до кінця року ціни в Україні ще підростуть, а стабілізуються вже в 2027-му. На Україні українську економіку та рішення НБУ суттєво вплинула ситуація в світі. Через війну на Близькому Сході та закриття Іраном Ормузької протоки світові ціни на нафту і пальне різко підскочили, що змусило провідні центробанки Європи та Японії підіймати свої ставки. Хоча після підписання мирного меморандуму між США та Іраном нафта вже подешевшала на 2%, ризики для стабільності все ще лишаються високими. Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії, що перевозили близько 6 мільйонів барелів сирої нафти, пройшли Ормузькою протокою. Це трапилося лише за кілька годин після того, як президент США Трамп підписав меморандум з Іраном про припинення війни. Про це повідомляє Reuters. Інші танкери у протоці також показали своє місце знаходження під час проходження протоки на публічних системах моніторингу. Це сталося після того, як протягом кількох тижнів їхні рейси лишалися прихованими під час перетину Ормузької протоки. На сам кінець про спорт. Українка Ольга Сопіт здобула перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування в жіночій рапірі. Українка в фіналі перемогла олімпійську чемпіонку Аріанну Еріго з Італії з рахунком 15-8. Це перша медаль Сопіт на великих міжнародних турнірах. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте разом з нами. Ми маємо дві великих теми до обговорення впродовж найближчої години, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Про що йтиметься? Сьогодні в Брюсселі пройде зустріч президента України і польського прем'єра. Її напередодні заанонсував Дональд Туск. За коротку мить поговоримо про це, ну і про сьогоднішні плани українського президента. Це не єдина зустріч, варто сказати, яка сьогодні відбудеться. Ну і повернемося до слів міністра оборони. За 25 хвилин найближчим часом Крим стане ізольованим через удари українських безпілотників. Власне, так говорить Михайло Федоров. Деталі цієї заяви і, властиво, те, що сьогодні відбувається в Москві, обговоримо, як я вже сказав, за менш як півгодини. Максим Джигун, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Власне, з ним обговоримо всі останні заяви. Мої вітання, доброго дня, привіт.
2: Привіт, Олег, радий бачити, чути.
1: І це взаємно. Отже, сьогодні Володимир Зеленський буде присутній на засіданні у форматі «Рамштайн», про що говорить генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а напередодні польський прем'єр Дональд Туск заанонсував зустріч із Володимиром Зеленським там саму у Брюсселі. Продовжується цей вояж, тому що до цього був саміт Великої Сімки. Сьогоднішні зустрічі і те, що ми про них знаємо, що можуть змінити, скажімо так, в питаннях підтримки і, до речі, після підписання ось цього меморандуму в форматі Великої Сімки?
2: Ну, я почну, мабуть, з меморандуму, як така попередня подія, яка великою мірою впливає і на подальший темп і динаміку зустрічей в Європі. Очевидно, що зараз ми знаходимося на такій межі переходу в нову фазу, мабуть, і російсько-українського протистояння, і ставлення світу до цієї війни. Є такий відомий вислів дипломатичний про те, що дипломатія працює тоді, коли за її спиною стоять танки, і от ми зараз дуже гарно бачимо на практиці, як це працює. Тоді, коли Україна системніше і активніше і успішніше атакує російські нафтопереробні заводи, коли ми бачимо результативність у щоденних зведеннях українського Міноборони, то, звичайно, і ставлення багатьох країн світу, які хтось був скептичний, хтось був не такий готовий та до якихось інвестицій в українську оборону, хтось взагалі переключався на питання іранської війни і забув про існування України. Так ось зараз той момент, коли всі ці сприятливі для України характеристики, вони зійшлися в одному місці, ми побачили дуже, як на мене, адекватне комюніке із згадкою чималою кількістю разів України та й необхідності її підтримувати. Мені вдалося трошки послухати різних інтерв'ю очільників країн групи Семи, які спілкували з журналістами, які неодноразово наголошували на тому, що питання України, воно на порядку денному, воно одне з ключових. Тому це те, чого ми так довго хотіли, та й через що так сильно страждали в останні місяці, через брак цієї уваги. Зараз її вистачає. І, звичайно, що фокус, який, вочевидь, обрала Україна, і таку стратегію на ці зустрічі, це посилити саме військову спроможність нашу. Тому ми бачимо і в контексті зустрічі групи Семи заяви про готовність посилювати українське ППО, розмови про потенційне надання Україні ліцензій на виробництво зброї на території України та, знову ж таки, протиповітряної оборони. Це переростає зараз в Рамштайн, кому багато будуть говорити про критичну необхідність якихось видів озброєння, так, конкретних для України. Звичайно, що за результатами цього тижня чи трохи більше, ніж тижня часу, має бути багато рішень, які важливо, аби не залишилися та такими якимись міркуваннями і розмірковуваннями, а перетворилися на конкретні дії, що найважливіше, трансформувалися в готову продукцію, якою можуть управляти українські військові.
1: Разом з тим, ось ця вчорашня заява Володимира Зеленського та про те, що Україна має ліцензію, і тепер йтиметься про розробку вже або там, скажімо, напрацювання щодо серійного виробництва антиракет. Чи ти тут не вбачаєш додаткового теж політичного сигналу? Тому що одна справа, що ми продукуємо, інша справа, наскільки нам довіряють, надаючи ці ліцензії. Мені здається, це щось, що можна поставити десь там з точки зору політичної ваги навіть окремо.
2: Безперечно, мені здається, що питання того, що зараз по-іншому складається дискусія із Трампом, це безперечно має таку природу не тільки українського дипломатичного тиску чи якоїсь там професійності, але й суто внутрішніх американських обставин. Зараз Трамп дуже ослаблений політично. Політично на внутрішній арені, на міжнародному напрямку. Підписання цього меморандуму про розуміння із іранцями, яке, знаєш, як в доті, зайти 100 мільярдів, вийти 300, вийшло з цієї війни, не отримавши жодної стратегічної цілі, не досягнувши, воно, звичайно, ставить в дуже таке несприятливе становище Трампа. Як на мене, він зараз перебуває в стані такої глибокої потреби об'єднуватися з іншими партнерами, з тими партнерами, які передбачувані, які не авторитарні, які точно не встромлять ножа в спину, як це готовий зробити Китай чи та ж Росія. Тому ми бачимо тут зовсім інший тон, та, дискусії між Трампом і Зеленським. Вже розмов про костюми немає, на щастя, більше практичних речей обговорюють. І я думаю, що знову ж таки, та ж іранська війна, вона підсвітила, наскільки все ж таки дорогою і дефіцитною є американська зброя. І те, що такі стратегічні партнери Сполучених Штатів, як там Саудівська Аравія, Катар, Емірати, вистрілили ті патріоти за лічені дні і опинилися в кризі військовій, да, вона також б'є по репутації Сполучених Штатів, які мали б тримати цих запасів стільки, щоб вистачило не на одну війну, але їх немає. І звідси почалися новини про те, що Польща отримує таку ліцензію на виробництво зброї внутрішнє в Польщі. І зараз з'являється новина про те, що Україна може та це зробити. Тобто там же ж були такі міркування, що Трамп буде це питання підіймати. Та. І мені здається, що це є з одного боку результатом обставин. З іншого боку, якби Україна не могла виробляти зброю високотехнологічну, якби Україна не могла нею управляти належним чином, всі ці речі є, безперечно, з перших днів війни, і іноді, як кажуть військові американці, вчать на їхній зброї працювати, то це також відзнака того, що ми маємо спроможність бути ефективними і бути в партнерських цих відносинах. І тут, звичайно ж, питання цієї довіри, та, і не витоку інформації, не витоку якихось інженерних розробок, це також великий пласт роботи. Я думаю, що тут Україна продемонструвала вже свою перспективність і безпечність в очах партнерів.
1: Повернімося на європейський континент. Власне, те, що я анонсував, посилаючись на Дональда Туска, польського прем'єра, який говорив, що вчора ввечері говорив про те, що буде у нього зустріч з Володимиром Зеленським сьогодні у Брюсселі. Ну, очевидно, що ми тут дивимося на це з точки зору ось цього там непорозуміння чи конфлікту політичного, чи політично-історичного між Варшавою та Києвом. Чи найгірше вже позаду, як тобі видається? Ну, бо якщо буде ця зустріч і в подальшому наприкінці місяця велика конференція з відбудови України у Гданську, в польському Гданську, і ще один такий ніби малий елемент, але мені видається, він важить багато. Та Володимир Зеленський до цього моменту ще не відкликав своєї участі і не комунікував в якомусь там негативному ключі щодо цієї конференції. Тобто, все виглядає так, що він має там з'явитися наприкінці місяця.
2: Я думаю, що конференція з відновлення, яка там уже вп'яте, якщо не помиляюсь, буде відбуватися за час повномасштабного вторгнення, безперечно, важливий майданчик. Я не скажу, що він надто ефективний виявився з практичної точки зору за всі ці роки, тому що можна тут пригадати слова там Курта Вокера, який сказав, що ефективність близька до нуля. Я не думаю, що вона настільки аж прямо неефективна, але звичайно, говорити про якісь проривні рішення в контексті відбудови, відновлення інвестицій до того моменту, поки не буде десь виднітися на горизонті закінчення війни, це такі гіпотетичні дискусії, які також потрібні, та, які також мають значення. Те, що цього року це відбувається в Польщі, такий трошки відбиток накладає, звичайно, на загальний фон цієї зустрічі, особливо зважаючи на ті всі виклики, які є в двосторонніх відносинах, і таку відверту особисту неприязнь там Навроцького до Зеленського. Я думаю, що насправді насправді це там не одностороння історія. Тобто там у відповідь, мабуть, також любові небагато з української сторони, зважаючи на ті речі, які робив Навроцький, там демонстративний подарунок різних там книг історичних та й подібних речей, вони не сприяють, м'яко так скажімо, такому доброзичливому двосторонньому діалогу. Але моє глибоке переконання, що український президент, безперечно, має брати участь в відкритті, принаймні, цієї конференції, як це було всі попередні рази. Тут ми не в позиції, коли ми можемо дозволити собі реагувати емоційно на провокації емоційні з боку там наших партнерів польських, а тут ще ж накладається питання там із тим орденом, який ініціював та Навроцький, щоб ніби розглянули питання відкликання його. Тут накладається питання відкладення передачі Україні мігів з Польщі та до того моменту, поки Україна не почне ділитися технологіями, як пишуть медіа. І багато-багато інших таких, здавалося, дрібних речей, які точно, ну, є такими проблемними. Але для нас позитивом є те, що влада в Польщі точно не монополізована, та Навроцький є лише одним із політичних акторів. Є прем'єр Туск, який насправді дуже конструктивна людина, прогресивна і, мені здається, проукраїнська. Тому ось цей діалог, який може відбутися на полях та Рамштайну чи в якомусь іншому форматі, вона дуже важлива для того, аби зрозуміти, що ми не одні і партнерство є. От, але говорячи про там поведінку зараз Навроцького і його прихильників, в мене відчуття, що попри те, що до виборів в Польщі залишається ще багато-багато місяців, та вони весною наступного року мають відбутися, але такою демонстративною та поляризацією і підняттям градусу напруги Навроцький ніби вже починає ці перегони для того, аби набити собі політичних бонусів. А це те, чого точно не потрібно нам. Я впевнений, Польща може навколо інших питань гуртуватися і дебатувати під час виборчих перегонів.
1: Повернімося до внутрішньої. До внутрішнього клімату, я так скажу, бо хотів сказати про внутрішню політику, тут насправді дискусійне питання, чи вона дійсно функціонує, чи все ж таки ми надалі перебуваємо в такому специфічному режимі. Є зріз думок українців та соціологічні опитування, зокрема це КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, який представив свої останні дослідження. За останніх 3 роки в Україні зріс відсоток тих, хто хоче перезавантаження центральної влади, але після завершення війни вибори президента підтримують майже 9 із 10 опитаних українців. Це, знову ж таки, випливає з цих досліджень. Ну, і згідно з даними КМІС, якщо 3 роки тому 73% українців очікували перезавантаження центральної влади, хоча б на одному рівні, то зараз цей показник зріс до 88%. Що скажеш про таку динаміку? Ну, і зрештою, про запит українців станом на 2026 рік.
2: Знаєш, почну зі слів класика: Україна не Росія. От, і це яскраве тому підтвердження. Якщо там в авторитарних країнах наших сусідів вибори це якась формальність, то для українців це просто, ну, така реальна потреба. Та і не випадково демократія була видумана із змінністю влади, із циклічністю політичного життя, і з тим, що є певний період, впродовж якого працює парламент, працює уряд, президент, інші державні інституції. Очевидно, що в українців є бажання та висловити свою думку таким пасивним виборчим правом, в когось активним виборчим правом. Тому це абсолютно нормальне явище, і було би дивно, якби українці не хотіли та проведення одного з ключових таких стовпів демократії в нашій країні. Тому, як на мене, це щитується позитивом. Більше того, усвідомлення українцями, що це має відбуватися після війни, воно теж для нас важливе, і важливе в комунікації з західними партнерами. Я тут нагадаю, що ще не так давно і американська сторона, і деякі там європейські партнери там натякали нам, а хтось відверто говорив про те, що потрібно проводити вибори, і що українці хочуть там змінити владу дуже активно. Так ось, це гарна демонстрація того, що українці хочуть виборчого процесу, але свідомі того, що це має відбуватися після закінчення війни. Тому я думаю, що оцінка в 9 з 10, та, які хотіли перезавантаження, вона адекватна і вона є, мабуть, результатом в тому числі певних парламентських процесів, та, які не надто позитивно відображаються зараз і на голосуваннях, і на виконання Україною величезної кількості зобов'язань по різних програмах перед різними партнерами нашими. Тому, звичайно, що це норма, але, звичайно, потрібно при цьому бути свідомими того, що поки цієї можливості немає, потрібно шукати спроможності в тій конфігурації, яка є зараз, приймати рішення, знаходити компроміси, можливо, десь йти на поступки один одному, але залишатися в одному човні.
1: Коли ми говоримо про ось це перезавантаження, про запит на відновлення політичних процесів після завершення війни або гарячої фази війни, по-різному про це говорять. Та? То що ти тут вбачаєш безпосередньо? Чи це потреба змін? Чи все ж таки це радше історія про, ну, скажімо так, верифікацію того, як бачать і як думають українці? Ну, бо не обов'язково це має бути там докорінна зміна в разі, якщо так заголосують українці. Та, розумієш, про що йдеться?
2: Я думаю, що насправді це відчуття бажання змін, воно з двох сторін спостерігається. Як з боку суспільства, так, яке хотіло би висловити свою позицію, так і з боку тих, хто знаходиться у владі. І скільки ми знаємо випадків депутатів, які там хочуть скласти мандат, але не можуть.

0: ось цієї політичної еліти. Та ми знаємо, наскільки змінилося зараз сприйняття українцями, хто мав би бути виразником їхніх інтересів, і з величезним переважанням людей з військового сектору, волонтерів, людей, які мають дотичність в будь-який спосіб до війська, до людей нових, до людей нового покоління. І звичайно, що це серйозним чином перекроїть карту політичну всередині України, але це все питання від терміновані, та я думаю, що чим більше вони будуть відтерміновані, тим більш жвавою буде ця дискусія. І зараз насправді спроектувати, якою там буде, наприклад, наступна Верховна Рада, надзвичайно складно, тому що багато є невідомих. Ключова невідома — це те, як закінчиться війна. Та ми можемо лише якимись гіпотезами ділитися і оцінкою реальних настроїв людей станом на цей момент, які можуть втім за буквально кілька місяців змінитися. І, до речі, останнє також дослідження КНІСу, яке досліджувало настрої там підтримки до президента і інших державних діячів, також демонструє, що є зміни, і ті, кому довіряють найбільше, також змінюються позиціями, з'являються якісь нові гравці, про яких раніше не говорили настільки серйозно, як це відбувається зараз.
1: Є ще, до речі, цікаві цифри від Київського інституту соціології, КМІС. За даними опитування, частка українців, які вважають, що президент може втручатися у діяльність парламенту і уряду всупереч конституційному розподілу, знизилась з 79% у липні 22-го до 52% станом на травень 2026 року. Натомість з 16 до 38% зросла частка тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу повноважень. Очевидно, тут накладається ефект початку повномасштабної війни, ефект того, що тоді, ну, скажімо так, питання прийняття рішень, темпу прийняття рішень, швидкості, воно стояло якнайвище. Війна повномасштабна триває, але разом з тим розуміння того, як мають функціонувати гілки влади, з того, що я бачу, з того, що показує це опитування, все ж таки до людей повертається. Динаміка збережеться?
0: Я думаю, що збережеться, і ти дуже правильно зазначив, що на початку війни зовсім інші були пріоритети в людей, та і всі хотіли сильної руки, яка зможе навести лад, втримати там державний апарат, що власне і відбулося. Та я думаю, що Зеленський, там Шмигаль і інша частина команди президентської, вона з цим добре справилась. Але коли там відійшли війська з Київської області і з інших регіонів, коли вдалося стабілізувати лінію зі. Тоді, звичайно, з'являються дискусії про те, що не потрібно перегинати палицю там в своєму впливі. Насправді, це така, мені здається, історична характеристика українського суспільства, коли така двоякість є. З одного боку, треба сильна рука, з іншого боку, бути обережним і дотримуватися балансу. І це, як на мене, ключова причина, через яку в Україні, в принципі, неможливі жодні авторитарні тенденції і поява якогось там лідера, який може захопити монопольну владу. Тому що українці просто цього не дозволять. Але те, що пройшов час, те, що з'явилося розуміння, що все ж таки є передчуття того, що маємо вижити, та взагалі як держава, тому що справилися із найскладнішими етапами. Відчуття того, що є запит знову ж таки на певне оновлення і перезавантаження. Вони всі впливають на такі настрої суспільства. Я думаю, що звичайно, з часом це буде зростати, якщо буде продовжуватись така доволі позитивна тенденція на полі бою для України. Знову ж таки, питання, я думаю, інтеграції України до Європейського Союзу, вони рано чи пізно ці всі вимоги дійдуть і до широких мас. Та, там багато запобіжників, перший кластер відкритий про питання фундаментальні, та, і судочинства, і антикорупційної інфраструктури, і взагалі державного апарату. Ось, і коли закріпиться в свідомості розуміння, що може бути тільки так, як уже працюють десятками років європейці, або ніяк інакше, тоді бажання там не втручання одних інституцій в діяльність інших буде ще більш актуальною і активною, і це абсолютно нормально. Ми до цього свідомо як держава прагнемо.
1: Ну, а, до речі, відкриття цього першого кластеру в переговорах з Європейським Союзом і перспективи відкриття наступних вже в липні місяці, воно впливає на функціонал гілок влади? Зрештою, те, про що я зараз, ті цифри, які я наводив, посилаючись на КМІС, чи це там паралельний процес?
0: Ні, звичайно, це все пов'язані між собою речі. Для цього, безперечно, потрібен час.

0: А ми ж знаємо величезну кількість там зобов'язань, які Україна бере на себе, і не тільки в контексті там кластерів відкритих, але й в контексті зобов'язань по реформуванню та взамін на кошти, які в нас мають бути. Це все дуже така непроста, іноді дуже повільна діяльність, яка потребує дуже великої кількості технічних деталей. Але звичайно, що якщо ми хочемо стати частиною європейської спільноти, то говорити про якісь там перегини, та чи нефункціонування інституту стримування і противаг, чи якісь інші речі, вони перестають бути актуальними і вони просто унеможливлюють цей вступ. І, до речі, велику до цього лепту своїх зусиль доклав, як не дивно, угорський прем'єр Орбан, він вже колишній. Тому що свого часу, взявши Угорщину до Європейського Союзу, без виконання, знаєш, такого практичного всіх тих вимог, які були з Європейського Союзу, лише таке для галочки робилося, воно призвело до того, що отримали такого відверто авторитарного російського стилю управлінця в лапках, та який монополізував усю владу. І тепер та ж Німеччина, та ж Франція дуже бояться, щоб не повторився подібний сценарій. Відтак до України точно буде прискіпливе ставлення в контексті ось цього розподілу гілок влади, їхнього функціоналу підзвітності і подібних речей.
1: Ну так, будемо бачити дійсно, яким чином ці кластери відкриватимуться в подальшому, і наскільки це буде впливати на, скажімо так, функціонування, поточне функціонування української держави. За сьогоднішню розмову я тобі вдячний. Нагадаю, політолог Максим Джигун з нами на прямому зв'язку. Друзі, ви, певно, чекаєте на оновлену інформацію з Росії, з російської столиці Москви. Ми цьому окремо приділимо увагу, хоча, звичайно, не тільки про це згадаємо в наступній частині нашого етеру, там і про контроль, повітряний контроль над Кримським півостровом, і про останні заяви міністра оборони України так само поговоримо. Це все буде за коротку мить. Ну, а перед тим інформаційний сервіс, який підготувала і представить Інна Марецька. Ну, і пам'ятайте, що новини так само в друкованому варіанті завжди доступні на порталі nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна жорстко відповідає на російські атаки по своїх культурних і релігійних святинях. Президент Зеленський заявив, що після нещодавнього ворожого удару по Києво-Печерській лаврі пообіцяв відплату, і зараз результати цієї відповіді вже очевидні. Глава держави наголосив на принципі невідворотності покарання, зазначивши, якщо палатиме Україна, палатиме ваша Москва. За словами Зеленського, удари по території Росії мають чітку стратегічну мету – перенести відчуття війни безпосередньо до російського суспільства. Президент підкреслив, що для України головне, аби пересічні громадяни Росії нарешті усвідомили реальність. Воює одна людина – Путін. Але розплачуватися за його амбіції та воєнні злочини доводиться кожному мешканцю Росії. Німеччина виділить Україні 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, повідомляє Міноборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що 200 мільйонів підуть на закупівлю американського озброєння для України через механізм Пюрул, ще 200 мільйонів спрямують на ракети ПАК-3 для систем Петріот. Вони потрібні Україні, зокрема, для захисту міст від російських балістичних ракет. Раніше Україна та Німеччина вже домовлялися пришвидшити постачання ракет для Петріот і боєприпасів для Айріс-Т. Супутники зафіксували серйозні пошкодження Генічеського автомобільного мосту, який сполучає материковий Генічеськ із тимчасово окупованою Арабатською стрілкою. Відповідні знімки оприлюднили аналітики української моніторингової спільноти «Дніпро-Осінт». За даними детального аналізу кадрів, у дорожнє полотно переправи влучили щонайменше три ударні безпілотники типів FP-2 та «Бегемот». Унаслідок атаки в конструкції утворилися наскрізні дірки. Цей удар став продовженням системної операції сил оборони зруйнування логістичних шляхів ворога на підступах до Криму, аби хоч якось підтримати перекидання військових вантажів в умовах заблокованого мосту, окупанти вже розгорнули поруч тимчасову понтонну переправу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Є реакція українського президента на вибухи в Москві, на сьогоднішню атаку. Це справедлива відповідь на російські удари. Тут я коротко зацитую те, про що він пише. Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до московського регіону. Вдруге за тиждень уражено московський нафтопереробний завод, і також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах, пише Зеленський. І ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. цією цитатою розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
10: Доброго дня, вітаю українців.
1: Що скажете про, ну, по-перше, такий коментар і про, я б сказав, послідовність подій, та, тому що спочатку вибухи на території російської столиці, потім поява ось цих кадрів, де фактично, знаєте, дахозривальне таке відео, де ось цей дах одного з приміщень рафінерії, нафтопереробного заводу, просто здіймається в повітря. Ну і буквально парунадцять хвилин після цього коментар Володимира Зеленського і проведення паралелей із тим, як росіяни атакують українські міста, і з тим, як, зрештою, Україна реагує на ці атаки.
10: Ну, власне, це те, що ми неодноразово повторювали росіянам, ми повторювали неодноразово і, скажімо, при зустрічах, і в публічній сфері. Те, що росіян це очікує теж, умовно, на той момент, коли війна перейде на територію Росії, лише тоді росіяни і сам Кремль буде розуміти, що в них є великі проблеми. Тому що до того, від і починаючи від ще з 2014 року, 2014 року, в росіян ідеологічно був закладений, типу було закладене пояснення, чому Росія здійснює таку агресивну політику, тому що вони йдуть з благою місією, так, захищати російськомовних. І паралельно з цим накачувалася історія про непереможну російську армію, про «не смішіть мої іскандери», от вся ця історія, яка фактично лягала в таку, знаєте, таку надмірну одностороннє сприйняття в позитиві, що типу ми все робимо вірно, ми йдемо допомагати українцям, як одного разу мені моя товаришка сказала. В неї батько проживає в Росії і каже: доченька, не переживай, ми зараз два дня і все буде хорошо. Тато, ми йдемо вас освобождати. Отаке було повідомлення. Тобто вони з таким уявленням про війну живуть, а зараз війна приходить на їх терени. Очевидно, те, що відбувається, воно не про мобілізацію, воно не буде провокувати і вести до мобілізації суспільства, тобто айдемо їм помстимось, тим більше, якщо говорити про Москву і Санкт-Петербург. А це буде призводити до деморалізації, до деградації морального ставлення і буде викликати багато питань. А чому нам це потрібно? Навіщо нам це потрібно? А що ми зробили не так? Ну, власне, і відповіді приходять самі собою, тому я думаю, що очевидно те, що відбувається сьогодні в Москві, це є наслідок тієї війни, яку Росія розпочала ще в 2014 році, просто зараз бумеранг повертається в іншу сторону. І більше на фоні повідомлень про те, що Україна буде мати свою балістику зовсім скоро, це очевидно ще більше наганятиме певний страх, тому що проти балістики в них немає жодного захисту. Якщо вони не можуть справитися з дронами, то, очевидно, балістика це буде, ну, скажімо, такий максимально металевий і стальний такий аргумент, який мав би от зрушити це, от, сподіваємося, зрушити певне мислення, що це є відплата за те, що була обрана абсолютно бездумна і неправильна політика по відношенню до нас.
1: Чиє мислення це має зрушити? Ну, бо, знаєте, тут різні комбінації розглядаються про те, що, мовляв, це спровокує посилення тиску на Владимира Путіна. Я не знаю, наскільки це, в принципі, можливо. Ті, хто, знаєте, мають збитки в оточенні, в Кремлі безпосередньо. Інша модель передбачає нібито те, що росіяни щось там усвідомлять на рівні там загальному суспільному, на рівні населення російського, і це буде ось такий рух. Про що йдеться?
10: Ну, власне, населення, звісно, тобто те, до чого я веду, що населення має мислити і буде думати, а чому нас це стосується, навіщо нам це прилітає, і яка причина. А пояснення самі собою з'являється, що оцей дискомфорт, та, тобто ось це те неочікувані реалії, адже вони звикли бачити війну по телевізору, Вони звикли бачити війну лише, з, як то кажуть, сидячи в партері з попкорном в руках і умовно там насолоджуватися пропагандистськими роликами. А тут виявляється, зовсім інша реальність приходить. І очевидно, знову-таки, це не призведе до мобілізації росіян в Москві там, чи в інших районах. Це навпаки буде все більше ослаблювати. І на це саме, власне, є акцент ослаблювати саму владу в Кремлі, адже вона нічого не може зробити. Вона не може захистити, вона не може розподілити ППО, вона не може збити дрони. Вона, влада є причиною того, що в Криму, в інших регіонах є великий дефіцит бензину. Ну, тобто, все це зводиться до пожинання тих плодів, або, як то кажуть, час збирати каміння. До збирання того каміння, яке росіяни розкинули раніше. Ну, і в зовнішній політиці, очевидно, це показує абсолютно безпорадність Путіна, який в цьому плані не може захистити і не може гарантувати своїм співвітчизникам безпечного життя. Очевидно, за цим спостерігають не тільки в Сполучених Штатах Америки, бо Дональд Трамп, особливо президент, він має певне таке надмірно високе уявлення про Володимира Путіна як там дуже ефективного керівника. Але він бачить, що він не може захистити свою країну. Це те саме бачить і в Китаї, так що Росія не може захистити. Я вже не говорю про країни колишнього Радянського Союзу, тобто, які раніше орієнтувалися на Москву, зараз бачить, що Путін надзвичайно швидко слабне. І знову ж таки, як тільки з'явиться балістика в руках Збройних сил, очевидно, тоді росіяни зможуть ще більше відчути ось цей страх такої неочікуваної атаки. Та те, що вони робили раніше з нами, тепер буде фактично приходити їм. А це все створює загальний образ Путіна як слабкого лідера, який не може вести війну і який фактично втратив контроль. А це означає, що його потрібно, так би мовити, або вивести з гри, або змінювати певні процеси в країні. Тим більше історія ж нам показує, що саме глобальні кризи, які були пов'язані у внутрішній динаміці самої країни, чи це економіка, чи це настрої людей, вони змінювали і валили фактично режими. Так було під час перед жовтневою революцією, так, коли царську владу було повалено саме через виснаження економіки і великий голод в країні. Те саме було з розпадом Радянського Союзу, економічне виснаження і фактично багаторокова виснаженість у війні в Афганістані, яка не призвела якихось бажаних результатів. Тобто все це зводиться в один такий одну картину слабкості Росії. А це, відповідно, впливає на настрої зовнішнього світу, особливо на потенційних інвесторів, або потенційних союзників, яких Кремль сьогодні активно залучає в самій Європі, особливо на політичному рівні, в таких країнах, як Німеччина, Франція, Британія, Польща частково теж, Словаччина. Ну, тобто в кожній країні Європейського Союзу є свій такий певний доморощений проросійське представництво в політиці, яке, власне, каламутить воду в загальноєвропейських процесах. Тобто цей прояв слабкості, очевидно, буде їх заставляти думати, а чи варто взагалі робити ставку на Кремль, оцінюючи свої майбутні політичні перспективи.
1: Ну, так, але бачите, якщо ми говоримо про заохочення або пошук партнерів, наскільки я розумію, це просто вирощування своїх власних плодів на політичному тілі тої чи іншої європейської країни, якщо ми там згадуємо і про Німеччину, і частково про Польщу, і про Словаччину. Ну, то якщо це не є чимось незалежним, чи навіть автономним від Москви, ну, то чи ці політичні сили можуть мати, знаєте, там поле для маневрів в залежності від того, наскільки часто вибухає в Москві?
10: Ну, вони, очевидно, можуть коригувати свою політику, свою політичну риторику, але загалом вони зорієнтовані на те, що ми називаємо антиєвропейське, тобто вони виступають проти європейських процесів, проти загалом Європейського Союзу як об'єднаної сили 27 країн. Тобто вони більше тяжіють до яких національних урядів, які мають взяти верх над оцим таким домінуванням саме в загальнонаціональної інституції, інституційного правління, яким є Європейський Союз. Тому, очевидно, може відбуватися корекція політики, але, знову ж таки, все, що робиться сьогодні, і останній саміт G7, я вважаю його надзвичайно вдалим з точки зору того, що перше вдалося повернути, не знаємо як надовго, але повернути Дональда Трампа в цей трансатлантичний вектор. І, очевидно, те, що сьогодні відбувається в Москві, це є певним доказом того, що Путін не може захистити себе, що він є слабкий лідер, і певне йде розвінчування міфів як щодо Путіна як сильного лідера. І, очевидно, домовлено про єдиний фронт інвестицій у військово-промисловий комплекс, який має конвертуватися, власне, от в ще більшу підтримку України. Подивимося, як будуть Сполучені Штати в цій конфігурації, тому що Дональд Трамп, йому властиво змінювати свою думку доволі часто, але саме зараз ми бачимо, що, ну, принаймні, є надія на те, що ми побачимо абсолютно іншу сімку, абсолютно іншу Європу, яка буде більше сконцентрована, власне, на таких от максимально об'єднавчих процесах довкола України. Тому що всі розуміють, що небезпека з Росії, вона не зникає. І тут питання, чи є два питання. Чи Путін, оцінюючи такі втрати, ризики, які сьогодні є, він піде на деескалацію і на зупинку війни, чи другий варіант, що він буде навпаки ескалювати знову, але вже не в Україні, а десь, наприклад, в Прибалтиці, чи там, чи на іншій країнах Європейського Союзу, щоб, по-перше, відвертати увагу, а по-друге, знову ж таки створити ось цей хаос, до якого не звикли європейці, але до якого звикли, якого очікують цього хаосу проросійські еліти в тих чи інших країнах Європейського Союзу, які це будуть використовувати як певні політичні лозунги проти діючих урядів, звинувачуючи їх в тому, що, підтримуючи Україну, ми тим самим отримуємо хаос. Не звинувачуючи Росію, але саме Україну. Тому я думаю, знаєте, це така двостороння гра йде в цьому випадку. Подивимось, як вона буде розвиватись. Але проросійські еліти в Європі, очевидно, вони є. Вони очікують свого моменту. І особливо вибори в тих чи інших країнах, вони, бачите, ми вже це переконалися, що в Угорщині, що в Румунії, ми вже переконалися, навіть в Болгарії зараз те, що все-таки ця вся спляча агентура кремлівська, вона починає активізовуватись.
1: Ви вже згадали про Дональда Трампа. Він напередодні зробив коментар, який стосується саміту групи семи, його вражень від цієї зустрічі. Говорить про те, що і Владимир Путін, і Володимир Зеленський хочуть завершити війну, але не знають як. Нагадав, що мав телефонну розмову з очільником Кремля невдовзі після того, особисто спілкувався з Зеленським, і, власне, от звідси він має такі враження. Ну, я не знаю, чи це наслідок обох телефонних розмов, чи це просто там загальне розуміння, загальна рамка, яка характерна для Дональда Трампа. Що скажете?
10: Ну, це якась Дональд Трамп, у мене враження, коли завжди сприймає як дуже поверхнево, скажімо, можливі переговори або є абсолютно зрозумілі умови, так? Тобто, і вони висловлені надзвичайно чітко з боку української сторони. Тобто, жодного поступку в питаннях здачі якихось територій. Єдиний компроміс, який може бути, ми зупиняємо війну на тих географічних координатах, на яких вони зараз, на яких знаходиться лінія фронту. Все. А вся решта, ну, типу, не приймається. Путін зі свого боку вимагає, щоб Україна вивела свої війська з Донбасу. Ну, от, і тут є, скажімо, мабуть, в цьому плані Дональд Трамп розуміє, що немає, ситуація зайшла в тупик, але саме стимул тиснути на Путіна такими атаками, як сьогодні, знищуючи щодня критичну інфраструктуру, нафтогазову інфраструктуру Росії, чудо це має підважити і розмити ось цю таку основу, економічну основу, яка, власне, черпає свої прибутки саме з продажу нафти і газу. Це основний аспект і те, що це девальвує саму Росію як надійного поставщика, як можливого партнера для інвестицій. Очевидно, воно справляє певне враження, негативне на саму Росію. Тому тут, бачите, Дональд Трамп, він же ж по-своєму це бачить, про неможливість, але він жодного разу за всю свою каденцію, другу каденцію, він жодного разу не сказав, що він не засудив дії Путіна. Ну, принаймні, я цього не чув публічно. Щоб, особливо після обстрілів, тобто дуже часто були звинувачення українців, що вони начебто не прийняли там умови якоїсь здачі там чи капітуляції, якось в такий спосіб. Або тому, що ми би не мали захищатися, просто би просто бути покірними. Ну, тобто це не є пояснення, це є радше така спроба симпатизувати Путіну, щоб умовно з ним якось в певній мірі будувати майбутні союзи вже після завершення війни. Але ми бачимо, що Європа в цьому плані залишається надійним союзником, принаймні з тих лідерів, крім G7, які ми бачили на зустрічі тепер. Тому я думаю, Дональда Трампа, сподіваємося, проходить певне таке розуміння, яке мало би фактично якось конвертувати це от зміну позиції саме в допомогу Україні.
1: Що дає нам ось ця спільно підписана декларація? І я чую, наприклад, коментарі з німецького боку, Фрідріх Мерц про це говорить, так само французький лідер Еммануель Макрон, про те, що, мовляв, те, що є оцей спільний голос, спільна позиція щодо України, підписана ця декларація, це теж найбільший успіх цього саміту. Ну то які інструментарії ми маємо, підписавши таку декларацію?
10: Ну, звісно, ми маємо інструментарій. Найперше, це єдність. Це важлива цінність, яка сьогодні дає певну надію. Єдність того, що ми не одні, що ключові країни Європейського Союзу, вони з нами, вони розуміють ризики того, якщо Україна залишиться сама. Кремль розраховував на те, що Європа буде оцінюючи свою майбутню співпрацю з Росією, або фактор безпеки, вона умовно Україну просто здасть, або принаймні, знаєте, віддасть як певну жертву, ціною якої мало бути би це таке так зване примирення. Але цього немає, як ми бачимо, відповідно є розуміння того, що Європа навпаки єднається, бо розуміє ризики небезпеки самої Росії. І тому це те, що це саме і руйнує плани Кремля, і в такий спосіб Кремль розуміє, що немає тої такої роз'єднаності, на яку він робив ставку раніше. Навіть через своїх таких абсолютно відкритих пропагандистів, яким був Віктор Орбан, яким залишається частково, Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини. Ну, тобто, лише питання часу, коли і то Фіцо вже почав демонструвати після виборів в Угорщині, почав демонструвати певний такий розворот, розуміючи, що повторюючи риторику Орбана, це означає створювати собі проблеми в майбутньому електоральному циклі. Як бачите, такий приклад, в принципі, працює. Тому я думаю, очевидно, в цій історії ми маємо розуміння сили єдності сьогодні, це першочергово. А за цим будуть іти фінанси, за цим будуть іти військові розробки, більше зброї, ну і спільні підприємства з українським ВПК. Я завжди говорю, повторюся ще раз, що в разі того, якщо Північно-Атлантичний альянс буде зазнавати якихось певного ослаблення, Україна є та країна, яка сьогодні стимулює НАТО для того, щоб воно розвивалось і таким чином модернізовувалося. Це дуже важливо з точки зору подальших кроків, тому що НАТО в тій конфігурації, в якій воно є сьогодні, очевидно, воно не може гарантувати цієї безпеки, про яку яка прописана саме в статуті самої організації.
1: Тарас Семенюк, я вам дуже вдячний за розмову. Експерт аналітичного центру Solid Info з нами на прямому зв'язку. Далі новини і почуємось в наступній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Про
11: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
12: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
11: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте Дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернуть до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Тіла 522 загиблих повернули в Україну. Затвердженням російської сторони вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, повідомляє координаційний штаб. Фахівцями будуть проведені всі необхідні експертизи і проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Росія вночі вдарила по Сумах. Загинула людина. За даними ДСНС, після серії ударів рятувальники працювали одразу на 4 локаціях. Також під ворожою атакою вночі була Полтавщина. Там одна людина постраждала. У Москві після пожеж на НПЗ скаржаться на нафтовий дощ. У мережі публікують кадри, де машини, вікна та одяг людей вкриті чорним нальотом. Ймовірно, це осіли частинки сажі та нафтопродуктів після масштабного задимлення у місті. СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з білорусами на Брянщині. Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру Государственного казенного учреждения Брянської області «Безопасний регіон». Там зазначено, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА. Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі є спецоперацією спецслужб Росії. У Путіна заявили, цитую, про накачування Трампа шкідливими ідеями на саміті Великої Сімки. Як заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, під час саміту Великої Сімки європейські лідери буцімто накачували американського лідера некорисними, якщо не шкідливими ідеями. У Путіна бідкаються, що після саміту Великої Сімки Кремль ще не мав контактів із адміністрацією Трампа. Швеція виділить іще 108 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України, повідомили в Міноборони цієї країни. Гроші підуть на підтримку ініціативи PURL, через яку союзники фінансують постачання озброєння для ЗСУ зі США. За словами міністра оборони Пола Йонсона, завдяки цій схемі Україна зможе швидко отримати сучасні засоби ППО та боєприпаси. Це вже четвертий внесок Швеції в межах PURL, а загальна сума підтримки сягнула 543 мільйонів доларів. Крім шведів, про виділення 400 мільйонів на ППО оголосила Німеччина, Нідерланди виділяють 500 мільйонів євро на дрони, а Бельгія пообіцяла передати перші 7 винищувачів F-16 до кінця цього року. Міністр оборони США Піт Гексет розкритикував європейських союзників по НАТО і заявив, що Сполучені Штати переглянуть розташування своїх військ і баз у Європі. Про це він сказав під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО. За його словами, Трамп дав союзникам випробування підтримати Америку, коли Вашингтон просив про допомогу. Однак, як заявив міністр, занадто багато союзників не змогли цього зробити. Йдеться про доступ до баз, портів або повітряного простору для американських операцій проти іранських цілей на Близькому Сході. Наостанок про те, що нові iPhone та інша техніка Apple неминуче подорожчають, про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. Головна причина – глобальний дефіцит і стрімке подорожчання чипів пам'яті, спричинене бумом штучного інтелекту. Такі гіганти, як Google, Microsoft, Meta та Amazon, масово скуповують компоненти для своїх X-серверів. Через це від початку 2025 року ціни на ринку пам'яті зросли майже вчетверо. За підрахунками аналітиків, аби зберегти прибутковість, Apple доведеться додати до вартості майбутнього iPhone 18 Pro близько $270. Тім Кук не назвав точних дат підвищення цін, але зазначив, що компанія тривалий час стримувала вартість власним коштом, проте зараз ситуація стала нестійкою. Проблема торкнеться всього ринку. Експерти Morgan Stanley прогнозують, що середня вартість смартфонів та ПК у США цього року зросте в середньому на 15%. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньовий на хвилях Радіо НВ. Закликаю вас долучатися до перегляду цього ефіру і його прослуховування на хвилях Радіо НВ. Ми говоримо з Олександром Карпюком, з відомим таким, як в інтернеті, дописувачем з ніком Серж Марко. Олександр є колишнім військовослужбовцем 59-ї бригади сил безпілотних систем. Ми впродовж найближчої ефірної години поговоримо про ті всі головні події в нашому безпілотному господарстві, скажімо, що так, але не оминемо увагою, звісно ж, і головну подію сьогоднішнього дня, повторну атаку на московське НПЗ, яка відбулася сьогодні вночі, і виглядає на те, що в Москві НПЗ палає тепер дуже і дуже яскраво, як то кажуть, жартують, перехоплює ініціативу від Туапсе, яке теж дуже яскраво горіло. Олександре, добрий день.
17: Бажаємо ясного, Василь.
16: Слухайте, ну я справді з цього московського етапу я розпочну. Цікава подія, вона не факт, що тут можна щось коментувати, окрім захвату та захоплення, але я, можливо, до вашої експертизи звернуся в сенсі запитання такого плану. Ми знаємо, що в Москві найкраще ППО. Ми розуміємо, що це ППО мало би прикривати такі об'єкти, як НПЗ, яке половину фактично що палива постачає для російської столиці. І ми бачимо, як точно наші дрони прилітають туди. У вас є пояснення, чому так?
17: Є пояснення. І можу сказати, що це не найяскравіше, так сказати, буквально події цього літа, які, я думаю, будуть. Там сталася просто, ну, типу, системна робота по цьому сектору. В цьому секторі було перевантажено ППО, зроблений правильний алгоритм, який вже не дозволяє існуючим засобам ефективно протидіяти цим дроновим атакам. Тобто це все прораховано, зроблено, і це все дало результат. І це тільки... Я не буду там розповідати про там деякі там плани, нюанси, там про те, що там зараз, скажімо там, з чого радіють сьогоднішні діпстрайщики, тому що вони мають там більше інформації, деяке розуміння планів на це літо, але буде дуже цікаво.
16: Власне, про технології, які куди вони нас ведуть, і як буде дуже цікаво, ми будемо теж говорити, тому що цього тижня відбулася виставка в Франції Євросаторів, відома така виставка, на якій презентуються наші українські розробки. Ми зараз будемо їх трошки детальніше проговорювати з вами. Я бачив, що ви писали пост про те, що сам факт того, що з'явилося і було презентовано компанію українською OM Defense Systems, було представлено одну цікаву новинку в вигляді розумного безпілотника приманки під назвою «Спектр». Ви написали у Фейсбук, що це дуже цікаве і правильне рішення. Чому?
17: Тому що у нас, в принципі, питання таргет-дронів не обговорюється. Ми всі знаємо, що таке лютий, що таке FP1, FP2. От зараз вже з'явився Січень, да, доволі непогана БПЛА, Бігемот. З таргет-дронів, можливо, там хтось знає про Батяр. Але коли кажуть про те, що там велика кількість дронів летить, це не означає, що всі з них це ударні, тобто що це діпстрайки. Частина з них – це таргет-дрони. І за ці роки таргет-дрони, вони еволюціонували, прям дуже суттєво. Те, що ми бачили, ви кажете про комплекс «Спектр», правильно, це таргет-дрон такий. Це дуже цікаве доповнення до цієї системи, яка вже доволі потужна. Я просто теж не можу розповідати там про всі інновації, які там сталися. Але це прям для росіян велика-велика проблема. І те, що у нас, в принципі, керівництво розуміє про те, що тут задача не просто засипати діпстрайками Московську область, а вони роблять комплексний вплив дроновою системою. І в цьому впливі є різні задачі, такі як збір актуальних даних, по знаходженню засобів протидії, розвідка, розвідка маршрутів, свідоме перенасичення засобів ППО противника, прогнозоване, і ураження цілі – це просто один із компонентів роботи цієї системи. От те, що, в принципі, ми почали працювати система, тобто система завжди перевагає ситуацію, і ми почали працювати системно. Це дуже круто. Ми бачимо результат прямо в цьому році.
16: А ви, взагалі тут роль таргет-дрони, я так розумію, це те, що в народі називається дрони-приманки, так?
17: Так, точно.
16: От їхня роль в і росіяни, зрештою, так само застосовували проти нас. Вони першочергово застосовували проти нас таку велику кількість насичення дронів для того, щоб обстрілювати, коли поруч із геранями летіли пародії дрони. Да, коли летять ці малесенькі дрони Гербєра з невеличкою вагою бойової частини. Але в принципі їхня головна задача — це перевантаження ППО. Але от від вас я чую, що не тільки перевантаження ППО, але тут ще ж є інші. Да, як реагує система? Змальовуються маршрути, які доступні коридори. Тобто це вже такі елементи більш системної роботи в сенсі дронових діпстрайків, правильно?
17: Так точно. У росіян воно не... Ну, я не скажу, що вони теж цього не роблять. Вони роблять, але тут просто був такий еволюційний скачок, де в чомусь ми їх трошки обігнали. Стали більш системними, краще застосовувати, з більшою ефективністю, з кращим ККД. І, ну, от бачимо, в Москві дуже подобається. Там прям люди в захваті.
16: Ну, це факт, так, що вони в захваті. Слухайте, ну, а з чого взялася ця системність? От як вона з'явилася, чому вона створилася, коли було обрано цей курс? Я просто так плавно підводжу до того, що в суспільстві, в принципі, є така візія того, що от Михайло Федоров став міністром оборони, такий собі дроновий, дроно-штурмовий міністр, який багато візій на цю історію дав. І от воно пішло, бо якраз воно збіглося в часі. І удари мідл-страйків, і діп-страйків, хоча я прекрасно розумію, що цьому передувала ще якась довготривала робота. Або дехто пов'язується з тим, що от там рік тому, нещодавно ми святкували якраз другу річницю створення сил безпілотних систем, рік тому мадяр там став, наприклад, командувачем сил безпілотних систем, і це полетіло. З чим ви пов'язуєте те, що в нас з'явилася ця системність? Хто кому і які правильні тези заніс у вуха?
17: Це комплексний дійсно фактор. Це і ефективна робота СБС, і накопичення спроможності виробниками, а також видання правильних ТЗ. І потім під ці правильні ТЗ, під правильну обкатку, да, ці дрони були вироблені, а потім в великій кількості законтрактовані. Це робота, яка, ну, там не один рік йшла, якщо так, в принципі, аналізувати. Крім того, в нас починає підвищуватись ефективність наших перехоплювачів. Вона прям починає рости сильно. От там у Федорова в інтерв'ю, да, був момент, що в Одесі, а там за регіон відповідав тіп, командувач, який взагалі там в ці дрони не вірив, перехоплюючи не вірив, там ММГ з кулеметами, типу, ви там щось там, дрони, не розумію, я в дронах, не треба, да. І тут якби в цьому напрямку просто 42 шахіда вилетіло, 42 шахіда перехоплювачами збили. Ну це круто. Тобто ми ростемо системно. Ми були за ці роки відпрацьовані багато рішень. Плюс за ці роки вже масштабування екіпажів, і, до речі, воно ще не закінчилось. Тобто в нас оце літо прям ефективно продовжується розширення екіпажів. Діпстрайків, мідлстрайків, ударних. Тобто у нас вони ще збільшаться там кратно, ну там до кінця літа. І оця вся робота, вона йшла роками. От ми просто тільки зараз починаємо бачити результати от цієї глобальної роботи, яка довго велась. Михайло Федоров дійсно багато зробив, він законтрактував, він сформував гарні, скажімо так, гарний порог входу. Для того, щоб багато чого відбувалося, ну, треба якби визнати, що і його дії по відключенню старлінків росіян дуже сильно вплинули на, скажімо так, сьогоднішнє поле бою. Але все ж це система. Це системні багаторічні дії.
16: Ще якщо апелювати до виставки, яка відбувалася у Франції, там були представлені теж в числі українських розробок, наприклад, відомий виробник української компанії Skyfall, вони представили свій дрон-перехоплювач, про який ви щойно говорили, P-1SAN Long з штучним інтелектом. Тобто, що зараз перехоплення відбуватиметься вже в автоматичному режимі. Про це раніше ще писав Михайло Федоров, тобто я знаю, що не тільки Skyfall, вони дійшли до цього, у нас є і інші дрони-перехоплювачі, які спроможні в автоматичному режимі перехоплювати. А що мається на увазі в автоматичному режимі? Як це працює? Це просто стоїть дрон, він автоматично злітає, коли отримує ціле вказування, і взагалі без пілота здійснює ураження, чи якось трошечки інакше?
17: Ну, плюс-мінус все так. Да. Тобто збирається інформація про повітряні цілі по системі оперативної обізнаності, Враховуються їх маршрути, точки, їх вектори руху. Вилітає дрон-перехоплювач. Він летить не на саму ціль, він летить в прогнозовану точку, куди рухається ворожий дрон. Тобто система розраховує найбільш оптимальну траєкторію підходу, і він якби туди летить. Він заходить...
16: Я говорили, частенько такі там інженери, коли говорили про перехоплюючі їхні недоліки, що це не наздоганялки, а це вже передбачення перехоплення, так?
17: Так точно. Ну, міропси вони теж передбачували, але це була перша така система захоплення цілі. Я ще тоді казав, що це круто, але, ну, типу, хлопці, там можливості модернізації і еволюції просто, ну, типу, ми на самому-самому початку цього шляху. Тобто ця система себе ще навіть на 20% не показала. Почекайте. Вона там з часом вона стане такою, що дрону в повітрі взагалі буде дуже складно прорватися. І реактивному, і какому-то не було. Але от зараз ці системи їх до... пилили не тільки на міропсі, їх еволюціонували, їх почали застосовувати, в принципі, на українських дронах. І це все веде к системній, ну, типу, в системі, яку просто ти вже кластерами починаєш поширювати по Україні і закривати там цілі сектори. І єдине, що тобі треба, це там, ну, там, відповідна кількість засобів в певному секторі. Система їх відпрацює. Це дуже круто. Це прям, ну, це революція, треба визнати.
16: Ну, це цікаво, тому що, справді, ці розробки презентовані, вони, наскільки я вже знаю, почали працювати на полі бою, або, можливо, інформація публічно доходить тільки з таким з тривалим запізненням щодо їхньої роботи на полі бою в сенсі перехоплення російських дронів. Ну, тобто, є надія на те, що з дронами у нас буде вирішення, тут питання виникає по ракетах. Я не знаю, наскільки, до речі, взагалі такі зенітні дрони, от якщо ви говорите, що там великий-великий потенціал, наскільки вони спроможні, в подальшому ми можемо говорити про те, що вони можуть стати і перехоплювачами для ракет. Ну, зрозуміло, що не балістичних, але бодай крилатих.
17: Ну, я не думаю, що... Ну, дивіться, дрон побудований по системі, якщо в тебе... є якась ціль з пропелером, то інша, менш навантажена ціль, об'єкт з пропелером, його завжди догонить. Да? Тому що шахет, він несе велике боче, він якби важкий, а зенітний дрон, він більш легкий, да, має кращі показники якби по швидкості, по розгону. Окей, з'явилися там реактивні дрони. Окей, з'являться реактивні дрони-перехоплювачі. Зрозуміло, да, там. Але ракети це вже, ну, типу, така технологія, яка, ну, чесно сказати, вона заскладна. Проти ракети краще все ж таки застосовувати ракети, і те, що, в принципі, у нас підсилюються повітряні сили, які мають ракети повітря-повітря на винищувачах, та, в принципі, і зенітно-ракетні комплекси. В нас там планується це прям дуже правильно, тому що, ну, ракети треба перехоплювати ракетами.
16: Ну, у нас же ще йдуть паралельні розвитки так само автоматизованих, наскільки я знаю, турелей. В нас є розвитки проти реактивних дронів. Я не знаю, це реактивні перехоплювачі теж можуть бути, як ви кажете, чи все ж таки проти реактивних дронів потрібні ракети?
17: Ні, проти реактивних дронів може бути і перехоплювачі з реактивним двигуном, можуть бути дрони. Ну, типу, реактивний дрон, він же не летить постійно на швидкості 600 кілометрів, чи 700, там, чи скільки там на годину. Це його можливості. Якщо він пришвидшується до таких швидкостей, то він просто, ну, там, дуже швидко виїдає все паливо, якби, в баках і все, і він нікуди не долітає. Якщо ти навіть, в принципі, якби, заставляєш цей дрон рухатись там з такою швидкістю, там, постійно, то, якщо, ну, настільки щільна система оборони, то він, можливо, навіть не долетить, якщо просто, ну, буде реагувати і пришвидшуватись на кожен перехоплювач, який він буде своєю системою РЕРА аналізувати. Тобто, у нас можливість, що, в принципі, з'являться, от, знаєте, як прискорювачі такі, от, реактивні, як от FP1 кидають, ракети розганяють, такі розгонні блоки, да, які дозволяють ракеті чи дрону швидко набрати там необхідну швидкість. Ну, можливо, це в нас буде, знаєте, там якимось розвитком. Але якщо ми кажемо там вже про крилаті ракети, про балістику там взагалі, то це все ж таки ракети. Тобто ракета є ракета.
16: Сюди, ще таке цікаве от, просто дрони питання. Мені воно викликає зацікавлення. Я думаю, що і нашій аудиторії теж буде цікаво почути. Зараз презентуються певні ідеї автоматизованих турелей, які як і статичний елемент прикриття проти ворожих дронів ударних, типу шахід, так і в перспективі, типу, ці автоматизовані турелі мають стати чимось, що зможе створювати такі куполи безпеки проти ворожих FPV-дронів. І логіка тут така, що що таке автоматизована турель? Це такий кулемет без оператора, без кулеметника, він там дистанційно може керуватися або взагалі в автоматичному режимі, і людина не перебуває під вогнем цих всіх процесів. Тобто цей кулемет може стояти як на якійсь кулеметній статичній точці, так він може стояти на НРК, їздити і збивати FPV. Це футуристично чи це реалістично?
17: Питання в іншому. Кулемет – це не дуже гарна зброя проти дрона. От один засобів, який в мене працював в батальйоні, це Валькірія, так називаємо, це пінольот. Це таке теж літаюче крило, розвідник, фотольот, який літає, там над позиціями знімає. Да? А він літає низько, знімає низько, і по ньому постійно ведуть огонь з автоматів. От просто з стрілкової зброї. І от у нас, по-моєму, рекорд це був, коли Валькірія повернулась, в ній було чи 12, чи 15 дирок. І вона повернулася. Ну, тому що більша частина площі дрону, вона не, скажімо так, не є тою, в яку куля попадаючи, робить там якісь фатальні наслідки. Для цього в тебе потрібен бути якийсь шрапнельний боєприпас, який при влучанні буде рвати прямо от обшивку дрона. Да? А так, якщо ти не попав в батарею чи в двигун, ну, типу, дрон просто пролетів. І це проблема турелей. Тобто там повинні бути відповідні стрілкові системи з відповідним...

0: ну, якщо дійсно там немає якогось там відповідних боєприпасів. І крім того, треба розуміти, що ці турелі вони закривають дуже невеликий цей дуже невелике площу. Тобто, ну по суті, там скільки? Ну, квадрат кілометр на кілометр закроється турель, чи там, ну там півтора кілометри. Ну, це дуже маленька зона, і простіше облетіти.
1: Ну, а якщо говорити про контекст, наприклад, захисту від FPV-дронів і саме відстрілу такого формату, це можливо?
0: Ну, взагалі, турелі потрібні як частина комплексної системи. І як система, в тому числі, яка буде здешевшуватись і застосовуватись на тактичному рівні, безумовно. Єдине, що, ну, я би, можливо, скажімо, в ці тоді турелі ставив би якісь дробовики, причому, ну, буквально цивільні, да, тому що які змогли би відстрілювати там ці дрони, тому що це дешевше, простіше, більш масово сам об'єкт. Ну, да, там відстань не така велика, але для відстрілу FPV-дронів, ну, FPV-дронів, ну, абсолютно адекватно. Але я думаю, це вже буде наступний крок, і такі системи будуть встановлюватись вже на хамерах, там, як на якихось машинах, на ББМах. Тобто ми ще побачимо розвиток цього напрямку.
1: Наступна тема, яку я з вами хотів би обговорити, Олександр, я нагадую, що у нас в ефірі Олександр Краплюк, псевдо Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Це, от ми говоримо про наші технології, ви анонсуєте і кажете про те, що росіяни будуть ще ночуватися, ще купу сюрпризів вони на собі, скажімо, що так, відчують від цього розвитку наших технологій. Питання, що вони нам можуть протиставити? За останній час ми бачимо розвиток їхніх сил безпілотних систем. За останній час ми бачимо появу у них на фронті систем, які спроможні протидіяти супутниковому зв'язку Starlink. Але пропоную зробити зараз паузу, поговорити про це все після коротенького випуску новин та блоку реклами. І ми комплексно обговоримо, як дії росіян, так і наші дії, продовжуючи тему реформ, які відбуваються у війську, продовжуючи тему інтерв'ю, яке вже згадували Михайло Федорова, про те, що, наприклад, у нас зараз є до півроку певного такого вікна можливостей. Отже, друзі, залишайтеся з нами, коротенька пауза, і ми повернемося до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ.

0: Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоманих безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАІ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Реклама на радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на хвилях радіо НВ, друзі. Мене нагадує звати Василь Пихньо. З нами Олександр Карплюк. Ми говоримо про безпілотні технології, ми говоримо про розвиток, який дозволяє прямо сьогодні нам бачити такі яскраві ураження того ж московського НПЗ. Олександре, я обіцяю, що ми поговоримо про росіян. Тут дуже багато речей, коли ми говоримо про наш розвиток, коли ми очікуємо нашого розвитку. Завжди вже так, ну і правильно повелося, що потрібно оглядуватися на противника, який він робить зміни, які він впроваджує технології. І коли сьогодні ми бачимо наші діпстрайки, наші мілестрайки, першою думкою, яка з'являється з точки зору впливу противника протидії таким засобам, це те, що він може скопіювати у нас все. І система протидії дронам, ті ж розгортання зенітних дронів, і якісь іще речі, які ми робимо правильно. Ворог це може зробити, як ви гадаєте?
7: Ворог це робить. Але питання в тому, що на полі бою важлива, у кого ініціатива і хто не дає її перехопити. Тобто вони зараз максимально стараються масштабувати теж функцію перехоплювачів, але вони вже настільки якби її втратили, ну от на наздоганяння цього, що не знають, що тепер робити. Ну, тобто ти можеш там, да, там за півроку це все зробити, але коли пройде це півроку, в тебе просто вже вся Росія буде в руїнах. Тобто це те, що ти розвиваєш, воно ні на що вже не вплине, скажімо так. Тим паче, що всі ці удари, вони запускають оці доміношки, да, які паралельно падають, і їх теж якби якось треба підіймати, а як їх підіймати в таких умовах, вони не знають. Тому так, вони в цьому питання працюють, чи зможуть вони кардинально якось вплинути на наші дії, я думаю, ні. Якщо ж по Старлінкам, там все набагато складніше. Там є дві проблеми, да, і ну, я там теж про них писав. Подивимось, як це буде розвиватися.
6: Ну, по Старлінках тут треба дати пояснення, що відбулося. Власне, по Старлінках нещодавно наші Альфівці, це Служба безпеки України, Центр спецоперації Альфа Служби безпеки і 422-й полк безпілотних систем 17-го корпусу, полк Люфтваффе, вони уразили щонайменше два епізоди було ураження ними спеціальних таких машин російських, машин, які виглядають як, по суті, вантажівки, але це комплекс, про який написав також радник міністра оборони Сергій Флеш, що це комплекс, який протидіє роботі старлінків. Як це все приблизно працює? Називається цей комплекс, це, по суті, РЕП, називається він «Волна Купол Гарант». Це така кілька вантажівок, приїжджають, розгортаються, в них стоїть по 8 антен, кожна з яких створює якусь перешкоду на конкретній смузі частоти, і таким чином фактично, що гасить сигнал Старлінку, який в цей момент пролітає на тій локації, де працює цей РЕП. Може, це трошки складно, але треба просто розуміти трошечки глибше, ну, буде і рамково, як працює Старлінк. Старлінк – це низькоорбітальна система великої кількості супутників, більше 10 тисяч їх є, і вони постійно так 24/7 літають навколо земної поверхні, за рахунок цього роблять покриття, по суті, що повне супутниковим своїм сигналом тих локацій, де пролітає конкретно в цей момент ось цей супутник. І росіяни, так би мовити, таргетно впливають на супутник, який в цей момент пролітає над цією системою РЕП. І по них їх нищать наші дрони мідлстрайкові. Тут є два якби нюанси. Олександр, давайте ми за цьому заакцентуємося більш детально. Може, я не так доступно пояснив, ви більш детально роз'ясните принцип цієї роботи. Але перше, нібито добре, що ми відпрацьовуємо такі комплекси російські, але друге, це погано, що в росіян такі комплекси з'явилися, правда ж?
7: Ну, ви, в принципі, все правильно описали, да, зашумлюється діапазон між антеною та супутником, які на низькій орбіті, і коли в цю зону заходить тарілка, да, вони не можуть, ну, грубо кажучи, докричатись друг до друга, якби, в цих умовах. Так, це погано, що вони з'явилися раніше, були вже, ну, там, просто зараз це, ну, пішло, якби, на загальне обговорення, да, тобто виклали відео, показали, як це є, але вже були і до цього знаки, да, тому що ви, мабуть, бачили деякі відео заходів на кораблі, які викладалися. І от летить дрон на корабль, да, от вже перед ним корабль, і тут раз відео обрубається. Да? Тобто були такі відео там в останній момент. Оце якраз, тобто це не означає, що дрон не влучив корабль, він якби летить по траєкторії кораблю, він якби його вразить. Але там за там, якісь там 100-200 метрів, тобто у сторінка вдруг неочікувано відпадає зв'язок. Ну це якраз і була робота цієї системи. Крим вони потрошку починають затягувати цим всім. Цими системами, звісно, ці системи відслідковуються. Ну і це погано, тому що вони будуть масштабуватися, вони будуть дирки якби закривати. Ну, значить, будемо літати на радіозв'язку, як і раніше. Друге питання це IPO, да, на яке вийшов нещодавно Ілон Маск. Компанію. І тут вже питання в тому, як це IPO вплине на політичне рішення щодо застосування Starlink-ом української армії. Якщо, ну, наприклад, там, я не думаю, що нам прям відключать Starlink, бо це буде, ну, передача переваги якби більш, ну, там, іншому противнику, так? Да?
6: Трошечки уточню. Але це ви говорите про те, що компанія Starlink, Ілона Маска, вона вийшла на IPO, це, по суті, така пропозиція купувати акції широкому загалу, не тільки, щоб це був єдиний акціонер Ілон Маск. Тобто, ви говорите, що це може відіграти певну роль на нашому використанні Starlink, правильно?
7: Так точно.
6: Це вихід на фондовий ринок, грубо кажучи.
7: Так точно. Тобто це може бути, це не може бути, але, як то кажуть, краще перестрахуватися. Тому так, ці два напрямки, вони ставлять, скажімо так, під загрозу подальше вікно можливостей застосування цього засобу, але, ну, не буде цього, буде інше. Тобто дрони на радіозв'язку нікуди не ділися, у України є засоби, які можуть виконувати там задачі 100+, просто на радіозв'язку. Та ж компанія Довіро викладує постійно відео, там, де їх булави на радіозв'язку вражають цілі там на відстань 120-115 кілометрів, да, ефективно. Я неодноразово бачив удари там по С-300, по С-400, які там Альфа там, чи там інші підрозділи робили дронами RAM-X на відстані там 100+, як вони на радіозв'язку літали в Крим, і там були вертольоти, літаки на зльотних смугах. Тобто, ну, не Старлінком єдиним. Головне, щоб, якщо це станеться, щоб у нас була законтрактована відповідна кількість дронів на радіозв'язку, які можуть виконувати такі задачі. Тому що зараз ти можеш взяти любий дрон, повісти туди Старлінк, і він якось непогано полетить. Старлінк компенсує, ну, скажімо так, дуже багато речей в дроні.
6: Але давайте, якщо повернемося назад до цих систем, які росіяни створюють, ці РЕБи, з того, що писав і Сергій Флеш, нагадується радник міністра оборони України, а ми спілкуємося, нагадую, з Олександром Карплюком, Сержем Марко, колишнім військовослужбовцем 59-ї бригади сил безпілотних систем. Так от, Флеш писав про те, що, в принципі, ці РЕБи, які зараз уражаються, вони створюють такий купол безпеки в межах 20 квадратних кілометрів, і, в принципі, кожна з цих антен у нас споживає просто неймовірну кількість електроенергії. Тобто, загалом, якщо не буде електроенергії, або якщо не буде палива, то і ці машини не зможуть працювати. Тому що РЕБ – це завжди генерація, ну, величезної, необхідність генерації величезної кількості електроенергії. І от в цьому ключі, це, звісно, що ми розуміємо, що це погано, що росіяни, в принципі, такі засоби почали мати, але з іншого боку, чи вони будуть спроможні закрити все, щоб Starlink не літав? Чи тут, типу, що більше небезпека? Росіяни з їхніми РЕБами, чи от вихід Starlink на фондовий ринок і потенційна подальша зміна політики щодо використання Україною їх дрона?
7: Та не зрозуміло. Тобто ці всі побоювання по поводу фондового ринку, це ж 50 на 50, знаєте, це як зустріти динозавра. Може зустрінеш, а може не зустрінеш. Тобто це може статися, це не може стати, може не статися, але ми до цього повинні бути готові. А от з випадком з РЕБом, ну, типу, це вже сталося. І ми розуміємо, що ці засоби будуть поширюватись, що так, вони споживляють дику кількість електроенергії, вони будуть тягнути лінії під ці засоби, вони будуть їх маскувати, вони будуть їх закопувати в землю, щоб вони отак от не стояли якби причепами прямо от і всі бачили, де вони, як там стоять. Але вони дуже гарно ідентифікуються системами розвідки, в тому числі супутниками, тому всі знають, де вони знаходяться. Їх будуть знищувати, це буде чергова, скажімо так, протидія меча та щита. Буде дуже цікавий період. Але він буде. І дуже скоро.
6: Друзі, до речі, принагідно закликаю вас долучатися до нашого збору, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». В описі до кожного з нашого відео є посилання відповідно на монобанку збору. Ми збираємо на крила, зенітні крила, які зенітні дрони, які дозволяють збивати ворожі крила, розвідувальні БПЛА ворога, для того, щоб ворог не мав тих очей завдавати, коригувати удари по будь-яких наших об'єктах. Олександре, запитання ще по противнику, що він робить з точки зору підготовки до таких активних протидій нашим ударам, і що, який досвід він копіює, в принципі, це те, що він створює сили без пілотних систем. Ну, це не новина, він створює їх уже давно. Є плани, раніше їх Головком озвучував, що вони мають сягнути кількості 165,5 тисяч осіб особового складу до кінця цього року, але при цьому і той же Головком, і ще до нього говорив замкерівника Офісу Президента бригадний генерал Паліса про те, що росіяни не докомплектовують сили безпілотних систем, тому що ну, мають проблеми. Одне питання – набрати штурмовики, а інше питання – набрати молодь, яка має літати на дронах, яка має фонтанувати ідеями, яка має щось пропонувати і тому подібне. Тобто вони великий акцент робили на університети, на коледжі, не так комплектуються, як би вони цього хотіли. Є великий недокомплект. Боюся помилитися в цифрах, не буду говорити, ну, але великий цей недокомплект. І поза тим, все рівно противник формує підрозділи сил безпілотних систем. Я нещодавно мав діалог з командира корпусу, першого корпусу Азов Калиною. Він каже, ми не маємо применшувати цю небезпеку про те, що ворог робить нову оргштатну структуру, де активніше відіграють роль безпілотники, де активніше мають з'являтися саме ось такі підрозділи на кшталт СБСу. А наскільки це така вагома, складова, небезпечна, якою ми маємо побоюватися у виконанні противника?
7: Ну, в будь-якому випадку її треба побоюватись, тому що ця система завжди, ну, протидіяти системі завжди складніше, ніж там якоїсь окремій, да, гілці
6: тиску. Це, як ви зараз кажете, ми дійшли до системи, тому росіян це така ляклива історія.
7: Так, тобто вони не можуть зупинити, тобто вони на якісь, на якусь гілку системи можуть там якби задавити, але загальна типу ККД системи все-таки їх передавлює, тобто перемалює. От тут те ж саме. Тобто це, ну, прям потрібно дуже активно слідкувати і цьому протидіяти, і на кожні їх рішення теж якби робити якусь відповідь. Але в них і багато проблем, тому що БПЛАшник – це не тільки молодий якийсь хлопець. Я вже, ну, там брав участь в рекрутингу людей, да, і в БПЛА з цієї програми 18-24. Я вам скажу, що не кожен студент чи не кожен молодий хлопець, він прям БПЛАшник. Багато хто там приходили от з таких молодих, ти там питаєш нього, а в нього там ні мотивації немає. Він там кур'єром Глова, от він там засадив себе в борги і там хоче отримати цей мільйон. Ну, от, типу, може отримати через БПЛА. Тобто він там технічно не розвинений, координаційно там слабкий, мотиваційно взагалі там жахливо. Але, ну, от людина по всім параметрам повинна підходити по БПЛА. Тому все набагато складніше. Тобі потрібні мотивовані люди з дуже високим отаким IT-технічним складом розуму. Їх взагалі не так багато. Пілот – це прям, ну, доволі унікальний продукт. І в них прям з цим проблема. Вони шукали такий тип людей по інститутах, але щось люди з таким складом ума не дуже хочуть йти в пілоти в російську армію. Щось вони про неї знають. Це по-перше. По-друге, там є проблеми з цим, з керівником. Там вже почались скандали в Росії з керівником цих сил безпілотних систем. По-перше, тому що ну, от він, якби його досі, ну, всі думають, що він за оце відключення Старлінку має якусь вину, тому що це Рубікон почав в першу чергу, скажімо так, показувати ці удари типу на Старлінка льотах, і після чого Маск вимкнув Старлінк. Ну і зрозуміло, це в плюс якби не зіграло Рубікону. Тобто не оцінило це ВСРФ. По-друге, є велика напруга там, тому що цей керівник отримав карт-бланш на перевід людей і почав просто видьоргувати з підрозділів досвідчених пілотів, залишає ці підрозділи неприкритими. Також він отримав карт-бланш на комплектування дронами. І це створило дефіцит пілотів і дронів в інших, ну, скажімо так, в інших ВСРФ. При цьому, якби це ще дало, ну, там, потрібний результат в ККД, ну, це була б одна справа, але воно в нього не дало того результату. І це теж критика в його сторону. Ну, і ось остання вішенка на торт, що я там читав, це те, що по ньому зараз йде розслідування, що він сертифікував дрони, давав, типу, кодифікацію за гроші, і давав цю сертифікацію тільки там, ну, потрібним компаніям з потрібними дронами, з яких він мав відкат. І це, і вже, ну, ця інформація вийшла на загал, там по ньому пішло розслідування, до нього там щось приходили вже органи, якби, які це аналізують. Тому там, якби, теж не все так гарно. Плюс до всього, треба розуміти, що цей напрям повинен дуже гарно фінансуватися. Тобто тут без фінансування побудувати новий рід військ прям дуже складно. А в них зараз з грошами проблема, прям велика проблема.
6: Ну, цікаво. Цікава історія, цікавий опис того, як вони розвиваються. Нам то, в принципі, добре, що в них такі проблеми є. Але треба все рівно пильнувати, як ви кажете, що є сенс стежити за системою, адже коли з'являється система, це завжди стає небезпечно. По наших системних речах, Олександр, на сам кінець відкладаю цю найпікантнішу розмову. Це про презентовану армійську реформу, яка Михайлом Федоровим була озвучена і президентом була озвучена. Я от скажу чесно, я не зустрів жодного військовослужбовця, який би позитивно її сприйняв. Ви тільки-тільки вийшли з армії, і ви продовжуєте ці всі контакти. Як ваше середовище її сприймає, армійську реформу, ті пропоновані контракти, ті можливості майбутні щодо демобілізації? Я скажу просто от відверто, яким головним меседжем, який що озвучують мої багато-багато друзів військових, вони кажуть, так ми таки не зрозуміли. Якщо я служу з 22-го року, що мені треба зробити, щоб демобілізуватися? От цього от питання, от якби ніхто так і не зрозумів. Який відгук пішов, окресліть його, і що взагалі ваші думки, які про армійську реформу, яка пропонується?
7: Ну, звичайно, здебільшого негативні відгуки. І це зрозуміло, тому що зараз, ну, ця вся ситуація вже в настільки поганому стані, що її вирішити якимось простими і швидкими рішенням, ну, вже неможливо. Тобто ти повинен з чогось починати, помилятися, і от через оце весь ворог негативу, який допускати помилки, виправляти помилки, і це все робити в цьому ворогу негативів просто дуже сильно втомлених людей, які досі вважають, що, ну, от система з ними поступила вже несправедливо. Тому я вважаю, що це таке трохи політичне самогубство Федорова, що він взагалі в цю штуку поліз. Тому що, по-перше, це комплексна робота, а я щось не дуже побачив, що інші, якби, тобто політики там, чи інші сторони комплексно на це реагують, що вони йому допомагають. Тобто виходить, що у нас такий самогубець, тобто інші міністри, вони все так відкладали, да, так під полу це все затикували, тому що розуміли, що, ну, ти туди тільки влізеш, там все, там буде вибух, якби, соціальний, і ти одразу цей весь негатив захаваєш. А Федоров це витягнув і старається з цим розібратися. Мені дуже багато чого теж не зрозуміло. Моя думка, що там багато питань, ну, по-перше, не дуже гарна комунікація вийшла, дійсно, і багато військових не можуть зараз отримати відповіді, так, а що мені робити в цій ситуації, куди звертатися, тобто немає чат-бота, немає гарячої лінії, немає якихось, це визиває негатив, зрозуміло. Багато питань по ВЛК, от кажуть, типу, ВЛК, повертайтесь, от у вас є 100 днів, але питання ВЛК, воно там не дуже залежить від Федорова. Тому що, ну, наприклад, нас тисячі ВЛК, ой, ВЛК, СЗЧ, я вибачаюсь, СЗЧ, питання СЗЧ. Тисячі СЗЧ в нас тому, що люди поверталися з СЗЧ, приходили в якийсь підрозділ, йшли в резервний батальйон і сиділи там місяцями. От просто місяцями ти сидиш в якійсь казармі і очікуєш, коли тобі дадуть документи і ти от поїдеш в якусь бригаду. І ці всі процеси, от просто люди місяцями сидять і не отримують ці документи. Тобто, що вони там на третій місяць, ну ти сидиш в якоїсь казармі без грошей, без нічого, твоя сім'я не отримує грошей, тобто ти не можеш їй ніяк допомогти. Ти розворачуєшся і уходиш просто в повторне СЗЧ. Тобі кажуть, от тепер взагалі от класний підрозділ, повертайся, зараз от буде зашибісь, все СЗЧ, повертайся, він повертається знову, знову сидить 3-4 місяці, розворачується і знову ходить СЗЧ. І тут приходять, йому кажуть, от тебе є 100 днів, щоб повернутися з СЗЧ, і він питає, окей, а як знов буде? Я знову буду сидіти, ну, там, на якомусь там подвір'ї місяцями.
6: Він обіцяє, що разів не буде, і в топ-50 ефективних підрозділів тільки.
7: Так це ж не дуже від Міноборони залежить. Це по-перше. По-друге, що з статтями, які зараз на них, типу, яка процедура зняття кримінальної відповідальності? Знову ж таки, чи попадеш ти, ну, типу, є там приклад оцих бригад, да, нових, які визивають дуже великий негатив, якби у військах. Тобто, якщо, ну, от ви там, ви правильно робите, що даєте рекламу «Повернись живим», це прям дуже суперський фонд, він робить багато гарних речей, але навіть там Тарас Чмут сказав, що він не буде підтримувати нові бригади. От, ну, типу, коли голова такого потужного фонду от прям виходить і каже, це... А я, то це, ну, якби важливо. А я знаю, якби там стан, там тисячі СЗЧшників цих бригад. І ти нічого не можеш зробити. От є вказівка Генерального штабу, що от комплектувати, не дивлячись ні на що, по барабану, що це неефективно. Як це, ну, як на це може вплинути Міністерство оборони? Тобто багато питань, по яким, на жаль, відповіді немає, але вже, ну, там, всі розуміють, що винний в цьому буде Федоров. Скажімо так. Тому подивимось, ініціатива правильна, подивимось, до чого вона призведе там за ці півроку.
6: Олександр, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Карплюк, це був Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем в ефірі Радіо НВ. На тому ми ставимо крапку. Ще раз спасибі вам, шановні друзі, що ви до нас долучилися. Бувайте здорові, на все добре, почуємося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Вейншоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го» – повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бейншоу японської хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вийці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
9: Для довідки.
2: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
9: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. А зараз я радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України в США у 2015-2019 роках. З нами в студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
12: Я, знаєте, хотів поговорити про те, що відбувається в Москві. Є такий стереотип, що от все, що відбувається в Росії, вирішує саме Москва. І тут йдеться, звичайно, про Кремль, про тих, хто там, значить, керує цим населенням, але також і про саме населення. Що от нібито, якщо хтось і може вийти на вулиці і щось там визначити, то це тут тільки москвичі. Що ми спостерігаємо останніми днями? Це удари по московському НПЗ. Це дійсно найбільший нафтопереробний завод в Москві. Він не єдиний, який є в регіоні, але все одно це дуже дуже помітно те, що відбувається, багато відео. Коротше кажучи, це нам дуже на руку. Що ви думаєте от про цей, ну, такий стереотип щодо того, що саме Москва визначає, а як далі будуть розвиватися події? Як, на вашу думку, ну, от такі удари можуть повпливати на те, що думають москвичі, чи що думають в Кремлі?
13: Насправді, ну, те, що відбулось, багато хто бачив, ну, в коментарях я зараз перед нашою розмовою відкрив, що ж, міжнародних ЗМІ. Там, де дуже багато подій, і підписання Трампом, угоди з Іраном, і чемпіонат світу в Америці по футболу. Нам дивно, але це все викликає увагу. Так от є, є, CNN. Найбільший удар по Москві з початку широкомасштабного вторгнення. От картинка, причому саме цікаве відео, взяти те відео, де видно, що наші дальнобійні автоматизовані системи, ну, безпілотні апарати, спокійно облітають церкву там і б'ють точно в ціль по бюджету війни, по керосино-авіаційному на цьому московському НПЗ. Це зовсім інший варіант, ніж ця картинка російського удару прямо в Успенський собор. Це перший момент. Не просто ефективно, але і в рамках, ну, скажімо, умов ведення війни, на відміну від росіян. Друге, це те, що пробили московську ППО, куди все стягнули. Ну, не знаю, які там цифри, наші то знають цифри, відповідно, партнери також, тому росіяни можуть що завгодно там у себе.
12: Так, 992, крутить. Я не знаю, звідки у нас стільки безпілотників, але вони всі збили. Так,
13: да, вони всі збили. Ми бачили, що саме збиті ними безпілотники падали поруч на якісь ангари. Ну, тобто вони задокументували, дякую їм, що наше, навіть якщо попало кудись в цивільний об'єкт, то це не наша проблема була, бо ми бачили відстань, ну, чого чіпали, тобто не треба було чіпати. І третій момент, який тут важливий, ви кажете, Москва як реакція, в першу чергу, я думаю, ви говорите про людей, про населення.
12: Так, так, так, бо є опитування, я трошки пізніше процитую, так.
13: Ну, я би розширив цю історію, дійсно столиця. Це був Санкт-Петербург в свій час, більшовики з того починали місця перевороти свій, ну, революцію, якщо хочете, хтось інший скаже, ліву комуністичну. Або, скажімо, Москва вже далі, коли столиця перемістилась. Події на Болотній, демонстрації, коли ще в Москві якісь спроби були на щось реагувати. Але, я думаю, що територія от таких от можливих виступів, вона ширша. Ну, наприклад, це може бути там, де люди не отримали грошей за свою роботу, і в Росії отакі бунти, вони вже були. Наприклад, у Владивостоку була ситуація, коли їм заборонили не платити гроші додаткові за таксістам, за купівлю японських машин. І вони виїхали зразу в кількості 2000 таксі на центральну площу. І спочатку хотіли розігнати бронетранспортерами, а потім в Москві побачили, ситуація виходить з-під контролю. Зупинили це все. Або, наприклад, так само було, молодь виступала, ну і іноземні робітники виступали на півночі, там, де вони важко заробляють гроші, і також їм не заплатили. Ну, тобто, у мене кажуть, це може бути броненосець Потьомкін якийсь, де локально не дали м'яса, або червиве м'ясо тоді дали. Тобто, в Росії це ближче до виступу людей, ніж навіть те, що ми спостерігаємо в Москві. Але тим не менше. І я би ще додав з певними обмеженнями, але Крим. Тому що Крим, він тепер не є обіцяною Путіним найкращим місцем, де буде показано, що таке російська влада Москви, і як це буде красиво, вітрина буде московська. А воно стало зоною бойових дій. Тобто, тому Крим я би також не скидав тут з поля от цих можливих незадоволення людей. Ну, Москва. Повернемося в Москву. Я ж кажу, що ключове – це картинки, дійсно. Ну, і не тільки картинки. Все-таки це авіаційний керосин, це нафтопереробна, зберігання нафтопродуктів, їх переробка, бензини. Тобто, це все важливий елемент, який по камінчикам виконує ті санкції, які виписані в статуті ООН, ембарго і які, на жаль, не працюють. Ну, от приходиться їх закривати таким чином. Ну, і психологічний ефект, він є, тому що самі москвичі, все це дуже масово, до речі, незважаючи на загрози бути в тюрьму посадженим, там у них постійно...
12: Так, вони з обличчями знімають, спокійно публікують
13: ці ролики. Цікаво, так, цікаво, так. Масово, причому, масово, незвично для них. Ну, скажімо так, не запитують, а що це таке? Я не бачив, щоб питали, що ж це таке? Тобто, я думаю, що у них є вже розуміння. Тільки вони в своїх головах не хочуть оцю зв'язок причинно-наслідковий зробити, що це наслідок розв'язаної агресивної війни проти України. Ну, їх реакція, от я вам скажу, буде не така, що ну, тиск на... Перша реакція не тиск на свою владу, ні. Вони перше будуть закликати розбити їх, що ми не можемо їх розбити. Але з'явились нові нотки в пропагандистів. Уже такі нотки з'явились, що ну це ж війна. Треба це також допускати. А хто не хоче ризикувати, хай виїжджає з Росії. Оце нове. Так що, ну, хвилі вже були виїзду, а це може спричинити... Після
12: так звану часткову мобілізацію, точно-точно. Там були ці черги в Грузію, в Казахстан їхали росіяни багато куди. Це да. Точно правда.
13: Ну, в принципі, це ефект не... Не одиничний, вже була у нас така атака на цей же НПЗ. Тобто, це значить, що у нас є спроможності це продовжувати далі, і що важливо, своєю зброєю.
12: Я трохи хотів якраз про це поговорити. Дуже коротко наведу от, те опитування, про яке я згадував. Це було ще на початку травня, це було 7 травня, це Левада-центр, є ж така соціологічна служба, яка в Росії працює. Значить, в них був матеріал, який називався «Конфлікт з Україною в квітні 26-го року», «Увага, підтримка російських збройних сил» і так далі. І там просто звернули увагу на те, що от, більшість тих, хто підтримує дії російських окупантів в Україні – це саме Москва. Там 75%. Там, значить, чи ви запитували, чи ви підтримуєте дії Збройних сил Росії в Україні, на Україні, звичайно. І там, значить, точно так, 42%. Ну, типу, російську, определенно, да. Я не знаю, чи я правильно це перекладаю. І друге, скоріше, так, 33%. Ну, тобто, 42 плюс 33, ми отримуємо 75. І я бачив, ну, такий висновок щодо того, що, дивіться, ну, тут нам, значить, цей Левада-центр просто вказує, а де ж джерело того, на кого треба тиснути, щоб змінювалися, ну, як ставлення до війни, щоб там щось по-іншому думали про те, що роблять російські окупанти на українській території. Але про те, що ми зараз дійсно використовуємо свою зброю. Я точно пам'ятаю, як кулуарно говорили ще, коли була попередня адміністрація в Білому домі, тобто був президент Джо Байден, що Україні, ну, звичайно, на от рівні комунікації, думаю, президентів, говорилося про те, що ні, ви не можете бити по російській енергетичній інфраструктурі, нібито були побоювання, що... Дивіться, можуть зрости ціни на нафту, США це не потрібно і так далі. Чи ви чули щось подібне?
13: Ну, ця історія, вона починалася з того, що в навіть технічному плані американці на обладнання, яке передавали нам, наприклад, контрбатарейні радари, ПК-36, вони так настраювали, щоб вони не били за кордон український. Ще це було до широкомасштабного вторгнення. І наші проти мінометні такі, ну, що наші робили, наші просто ставили таку велику п'ятиметрову постамент і його туди піднімали краном нагору, ну, такими. Хитрість завжди була. Тому це обмеження тоді знімали. Потім обмеження, ви ж бачили, по літаках, куди можна відповідати. Тоже, не дай Бог, там за кордон. Тобто, це завжди було як елемент стримування України, ну, реально, від ескалації, ну, я не знаю, ми б завжди це критикували, і були праві багато в чому, тому що тут так, ми говорили в 22-му році, концентрація зусиль всіх може призвести до зупинки війни. Це правда так, вони на це не наважились, з різних причин, в тому числі з реальної оцінки, що Росія може застосувати ядерну зброю тактичну в жовтні 22-го року. Ну, маємо те, що маємо, в результаті отримали оцю повзучу постійно збільшення, ну, можна сказати, ескалації. Хоча, чесно кажучи, я би ескалацію вимірював не типами застосування зброї, а кількістю загиблих людей. Тобто і в цьому плані на суходолі, якщо більше людей гине, це ескалація набагато більше, ніж там застосування навіть якоїсь нового типу зброї. А в даному випадку, ну, скажімо так, у них контроль який? Там Сполучених Штатів. Вони контролюють, наприклад, космічними даними розвідки, можуть не надати і, відповідно, складніше деякими типами озброєнь, наприклад, ракетного озброєння, це робити, точно вражати об'єкти. До речі, це погано, тому що якщо ракета, яка є високоточною зброєю і має бути таким, я би сказав, снайперською зброєю, вона чисто по об'єктам військовим, якщо не дати оцих всіх координат розмазувати, то ти таким чином наражаєш якраз партнера на те, що може відбутися інцидент, кудись не туди потрапити, що ми бачимо з російськими. Ну, у Росії по-іншому, у них координати є, а вони своїм боярышникам не можуть ніяк потрапити. Тобто це інша історія. Так от, дані космічні – це те, що нам дуже потрібно. І я скажу вам, що вони, ну, не в даному випадку, тому що в даному випадку це безпілотники, такі літачки наші дуже вже хороші. А так, ну, дають космічно, дані дають в зв'язці з F-16-ми, в зв'язці, ну, в основному на території тимчасово окуповані. Що стосується от таких ударів дальніх, ну, ми бачили, що дальність українців збільшується. І, в принципі, воно технічно можливо. Тобто, збільшуєш потужність двигуна, ну, боєзаряд може менше буде, і може летіти далі. Тут важливо не те, що там дальність, не дальність. Тобто, Москва, от вона, виявляється. Якщо є вже більш технологічні засоби, ну, або є скоординований, масований удар. Цю гру можна грати вдвох, що називається. І, як сказали наші офіційні представники, протягом наступного місяця, півроку, у нас переваги, ну, на якийсь період можуть бути. І це не можуть не знати в Москві. Тобто, це ще привід для розмов всередині влади російської, не тільки серед громадян. Бо, чесно кажучи, громадяни там при всій бажанні нашому не сильно впливають на ситуацію. Вони вплинуть тільки в разі, якщо будуть або різкі інфляція, ціни взлетять різко, або курс там рубля упаде, ну, долар виросте, ну, або рубль упаде. Або щось таке, ну, порожні баки бензина. Оце на це вони реагують. На такі поступові зміни економіки російської вони не реагують. А економіка там, економіка війни є манувальність, тому що такого колапсу економіки не буде, бо вона велика країна з внутрішніми ресурсами, а от економіка війни 180 мільярдів на наступний рік доларів вже під питанням серйозним. Звідки її брати ці гроші? Тобто залазить в кишеню громадян і закручувати гайки поліцейської держави, роздягати своїх? Бо вже, ну, своїх, умовно кажучи, вже з близького кола. Ви ж бачите, ж не просто так арештували одного з авторитетів 90-х.
12: Так, кримінальний авторитет, з яким, значить, товаришував навіть Путін, звати його Ілля Трабер. Значить, він один з кримінальних авторитетів Петербурга, ну і за тим, що говорять російські опозиційні журналісти, що цей Трабер, ну, якби кришував тоді от мерію.
13: Цей Трабер, що ви розуміли, не тільки він, а ця група, вона контролювала Донецьк наш. Вона контролювала Донецький регіон, що називали тут. Саме бандити Петербурга контролювали в 90-х. Це ми маємо провести всі ці розслідування, як Донецьк перетворився не в московський Могилєвичем і всіми іншими, а контроль був з Петербурга. І, до речі, це не буду казати хто, але у нас до сих пір є в українському політиками люди, які з цим добродієм мали бізнес-зв'язки. Ці люди в парламенті українському сидять, щоб ви знали. Так що, я думаю, їх теж це трошки мають зачепити. А що цікаво в Росії, що це ж думали, що Путін їх, ну, завжди захистить, тому що це ж його, якби, зв'язки. От щось відбувається. Це не єдиний авторитет, який просидів стільки десятиліть, і от зараз їх починають зачищати. Тому що до чого готуються? Патрушев вийшов з звинуваченнями, що Норд-Ост, я нагадаю, Норд-Ост, ну, це операція, якби,
12: проти... Ну, історія була така, що так. Нібито як це чеченські терористи захопили цей театр, де проходила ця постановка. Ну і в фіналі за традиційною російською, значить, тактикою звільнили яким чином це і просто вбили там всі, включаючи і терористів, ну тобто тих, хто захоплював, і тих, хто там був глядачі. Ну тобто просто всіх вбили.
13: Застосували газ, і це було зразу сприйнято. До речі, також мені дивно було, чому спецслужби світу сказали, що це супероперація тоді. Тому що вони газ, який переводить в непритомний стан, ну такий сон, як вони кажуть, людей, а потім вбивали на місці вже терористів прямо в притул. А громадяни померли, тому що виявили, що це такий собі газ. І тепер Патрушев, який відповідав фактично за ФСБ, він тепер звинувачення на Шойгу переносить, тому що тоді Шойгу відповідав за якраз цивільний цей захист. І в результаті це теж певно перерозподіл. Навіщо це робиться? Я вам скажу на те, що у них намічається після виборів вересневих переформатування цієї владної видимої верхівки. Мішустін, думаю, ну говорять про те, що він може перейти керівником Центробанку. А хто на місце Мішустіна? Ну от я думаю, готують Патрушева сина як наступника Путіна. А чи всі цим задоволені? Ну, Патрушев син, той, що сказав Павлич.
12: Так, Павлич.
13: Оце він не помилився. Він не помилився. Тому йдуть процеси, які ми маємо, тільки шматочки бачимо цих процесів, але вони вже свідчать про те, що нормальної ситуації немає. Ми ніколи не побачимо всю кухню російську, вона дуже перев'язана, зав'язана. Тільки не думайте, що вони Путіна скинуть зразу. Ні. У них Путін – це цар, який саме він має назвати наступника. Тому що він, така система влади в Росії. Вони Єльцина хотіли зняти в свій час, а структури, я маю на увазі, спецслужб. Але все рівно процес передачі влади оформили через заяву Єльцина, який тоді користувався в 99-му році дуже низькою підтримкою громадян Росії. Тому в Росії не громадяни вирішують. Громадяни можуть піти на бунт. А на зміни отакі от поступові, там, ну, еволюційні зміни влади, транзит влади, можуть піти тільки це все оточення, яке хоче сформулювати яку нову формулу післявоєнну. Тому що зараз один спосіб розподілу грошей, який не всім подобається. Ну, я вже сказав, там, хто був далі трошки від них, їх розділили, вони виїхали. В кращому випадку виїхали з країни після того, як всі гроші віддали. А в гіршому вони просто їх вбивали і відбирали їх активи. Тут в чому цікава ситуація? От, ну, я не скажу, що я великий знавець цього закулісся фінансово-світового, але точно знаю, що інтереси нікуди не ділись великих компаній, в тому числі і західних. І в них є свої контактери в фінансовому блоці Росії. В них є свій інтерес, і тут я бачу, захиталась ситуація. В них була Набіуліна, Силуанов, вони якби вдвох були, Мінфін і Нацбанк.
12: Технократи такі, так,
13: ніби зв'язкові, то. Зв'язкові з МВФ, Міжнародним валютним фондом. Росія член Міжнародного валютного фонду, і там є інше питання, зацікавлені, щоб Росія платила в ООН, найбільші внески – це США, Росія, Китай. Тобто, багато речей зацікавлені, да? У них МАГАТЕ впливи дуже великі. Тобто, зав'язки в світі дуже серйозні. І втрачати такий канал, а що відбувається? А ті всі яструби тиснуть, що це війна, і ми маємо всі використовувати ресурси. Ну, наприклад, забути про ці заробітки і просто віддавати гроші громадян на війну. Ну, умовно. Як сказав Путін, бабушки зшили носочки під час Другої світової. Тобто, от що він хоче. І зараз іде, навколо цього є проблема, тому що Набіуліна не хоче, як глава Центробанку, залишатися в таких умовах верстату для рубля. Це інфляція, це оті показники, які побачать росіяни. І багато хто про мобілізацію тиснуть також. Ну, а мобілізація потребує також фінансування. Так що, іде боротьба, не те, що боротьба, вони не те, що борються між собою, вони кожен формує, де вони знаходяться, який шмат пирога війни і далі післявоєнного часу вони отримують. Так що ми побачимо якісь прояви цього, але цей процес, очевидно, набуває сили в Росії, ну, в Москві, як центру прийняття рішень.
12: Тобто цікаво, знаєте, що от ви дійсно згадали ті якби вибори в лапках, які мають пройти в Росії. Ми розуміємо, що це дуже контрольований процес. Там серед тих проксі, які є управлячою партією «Єдина Росія», це комуністична партія КПРФ. І там дуже цікаво, що там, значить, є такий депутат Держдуми, звати його В'ячеслав Мархаєв. Я там дивився його біографію. Він такий вже дорослий чоловік, він там 70 чимось років, він бурят, ну тобто бурятського походження. Він, значить, закликав владу представити чіткий публічний план завершення СВО, ну так вони називають війну проти України. Так от, такий план, виходячи з національних інтересів

0: Просто зірве її, як оця...
1: Як та капотня цієї НПЗ.
0: Злетіла. Тому от приблизно така ж сама історія може бути політики. Росія, ясно, не демократична країна, але вона кланова, вона поліцейська, контрольована, але вона федеративна. Є клани місцеві, є місцеві групи. Наприклад, ті країни, які вступили в федерацію, ну зараз там республіки, да? Саха-Якутія зараз, Якутія, або Татарстан, або Башкортостан, вони ж віддають гроші в центр. Тобто набагато більше, чим отримують. Ну, та ж Якутія, Саха-Якутія, тобто вони... У них є вихід до океану, у них є великі прибутки, ну, там дуже багато корисних копалин, всього. І вони не розуміють, ну, що відбувається, тому що їх більше всього на війну забирають, з іншого боку гроші всі забирають. Ну, такий подвійний ефект. Тому вони не кажуть, що ми вийдемо, вони кажуть... Ну, принаймні, ті, що там залишились під контролем, там же теж ставленик спецслужб керує. На жаль, всіх повиганяли раніше ще, поміняли систему влади в цих республіках. Але тим не менше, незадоволеність є. І це ще один момент регіональний. Ну, та ж сама зміна в Ічкерії, ну, в Чечні, де Кадиров хоче свого сина поставити замість себе, а не всі з цим згодні. Тобто є багато процесів в дотаційних, ну це дотаційний повністю, оплачений Москвою. Чеченці при владі кадировці оплачуються Москвою. А з яких грошей? Тоже ж питання, де ці гроші всі брати? Тому в фінансовому блоці будуть зміни, і ми можемо побачити дійсно там зміни глави уряду після виборів. Тепер про вибори. Значить, ви правильно сказали, так би мовити, вибори, да. Але, тим не менше, Росія так цікава. Вона така монопольна влада диктаторська, яка хоче назовні вітрину показати демократичності. Тут є для нас ключовий момент, на їх результат, ясно, він буде зрозумілий, а проведення виборів на окупованих територіях. Ми повинні проти цього жорстко виступити, не допустити це проведення на окупованих територіях.
1: Давайте про окуповані території, про ці так звані вибори також поговоримо буквально після випуску новин. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова кризового українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпаду у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила

0: Під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
1: Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, ми в попередньому сегменті нашого ефіру говорили про ті зміни, які можуть бути після так званих виборів парламентських, до речі, виборів в Росії. І от ми зупинилися на тому, наскільки важливим є те, як оці вибори в лапках будуть проходити на окупованих територіях. Очевидно, що російська влада буде робити все для того, щоб показати тут у нас легітимний процес, значить тут всі проголосували, там, не знаю, 99% за, не знаю, Єдину Росію чи за якусь там партію, яку вони захочуть, щоб вона була домінуючою на цих територіях. Які там ризики? І знову, що ми можемо з цим зробити? Крім того, що сказати, знаєте, це окуповані території, вони контрольовані військовими, там не може бути чесних виборів.
5: Стосовно виборів, для нас дивно, що в них ще зберігається якась інтрига. Але тут інтрига яка, що партія Путіна, умовно, чи партія Кремля, Єдинороси, і там їх, вони всі там у них якби партнери, але на виборах всі свою частку хочуть трошки збільшити чи закріпити. Комуністи до сих пір там намагаються тримати якось, ну, підконтрольні вони, але тримають з іншими конкурентами.
4: Ну, ця партія Жириновського ОДПР, вона ж також там щось якось перезапустилася, як його звати, вже не пам'ятаю.
5: Але є нові. Ну, кого побоюється в Кремлі більше всього? Зростання не, вже точно не ліберальних демократів, ясно, що це все вже витиснено, а от таких, як вагнерівці, буквально зараз річниця цього походу на Москву, в ці дні червня було, і от таких вони, таких більш праворадикальних, більш таких націоналістів, які, ну, є дозволені такі, скажімо, як називається, городські сумасшедші, типу, от які виступали на форумі, ну, там розказували всіх в хлам, ядерна війна,
4: національна большевістська ще партія, оце Нацбол, які, пам'ятаєте, Лімонов був.
5: Так, ці повинні, ну, зараз Дугін, Малафеєв, там інші, вони повинні відтіняти Путіна, що, типу, є ще більш навіжені, чим він. А є такі, які діють. От Стрілков, якого посадили, да, які представляють оцю патріотичну, ну, я не знаю, як назвати, взагалі, ще одне питання, Росію, я не знаю, кого вони представляють, тому що, якщо Радянський Союз був, було зрозуміло, там, представляють радянських людей, а далі вже були там різні, з Москви, з Петербурга, а хто зараз, кажуть, от, до речі, кажуть, росіяни, ну, почекайте, росіяни – це дуже строката історія, і вони росіяни в сенсі поліцейської, політичної приналежності. Але вони є абсолютно в центрі, живуть московити, тобто нас, нащадки монголо-татарів, угорських племен, там далі є кути, там є номер два, тобто є ж абсолютно різні люди. І називати їх росіянами, до речі, ну це теж треба подумати. В цьому плані. Так от, націоналістично, наверное, Стрілков представляє цих от московську, петербурзьку, московську оцю всю групу. І такі самі є інші, які чекають свого часу, такі праворадикальні. Тому вони пробують саме, щоб не дати їм десь просунутись. Ну, це їх справа. Я думаю, що тут у них контроль великий є і можливості є. А от на окупованих територіях вони хочуть продемонструвати знову приналежність окупованих територій тимчасово, починаючи з Криму, до них. І отут треба дивитися, це з точки зору міжнародного права протиправної дія. Значить, вона абсолютно не відповідає Женевським конвенціям, нічого не відповідає. Немає права окупант, тимчасово окупувавши країну, та навіть якщо він думає, що надовго, немає права так робити, вибори проводити, чи там під автоматами заганяти. Значить, треба зруйнувати цю можливість. І треба попередити наших партнерів в світі, що ми змусимо реагувати якось на це. Тобто ми не можемо допустити протиправних дій проти базових принципів міжнародного права. Тобто, ну, очевидно, що тут питання людей, питання життя, тому треба попередити на всіх можливих напрямах, що ми не радимо вам точно проводити якийсь там, збиратись на цю протиправну дію ні в Криму, ні на окупованих територіях. Не робіть цього. Ви будете відповідати за смерті цих людей. Це перше. Друге, дуже багато хто очікує після цих виборів мобілізації в Росії. Тобто, ну, у них іде ця мобілізація постійно в якомусь розмірі, і сказати їй, що вона добровільна, то теж так, це з такою натяжкою. Але тим не менш, от такого оголошеного зовсім іншого стану, ну, тобто стану, вони не оголошували, на відміну від нас, вони не оголошували воєнний стан. Воєнний стан – це зовсім інша історія. І от тут, фактично, ці всі розмови верхівки будуть навколо цього. Чи можуть далі потягнути таку війну? І що, якщо Путін буде, звісно, зацікавлений, його оточення тягнути далі, це ясно, 100%, бо це його спосіб виживання там зараз уже став. Але, ну, будуть і ті, хто не будуть прямо йому там протирічити, але будуть показувати, що треба тоді ресурси брати в таких місцях. Так що основні... Я так це формулюю. Ну, при всьому бажанні нашому створити нам такий прогноз оптимістичний, все-таки він оптимістичний в тому плані, що вікно можливостей, певне, виникне. Але в Росії будуть серйозні переговори чи там розмови в бункерах і навколо бункерів внутрішні. Оце будуть головні розмови цього періоду з точки зору паузи у війні, з точки зору перемир'я. Я думаю, воно буде головне. Тому що Путін не піде на закінчення війни. Ну, на паузу вони можуть піти. Або навпаки, йому треба ескалацію робити, підняти ставки. Бо, дивіться, що робить, наприклад, от щоб пояснити, що робить Дональд Трамп? Він заходить, як багато хто каже, не вирахувавши всі наслідки, на Іран атакує. І він бачить, що не все воно, причому там же ж було, вбивали лідерів, прямо масово.
6: Так, всю верхівку ліквідували.
5: Воювали, ну, по повній програмі, крім суходолу операції, по повній програмі. В результаті побачили, воно, ну, зсередини Ірану не валиться. Але треба фіксувати, ну, в такому випадку, кажуть, фіксувати збитки, да? Тобто на якомусь етапі, от вони це і роблять. От Трамп, при тому, що його всі критикують, він здатний на це, ну, зробити крок. Не те, що там нестись з головою там далі. А Путін, ні, він, у нього інший підходить до цього зовсім. Ну, можливо, тому що Путін уже там давно мультимільярдер, сотнями мільярдів, на якийсь період колись був його група найбагатша в світі. Зараз же ні. Там є Близький Схід, зараз піднялись, але був. А Трамп ще не досяг цього, він таки хоче стати багатим. Ну, от таке в його розумінні. Тому це різні люди. Все-таки Путін людина віддалена більше вже від бізнесу. У нього вже зовсім інші підходи.
6: Можливо, що віддалена від реальності ще більше. Знаєте,
5: від реальності
6: це також фактор.
5: Обидва, по-моєму.
6: Ну, можливо. Обидва. Але знаєте, от дуже цікаво, що от ви дійсно згадали ту угоду, яку зараз, ну, проанонсували, як мінімум, між США та Іраном, і так от якось достроково її підписали, бо спочатку анонс був, що це буде в п'ятницю, тобто 19 червня в Швейцарії, але ні, з Трамп з Пезешкіаном це вже зробили вчора, тобто ми говоримо про 17 червня, але не про те історія. Ми буквально десь годину тому в ефірі говорили з ізраїльським військовим експертом, з людиною, яка знаходиться в Ізраїлі, дуже добре розбирається в тому, що все, що є військовим, і от про що говорять в Ізраїлі? Що дивіться, Дональд Трамп, наприклад, в якийсь момент просто не дозволив Ізраїлю проводити сухопутну операцію не військами Ізраїлю, але в них був там план, щоб, типу, озброїти курдів, курди заходять, ну і що нібито це мало викликати ефект доміно, і що мала все-таки посипатися оця вертикаль, так, включаючи цей вартових Ісламської революції. Коротше кажучи, за їхньою версією, за ізраїльською версією, от, типу, сам Трамп це зупинив. Чи, скажімо, коли Ізраїль хотів бити по енергетичній інфраструктурі, критичній інфраструктурі Ірану, щоб, ну, призвести ще до більшого колапсу, нібито також от саме США, саме адміністрація Трампа була проти, і це вважається помилкою. І я тут повертаюся до того, що ви сказали от буквально на початку нашої розмови, що наразі українці, так, ну от українські сили оборони, вони наносять удари або по логістиці на окупованих територіях, або по самій Росії власною зброєю. Ну, тобто, це, ну, не може прийти Трамп і сказати нам, знаєте що, це наші там, не знаю, ракети чи щось наші дрони, ви не можете їх використовувати там. І є така думка, може хибна, але хочу спитати вашу, що ви про це думаєте, що наразі після того дуже складного року, який Україна пережила з початку другої каденції Трампу, що Трампа немає можливості нас придушити. Наскільки така оцінка є близькою до правди?
5: Ну, я вважаю, що оцінки спочатку такі, коли був Байден, пам'ятаєте, тобто прямо критикували дуже сильно наприкінці його каденції, потім прийде Трамп, він якби... І я завжди казав, слухайте, ну, по-перше, при всій повазі до президентської позиції, Америка складніша. Вона там є на певних етапах співвідношення Конгресу, впливів місцевої влади, у них свої проблеми внутрішні. Тобто, ніколи внутрішні, ну, от щоб захотів Трамп придушити Україну, у нього не було такого. Він чисто свої інтереси в нього. Він хоче бути переможцем. Тобто, те, що він намагався, і вони разом з ним, це ж не тільки він один, Білий Дім, навколо люди, щоб Україні не давати можливостей на якомусь етапі по зброї більше, щоб якби Україна змирилася з тим, що треба російську позицію приймати. Да, це було цей Сморід, Анкоріджа і все інше. Але воно закінчилось. От саме зміна цього наративу, що Росія все рівно переможе. Путін його повторює як мантру. Все рівно Росія привел. Там, вона все рівно буде переможницею. Нічого подібного. І Трампу це на пальцях пояснили. Як він розуміє, а він любить перемагати, він буде з переможцями. Тому на це на нього більше діє, ніж все інше. Тобто, чим більше у нас буде таких позитивних новин, тим ми будемо мати його більше прибічного. Стосовно зброї, ну він же не дає, не забороняє те, що я казав завжди. Він не може зупинити американський військово-промисловий комплекс від того, що вони експортували зброю. Да, вони експортують європейцям, але європейці допомагають нам. До речі, коли ця зброя переходить в руки українських сил оборони чи ЗСУ, вона наша. От тут я хочу поправити. Кожний поставлений Gripen, F-16, це наша українська зброя. Це вона така сама наша, як і вироблені інші. Єдиний мінус в тому на початках був, от те, що ми з вами говорили. От технологія, якщо американська, то вони могли обмежувати її. Або за рахунок ненадання космічних даних розвідки, космічних знімків, можливо. Але вони не можуть заборонити цю зброю використовувати українцям. Ніяк. От він не може сказати, у вас F-16, все, я вам забороняю літати. Ні, все. Такого не буде. Тому важливо, от ключове, що зараз відбувається, це те, що повторює Трамп за Путіним. Росія все рівно переможе, і треба, щоб люди не гинули. Все, вже нема такого наративу. Зараз, щоб люди не гинули. І знову помилково. Заяви він, я не знаю, наскільки він ці заяви готує, наскільки оці, що він висказує, так, в аеропорту.
6: Виглядає як експромт, чесно кажучи.
5: Наприклад, заява те, що треба їх просто звести двох, Путіна і Зеленського, і все, і там все налагодиться. Да ні, звісно, нічого не налагодиться. І цікава заява про балістичні ракети Ірану, запитали його. Він сказав, як так, якщо інші мають ці ракети, чому Ірану не можна мати? І це, от вам відповідь, якщо запитають будь-кого із Зеленського президента України, так, а от американці, або Трамп запитає, так отже ж по Москві ви готуєте мені там Путін, каже, ні, не робіть цього балістичними ракетами по Москві. Так треба сказати, слухайте, так ви Ірану дозволяєте своєму ворогу, дозволяєте мати балістичні ракети, бо всі країни можуть мати, у кого немає. А що ж ви з нами так? Тобто, тому все, це не працює. Тому наступний етап, це очевидно, це треба мати кілька сот балістичних ракет, які досягають і здатні більш краще проходити ППО ворога. Не, навіть як фактор не відплати, мені не подобається, коли, ясно, коли заявляється в Москві, що це помста вам, мені не подобається, коли і в нас заявляють, це помста. Яка помста? Це оборона. І оборона країни, яка прописана в міжнародному праві. В міжнародному праві не прописана помста. Тобто, і ми повинні притримуватись такого ж самого. Я розумію, що коли президент України от на днях сказав, по-моєму, сьогодні сказав, що це помста за...
6: Це емоційна, я думаю, це для емоційного стану і в тому числі українських громадян.
5: Ні, так, це сприйняття, емоційне. Але я кажу, що мене більше цікавить не помста, мене цікавить заява президента, що якщо Росія не завершує війну, а в неї є найбільші можливості у Путіна, не у Путіна, як ми вияснили, то тоді будуть далі продовжуватись регулярно в цілях оборони дальні удари. Це прописано, це міжнародне право виділяє перше – право на самооборону. І тут абсолютно правильно ми повинні показати нарощування можливостей і її періодичність постійно цих можливостей. Тільки так це спрацьовує. І в цій ситуації зрозуміло, що американці не можуть цього не бачити. При тому, що більшість американців підтримують Україну, більшість американців двох, більше демократи, але республіканці підтримують Україну. Законопроект прийнятий вже був в Палаті представників, який передбачає, до речі, в тому числі ленд-ліз, повернення до цієї теми. Тут цікавий момент виникає, бо наша влада не хотіла ленд-ліз, а чи зараз не захоче, побачимо, бо це була ідея республіканців. Тобто давати не гроші, а давати техніку. Тобто це дуже такий момент цікавий. Можливо, навіть техніку нову, навіть на війні реально її випробувати. Тобто, може й так. Ми ж продаємо американцям техніку, що навіть з радянських часів продавали, там, які на ній вони випробували свої дії. Так що є багато можливостей для того, щоб це робити. Тепер вибори проміжні, і от республіканці, група, проголосували разом з демократами за закон для України. 17-го десь, я не пам'ятаю, з серпня планувалось Сенат. Ну, можливо, окей, з канікули вони вийдуть, ну там кінець серпня, десь початок вересня. І їм треба буде вернутися, голосувати цей законопроект. Можливо, тут Білий Дім уже і не зможе, а може вже і не захоче явно його блокувати. Да? Трампу, якщо він прийде проголосований, вето він накладе? Не знаю. Тобто, тому ситуація може змінюватись для нас в хорошому напрямі, не тому, що Трамп раптом захотів бути іншим. Він не зміниться, він такий, як він є. І він грає на Трампа, більше ні на кого. Його ціль дуже проста. У нього три цілі. Перша – це стати найбагатшим. Друга ціль – залишитись в історії світу і Америки найкращим президентом. А третя ціль – передати владу своїй родині. Або самому залишитись при владі. От і все, він це і буде робити. І всі фактори, які на цьому сприяють, будуть брати з ним до уваги. В тому числі в Європі. Так що, в тому числі в війні цій. Так що нікуди Америка сама не зможе, я казав це, Америка не зможе просто закрити тему. Вона так не закривається. Війна вже вийшла за рамки російсько-української. Я впевнений в цьому. Вона європейська. Вона не закривається рішенням. Уже на превеликий жаль, вона не закривається рішенням, ну, ясно, президента України, хоча хотілося б так, хоча суб'єктність дається Збройними силами. Не навіть, я вам скажу, буде момент, де Путін не зможе її закрити. Ну, якби, уже видно, що він не може так без наслідків, йому треба знайти якийсь там такий перехід. Тому вона вже потребує рішень європейських країн, США, Китаю, можливо. Тобто це... І вони мірою наближення до цього рішення, вони будуть намагатись собі відкусити цей шматок впливу, шматок контролю через... Це треба, до речі, також розуміти, щоб нас не витіснили. Щоб, а то, виходить, інші країни там заявляють, ну там умовно Польща каже, а чому вони в переговорах? І питають не Київ.
6: Так, а Британію, Францію і так
5: от
6: далі.
5: От чому так? От в мене питання, чому не Навроцький, Кароль Навроцький, не президент України питає про це? І це помилково. Ну, а чи буде так завжди? Це для цього потрібна суб'єктність наша, щоб залишалась. Тому ми маємо готуватися паралельно, от складно для нас це все, але історично це так. Війні не програти, витримати, залишити суб'єктність країни через народ в першу чергу, я про це кажу, території можуть залишитись тимчасово окупованими на якийсь час, але народ, причому вони всі будуть повернені, я впевнений, тим чи іншим способом, включно з Кримом, і війна остаточно з Росією закінчиться через Крим і Москву, там, де вона починалась, це прийняття рішень Кремль і Крим, розв'язання війни проти України в 2014 році. Тобто, і там воно і завершиться. Крим не стане курортним, він буде або фронтовим, ну, він не буде російським. Це вже бачать, що просто логістика перекривається, і це острів. А острів Крим не виживає. Ніколи. Він має бути напівостровом, щоб поступала на нього вода, поступали продукти, поступали нафтопродукти. А не може він. Один місто цей нещасний, а нещасливий він тому, що ну, таким і стоять не буде. Так чи інакше, йому кінець буде в майбутньому цьому мосту Керченському. Або, як росіяни називають, кримський зараз. Так от, ми повинні думати про, ну, не те, що не ми повинні, коли я кажу, ну, президенту давайте так, і так вистачає всього, і керівництво. А от якусь групу стратегічну треба мати, щоб думати, як ми будемо виходити з війни. Бо може так наступить момент, от він наступив, і розгубленість. Тут можу пояснити, чому розгубленість, тому що і надходження коштів мають свої причини, ну, зовнішніх, і уряд працює на розподіл коштів, а не на заробіток коштів український, і в парламенті працюють над тим, що як перерозподілити бюджет, ну, от зараз боротьба за те, щоб 40 мільярдів буквально сьогодні, щоб воно не йшло в резервний фонд, а пішло на зброю, на війська, а влада хоче мати в резервному фонді якісь гроші. Тобто, оце все прояви того, що ми зараз знаходимося в думках війни, це правильно, але треба знати модель сценарію розвитку під час миру, щоб Україну, як таке бувало в історії, країна, яка найбільш постраждала, найбільш загинула людей, а вона випадала із рішення. На жаль, таке в історії буває, тому треба про це пам'ятати також.
6: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що завітали до нас. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз вдячний вам за цю розмову. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Пишайся та підтримуй свої збройні сили. Разом до перемоги.
1: Для довідки.
3: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – та послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього – повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами.
1: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Доброго дня, друзі НВ. Радий вітати вас на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. І далі будемо говорити про саміт Великої Сімки, який відбувся з 15 по 17 червня в Віан-Леблен, живописному французькому містечку на берегах Женевського озера. Саміт, який глядачі називають надзвичайно, навіть неочікувано успішним, як для європейців загалом, так і для України зокрема, але водночас не зрозуміла природа цього успіху, тому що були очікування, що американський президент Дональд Трамп, по-перше, невідомо чи прилетить, по-друге, може у своєму стилі або саботувати роботу Великої сімки, або використати цей майданчик як трибуну для суперечливих заяв, для критики союзників, що ми бачили неодноразово у минулому, але сталося не так, як гадалося. Ну, тепер питання, як закріпити ці успіхи для того, аби слова дуже важливі і приємні для України, які відображені фінальними комуніке, не залишилися просто словами, а стали реальним інструментом посилення обороноздатності України. До нашого ефіру долучається Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Мельник, вітаю вас.
10: Вітаю вас. Доброго дня.
9: Хочу розпочати з самого факту підписання комюніке, тому що трансатлантичні відносини нині перебувають у такому стані, що навіть погодження і підписання спільної заяви – це вже подія, яку експерти відзначають окремо, тому що я нагадаю, що попередній саміт Великої сімки у Канаді завершився без спільно підписаного та погодженого документу. На вашу думку, що могло змінитися в розкладі сил або в балансі інтересів за цей рік, що після саміту в Евіані ми говоримо про сильне спільне комюніке, яке підтримує Україну у цій війні?
10: Змінилося, як ми всі з вами є свідками, багато чого. Ну і ключова інтрига, як завжди, була навколо позиції, яку буде займати Дональд Трамп. В даному випадку ми побачили, я б сказав би, що це не просто зміна, а чергова зміна його настроїв. Ми повинні також пам'ятати, що це от той маятник, який наразі колихнувся знову на користь, я б сказав, не лише України, а на користь добра. Чи як довго він буде в цій позиції, сказати важко. Знову ж таки, з досвіду того, як часто змінювалися його заяви, маю на увазі Дональда Трампа. Але в даному випадку дійсно те, що відбулося останніми місяцями, очевидно, мало вплив на, ну, я б не сказав би, на політику, на його поведінку. Підписання меморандуму з Іраком стало, ну, за більшістю оцінок, ну, таким своєрідним визнанням слабкості Сполучених Штатів і, власне кажучи, от якраз того, як ця війна, ну, якщо не завершилась, то принаймні близька до завершення. Тому якби цей саміт відбувався після захоплення Мадуро, боюсь, що були б, ну, ті ж самі, скажімо, демарші з боку Трампа. От. Але зараз Трамп, очевидно, вже не відчуває такої впевненості, чим принаймні не демонструє такої впевненості у власних силах. Він також не може не розуміти того, що без союзників, від яких він так відхрещувався, там інтенсивно критикував, шантажував, Сполучені Штати обійтись не можуть. Ну і плюс абсолютно практичні питання, які виникли в зв'язку з необхідністю залучення партнерів не лише для спільних операцій, але також для військово-промислового комплексу, тому що іранська ця війна дуже чітко показала, наскільки є серйозними обмеженнями найбільш потужної в військовому плані держави.
9: Експерти роздумують над тим, що дозволило хитнути маятник знову в бік посилення симпатії американського президента до України. Видання «Політико» розкрило деталі того, як європейські союзники з українським президентом Володимиром Зеленським, можливо, ймовірно, вплинули на настрій американського президента, ну і загалом на тон роботи саміту Великої Сімки. Троє представників G7 повідомили виданню про те, що світлини палаючих золотих куполів та пошкодження лаври, завдані росіянами, помітно зворушили президента Сполучених Штатів Америки. Співрозмовники видання назвали це останнім поштовхом, який змусив Трампа рішуче підтримати Україну у спільній декларації. Також політика пише про те, що, ймовірно, ініціатором розробки ось такого плану, який, вочевидь, передбачав тільки одним з етапів демонстрації цих світлин, був безпосередньо президент Франції Еммануель Макрон. Пане Мельник, на вашу думку, ось це пояснення, що, можливо, європейським союзникам, дозволю собі таке слово, вдалося пробити емоцію американського президента, на вашу думку, якою мірою ми можемо вважати його вичерпним? Чи все ж таки це, можливо, спрощення загальної картини, в якій і обставини змушують Трампа поводитись інакше, і дійсно грубі сили російських ударів по українській столиці також, ймовірно, якось впливає на його погляд?
10: Як ми вже з вами, в принципі, обговорили, що все це не можна виривати з контексту. І, ну, я не думаю, що одна фотографія, яка б не була вона яскрава, могла б змінити, кардинально змінити думку Трампа. Пам'ятаємо, мабуть, всі ще історію з фотографіями, коли в кінці сумнозвісна зустріч в овальному кабінеті, в кінці лютого минулого року, коли президент Зеленський хотів показати Трампу фотографії, я думаю, більш вражаючі, але Трамп просто не хотів на них дивитися на той момент, тому що в нього була абсолютно чітко сформована думка про те, якому руслі рухається війна і яким чином її потрібно завершувати. Тобто він був впевнений, що Україна програє, в України немає карт, Росія все одно переможе, і йому треба з Росією налагодити бізнес, а тут Україна своїми там намагається його розжалобити своїми світлинами. Тому в даному випадку це фотографія, просто вже сам факт, що він змушений був її дивитися, але до цього була проведена підготовка. І, на мій погляд, та зустріч, яка була за посередництва Еммануеля Макрона організована, плюс, мабуть, все-таки його брифінгували до цього по ситуації на театрі воєнних дій в Україні. Тобто все це докупи сприяло тому, щоб Трамп, якщо не змінив свою позицію повністю, то принаймні на даний момент в нього десь закралися серйозні сумніви стосовно того, як можна завершувати цю війну.
9: Щодо фінального комюніке, я зацитую окремі його фрагменти, які погоджені з американською стороною, підписані безпосередньо Трампом. Цитую, ми, лідери країн G7, єдині у нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми висловлюємо повагу Україні за її стійкість та успіхи на полях бою щодо останніх місяців. І наголошуємо, що зараз з'явився новий імпульс. Щоб підтримати та прискорити цей імпульс, ми домовились збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів дальнього радіусу дії. Тобто Трамп підписався під тим, це я від себе кажу, щоб нарощувати українські спроможності бити по російській території. Ну і також в комюніке зазначено, ми готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволять збільшити обсяги військового виробництва, та ми зобов'язуємось посилити тиск на російську військову економіку. Ми говорили до цього, що великою мірою цей результат може бути наслідком того, в якому емоційному стані перебував Дональд Трамп на тих заходах, які відбувалися в межах цього саміту. Але, на вашу думку, якщо ми уявляємо, що завтра Дональд Трамп, що абсолютно не виключено, прокинеться в іншому настрої і інакше подивиться на російсько-українську війну, то, на вашу думку, які з позицій, що відображені в цьому комюніке, залишаться актуальними і такими, які реально впливатимуть на реальність, а які можуть просто розчинитися?
10: Так, ще раз можна підтвердити, виходячи з досвіду, те, що цей образ маятника, який коливається час від часу в настроях Трампа і відповідних його заявах, діях. Але в даному випадку, знову ж таки, контекст, що до цього вже було кілька заяв, наближених до Трампа посадовців, які підтверджували те, що ситуація на театрі воєнних дій російсько-української війни змінилася кардинально. Дедалі частіше звучало про те, що Україну потрібно підтримувати. Тобто це не лише така миттєва зміна настрою Трампа, це більш, скажімо, така стала тенденція. Так, єдність підтримці України – це те, під чим підписався Трамп. Зрозуміло, що він не міг, навіть якби він там не любив оці довгі тексти, він не міг би пропустити саме оцю першу фразу. От. Те ж саме про новий імпульс, підтвердження того, що ми вже говорили. От. Ну і про більш конкретні кроки. От коли говориться про ППО і через кому засоби дальнього радіусу дії, то для мене це є частиною єдиного комплексу протидії російській агресії. Тому що коли ми кажемо про ППО, про актуальність, важливість ракет для України, для захисту повітряного простору, інфраструктури, цивільного населення, це все одно не єдине рішення збільшення кількості цих ракет, при всій актуальності цього питання. Тому що кардинально можна проблему вирішити лише в комплексі. Тобто це засоби дальньої дії, радіусу дії, які будуть вражати російські спроможності атакувати Україну ще до того, як вони зможуть відірватися від землі. І, тобто, це, якщо ми кажемо про кінетичні засоби, це враження всього ланцюжка від там пускової установки до того місця, де виробляються комплектуючі для російської зброї. І це також протиск, про який також тому домовилися в своєму спільному комюніке країни G7. Це позбавлення Росії фінансових можливостей, які зараз, як ми вже знаємо, доходить до 50% російського бюджету, який вони витрачають на війну.
9: На вашу думку, той факт, що Трамп підписався під ось цими словами, які є в цьому комюніке, оскільки, якщо я не правий, поправте, але я не пам'ятаю, щоб Дональд Трамп підписував будь-які документи, в яких говорилося про те, що Сполучені Штати, по суті, зобов'язуються підтримувати українські зусилля з нарощення ударів по російській території. Це тільки один із пунктів. Насправді, ми пам'ятаємо, що в ООН Сполучені Штати навіть голосували проти документів, в яких засуджувалась російсько-українська війна. Ось тут Трамп ставить підпис під документом, який, по суті, не можна трактувати інакше, ніж прихильність Сполучених Штатів до підтримки України в війні проти Російської Федерації. Той факт, що ці слова з підписом Трампа, яке значення має? Тому що ми говоримо про слова, які раніше часто змінювалися, і настрої, які раніше часто змінювалися у Трампа, ми могли про це читати в його соціальних мережах. Зараз ми говоримо про документ, де стоїть підпис Трампа. І цей підпис, він має таке саме значення, як слова? Чи все ж таки в чомусь відрізняється?
10: Слова, як відомо, мають значення, так, але якщо знову ж таки повернутися до того, як зараз чи як змінилася робота всієї адміністрації за часів Трампа, то були також повідомлення, що його там чиновники вже пристосувалися до того, що його настрої міняються, заяви одна одні протирічать протягом дня чи години. І вони не вже таки відпрацювали для себе певні лайфхаки, не реагувати на кожну його заяву. Але в даному випадку, коли є документ, підписаний документ, то це вже керівництво до дії. Тобто навіть якщо він буде продовжувати, чи в якийсь момент знову почне робити заяви, які йдуть в розріз з підписаним документом комюніке, то принаймні ті офіційні особи, які ухвалюють рішення чи забезпечують їх виконання, в них є на що опиратися, тобто є цей документ. І я думаю, що ви не помиляєтесь, тому що дійсно це, мабуть, перший документ, під яким такий документ підписався. До речі, росіяни також звернули на це увагу, тому що зразу з'явилися там в них коментарі про те, що на духу анкоріджа можна ставити жирний хрест.
9: Так, і радник російського президента Ушаков, який безпосередньо задіяний в переговорному процесі між Україною, Сполученими Штатами та США, сказав, що, на його думку, можливо, не точно по словах, але точно по сенсу, європейці накачують Трампа шкідливими ідеями. Думаю, очевидно, з яких причин їм не сподобались підсумки ось цього саміту. Також цікаво, що Трамп сказав журналістам після заходів в рамках G7. Зокрема, він сказав, дивіться, Росія має укласти угоду, на що, звісно, звернули увагу експерти, оскільки раніше ми бачили переважно тиск на українську сторону. І ми також знаємо, що американський президент готовий знову надіслати відправити в Москву своїх представників Віткофа та Кушнера для того, аби вони зустрілися з Трампом і обговорили з Путіним і обговорили якісь пропозиції щодо врегулювання нашої війни. Ну і також Трамп сказав, що після того, як підписали меморандум з Іраном, Сполучені Штати готові повернутися до більш активної ролі в українсько-російській війні, і що для США це знову стає пріоритетом номер один. Але в чому питання, пане Мельник? На вашу думку, той факт, що Сполучені Штати готові повернутися до цієї ролі і, вочевидь, зроблять це найближчим часом, це радше плюс чи мінус для України? Тому що ми бачили, що до початку бойових дій в Ірані, на початку весни, американська позиція в цьому переговорному процесі зводилася переважно до тиску на українську сторону, до примушення ухвалити якісь рішення, які значно більше відповідали російським інтересам у цьому конфлікті. І наскільки обґрунтовані очікування, що якщо американці повертаються цього разу, ми станемо свідками якогось іншого підходу?
10: Скоріше плюс, тому що треба визнати, що на сьогоднішній день при всіх тих проблемах, які час від часу створює адміністрація Дональда Трампа, без Сполучених Штатів не вистачить сили Європейського Союзу для того, щоб примусити Росію не просто погодитись там під тими, скільки там зараз, 20 пунктів то мирного плану чи якогось іншого проєкту мирного плану. Але Росію просто поставити перед фактом. І повторюсь, знову ж таки, без Сполучених Штатів ми маємо визнати, що на сьогоднішній день це якраз от той додаток, той довісок, якого не вистачає спільним зусиллям України і європейських партнерів. Це тут є певні об'єктивні причини, ну і є плюс суб'єктивно те, що Росія досі не сприймає, я вже не кажу про Україну, але навіть Європу як рівного партнера. Яку далі роль будуть відігравати Сполучені Штати? Як ми вже сьогодні з вами теж обговорюємо, що якщо ця позиція дійсно змінилася і вона буде залишатиметься такою в підходах до того, які є способи врегулювання конфлікту, і насамперед те, що зараз Трампу, здається, нарешті пояснили, що шанси Путіна виграти цю війну військовими методами, так як вони намагались йому це вкладати в уха, доволі примарні. І ті пропозиції, які Росія час від часу надає його головним переговорникам, там цей тунель під проливом, вони дуже так заманливо звучать в цифрах, але якщо дійсно там серйозні бізнесмени, то вони, мабуть, в якийсь момент дійдуть до висновка, що все це просто повітряні замки, і вестись на це дорожче для себе буде.
9: Дійсно, політико пише у тій же публікації, в якій вони наводять дані джерел про ефект, який на Трампа справили фотографії палаючої лаври, що наразі немає жодної гарантії того, що всі зусилля європейських союзників не будуть зведені на нівець через одну телефонну розмову між Трампом і Путіним, тому що, знову ж таки, посилаючись на той досвід, який ми мали у минулому, зокрема, якщо згадати саміт в Газі, саміт НАТО, після якого Трамп написав, що Україна перемагає, відіб'є всю свою територію і, можливо, навіть може піти далі, ми побачили, як швидко і різко змінилася позиція американського президента, хоча здавалося тоді, що, можливо, він остаточно свою позицію переглянув в російсько-українській війні. Але, на вашу думку, чи правильно на сьогодні продовжувати сприймати оці відносини між Трампом та Путіним як абсолютно унікальні, які перекреслюють, зокрема, зусилля європейських союзників? Тому що ви вже згадали на початку, що, до прикладу, війна в Ірані показала ліміти американської воєнної сили, і загалом той меморандум, який вони підписали у підсумку з Іраном, мені здається, стане причиною дуже довгої і серйозної критики американського президента, тому що він прямо розходиться з тими завданнями, які на цю війну покладав Трамп на початку своєї війни з Іраном. Можливо, щось змінилося, і ми неправильно сприймаємо це. Чи дійсно достатньо один раз Путіну набрати Трампа, і ми знову станемо свідками якоїсь старої нової гри?
10: Ну, це дійсно важко нам зрозуміти, от ці ірраціональні такі симпатії Трампа до Путіна, і знову ж таки, який він вплив на нього має, це просто те, що як мені особисто це не зрозуміло. Друге, це те, що дійсно, якщо ми говоримо про контекст, якому все це відбувається, ну, в підсумки цієї військової кампанії проти Ірану, ну, дуже далекі від очікуваних, і зрозуміло, що зараз Сполучених Штатів, особливо з наближенням проміжних виборів, буде зростати критика з бік Трампа, не лише з боку демократів, але й також республіканців, їм потрібно буде щось пропонувати американським виборцям не лише в сфері внутрішньої політики, але також зовнішньої політики. І тут, як уже, ну, кажу, Іран, як його там не запаковують в якісь інформаційні ці антикризи, ну ніяк не можна в підсумки ці дати як позитивні. Тобто є ще одна історія. Трамп неодноразово цим, скажімо, намагався десь козиряти, що він здатен, єдиний, хто здатен зупинити цю війну. Ось йому випадає ще один черговий шанс.
9: Якщо ми говоримо про поновлення переговорного процесу між Україною та Росією за посередництва США, то зараз ми можемо констатувати, що українські позиції в цьому переговорному процесі посилюються, оскільки ми вражаємо об'єкти на відстані, на які раніше не вражали, ми вражаємо об'єкти на тих територіях, зокрема у Москві, які ми раніше не вражали, і загалом демонструємо здатність чинити системний тиск на Російську Федерацію. На вашу думку, цей фактор, яким чином може повпливати на погляди

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «Хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AFD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила настільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні 12 ночі.

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд. Відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі невучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: для довідки.
1: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глави остаточної ратифікації вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –